0: Dos deportes. As pretemporadas van rematando pros equipos galegos de fútbol profesional. O Celta fixo cun empate en Italia ante o Nápoles antes de estrearse ante o Osasuna este vindeiro domingo. Coa confirmación do dianteiro Hugo González como integrante do primeiro equipo, o club xa rastrexa outro atacante. O arxentino de Boca Ezequiel Ceballos é unha das opcións que manexa o director deportivo Marco Garcés.
1: Estamos viendo un par de jugadores, para nosotros y para el entrenador es necesario traer un jugador arriba que nos dé desequilibrio, que nos dé habilidad en el uno contra uno, que nos ayude a abrir defensas cerradas, y es uno de los jugadores que estamos viendo, ciertamente.
2: ¿Está cerca? ¿Se puede decir eso?
1: No sé qué tan cerca pueda estar, no sé.
0: Pola súa banda, o Deportivo da Coruña aínda ten por diante o trofeo Teresa Herrera este mércores diante do Real Madrid. Un dos novos, o meta Leo Román, conta as horas para verse coa súa nova afección.
3: Sí, la verdad que muchas ganas de encontrarnos con nuestra gente, de mostrarles el equipo, demostrar todo el trabajo que estamos haciendo y bueno, al final es una preparación para el inicio de liga en un partido bonito que hay que disfrutar con nuestra gente, darlo todo y llegar lo mejor.
0: No bando rival, no Real Madrid, voltará a rehacer un éxodo de por convertido en capitán do equipo branco. Falamos desde uruguayo Fede Valverde.
4: Cuando comienza el partido quiero que no termine nunca, porque disfruto, lo llevo con muchas ganas, con mucha felicidad. Es un deseo que hoy estoy cumpliendo. Cuando era niño uno siempre sueña con jugar en el mejor club del mundo y poder llevar la cinta y ser un ejemplo para todos los compañeros. Es muy lindo y bueno, disfrutando y cuando se gana mucho mejor.
0: O equipo que rematou pretemporada foi o Celta Fortuna, equipo debutante na segunda división. Pro adestrador Freddy Álvarez será ilusionante estrearse o vindeiro sábado nun campo histórico como é o do Cádiz.
5: Todos estamos moi ilusionados, solamente hai que ver onde empezamos, ¿no? No novo Mirandilla, un escenario espectacular, contra un equipo que hai dous anos competía contra o primeiro equipo en Balaídos, e bueno, para todos unha temporada ilusionante, e bueno, o que ya podamos arrancar ver a temporada e que os jogadores coñan confianza e que podan crecer a medida que avance a mesma.
0: E tamén apuntar que hoxe comezan na localidade inglesa de Birmingham os europeos de atletismo. A maratonía Néstor Navarrete, o mediofondista Adrián Ben, as lanzadoras Belén Toimil e Julemis Aguilar, xunto con Aldara Meilán e os irmáns Dani e Antía Chamosa na marcha, serán as bazas galegas nesta competición. E tamén saiban que a selección española femenina de baloncesto sub-18 revalidou o seu título de campeoa continental tras vencer 46-82 a Francia na final xogada onte en Estocolmo. Tempo agora para collermos los diarios evitados en Galicia, coñecermos cales son os titulares destacados nesta xornada de luns. Facémolo como habitual coa axuda de Valeria Salazar.
6: As cabeceiras galegas deciden abrir nesa xornada cos ecos da crise migratoria de Ceuta. En concreto, la Voz de Galicia incide en que esta nova crise agranda a distancia entre Moncloa e Génova. Ademais, tamén indica que o PP galego afrontase na peaxe de Vox o reparto dos menores da cidade autónoma. Faro de Vigo, El Progreso, pola súa parte, suliñan que milleiros de ceutíes saen ás rúas para pedir unha saída a esta crise migratoria. E el Ideal Gallego Atlántico salienta que Italia non ve a apropiada resposta de Pedro Sánchez aos seus controis. España espera que reaccione e vexa que o espazo Schengen non foi violado. No que respecta ao eido da economía, la Opinión da Coruña sinala que a depuradora sae de perdas e dispara os beneficios de Emalxa o baixar o prezo da enerxía e renegociar os custos de mantemento. Fora de Vigo, pola súa banda, decide elevar co gasto dos fogares novos, caen máis dun 12% e acércanse aos dos pensionistas galegos, que medra lixeiramente. Noutra orde de cousas, la región de Ourense abre portada con que os drons alíanse coa Agrourensan para asumir tarefas complexas como a de sulfatar viñedos ou acceder a zonas de difícil acceso. En páxina educativa, El Correo Gallego informa de que os mestres galegos piden compaxinar a ensinanza pública cunha segunda actividade coa fin de evitar perdas salariais de ata 1.000 euros o mes. El Abo de Galicia indica que o carné de conducir xa non é unha tarefa pro verán, con ata 3 meses de espera e para as prácticas pola falta de mestres e examinadores. En páxina de sucesos, El Progreso de Lugo suliña que o epicentro do turismo na cidade da Muralla queda tocado tras arder un restaurante. El Ideal Gallego, por a súa parte, decide

Informarte que os bombeiros sufocaron o segundo lume menos dun mes no poboado do Porriño, e o Atlántico salienta que os accidentes con vítimas mortais caen, case se duplicaron nun ano en Vigo e a provincia. En páxina de Cultura, Diario de Pontevedra abre portada coa festa da peregrina cunha multitudinaria procesión onte en a que o vicepresidente da Deputación pediulle a Virxe para facer Pontevedra unha terra de oportunidades. En la región de Ourense abre portada cunha fotografía ilustrando o día grande da festa do pulpo do Carballiño onte, no que se reuniron milleiros de persoas e consumironse máis de 50 toneladas de polvo.

No ocasión desastre, desastre. Imos falarlles de acontecementos que pasaron no mes de agosto de hai centos de anos. De varios séculos, de feito. Aló por agosto do ano 383 después de Cristo, o asesinato do emperador Graciano desencadeou un cambio político clave que afectou directamente a Prisciliano, obispo hispano-romano. Este acontecemento alterou o curso dos xuizos contra el por acusacións de heresía. Co gallo destes feitos, recuperamos unha reportaxe que non só afonda en Prisciliano, senón tamén nas súas orixes na Galaequia romana.

0: viaxe temporal ao longo da historia. O noso convite hoxe é achegarse ao século IV despois de Cristo, arredor do ano 340. Estamos no noreste da Hispania Romana, na segunda maioría das fontes, Galaequia. Aí, nese espazo, en ese tempo, atoparemos unha das figuras que se converteu en referente espiritual, un líder popular ao tempo que controvertido. Falámoslles de Prisciliano.
1: Tendo en conta os acontecimentos posteriores e o forte vínculo entre o noroeste hispánico e a figura de Prisciliano, o máis seguro era que nacera na Galaequia. E nacera no seo dunha familia rica. Isto sí que o temos claro, porque non lo din as fontes e, ademais, tamén os feitos históricos posteriores, unha viaxe que fai Prisciliano a Roma para entrevistarse co Papa Damaso, o paso por Milán para tratar de obter o apoio da Cancillería Imperial, nos fai ver que evidentemente era unha persona ligada a unha familia aristocrática, ligada a unha familia con posesións, e sobre todo unha figura que posiblemente podemos vincular co territorio de Galaequia, insisto, por esos dos motivos, pola riqueza que sabemos que tiña e por esos acontecimentos posteriores que falan con moita forza dun vínculo entre o noroeste hispánico e o cristianismo.
0: Quen nos ilustra cos seus coñecementos é o investigador e arqueólogo pontevedrés Diego Puyay, que ten publicado sobre o noso protagonista doxe e que nos dá luz tamén sobre a importancia de Prisciliano na historia.
1: A importancia de Prisciliano radica en dous, podemos falar de dous motivos, ¿no? Un que foi o primeiro obispo executado por orden do poder civil. Isto, digamos, que é unha triste fama, por decirlo de alguna maneira, pero que lle deu tamén, digamos, no seu tempo, en os momentos posteriores, pois un nome, ¿no? É un recoñecemento, é un protagonismo importante. O segundo motivo polo que Prisciliano é importante ten que ver coa súa propia trayectoria, co seu propio pensamento, coa súa ideoloxía, ¿no? Prisciliano é unha figura que no seu tempo, estamos falando do século IV, un momento no que o cristianismo se está asentando no Imperio Romano, se está facendo forte, lesos que daban as persecuciones contra os cristianos de siglos anteriores, él protesta, digamos, contra a igrexa do seu momento, contra unha igrexa que se está mundanizando, que está, digamos, indo por camiños que se alexan un pouco dos ideais evangélicos, ¿no? En ese contexto, Prisciliano, que estudia as escrituras, que estudia a Biblia, un pouco se revela contra esta situación da igrexa do seu momento, adopta posturas de carácter ascético, prácticas ascéticas, evita esa mundanización, e ademais ten algunhas iniciativas bastante importantes no seu tempo, como é a presenza das mulleres nas súas comunidades, ou o desenrolo de algunhas prácticas ou algunhas doutrinas, como por exemplo a lectura dos evangelios apócrifos, que por entonces se trataba de restringir. Él defende que cunha mirada atenta

0: evangelios apócrifos también pueden importar muchísima información. Cocale, podemos hablar, como se faló en alguna obra de la historiografía, de un reformador, de un disidente, de un cristiano non conformista coa situación do cristianismo na súa época.
1: Para poñérmonos mellor na situación histórica, compre saber o momento complexo no que estaba inmerso o Imperio Romano, con ata tres emperadores.
0: Porque temos a tres emperadores lexítimos, que son Graciano, na parte occidental, nas Galias, en Hispania, en Britania, temos a Valentiniano II, que está en Italia, e temos a Teodosio, que está na parte oriental do Imperio. En ese momento hai un general romano, que é Magno Máximo, que está coas súas tropas en Britania e que en un determinado momento é aclamado emperador, se revela, executa, asesina o emperador Graciano. Co cal, digamos que en ese momento ese emperador Graciano que era responsable da xestión desa parte máis occidental das Galias, Hispania, Germania, Britania, etc., é sustituído por este usurpador Magno Máximo. Co cal, en ese momento, no contexto, hai tres emperadores: Magno Máximo, usurpador nesa parte occidental, Valentiniano II na parte de Italia e Teodosio na parte oriental, ¿no? Temos esa circunstancia política propia da antiguidade tardía, ¿no? que é un momento no que o Imperio Romano, difícil de xestionar por unha sola figura, por unha sola persona, empeza a dividirse en diferentes núcleos de poder. Hai determinadas cidades que empezan a adquirir importancia, como a propia Treveris, Aquileia, Milán, desde logo sempre Roma, ¿no?
1: Pero isto aínda ten máis elementos dignos de chamar curiosidades. É que, finalmente, deses tres emperadores, polo menos un deles era da Galaequia e a outro, presupónselle que tamén, unido a que ese do que non está clara a súa orixe, foi con ordenou a morte de Prisciliano. Así que, poderíamos dicir que case temos un triángulo de intereses.
0: Hai unha cousa bastante curiosa, é que os dous emperadores que mencionaxes, Valentiniano II non, Valentiniano II estaba na zona de Italia, os outros dous, Magno Máximo e Teodosio, teñen sido relacionados con noroeste hispánico, coa Galaequia. Teodosio sabemos seguro que naceu na Galaequia, porque hai un cronista do século IV que se chama Idacio, por certo, tamén galaico, que nos di Teodosio natus hispanus es provincia galaequia civitate cauta, es decir, cristiano nacido en Hispania en la provincia de Galaequia, na cidade de Cauta. Cauta é a actual Coca, en Segovia, que naquel entonces estaba dentro do territorio de Galaequia, que era unha región moito máis grande que a Galicia actual. Magno Máximo, ten falado tamén da posibilidad de que fora galaico, pero aí as fontes nos permiten polo menos dúas hipótesis, que fora galaico ou que fora da Tarraconense. Co cal, isto é enormemente interesante. De feito, a pregunta está moi ben tirada, porque a veces se falou, ou se tense falado da importancia da orixe destes personaxes que forman parte deste conflicto que se dan as igrexas hispanas no século IV, que podía ser un conflicto, digamos, entre ricos terratenientes do territorio do noroeste hispánico, ¿no? Porque temos moitos personaxes do período que naceron na Galaequia, ¿no? Que en aquel momento está plenamente integrada no Imperio Romano, e polo tanto podemos falar tamén do priscilianismo non só dun conflicto de carácter religioso, sino tamén que pudo ser un conflicto que tibera que ver con personas poderosas no territorio do noroeste hispánico, entre eles o propio Prisciliano, Magno Máximo ou Teodosio.
1: Que chegado ao ano 380, Prisciliano, co seu nomeamento como bispo de Ávila, xerou toda unha crise dentro da Igrexa de Hispania. Os seus amigos conseguiron que o bispo Graciano exiliara, pero volveu a Hispania coa morte do emperador. O resto de bispos acusaron de reunións secretas e permitir, entre outras, que as mulleres predicaran. E empezou a ter relevancia de tal maneira que o novo emperador Magno Máximo, de quen se abre a posibilidade, como lles decimos, que tamén fose da Galaequia, ordenou a súa captura. Prisciliano foi trasladado a Treveris, na hoxe Alemanha, e no ano 385 foi xulgado por herexía e finalmente condenado a morte, decapitado. Foi o primeiro, digamos que herexe, executado pola Igrexa coa axuda do Estado. Pero, dada a importancia de Prisciliano, os seus restos tamén foron obxecto de interese e volven vincularse con Galaequia.
0: Aquí o que nos dicen as fontes, Sulpicio Severo, un cronista aquitano do século IV, do que falei anteriormente, o que nos dicen as fontes é que

0: Cristiliano, unha vez executado, os seus restos foron trasladados a Hispania, que se celebraron os seus funerales con gran solemnidade, que se consideraba moi religioso xurar no nome de Prisciliano. É un tempo de culto a reliquias, co cal é moi posible que a chegada desas reliquias de Prisciliano a Hispania supuseron seguramente un gran auxe do seu culto, é un gran fortalecemento para os seus seguidores. Sulpicio Severo dice a España. O que pasa é que en aquel momento, o cronista Idacio de Chávez, que mencionei anteriormente, nos dá unha noticia moi interesante. Dende a morte de Prisciliano, a heresía priscilianista invadiu a Galaequia. Isto é tremendamente interesante, porque se cruzamos os dous datos, é dicir, o de Sulpicio Severo, de que os restos de Prisciliano regresan a España, e a noticia de Idacio de Chávez, que nos dice que dende a morte de Prisciliano a súa heresía invadiu totalmente a Galaequia, o máis lógico, aínda que ningún autor o di, é pensar que os restos de Prisciliano foron repatriados a Galaequia, quizáis ou con bastante seguridade o seu lugar de nacemento. E isto explicaría o forte vínculo que existe dende o século IV, dende a morte de Prisciliano, e hasta o século VII, polo menos, o forte vínculo que existe entre a Galaequia e o priscilianismo. Hai un monxe do século V que se chama Baciario, que dice, acúsame de ser priscilianista solamente por ser nacido na Galaequia. O cal, o máis seguro que foran traídos a Galaequia. Xa a cuestión máis complexa é saber a que lugar de Galaequia foron traídos os restos de Prisciliano, un tema do que me teño ocupado. Existen diversas teorías, todas moi interesantes, unha delas evidentemente quizás a máis coñecida, máis notoria, que foron no lugar de Santiago estaría enterrado Prisciliano, pero sobre isto habería moito que falar porque é unha cuestión moi complexa.
1: O experto destaca ese vínculo post-mortem de Prisciliano, pero por que o priscilianismo teve tanta relevancia na Galaequia?
0: Que fala da posibilidade de que o priscilianismo tivera un particular éxito na Galaequia porque entroncaba con algúns cultos galaicos de carácter ancestral, etcétera, etcétera. En realidad isto é moi complicado, porque se nos lemos as obras que sobreviviron de Prisciliano, sobre todo os tratados de Guthburg, e incluso as acusacións que se vertiron contra Prisciliano ao longo dos séculos, o que atopamos é unha persona, digamos, moi preparada, moi ducha no que é o estudio das escrituras. Ele escruta as escrituras, coñece moi ben o Novo Testamento, coñece moi ben as epístolas paulinas, coñece moitas correntes do período. Entón, o que vemos en Prisciliano non son doutrinas, por decirlo de algún modo, alleas o que o cristianismo, senón que hai algunhas pequenas particularidades que el destaca, pero teñen que ver con aspectos doutrinais ou de prácticas que non son alleos a outras doutrinas cristianas do momento, ¿no? Como, por exemplo, o ascetismo que vende Oriente, que se expande por todo o Occidente. O que quero dicir con isto é que en tempos de Prisciliano as súas ideas posiblemente calan moito sobre a población do noroeste hispánico, porque todo parece indicar que é o primeiro cristianismo que coñecen. O cristianismo na Galaequia se expande a partir do século IV, coincidindo un pouco coa presenza de Prisciliano. O cal, digamos, o primeiro cristianismo que do que beben estas poboacións galaicas seguramente sean as predicacións de Prisciliano. Que pasa? Que sí que é verdade que cando Prisciliano é decapitado no ano 385, sobre todo tras o concilio de Toledo do ano 400, un concilio moi importante porque se trata de volver a integrar a eses bispos priscilianistas na doutrina ortodoxa, entón se chama a todos os obispos galaicos seguidores de Prisciliano para que se retracten das súas creencias, ¿no? E aparentemente todos prácticamente, salvo un, se retractan das súas creencias. A partir do 400, por tanto, temos a un priscilianismo decapitado, xa deixa de haber paulatinamente bispos priscilianistas, entón esas doutrinas de Prisciliano perviven entre a población do noroeste hispánico. Cando perviven esas doutrinas priscilianistas, empezan a mezclarse con outro tipo de crenzas ou de doutrinas particulares, quizás do noroeste hispánico, e se sigue chamando priscilianismo ou priscilianistas a personas que posiblemente tiñan unhas crenzas heteroxéneas que pouco tiñan que ver co que defendía o propio Prisciliano. Isto é o máis seguro. Porque cando Martín de Dumio, que chega da Panonia no século V a Galaequia, se instala en Braga e trata de erradicar toda a herexía do noroeste hispánico, se instala aquí, el fala de moitas prácticas e doutrinas que pouco tiñan que ver coa doutrina original que podemos, digamos,

0: no segundo concilio de Braga, no ano 572, Martín de Braga declara que está, dende aquel momento, existe a unidade na fe católica gracias á labor que se fixo de evangelización dos campos e do mundo rural, ¿no? En síntesis, en época de Prisciliano, o que él defende un cristianismo, por decirlo de alguna maneira, diferente, o do momento que está moi mundanizado. Cando Prisciliano morre, os bispos priscilianistas son alexados, por decirlo de alguna maneira, das igrexas e das súas comunidades. O priscilianismo pervive na poboación e seguramente mezclado con outras prácticas e crenzas, se lle sigue coñecendo como priscilianistas, pero seguramente xa pouco ten que ver isto co que predicaba o propio Prisciliano.
1: Prisciliano, Teodosio, Magno Máximo, homes do poder no espiritual e no terrenal no século IV e con Galaequia como a vínculo.

Escoita unha das voces inconfundibles da historia do rock en español. Falamos, como non, de Loquillo. Hoxe, no marco da súa xira Corazones Legendarios, vai actuar no Festival Costa Feira de Sanxenxo. A cita, a partir das 8 serán no polígono de Nantes. En Pontevedra, mentres co gallo das festas de Peregrina, varias opcións de lecer. Ademais das actuacións polas rúas da cidade ao longo do día de pasarrúas e charangas como os de Algures, ás 9 da noite na Praza da Ferrería, actuación de la Edad de Oro del Pop Español. E xa ás 10 na Praza de España, concerto de Valentino e Cemarí, urbano en español con toques de trap melódico e pop alternativo. Pero aquí, no Galicia por diante, ata 7 quedamos con Loquillo e o rock máis tradicional. We'll be right back.

0: Celia Rúa, Galicia por diante.
1: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: lombos de bonito en aceite de oliva 180 gramos ou ao natural 120 gramos, frasco, 2,95 €. E na froitería, sandía enteira baixa en pedidas, quilo, 54 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Esta semana volve o Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O mércores ás 9 da noite, dende Riazor, Trofeo Teresa Herrera, Deportivo Real Madrid. O sábado comeza a Liga, dende ás 5 da tarde, Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén a partir das 5, Celta Osasuna. E o luns ás 7:30, Deportivo Elx. O Galicia en Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
0: O deporte mellora a Galega.
5: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
0: A música mellora a Galega.
4: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento.

0: A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.
1: Radio Galega.

0: Ola, que tal? Teña moi bo día. Galicia experta neste luns con nubes baixas e brétemas nas primeiras horas. Xa logo, os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios. As máximas, iso sí, van subir sobre todo no sur. Esas máximas nas cidades moveranse entre os 33 graus de Ourense e os 28-29 aos que se poden chegar en Pontevedra, Santiago, Ferrol e Lugo, mentres que en Vigo e na Coruña andarán polos 26 e 24 respectivamente. O vento soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado arredor de Baes. A Xunta activa hoxe a alerta amarela por posibles efectos da calor no interior da provincia de Pontevedra e na montaña de Ourense. A evolución dos incendios forestais rexistrados en Galicia esta fin de semana, as protestas da veciñanza de Ceuta 11 días despois da entrada irregular masiva de persoas dende Marrocos e a posta en marcha de controis aos voos e tamén as entradas de pasaxeiros de barcos que cheguen dende Italia en resposta aos acreditados polo país transalpino, os españois, temas destacados estes neste inicio de semana que ten como data vermella o mércores. Ese día, 12 de agosto, xa por fin a eclipse total de sol. Pendentes, como lles dicimos, da loita contra os incendios forestais, comezando polos da nosa comunidade. Tres incendios seguirían activos, atendendo as últimas informacións das que dispoñemos nos concellos de Rodeiro e Baltar. Dous estarían xa baixo control e outro permanecería estabilizado. Entre os tres queimaron xa unhas 160 hectáreas, Isa Vázquez.
1: O aire fixo como un remolino, e reavivou a llama, empezaron a saltar moxicas, entonces foi cando volveu a prender. E baixou hasta a carretera, e, bueno, veu moito a favor o aire. E os medios, que había dúas ou tres motobombas, e despois que foron facendo cas bulldozer e cortafuegos.
2: A superficie queimada sería dunhas 120 hectáreas, segundo o último balance facilitado pola Consellaría, que tamén daba por controlado esta noite un dos dous lumes que se declaraban na véspera na localidade pontevedresa de Rodeiro, o da parroquia de Carboentes. O da parroquia de Arnego manteríase estabilizado. Cos cálculos aínda provisionais, calcinaron máis de 40 hectáreas en total. Iniciáronse con apenas uns minutos de diferenza e na zona falan da posible intencionalidade. Tamén no de Baltar apuntan a intencionalidade, como nos contaba o propio alcalde. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven un incendio, o 085, ademais da aplicación Alume. No 900-815-085 de Valde Anónimo poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
0: Do resto de España, atención, céntrase nestes momentos nas provincias de Huelva, Castellón e Segovia.
2: Arredor de 600 efectivos combaten o lume que se declaraba o xoves na vila onubense de Niebla, que leva queimadas máis de 8.000 hectáreas. Segundo os últimos datos facilitados, o número de persoas evacuadas manténse en preto de medio milleiro, pero con preaviso para a veciñanza de máis zonas próximas, sobre todo polo fume. Logo dunha tarde difícil, con situacións perigosas pros equipos de extinción, as autoridades confiaban en poder traballar mellor de madrugada, destacando, iso sí, a imprevisibilidade deste incendio. Van a escoitar o vicepresidente da Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
3: Trabajamos con esa confianza, pero también siendo consciente de que este incendio es tan difícil, tan complejo y tan duro y peligroso, que lógicamente tenemos que estar preparados para cualquier situación.
2: Tamén confiaban no traballo da madrugada e desta mañá en Castellón, onde segue fora de control o lume que se iniciaba o venres en Tirich, probablemente por unha tormenta seca e que leva queimadas unhas 700 hectáreas. A delegada do Goberno na Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, avisaba este domingo dun inminente empeoramento das condicións meteorolóxicas.
4: La previsión para mañana por la tarde es complicada por tormentas y también por fuertes rachas de viento. Las circunstancias climatológicas de los próximos días son adversas.
2: O forte vento non só fixo que fose imposible estabilizarlo, senón que houvese que desaloxar a localidade de

0: Xos, o que se traduciría en 149 escanos. Vox, cun 17%, acadaría 57 deputados. Sumado UPN, entre os tres, acadarían o 51% vos apoios e uns 207 deputados. Das ideas que tiras deste estudo, pois que Vox consolida o seu crecemento, pero podería ter tocado teito, e que a suma de todos os partidos que apoiaron a última investidura de Pedro Sánchez quedaría en 142 escanos, 7 menos que os que acadaría só o Partido Popular. A enquisa de La Razón, de NC Report, dalle o PP entre 145 e 147 deputados. Vox lograría representación con entre 61 e 63 escanos. E entre as dúas formacións sumarían máis do 52% dos apoios, mentres que PSOE, Sumaré Podemos, apenas acabarían o 34,6% dos votos. En as portadas tamén a noticia que destacan hoxe como principal tema dous diarios de tirada estatal. El País e El Mundo, curiosamente, abren falando da futura implantación da chinesa SAIC en Galicia, para dicir, en El País, unha fábrica chinesa en Galicia pon en alerta Defensa e o CNI, di que a firma de coches eléctricos MG proxecta unha factoría preto da base naval de Ferrol. A principal do norte de España preocupa o risco de espionaxe ao arsenal militar e o estaleiro. Tamén El Mundo abre a toda a portada para dicir o exército ve unha ameaza a fábrica da China en Ferrol. Informes de defensa alertan contra a nova factoría automobilística. Polo demais, a dous días para que se produza un dos fitos históricos dos que en Galicia seremos privilexiados, saiban que a Xunta prevé un verán de récord grazas precisamente a eclipse total de sol deste 12 de agosto. Un eclipse que, segundo cálculos do goberno galego, atraerá máis do 30% dos turistas neste mes. Era o que dicía nunha entrevista a Europa Press o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.
1: É un dos mellores lugares para avistar este fenómeno astronómico e eso nos vai permitir pues, bueno, que sexamos un escaparate pues, para que despois da eclipse pues, a xente poida repetir, volver a Galicia xa buscando outro tipo de produtos ou outro tipo de experiencias.
0: Se van que dende hoxe a CESAC ponse en marcha a canle Fast Especial Eclipse con emisión ininterrumpida durante 72 horas na plataforma agalega.gal e tamén na canle de YouTube. Esta canle emitirá contidos de divulgación científica, directos, entrevistas e reportaxes, vídeo, podcast, documentais e ficción alrededor da astronomía e da exploración espacial.
2: Galicia por diante, Celia Rúa.
0: Pasan 17 minutos da 7 da mañá deste lunes 10 de agosto, no que tamén aínda lles temos que contar estoutras noticias destacadas das últimas horas. Unha muller perdía a vida onte en Verín logo de caer do cabalo no que montaba nun camiño de terra da parroquia de Tamagos, mentres facía unha ruta en grupo. Valeria Salazar, bos días.
3: Bos días. A vítima de 66 anos afeccionada hípica saíra de excursión con varios acompañantes contra as 11 da mañá donte cando, segundo as primeiras hipótesis, o seu cabalo se asustou e a fixo caer o chan. Nese momento, sobre as 11 e media, un particular chamou o 112 alertando do suceso e de que a vítima se atopaba inconsciente. O accidente tivo lugar nunha pista adxente coa Nacional 532 a altura de Verín. Tras recibir a alerta de que permanece inconsciente, foi movilizado un amplo dispositivo, incluindo un helicóptero medicalizado con base en Ourense. Os servizos sanitarios, despois de practicarlle manobras de reanimación no punto, comprobaron que a vítima entrara en parada cardiorrespiratoria e solamente puideron confirmar o seu falecemento.
0: E unha muller resultaba ferida con queimaduras de gravidade ou se rexistrara onte a madrugada un lume na súa vivenda no centro do Concello Coruñés de Padrón.
3: A voz de alarma derona uns particulares ao 112 contra as 2:30 da madrugada donte, que rapidamente avisou o guest de Padrón dun lume nun ático situado na Praza de Macías, en Padrón. Estas persoas indicaron que podía haber persoas no interior da vivenda afectada. O lume comezou nun dos cuartos, pero ao final o resto da vivenda quedou afectada polas lapas e, de feito, tiveronse que desaloxar algunhas vivendas do seu carón. Os servizos de emerxencias desplazados a tal lugar acabaron por rescatar a unha muller que estaba soa no interior do inmoble afectado e confirmaron que sufría queimaduras a consecuencia do incendio. Así o explicaba Pablo Muñiz, xefe da quenda do guest de Padrón.
4: Recibiron un aviso os compañeiros que estaban de garda por parte do 112 que había un incendio nun ático no casco urbano de Padrón con unha persoa no seu interior. A señora foi

0: trasladada ao hospital porque tiña queimaduras na cara, brazos e peito.
1: Posteriormente, os bombeiros apagaron as lapas e ventilaron o inmoble que sufriu danos en distintas estancias.
2: En Lugo, incendio da parrillada Anta, situada no centro da cidade, obrigou a desaloxar varias terrazas que se atopaban abarrotadas de xente en plena hora punta de comidas. Tamén tiveron que ser evacuados os veciños do edificio onde se atopaba o restaurante. O lume, que non causou danos persoais, orixinouse, segundo explicaba o alcalde Selena Candia, nunha plancha e despois estendeuse no falso teito do local e provocou unha fumareda que se estendeu rapidamente.
3: Parece que se ocasionou, originou nunha plancha no restaurante e, bueno, pola extracción, pois, se propagou, non, hasta algunhas plantas superiores.
2: A policía pechou o acceso parte da rúa na que se localiza o restaurante. E damoslles conta tamén dun domingo accidentado na rede viaria galega no que se registraron 6 persoas feridas en 4 accidentes nos concellos de Coirós, de Santa Comba, no de Barbadás e no de Catoira.
1: Contra as 2:30 do mediodía, unha muller de mediana idade tivo que ser evacuada ata o hospital de referencia despois de perder o control do vehículo, levar por diante varias sinais de tráfico e dar varias voltas de campá. O suceso tivo lugar na Nacional 6, altura da parroquia de Colantres, no municipio coruñés de Coirós. Tamén na provincia da Coruña, no concello coruñés de Santa Comba, os bombeiros tiveron que escarcerar a un condutor dun vehículo que saiu da vía e acabou embarcando nunha cuneta. Foi trasladado en ambulancia ao hospital de referencia e o sinistro aconteceu contra 7 da mañana na estrada provincial que une Santa Comba e Coristanco á altura da parroquia de Montouto. Pouco despois, a 7:30, foron 2 as persoas que tiveron que ser evacuadas ao complexo hospitalario universitario de Ourense, tamén tras unha saída de vía do coche no que viaxaban. O accidente aconteceu na estrada secundaria que unas localidades de Tuén e Piñor á altura desta parroquia do municipio de Barbadás. En a primeira hora da madrugada d'onte, no municipio Pontevedrés de Catoira, foron trasladados ao hospital dos Salnés 2 persoas feridas logo dunha colisión frontal na que se viron implicados 3 vehículos. Foi na estrada provincial que une Pontecesures e Vila García de Arousa á altura da parroquia de Abalo.
2: E unha persoa foi evacuada ao hospital de Ourense dende logo os 3 de ambular polo monte ao caer por un desnivel co seu coche neste concello ourensa.
1: Segundo o 112, pouco antes das 5 da tarde, un particular avisaba de que unha persoa ferida acababa de chegar ato lugar de Compostela na parroquia de Manín. Elle dixera que sufriu un accidente de tráfico caer co seu coche por un desnivel. Segundo implicado, tralo impacto, perdeu o coñecemento e o despertar camiñou varias horas polo monte na busca de axuda. Debido ao seu estado de desorientación, non puido precisar o lugar do sinistro. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital de Ourense. Os servizos de emerxencias tiñan un dispositivo de rastrexo para dar co vehículo e aclarar o acontecido.
2: E saben que Salvamento Marítimo rescatou ante 2 menores en Cariño despois de que foran arrastrados pola corrente marítima na praia de Basteira nunha balsa hinchable. Imos agora cara a Aragón. A Garda Civil investiga a aparición dos cadáveres dun matrimonio con evidentes sinais de violencia na vila zaragozana de Tauste. Presentaban feridas por arma branca. Trascendía este domingo, pero os corpos atopábanos uns familiares na noite do sábado, no domicilio da parella. Segundo os medios aragoneses, os investigadores pensan que os feitos se produciron na madrugada anterior. As autopsias presentanse como determinantes para saber que pasou. O caso está baixo segredo de sumario. El periódico de Aragón di que fontes oficiais explican que non se descarta ninguna hipótese. Por demais, trascenden novos casos de violencia machista en Galicia ou se comunicaren detencións. A policía local de Pontevedra informou do arresto dun home tras amecear a súa parella cun robot aspirador. A vítima relatoulle aos axentes que os episodios de ameazas, insultos e agresións se suceden dende 2018.
1: A detención produciuse, segundo informou a policía local de Pontevedra, o pasado 30 de xullo. Os axentes acudiron a un domicilio tras ser avisados e localizaron home nas proximidades do inmoble. No interior estaba a muller cun forte estado de nerviosismo. A propia vítima relatoulle aos axentes a orixe da discusión e como nese enfrontamento home tería collido un robot aspirador con actitude intimidatoria e proferido ameazas graves contra ela. Tamén contou que xa sufrira ameazas e insultos noutras ocasións ata diante da súa filla. Episodios que, segundo relatou, veñen producíndose dende hai 8 anos e que inclúen agresións físicas. Tal ocorrido e anto contado pola vítima, os axentes detiveron o home por presunto delito de violencia machista e foi posto a disposición xudicial.
2: Lembren que existe o número de teléfono 016 e de balde non deixa pegada na factura. Aí poden chamar para se asesorar e denunciar casos de violencia machista. Ollo, se utilizan o teléfono móvil, borren o número do rexistro de chamadas.

0: O sector vitícola galego urxe traballadores ante a unha máis que posible vendima adiantada a partir da semana que ven. A dificultade de atopar man de obra leva as adegas e as empresas de recursos humanos a traballar con antelación para cubrir todos os postos necesarios nunha campaña que se prevé especialmente abundante. Nun caso como a da Axencia Randstad, búscanse cubrir máis de 1.600 prazas só en Galicia.
1: A maioría das empresas de traballo temporal xa levan un mes publicando ofertas. O adianto da vendimia favorece case un maior interés en estas ofertas entre o estudantado ou non coincidir co inicio do curso, como é habitual. Un perfil que, ademais, adota ser moi solicitado para a maioría dos postos. Juan Vázquez é o xerente da Dega Casa Moreiras.
2: Preferimos xente que teña experiencia nas vendimas, que xa participado en algunha vendima, e logo tamén pois xente que está estudiando, que está formándose, preferimos xente xoven, xente con ganas, xente que goste o campo, o mundo rural.
1: A man de obra máis necesaria segue a ser a dos cortadores. Segundo a maioría das ofertas consultadas, a remuneración oscila entre os 9,3 e os 10 euros brutos por hora. Este prezo pode subir se o traballo inclúe tarefas que requiran un maior esforzo ou a través de incentivos por producción. Outro dos perfis máis buscados son os peóns de adegas. Págase un pouco máis entre os 10 e os 11 euros brutos a hora, con algunha oferta que chega aos 14, no caso de que o traballador poida manexar carretillas. O manexo de maquinaria é un dos elementos que antes se buscan. Escoitamos a Roque Durán, presidente fundador da Adega Familiar do Salnés, Terra da Sorei.
3: Tradicionalmente, algúns anos tuvemos problemas para, por exemplo, carretilleros. Pois este ano xa o temos, porque xa o ano pasado conseguimos, e como sabíamos que había esa dificultad, durante todo o ano xa buscamos esos contactos para chegar ao día de hoxe e ter o carretillero.
1: A pesar da escaseza de man de obra, hai casos nos que son os propios traballadores os que se achegan ás adegas para solicitar emprego ou ter realizado estas tarefas en anos anteriores.
0: Na crónica internacional, o presidente dos Estados Unidos di agora que o seu país só está negociando a medias con Irán e dá a entender que confía no éxito da presión económica. Faino tras reiterar a la República Islámica que non está habendo negociacións directas e que Hormuz non se abrirá ata que Washington atenda as súas demandas, Isa.
4: O ministro iraniano de Exteriores volvía a negar este domingo que manteñan negociacións directas cos Estados Unidos. E repetía que o que están facendo é intercambiar mensaxes a través dos intermediarios que seguen tentando crear as bases para negociar. Abbas Araghchi engadía que Teherán non sentará cos estadounidenses ata que deixen de incumprir o memorando de entendemento asinado vai facer 2 meses. Tamén insistía en que as conversas con Omán para establecer unha nova ruta de paso por Hormuz están na fase final, o que non significa que se vai a reabrir o estreito. Iso está condicionado ao cumprimento dunha serie de requisitos que pasan polo levantamento do bloqueo naval, o levantamento das sancións ou o pagamento de reparacións polos danos causados na guerra. É a mensaxe que levan meses trasladando dende Irán, pero Donald Trump segue o seu. Retoma o discurso de que a República Islámica está en moi mala situación económica e non ten cartos para pagarlles aos soldados. Nunha entrevista con medio digital Axios, contoulle que por iso só están negociando a medias con eles, que se limitan a observar a súa enorme inflación, di el, que están actuando con discreción e engade que todo sairá ben porque sempre sae, afirmando que é como unha partida de xadrez. O barril de petróleo volve a subir pase niño e o de referencia mundial anda nos $84.
0: Trump respondía a estas xeitas declaracións dos dirigentes iranianos, pero quen aínda non respondeu é o primeiro ministro israelí, a Benjamin Netanyahu, que recitaba este domingo a folla de ruta prevista para Gaza no plan do mandatario estadounidense.
4: A finais de xullo, Donald Trump anunciaba que a Xunta de Paz por el creada acadara un pacto pro desarmamento de Hamas e doutros grupos da franxa e presentábao como un acordo histórico, un plan de 15 puntos para avanzar cara á segunda fase do teórico alto fogo, no transcurso do cal Israel leva matado xa máis de 1.250 palestinos. Hamas aceptouno condicionando o seu desarmamento a unha retirada israelí completa de Gaza e avisando de que se a outra parte non cumpría, tampouco cumprirían. Dende a Casa Branca, dicían daquela que o presidente quedaría moi, moi decepcionado se Tel Aviv non cumpría coa súa parte. E Benjamin Netanyahu deixaba o este domingo claro, rexeita o documento.

0: expulsi ad perruc a Hamas ministro.
1: As forzas do seu país non levarán a cabo ningunha retirada ata que Hamas se desmantele por completo. Aseguraba que están falando dese tema cos estadounidenses e explicaba que algunhas das súas ideas lles parecen aceptables, pero outras inaceptables.
0: Lo takum medina palestina, lo beaza.
1: Engadindo que mentre sexa primeiro ministro non se vai crear un estado palestino nin en Gaza nin en Ningures, repetiu tallante a pouco máis de 2 meses e medio para as eleccións nas que aspira a recuncar no cargo, dicindolle non o seu grande amigo Trump, o seu maior aliado. Mentres, jamás afirmaba vía comunicado que están decididos a implementar o pacto de forma responsable, sen mencionar iso sí o seu desarmamento, cousa que sí facía hai algo máis dunha semana, e aludindo ao final da retirada de Israel.
2: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
3: Puideron escoitar na Radio Galega os sinais horarios das 7:30 da mañá. Tamén estamos na sintonía da Televisión de Galicia neste lunes de agosto no Galicia por diante, no que lles estamos contando a evolución dos incendios forestais que registraban Galicia nesta fin de semana. Incendios que, segundo o Medio Rural, daba esta noite por controlado, no que atinxe o declarado na véspera no concello Orensán de Baltar, na parroquia de Garabelos do Bouzo, que pola tarde aínda mantiña vixilante a parroquia de Soane do veciño municipio de Xinzo de Limia, por mor do vento, que finalmente acabou axudando a dar por controlado, como dicimos, ese lume. Segundo as primeiras estimacións de Medio Rural, levaría xa calcinadas unhas 120 hectáreas. E no concello Pontevedres de Rodeiro hai 2 incendios forestais que concitan a atención dos labores de extinción. Un deles, o que se registra na parroquia de Garboentes, estaría xa controlado. O que se registra na parroquia de Arnego manteríase estabilizado. Entre os dous, unha afectación dunhas 40 hectáreas. Tamén esa loita contra incendios no resto de España, a atención centrase nas provincias de Huelva, de Castellón e tamén de Segovia. Isto polo que atinxe a evolución dos incendios forestais neste día, no que ollo a Xunta activa alerta amarela por efectos do calor no interior da provincia de Pontevedra e tamén na montaña de Ourense. Polo demais, 11 días despois da entrada masiva e irregular de persoas dende Marrocos a Ceuta, os ceutís saían á rúa para dicir basta xa, Ceuta non se rende. Convocavos pola organización Cuatro Culturas, que engloba as 4 confesións religiosas que conviven na cidade autónoma, milleiros de persoas, 5.000 segundo a Policía Nacional, 10.000, 15.000 segundo os organizadores, concentrábanse nesa praza da Constitución para que os berros de reivindicando a españolidade de Ceuta e tamén criticando o goberno central se pedise respostas tanto a España como a Unión Europea, tamén unha atención urxente ante esta crise migratoria. Tamén se facía un chamado, unha apelación á solidaridade, á paz e á xustiza, e tamén se instaba aos ceutís a manteren a unión e tamén a serenidade. Isto polo que atinxe o que acontecía onte o serán na cidade autónoma de Ceuta, unha cidade na que aínda varios centos de persoas que entraron irregularmente o pasado 31 de xullo permanecen na cidade. As organizacións non gubernamentais, tamén as administracións e ata os veciños organízanse para darlles acubido e asistencia. Por exemplo, el Faro de Ceuta fala do traballo que están facendo na Asociación de Veciños do Barrio do Príncipe, onde ata habilitaron un espazo para que nenas e mulleres puedan estar resguardadas, estean fora das rúas e non estean pois máis vulnerables ante posibles agresións que puedan sufrir ou seren máis vulnerables que outras das persoas que permanecen nas rúas. O delegado do Goberno de Ceuta, tamén ese mesmo diario ceutí, admitía que a delegación a día de hoxe non é quen de dar unha cifra oficial de persoas que están en Ceuta, e dicía Miguel Ángel Pérez que vai traballar ata conseguir que se recupere a normalidade que aínda a día de hoxe, 11 días despois, está lonxe de se acadar. Isto polo que atinxe o que está acontecendo en Ceuta. Pero esta crise migratoria derivou en máis eixos. Un deles é a relación entre o goberno español e o italiano. Nas últimas horas, o vicepresidente italiano e tamén ministro de Exteriores, Antonio Tajani, criticaba e tachaba de inaceptable e incomprensible

os controis que estableceu España esta fin de semana, tanto os voos como tamén os barcos que cheguen directamente dende Italia, unha medida en contrarresposta ao que xa fixo Italia a comezos desta crise migratoria. En todo caso, onte o Boletín Oficial do Estado publicaba esa orde do Ministerio de Interior.

0: No, la estampa, dicía a vicepresidenta terceira e ministra para a transición ecolóxica, que agarda que Italia reaccione e teña claro que o espazo Schengen non foi violado en ningún momento por ninguna das persoas que entraron irregularmente en Ceuta a pasada semana. En clave interna, lea entre o Senado e o Goberno. O presidente do Senado, o popular Pedro Rollán, nunha misiva, expresaba o seu malestar pola negativa a comparecer na Cámara Alta por parte do Goberno ante a crise en Ceuta. E, de feito, dende o Goberno sostiñan que as comparecencias é mellor que sexan a finais de mes, no Congreso e non de maneira inmediata, como reclamaba o Partido Popular, que pretendía que os ministros de Defensa, de Presidencia, de Interior e Exteriores estivesen nas comisións no Pleno do Senado entre os 12 e o 17 de agosto. E ollo, porque hoxe tamén na prensa, en dous diarios, en el Español e en La Razón, veñen senllas enquisas nas que se reflicte unha delas que no caso de El Español se fala precisamente da crise de Ceuta para dicir que se afunde o PSOE. En ambas dúas, o que si queda evidenciado é que o PSOE sumaré Podemos non chegarían o 35% dos votos e que PP e Vox sumarían unha amplísima maioría que superaría a maioría absoluta precisa para poder acabar goberno vese celebrar a día doxe eleccións. En as portadas dos diarios, hoxe tamén atopamos unha noticia que curiosamente comparten tanto El País como El Mundo e que ten que ver sobre SAIC, a chinesa SAIC e a súa implantación en Galicia. E di El País, unha fábrica chinesa en Galicia, pon alerta a defensa do CNI, di que a firma de coches eléctricos en Egue presentou unha factoría preto da base naval de Ferrol, a principal do norte de España, preocupa o risco de espionaxe ao arsenal militar e o estaleiro, unha idea que, como dicimos, tamén leva como principal tema de portada o diario El Mundo. Estes e outros temas agora na mesa de análise que abrimos. Mesa de análise na que hoxe me acompañan Juan Méndez, hola, que tal? Moi bos días.
1: Moi bos días, señora.
0: Herrera Rodríguez, moi bos
2: días. Que tal? Moi bos días.
0: Imos comezar, se vos parece, pola crise migratoria. Xa leva 12 días, se contamos dende o 30 de xullo ata hoxe, e nas últimas horas esa imaxe de milleiros de persoas de Ceuta, de Ceutís, a veciñanza, convocados polas catro confesións religiosas que conviven nesa cidade autónoma, clamando, Ceuta non se rende, pedíndolle respostas tanto o goberno español como a Europa. Juan.
1: Pois o primeiro, que foi un xesto de dignidade, ademais de exemplo, xuntar a persoas de todo tipo de credos que conviven en Ceuta en perfecta armonía. Despois, trasladarlles o primeiro o apoio o meu persoal, entendo que o da sociedade en xeral, porque sabemos perfectamente que estamos nun punto da crise na que aínda non temos unha cifra exacta de cantas persoas están por Ceuta, onde hai que ter moito coidado para manter a seguridade, dado ese número de persoas que irromperon ali sen recursos. Como ti mesma esta mesma mañá contabas, Celia, con distintas testemunhas, hai problemas higiénicos, hai problemas alimentarios, ya que a semana pasada polo menos nos despedíamos con veciños tendo que dar auga. Parece que auga sí que hai, pero hai problemas con comidas, non hai duchas suficientes. Entón, entendo a manifestación do goberno ceutí, da sociedade ceutí, incluindo o goberno, e ademais se quedan xusto no onde teñen que dar. A resposta non só ten que ver de que chegar de España, que teria que estar achegando dunha maneira ir moito máis áxil recursos a Ceuta, e que a solución final disto, de non deste capítulo en concreto, sino do problema, terá que vir por esa idea tan ansiada e tan lonxana que é pensar en que Europa empece a ter unha idea de política migratoria relativamente conxunta. Mentras iso non sucede, seguiremos pois con este tipo de escenarios no que non direi que se vean ameazadas as nosas fronteiras, pero que no canto de Europa responder todos a unha, acabemos co que temos agora, que este lío con Italia que afecta a viaxeiros, ou agora se Alemania onte decidiu entrar para devolver tamén solicitantes de asilo a Italia. Co cal, o panorama, mentras Europa non poña as pilas, seguirá sendo moi, moi complicado.
2: Ay. Bueno, 15.000 personas nas rúas de Ceuta, desde logo, unha cifra moi significativa, non? Falamos dunha poboación de 80, 85.000 personas, é un porcentaxe alto, non? Pois un 20% máis ou menos da poboación botouse á rúa, porque está claro que dúas semanas despois da entrada masiva de máis de 70.000 persoas desde

0: Marrocos, pois a crisis segue sen solucionarse, non? E non ten visos de solucionarse a curto prazo. De feito, todavía vemos centos ou milleros de persoas chegadas de Marrocos pois vagando polas rúas de Ceuta con problemas de salubridade, con problemas de seguridade e cos propios veciños asumindo, digamos, funcións que tiñan que ser do goberno ou das administracións, non? A xente non percibe que as administracións estean dando unha resposta satisfactoria ao que aconteceu, que o que aconteceu foi moi grave, porque hubo xente que se pechou nas súas casas, porque hubo xente que pasou medo, porque hubo xente que viviu situacións complicadas, e eu creo que teñen a sensación de que se está arrastrando os pés, non? E por parte do goberno central, ademais, a resposta pois é lenta. Bueno, Sánchez apareceu por allí unhas horas antes de marchar de vacacións, agora mesmo está na Mareta pois facendo recomendacións de lectura a través das redes sociais, de libros, e ao mesmo día da invasión recomendará música. Os ministros, pois vemos un goteo lento de ministros que van desembarcando en Ceuta, pero a situación pois está lonxe de solucionarse. E temos a sensación de que se o día 15, por exemplo, que xa hai advertencias, volver a pasar o mesmo, pois non se podería impedir, non? Seguramente non se podería impedir. Entón, eu creo que esta manifestación tamén é unha chamada de atención polo que poda suceder. Hai xa nas redes sociais pois chamamentos a outra oleada, a outra entrada masiva de persoas o sábado 15, se non é antes, e a sensación é que agora mesmo pois sería difícil impedilo, non estaríamos en condicións, non? Eu comprendo que a xente pois pida máis implicación das administracións, e ollo porque onte tamén hubo gritos de Sánchez dimisión, non? E hubo gritos de que Ceuta é española, eu son español, entón, bueno, pois pode haber xente que entenda que o mellor Sánchez e o goberno central non está a defender a españolidade de Ceuta como merece, non? Entón, eu creo que a xente pide que se actúe, pide que as administracións se espabilen, e hai que lembrar que xa van, creo lembrar, 6 denuncias presentadas por presuntas violacións de menores migrantes, non? E as ONGs incluso falan de ata 20. Está claro que hai sensación de inseguridade, está claro que hai unha poboación que está asumindo funcións que tiña que asumir o goberno central, está claro que Ceuta di basta xa e pide que se actúe. Eu creo que con bastante razón.
1: Introducía xa, Juan, o tema dos controis que estableceu España, controis fronterizos que estableceu España aos viaxeros procedentes directos de Italia. Agardabades esta contramedida, esta resposta do goberno español, logo de que Italia tamén fixese o mesmo hai xa unha semana?
2: Un pouco sí, un pouco non, matizo. Eu entendo que cando Italia comunica esta medida, que por certo foi en un momento, en unha hora na que xa 40 e pico mil migrantes marcharan, co cal eso a min predispome a pensar que é unha medida interesada. O goberno español comentou que faría un esforzo en razoar, por así decirlo, con Italia, e que senón se estudarían outras medidas. Bueno, dentro das medidas esta parece semella intelixente dentro do punto de vista político, porque Sánchez precisa ben polarizar co ultradereita. Despois, sí que ten razón nun punto Sánchez, e que é evidente que ninguén biólogo o espacio Schengen. Cal é o problema de todo isto? Que ao final temos a viaxeiros italianos españoles que tampouco é que a xente non se faga por aí a idea de que están sendo castigados nos aeroportos, teñen que someterse a entregar o seu DNI, pero non deixa de ser unha perda de tempo un pouco innecesaria completamente nestes tempos. Dende logo, útil foi, porque tal e como quedou o ministro italiano, está claro que houve unha resposta de malestar por parte de Italia. O que pasa é que eu creo que Italia non esperaba a decisión de Merz, que lle resta moita forza a posición italiana neste punto, porque eu a interpretación que fago de Merz, moi ben, pois se a solidaridade de facto que tiñamos en torno a unha serie de regras de compromisos en canto a isto, pois Italia pode, por un interés curtopracista, ademais moi localizado na ameaza ultradereita que ten Meloni, pois cambiar as reglas de xogo. Agora Alemanha deixará de facer un favor tremendo a Italia, devolvéndolles a todos os que soliciten asilo e que entraran por Italia. E relembremos que en Italia, en comparación con España, entran o dobre de persoas, creo que os datos eran cada 4 anos, non? O dobre de persoas de xeito irregular. A última entrada, ademais, de inmigrantes desde Italia, por lembrarlles a Italia esa perigosidade que ven de ondas de Ceuta tremendas, pois viñeron persoas de países tremendamente complicados, onde a vida vale menos que en Marrocos, que derivou en outros problemas de seguridade. E, sen embargo, por aquí, digo desde España, non vimos a ningún goberno sinalar a Meloni como... Perdón, a Italia, non estaba Meloni

0: como a porta de entrada de xihadistas, nin como ningún tipo de insinuacións das que está facendo Italia agora, nun contexto no que no país están loitando a ultradereita coa dereita, co cal aí ás veces o sentido común acaba perdéndose.
1: A mí me dá a sensación de que estamos ante unha especie de pelexa de galos ou de loita de egos que non vai a raíz do problema, non a solución do problema da inmigración irregular e da posible entrada de xihadistas dentro dos milleiros de inmigrantes irregulares que poden entrar por, tanto por Lampedusa como por Ceuta, pois non é esta, non? Me parece a min que isto empezou porque Meloni efectivamente o ano que ven ten eleccións, ten competencia pola dereita, cun home, un tal Bonucci, que é máis duro que ela, e ela pois interesáballe no seu momento afianzar este discurso contra a inmigración irregular tan característico de Meloni, non? E agora Sánchez responde, porque a Sánchez tamén lle encanta e ademais o traballa ser antagonista de personaxes como Trump, como Netanyahu ou como Meloni, non? Entón, bueno, hai que lembrar que estamos ante dous países que teñen moitísimo fluxo de intercambio de viaxeiros. Cada semana hai máis de medio millón de persoas que cruzan que fan o tránsito entre España e Italia, e algúns xa o están notando, non? Pero eu creo que aquí, ademais de erosionar, digamos, a confianza do cidadán na Unión Europea, de crear unha sensación de fartazgo e de veces que a Unión Europea pois non dá demasiadas solucións, non se arranxa moito máis, non? Entón, bueno, eu creo que un erro por parte de Italia e un erro por parte de España. Entón, bueno, pois a ver o que dura isto, pero creo que a raíz do problema non pasa por este tipo de medidas.
2: A tan comentada fronteira sur de Europa queda dinamitada con este tipo de medidas ou é moito dicir?
1: Bueno, vamos a ver, é unha medida temporal, non? Eu creo que, como decía antes, que é innecesaria, pero sí que creo que para os cidadáns efectivamente pois é un engorro, non? E para os cidadáns pois é unha medida que lles afecta, que moitos só están a notar e que, como decía antes, erosiona a súa confianza na Unión Europea, non? Entón, bueno, non sei se dinamitar é a palabra, pero está claro que, bueno, que o que xenera é desconfianza e dúbidas, non? Entón, bueno, pois eu creo que desde logo non vai por aí a solución deste problema.
0: Eu estou na tese de que é unha cuestión temporal. A final, Europa é un ente moi condicionado polos ciclos electorais dos seus propios membros. Non sei ata que punto tamén isto é un tema que se está enconando un pouco porque estamos en agosto por outros temas, non? Pero a verdade é que Europa xa sufriu criterios dispares moito máis terribles que isto. Non é a primeira vez que se pecha o espazo Schengen. Entón, normalicemos isto un pouco como, efectivamente, como que dicía Roy, unha liorta por un contexto político en Italia e un interés en Sánchez en polarizar co ultradereita. Eu estou seguro de que tanto España como Italia antes ou despois deixarán de someter os seus cidadáns a esta parvada, porque realmente nin así se cazan terroristas, nin así se cazan inmigrantes pedindo DNIs a saída destos avións.
2: Isto pola que dixa esa confrontación entre dous gobernos, o español e o italiano, de portas para dentro, na casa. Nova carta do presidente do Senado, do popular Rollán, laiándose, expresándose o malestar pola negativa do goberno que comparezan na Cámara Alta os ministros de Presidencia, Defensa Interior e máis tamén de Asuntos Exteriores. Querían ademais os populares que esa comparecencia fose xa inmediata, entre o 12 e 17 de agosto. Pola súa banda, o goberno, aínda nas últimas horas, a vicepresidenta terceira, sostiña a idoneidade de que esas comparecencias sexan no Congreso e a finais de mes, porque eses ministros están agora en pleno traballo, en pleno labor. Juan.
0: Pois mira, outra vez, Celia, teño sentimentos encontrados, porque se son coherente co que adoito pensar eu, por exemplo, no caso do accidente de Adamuz, eu son partidario de que unha vez que se pechan as crises é cando se fai unha comparecencia. Pero por que teño sentimentos encontrados? Porque a vez sí que percibo, polo menos a nivel persoal, un déficit de explicacións de varios aspectos relativos ao sucedido en Ceuta. Fágome preguntas como ata que punto estamos facendo un seguimento de cando poder regresar a pasar, porque agora mesmo semella que hai expertos en internet mellor informados que os nosos expertos en defensa. Entón, vexe un déficit de explicacións, non estaría en que se vai ao Senado sen ter todo pechado, pero ao final, que máis dá, non? Probablemente ao longo do día de hoxe falemos dun informe do CNI sobre un asunto que nada

0: ten que ver con isto, e en pasado que pasou en Ceuta, aínda non sabemos exactamente de que informou ou non o CNI, porque a ministra de Defensa di unha cousa e o ministro do Interior di outra. Entón, por unha banda, sí, penso que hai un déficit de explicacións. Sí que hai un bo desfile de cargos públicos e institucionais, correcto. Pero manteñome na miña posición habitual que as comisións e as tal, unha vez que se pechen as crises, esta crise non pode estar pechada de entrada porque nin sequera sabemos cantos mirantes hai.
1: Sí, eso é certo, non hai moitas máis preguntas que certezas nesta crisis. O que pasa é que eu creo que, claro, cando pasou o que pasou en Ceuta, cando estamos diante dunha crisis desta magnitude, as explicacións, pois hai que dalas canto antes, non? Tampouco se poden dilatar no tempo ata que o goberno lle conveña dalas, non? E isto de que o goberno decida ante que cámara responde e cando responde, dá a sensación, ademais, de que aquí se está intentando dar unha patada cara adiante. Non é a primeira vez que o vemos isto, en outras crisis vemos como se dilatan as explicacións no tempo, a ver se isto se esquece ou se ven outra cousa que tape a crisis anterior. Eu creo que o Senado ten unha función constitucional de control, non? E o Senado constitucionalmente pois está habilitado para reclamar a presencia dos ministros, e o goberno non pode decir no, aquí non vou, non? Está obrigado a ir, os ministros están obrigados a ir ao Senado cando se lles chama e dar explicacións, non? Non pode decidir, bueno, non, o Senado non, mellor vou ao Congreso porque me atopo máis cómodo. Isto creo que non é serio, non? Entón, o Senado reclamou a presencia de Marlaska, de Robles e de Álvarez, que eu creo que son tres ministros claves que poden explicar esta crisis, e eu creo que o respeto institucional obrigaría a que acudiran, non? Eu creo que unha vez máis aquí o que se está intentando dar unha patada cara adiante, e bueno, o 25 de agosto, ademais, bueno, susto casi na operación retorno de moitos que se foron de vacacións en agosto, outros que se marchan en setembro, que están pensando en irse. Eu creo que o goberno eso non pode dar as explicacións cando lle conveña e ante quen lle conveña, non? Ten que dar as explicacións, neste caso, canto antes, e respetar a función constitucional dunha Cámara como o Senado, que, entre outras cousas, ten a función de controlar o goberno.
2: E que conclusións tirades desas dúas enquisas que hoxe publican tanto La Razón como El Español?
0: Pois, bueno, van na dirección que xa viñan as últimas enquisas, venen a demostrar a tese de que probablemente o PSOE está equivocado pensando que a resistencia podía despexar algunhas das súas nubes demoscópicas. No caso de Sumar, penso que hai que ter en conta que, por exemplo, unha mide a popularidade, por exemplo, de Yolanda Díaz, é un espazo que creo que temos que coller entre paréntesis a súa medición, porque aínda non sabemos quen se vai presentar, o cal pode pois ou mellorar ou empeorar as súas expectativas. O que sí que está claro é que esta situación de Ceuta veu a fundir anda máis a un PSOE que tiña primeiro un problema de corrupción que lastraba nas enquisas, e agora ten un problema de orde interno como é o das fronteiras. E no caso de Vox, remato, pois é mella que parece que chegan o seu límite, pero aínda así non deixa de ser moi chamativo que poidamos falar dun escenario no que poidan chegar a ocupar, pois, bueno, que poidan alcanzar incluso os tres cuartos da Cámara dereita. Pero se a voluntade popular, tampouco teño ningún problema, evidentemente.
1: Bueno, teño moito interese en coñecer a vindeira enquisa do CIS, non? Porque o mellor pensa que a crisis de Ceuta pois beneficia o Partido Socialista, está a piques de acadar a maioría absoluta. O CIS é o único instituto que, digamos, que non coincide co que sabemos apuntando neste tipo de enquisas dende fai meses, non? Pois unha erosión clara do Partido Socialista e dos partidos que conforman o bloque de investidura, mentras vemos a un PP que sigue forte e un Vox que aínda sigue forte, non? Se tocou teito ou non tocou teito, xa non me atrevo a aseguralo, porque xa o dixemos algunha que outra vez, pero en cambio vemos que sobre todo a nivel nacional pois sigue moi forte, non? Eu creo que con estas enquisas pois se confirma unha vez máis que eu creo que non vamos ter eleccións máis cedo que tarde, non, todo o contrario. Eu creo que, claro, con estes resultados á vista, que eu creo que Sánchez lle dará máis credibilidade que os do CIS, porque se lle dará credibilidade aos do CIS e que convocaría eleccións pronto, pois eu creo que imos ter eleccións o máis tarde posible, non, desde logo ben entrados en 2027. Bueno, pois digamos que a fotografía é un pouco máis do que xa tiñamos en riba da mesa, pero un pouco máis agudizada, non, cunha maioría absoluta se convocasen agora eleccións por parte dos partidos de dereitas moi ampla, non? Que estamos a falar de máis de 200 diputados, é algo pois casi nunca visto. Eu creo que incluso non sei, o sea, parece unha maioría absolutísima moi importante, non? Eu creo que desde logo canto Sánchez máis empeñe en seguir aí, peor van a ser os resultados para o PSOE e para o

0: lo que de investidura, pero claro, él non vai convocar unhas eleccións para perdelas deste xeito, entón eu creo que vai seguir aí ata que poida, ata o último minuto.
1: Quería pedirvos tamén unha valoración desa noticia que hoxe curiosamente comparten dous diarios como El País e El Mundo, que é bastante extraño que coincidan. En este caso, unha información alude a un informe do CNI de Defensa, alerta sobre a implantación en Galicia da fábrica de MG da chinesa SAIC, unha fábrica de automóviles, e do risco, en todo caso, que podería supor para pola proximidade o estaleiro e tamén o porto de Ferrol como base naval.
2: A min chama a atención esa coincidencia nas portadas e despois que onte falaba antes con Roy cando lin un tuit que anunciaba mañán ben un informe da CNI de Defensa, dixen Ceuta. Pero non, resulta que isto. Teño moitas dúbidas, Celia, sobre isto, porque en principio queremos protexer as fragatas F-100. Se alguén quere os planos das fragatas, por favor que vayan ao Ministerio de Defensa, vexan que do tipo de radar que ten, o tipo de armas que ten, temos varias xa navegando, non fai falta montar unha fábrica ali para facer o seguimento dunhas manobras dunha fragata. E despois, chamame a atención moitas máis cousas, non? Pero hai outro informe do CNI alertando sobre a participación chinesa en Telefónica, en como cando Gamesa pasou a máis de Siemens con participación chinesa, eso non é un risco enerxético, pregúntome, non sei se o CNI o pensou. Estelantis, que tamén ten unha fábrica en Zaragoza con capital chinés, ten riscos para a seguridade española. Pregúntame se a fábrica de bike en Linares ten un risco por espionaxe chinés en España. Non sei, quedei un pouco perplexo sobre o argumentario. E ademais, se alguén ten algún problema con saber se nos queren espiar, non vai por aí montar unha fábrica. Teñen unha ferramenta tremenda que se chama TikTok, non é unha broma.
0: O que pasa é que a min tamén sorprendeume esta nova, porque fai meses que se fala deste proxecto e desta ubicación, non? E as dúbidas surden agora, home. En todo caso deberían de ter surdido antes e falalo antes, non? De que o proxecto pois este encarreirado. Eu, en todo caso, creo que ten que ser compatible a industria, o investimento e a seguridade, non? E o Estado, o que ten que garantizar esa compatibilidade. O que non pode ser é que agora parece que se nos dé a lexir, non? Ou queredes industria e emprego ou queredes seguridade, non? O sea, as tres cousas teñen que ser compatibles. E despois coincido con Juan, non? Evidentemente estamos no século XXI e parece que hai formas máis sofisticadas de espiar que non se xa intentar levantar a cabeza por riba dun muro a ver se ves algo, non? Temos satélites, temos ferramentas tecnolóxicas moi potentes, non sei, é unha nova, desde logo, sorprendente, pero bueno, en todo caso, Galicia necesita industria, Galicia necesita emprego, Ferrol e a comarca de Ferrol nomeadamente necesitan este proxecto. Eu creo que non é aceptable que se plantexen estas dúbidas agora, non se sabía. Desde logo tiñan que estar plantexadas e resoltas antes de que o proxecto se este en riba da mesa e casi funcionando, non? E que de feito xa chegou algún barco con coches para MG.
1: Bueno, pois pues esta é esa noticia que, como dicimos, comparten hoxe a primeira plana, ademais, dous diarios que habitualmente non adoitan cadrarnos na súa elección de contidos, nin tan pouco na orientación dos mesmos, e que ten que ver con Galicia, neste caso, con esa implantación desa empresa do grupo SAIC chinés de MG de automóviles en Ferrolterra, utilizando o porto exterior de Ferrol, que, como ben apunta Roy, pois xa trouxo a Galicia varios deses automóviles. Roy, Juan, moitísimas grazas por estar con nosco neste a mesa de análise deste lunes 10 de agosto. Seguimos no Galicia por diante contándolles todas as noticias relacionadas, como non, con Galicia, con España e co mundo.

0: Son as 8.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Ola, que tal? Moi bos días, sexan benvidos, benvidas, e xusto agora se incorporan a Escoita Varada Galega o avisionado de...

0: da Televisión de Galicia. Unha Galicia que experta este luns 10 de agosto con nubes baixas e brétemas nas primeiras horas do día. Ben é certo que xa logo os ceos van quedar pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios. As máximas subirán sobre todo no sur. Esas máximas nas cidades moveránse entre os 33 graus de Ourense e os 28-29 que se poden acadar en Pontevedra, Santiago, Ferrol e Lugo, mentres que en Vigo e na Coruña andarán polos 26-24 respectivamente. A Xunta activa hoxe a alerta amarela por posibles efectos da calor no interior da provincia de Pontevedra e na montaña de Ourense. Canto vento soprará frouxo do nordés con intervalos de moderado arredor de Bares. Xornada máis pendentes da loita contra os incendios forestais. Tres incendios seguirían activos atendendo as últimas información das que dispoñemos na nosa comunidade, nos concellos de Rodeiro e de Baltar. Dous estarían xa baixo control e outro permanecería estabilizado. Entre os tres terían queimado unhas 160 hectáreas, Isa Vázquez.
1: O aire fixo como un remolino e reavivou a llama, empezaron a saltar moxicas, entonces foi cando volveu a prender. E baixou hasta a carretera. Bueno, veu moito a favor o aire. E os medios, que había dúas ou tres motobombas, e despois que foron facendo cas bulldozer cortafuegos.
2: A superficie queimada sería dunhas 120 hectáreas, segundo o último balance facilitado pola Consellaría, que tamén daba por controlado esta noite un dos dous lumes que se declaraban na véspera na localidade pontevedresa de Rodeiro, o da parroquia de Carboentes. O da parroquia de Arnego manteríase estabilizado. Cos cálculos aínda provisionais, calcinaron máis de 40 hectáreas en total. Iniciáronse con apenas uns minutos de diferenza e na zona falan da posible intencionalidade. Tamén no de Baltar apuntan a intencionalidade, como nos contaba o propio alcalde. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven un incendio. O 085, ademais da aplicación, alume. No 900-815-085, de balde anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria.
0: Do resto de España, atención céntranse nas provincias de Huelva, de Castellón e de Segovia.
2: Arredor de 600 efectivos combaten o lume que se declaraba o xoves na vila onubense de Niebla, que leva queimadas máis de 8.000 hectáreas. Segundo os últimos datos facilitados, o número de persoas evacuadas manténse en preto de medio milleiro, pero con preaviso para a veciñanza de máis zonas próximas, sobre todo polo fume. Logo dunha tarde difícil, con situacións perigosas pros equipos de extinción, as autoridades confiaban en poder traballar mellor de madrugada, destacando, iso sí, a imprevisibilidade deste incendio. Van escoitar o vicepresidente da Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
3: Trabajamos con esa confianza, pero tamén sendo consciente de que este incendio é tan difícil, tan complejo e tan duro e peligroso que, lógicamente, tenemos que estar preparados para cualquier situación.
2: Tamén confiaban no traballo da madrugada e desta mañá en Castellón, onde segue fora de control o lume que se iniciaba o venres en Tirich, probablemente por unha tormenta seca e que leva queimadas unhas 700 hectáreas. A delegada do Goberno na Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, avisaba este domingo dun inminente empeoramento das condicións meteorolóxicas.
4: La previsión para mañana por la tarde es complicada por tormentas y también por fuertes rachas de viento. Las circunstancias climatológicas de los próximos días son adversas.
2: O forte vento non só fixo que fose imposible estabilizarlo, senón que houvese que desaloxar a localidade de Catí dunhas 700 persoas. Van a escoitar testemunhos recollidos polos medios públicos autonómicos.
5: Como os han dit que tenien que evacuar, que fiques nerviosa.
6: Fuimos a la carrera y estábamos asustados y obviamente con el humo más asustados.
2: O que evolucionaba ben, segundo informaban esta noite as autoridades castela-leonesas, e o que comezaba o sábado na vila segoviana de Navas de San Antonio tras incendiarse un vehículo na beiravía. O vento foi indo a menos pola tarde e a previsión para a madrugada era eliminar puntos quentes e pechar o perímetro. Mantense en nivel 2, en todo caso, e a veciñanza do concello de Vegas de Matute e a de Los Ángeles de San Rafael, no del Espinar, permanece fora dos seus fogares, a de Valdeprados, confinada.
0: A vicepresidenta terceira do Goberno, ministra para a Transición Ecolóxica, destaca que se achegan xa as 200.000 hectáreas arrasadas polas lapas no que vai dano en España, 6 veces máis que o pasado a estas alturas. E Sara Agesen aínda apelaba á responsabilidade ante o risco de incendio.

0: contraria durarán de momento ata o 7 de setembro. O BOE publicaba onte esa orde do Ministerio do Interior para activar estes controis. No texto, o Ministerio xustificaba a medida na elevada presión registrada na ruta do Mediterráneo Central que afecta especialmente a República Italiana como Estado membro situado na fronteira exterior da Unión. O sábado xoubo controis, realizáronse case 200 a pasaxeiros procedentes de Italia no aeroporto da Coruña, onde os sábados e os martes hai voo directo procedente de Milán, non se fixo ningún deses controis. O carácter aleatorio deses medidas e o número quizáis este atrás este comentario xeralizado por parte dos viaxeiros que onte domingo chegaban dende Italia a Barajas.
1: Da Milán, todo normal.
2: Da Milán, para ahora no, ma por venir en España, pasaporte. No, a Barajas no. En Milán sí.
3: De Venecia, el DNI nada más y normal como aquí, sin ningún problema.
0: Entre tanto, no plano político, o tirapuxa entre os gobernos italianos e español continúa, pero ben é certo que se está producindo nos escalafóns inmediatamente seguintes ás xefaturas de goberno, é dicir, nas vicepresidencias. O ministro de Exteriores italiano, que tamén é vicepresidente da República, cualificaba de incomprensible e inaceptable a decisión de Madrid de introducir estes controis nas fronteiras e suspender temporalmente a libre circulación de Schengen. Antonio Tajani, nunha entrevista en La Stampa, si defendía que Italia adoptara a medida porque dicía existía risco dunha nova vaga migratoria a mediados do mes. Dende España, a vicepresidenta terceira dicía agardar que Italia reaccione e teña claro que o espazo Schengen non foi violado en ningún momento por ninguna das persoas que entraron en Ceuta irregularmente. Sara Agesen.
4: Ni una persona ha atravesado y ha llegado a la península en este momento. Se está cumpliendo y garantizando el espacio Schengen. Por lo tanto, tenemos que defender también la dignidad de nuestros ciudadanos, los españoles, y así lo vamos a seguir haciendo. Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
0: En clave interna, o presidente do Senado expresaba seu malestar nunha carta remitida ao goberno pola negativa a comparecer na Cámara Alta pola crise en Ceuta. O popular Pedro Rollán, na misiva dirixida ao secretario de Estado de Relacións coas Cortes, Rafael Simancas, aseguraba que esa decisión menoscaba a capacidade da Cámara Alta, polo que instaba o Executivo a reconsiderar a súa posición e facilitar a presenza dos ministros de Defensa, da Presidencia, do Interior e de Exteriores ante as comisións e o Pleno da Cámara Alta entre o 12 e o 17 de agosto. Dende o Goberno, sosténse que as comparecencias é mellor que sexan a finais de mes, que sexan no Congreso e non de maneira inmediata como pedían os populares.
4: A petición propia, 4 ministros van a ir al Congreso a dar todo detalle de lo acontecido en Ceuta y, por lo tanto, yo creo que tenemos que aprovechar ese momento donde se podrán hacer todas las preguntas que sean necesarias y creo que duplicar el trabajo de personas, en este caso ministros y una ministra, que están trabajando sin descanso, no tendría ningún sentido.
0: E a crise que vive Ceuta dende o 30 de xullo tamén é obxecto de análise demoscópico. Hoxe hai enquisas publicadas por La Razón e El Español. Nambas dúas, tanto PSOE como Sumar como Podemos, non chegarían ao 35% dos apoios. No caso del Español, de Sociométrica, dalle o PP un 33,8% dos sufraxos, o que se traduciría en 149 escanos. Vox, cun 17, acabaría os 57 deputados. Sumado UPN, entre os tres partidos, acabarían o 51% dos apoios e uns 207 deputados. A de La Razón, que é de NC Report, dalle o PP entre 145-147 deputados. Vox dobraría a representación con entre 61 e 63 escanos e entre as dúas formacións sumaría máis do 52% dos apoios, mentres que PSOE, Sumar e Podemos apenas reunirían o 34,6% dos votos. En os diarios doxe, nas portadas, noticia que destacan hoxe como principal tema dous diarios de tirada estatal. El País e El Mundo, curiosamente, abren falando da futura implantación da chinesa SAEC en Galicia para dicir en El País unha fábrica chinesa en Galicia pon en alerta a Defensa e ao CNI. Di que a firma de coches eléctricos MG proxecte unha factoría preto da base naval de Ferrol, a principal do norte de España. Preocupa o risco de espionaxe ao arsenal militar e o estaleiro. Tamén El Mundo abre a toda portada para dicir o exército ve unha ameaza a fábrica de China en Ferrol. Informes de Defensa alertan contra a nova factoría automobilística. E polo demais, dous días restan para un dos fitos históricos dos que en Galicia seremos privilexiados. A eclipse total de sol. A Xunta prevé un verán de récord coa mirada posta nese eclipse que traerá máis do 30% dos turistas de agosto. Era o que dicía nunha entrevista a Europa Press o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

0: siguiente de la fase de totalidad.
1: Pedro García Lario, astrónomo de la Agencia Espacial Europea. Muchísimas gracias por atender la llamada de Galicia por Diante, Radio Galega de Televisión de Galicia.
0: Nada, muchas gracias a vosotros.
2: Galicia por Diante, con Celia Rúa, na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Pois despois desa desa visita sonora, podemos dicilo así, polo que vai ser esa eclipse total de sol, imos facer visita percorrido polo país como facemos cada mañá. Principiamos en Lugo, en Alonso, que tal? Moi bons días.
3: Bons días, pois temos tráfico moi escaso, 15 graus de temperatura e ceo despexado, con néboas dispersas en diferentes puntos da provincia, que son máis persistentes no Alto do Fiouco, o que afecta a circulación pola autovía do Cantábrico entre Abadín e Lourenza.
1: Grazas, Emma. Imos cara Ourense. Cristina do Río, bos días.
4: Bos días. Aquí en Ourense, 19 concellos da montaña están hoxe en alerta amarela pola calor, pero resto as temperaturas son suaves, 13 graus en Manzaneda, 11 en Viana, e 16 aquí na cidade. Os ceos están despexados e o tráfico fluido.
1: Grazas, Cristina. Imos cara Rías Baixas. En Vigo está Xosé Manuel Pérez Ola, que tal? Bos días.
5: Bos días. Hoxe subirán as temperaturas nas Rías Baixas. Será un día caloroso. De momento, 19 graus en Vigo, 16 en Pontevedra. Ceo despexado con algúns bancos de néboa que irán desaparecendo segundo avance a xornada. Canto ao tráfico, en Vigo está cortada por obras un dos carrís da Avenida de Madrid en sentido saída da cidade. De momento hai pouco tráfico, polo que non afecta, non hai retencións, non afecta a circulación.
1: Completamos ese percorrido en Compostela. Valeria.
6: Hola, bos días. Santiago esperta cos ceos anubados sobre temas densas que se irán despexando ao longo do día. Os termómetros hasta ahora marcan 16 graus de temperatura, coa previsión de acadalos case 30 ao longo da xornada.
1: E tamén pechamos cos datos da Coruña e de Ferrol. Valeria.
6: Na Coruña, un panorama similar. Ceos parcialmente anubados e os termómetros un chisco máis altos, marcando 18 graus, coa previsión de chegar aos 25. En Ferrol, unha situación tamén moi parecida, 18 grados, pero puidendo acadalos 28. No que respecta a circulación, fluida, sen incidencias ni accidentes.
1: Imos buscar agora a previsión dos expertos en Meteo Galicia. Está María Souto. Ola, que tal? Bos días.
7: Que tal? Bos días. Comezamos a semana, unha semana na que vai estar claramente influenciada polo anticiclón. De momento, hoxe, luns, primeiro día que van entrando as altas presións, de momento durante a mañá cun ambiente bastante húmido. Temos moitas néboas, tamén brétemas en toda a franxa costeira. A tendencia é que estas nubes baixas vayan levantando e a partir do mediodía pola tarde quedaremos cos ceos pouco nubosos ou despexados. As temperaturas tamén van ir en progresivo ascenso co avance da semana, irá pouco a pouco entrando o aire cálido. Hoxe xa teremos máximas entre 25 e 30 graus en toda Galicia, xa subindo dos 30 graus en puntos do Ribeiro de Ourense, Valdeorras e tamén no sur da provincia de Lugo.
8: No vine aquí para ser amigos, pero...
1: Neste treito final da parte informativa, imos darlles conta de citas do día doxe. Arrinca na Coruña Viñetas dentro do Atlántico. Comeza nesta edición cun programa no que se incorporaron 8 autores internacionais de Gran Bretaña, Francia, Cuba e tamén de Portugal. A memoria social terá especial protagonismo cun total de 24 exposicións e máis dun centro de actividades distribuídas nas distintas áreas da cidade herculina. E canto a concertos, escoitan ben, estamos escoitando a un clásico do rock en español, Loquillo. Hoxe actúa coa súa xira Corazones Legendarios no Festival Costa Feira de Sanxenxo a partir das 8 serán no polígono de Nantes. Coloco con Loquillo, quedamos no Galicia por Diante.

0: Galicia por diante.
1: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
2: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos,

0: e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: O 15 de agosto, a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia. Pra chupar los dedos.
2: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
5: Lombos de bonito en aceite de oliva 180 gramos ou ao natural 120 gramos, frasco, 2,95 €. E na froitería, sandía enteira baixa en pedidas, quilo, 54 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ninguna más, ninguna menos. 016.
7: Me quiso morir.
6: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
8: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. Y ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
9: Radio Galega, servizo público ás 24 horas. Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

0: 8:33 da mañá deste luns 10 de agosto. Benvidos, benvidas, e xusto agora se incorporan a Escoita Varada Galega, o avisionado da Televisión de Galicia ou da G2. Estamos abrindo xusto faladoiro habitual neste Galicia por diante, no que hoxe nos acompañan María Jamardola, que tal? Moi bons días. María Méndez, hola, que tal?
1: Bos días.
0: E Juan Méndez, moi bons días, benvido de novo.
2: Moi bon día.
0: Bueno, pois xa presentamos aos compañeiros e compañeras que van compartir con nosco e con todos vostedes a súa reflexións, análises e opinións da actualidade do día. Imos principiar, antes de metermonos en materia, repasando os principais titulares da prensa. A crise migratoria vai perdendo espazo nas primeiras, as que o levan, fano iso sí, coa fotografía da concentración donte o serán na cidade de Ceuta. É o caso del País, que di: Ceuta bótase a rúa para reclamar solidariedade. O ABC asegura que Ceuta sae a rúa ao berro de basta xa, pero o principal titular é o seguinte: os informes dos Estados Unidos contradín a Trump sobre Marrocos. Mentre a Casa Branca responsabiliza o goberno español da crise migratoria, documentos do Departamento de Estado alertan de graves deficiencias no país magrebí. Non cumpre plenamente os estándares. La Razón tamén di que o ceutiza en a rúa, Sánchez dimisión, en alusión a un dos berros lanzados onte. E La Vanguardia, tamén con foto, di: Ceuta sae a rúa, pero o principal titular sobre este asunto é que a avalancha migratoria en Ceuta pon a prova as alianzas entre PP e Vox. Nos dixitais, como El Debate, tamén se fala desa concentración, e tamén leva unha entrevista co que fora ministro de Defensa no goberno da Aznar, Federico Trillo, que di: Marrocos deuse de conta da debilidade de Sánchez e do seu goberno. Xa El Español leva unha enquisa na que asegura: Ceuta afunde aínda máis a Sánchez, o PP sobe e a suma de escanos do goberno baixa. Pero, como dicimos, esa crise migratoria vai perdendo espazo nas primeiras dos diarios. O que xa abundan son outros temas. Por exemplo,

exemplo, hoxe destaca, así ya lo temos comentado ao longo deste informativo, o titular que escollen tanto El País como El Mundo para abrir hoxe a súa edición. Tanto El País

0: Aleiro. Tamén El Mundo abre a toda a portada por aí para dicir o exército ve unha ameaza á fábrica de China en Ferrol. Informes de defensa alertan contra a nova factoría automobilística. Ademais do que antes sinalaba El País, El Mundo di que a firma chinesa que rexeitou ubicarse en Vigo ou Xixón podería facer que a Unión Europea e a OTAN deixen de ver Ferrol como porto seguro. Xa de outros temas, ABC di que a escalada de inflación pulveriza a suba dos soldos. El Confidencial destaca a Bruxelas prepara o camiño a unha ofensiva proteccionista para blindar a competitividade da industria europea. El Diario.es, mentres, opta por abrir dicindo a parella de Ayuso repártese 1,2 millóns de dividendos e factura 710.000 euros na súa consultora. Isto polo que atinxe os diarios, digamos que de tirada estatal. Na prensa galega, titulares moi variados, cada quen escolle un tema diferente, un contido diferente para a súa apertura. La Voz de Galicia opta por dicirnos: o carné de conducir xa non é para o verán, sen profesores nin examinadores, ata tres meses de agarda media para as prácticas. Faro de Vigo abre portada co seguinte contido: o gasto dos fogares novos cae e achécase aos dos pensionistas galegos. Os menores de 45 anos reducen o seu presuposto máis dun 12% ata os 30.700 euros o ano por culpa da vivenda, mentre os dos maiores de 65 medra lixeiramente. El Progreso, con foto incluída, destaca: o epicentro do turismo en Lugo tocado tras arder un restaurante. O local do Antas quedou calcinado por un lume declarado cando estaba cheo de turistas. Non houbo feridos. La Región, mentres, di: os drons alíanse co Agro Ourensán para asumir tarefas complicadas. Engade que as posibilidades de utilizar aeronaves para sulfatar viñedos e acceder a zonas de difícil acceso choca contra a burocracia que mantén exixencias como se fosen avións comerciais. El Correo Gallego, entre os temas, destaca: profesores galegos piden compaxinar ensino público cunha segunda actividade. Uns 200 docentes solicitan cada ano a compatibilidade. Atlántico Diario destaca como primeiro gran titular que os accidentes con vítimas mortais case duplican nun ano en Vigo e a provincia. A Dirección Xeral de Tráfico contabiliza 14 sinistros e 15 vítimas mortais de xaneiro a xullo deste ano, fronte aos 8 accidentes nos que faleceron un total de 9 persoas nos mesmos meses do ano pasado. Xa tamén en clave local, La Opinión da Coruña dinos que a depuradora sae de perdas e dispara os beneficios de Malxa, que é a empresa municipal de augas da Coruña. El Ideal Gallego opta pola eclipse para titular unha cidade pendente do ceo. E Diario de Pontevedra faise eco da petición do vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, na ofrenda co gallo das festas da Peregrina, na que lle pediu facer de Pontevedra, da cidade de Lérez, unha terra de oportunidades. Estes, como escoitaron, son os principais titulares dos xornais, tanto de tirada estatal como a galega. Titulares ben diferenciados, algúns deles ímolos analizar agora neste faladoiro que xa principia. Un faladoiro que, como dicimos, imos abordar, se vos parece, porque a verdade é que chamou a atención esa elección por parte del País e El Mundo desa noticia alertando de que a implantación da chinesa SAIC en Galicia a través desa empresa de MG de automóviles na nosa terra acendeu as alertas en defensa e tamén no CNI. María.
1: Bueno, que analizamos esta chegada moi optimistamente dende un punto de vista estratégico e industrial cando soubemos que chegaba ese desembarco, non? Precisamente porque a comarca a que era elixida pola chinesa era unha comarca pois decaída ou deprimida despois de que o naval non sexa agora mesmo o máis forte despois do cambio de modelo enerxético que tamén afectou a esa central, non, de producción enerxética tradicional na zona ferrolana, na comarca ferrolana. Pero efectivamente hai un tempo que os expertos veñen advertindo de cal pode ser o interese definitivo estratégico de China chegando a determinados puntos, en este caso en Galicia, con este sector automobilístico. Ata de agora soubemos que o primeiro desembarco, nunca mellor dito porque era literal, de vehículos producidos fora das nosas fronteiras desembarcados e chegados a Galicia non tiñan unha correlación directa con esa planta que se ía implantar para poder producilos, fabricalos e distribuílos posteriormente no noso país. Entón, cabe preguntarse, algúns dos expertos que

0: xa alertaban neste sentido, calé entón o obxectivo real da chegada da esa corporación, ese a xeolocalización, a ubicación informática de determinados sistemas chineses, de fabricación chinesa e polo tanto de xestión chinesa no noso país, podería ser un risco para certas partes de seguridade nacional, e que isto se puidese articular a través de proxectos civis como o que estamos a ver. Hai moita polémica en riba da mesa, non podemos esquecelo todavía, porque non está aclarado ata o momento o tema de Huawei, e como o goberno central elixiu unha serie de servizos promovidos por esta empresa no eido tecnolóxico, que tamén estiveron baixo a crítica en xeral desa elección estratégica, que agora sabemos que conecta con certos intereses que nada tiñan que ver co interés xeral, senón con intereses particulares, presuntamente do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con este xerante asiático dentro do punto de vista tecnolóxico. Así que entendo que o tema de defensa sexa un escollo en estas chegadas non todo o explicadas que deberían de determinadas empresas do xigante asiático, entre outras cousas, insisto, porque hai unha guerra agora mesmo dende o punto de vista do posicionamiento mundial, no que teremos que saber efectivamente quen estamos a meter na nosa casa e con que intencións reais chegan estas corporacións.
1: María.
2: Bueno, o que é sorprendente é que agora, cando xa está prácticamente decidida, non, a implantación do xigante chinés, pois surdan este tipo de informes, non? Supoño que estes informes deberían ser preceptivos ao estudo da implantación, que xa hai moito tempo que se ven falando e que se ven decidindo. Por tanto, non sei a que ven xustamente agora. E habería que saber se realmente entraron nesa valoración definitiva. Aquí non hai que esquecer que os portos son infraestructuras vitais, non, dos países. Ali concéntrase gran cantidade de, digamos, de datos e de logística que poden afectar a seguridade dun país. Pero ben é certo que a implantación do xigante chino, sobre todo a través de Costco, que é unha empresa que controla o Partido Comunista en China, ven facéndose dende hai moitos anos. Dende o 2018, despois da crise financiera, China ten no seu punto de mira, porque foi invitada a entrar a moitísimas instalacións portuarias. Empezou pola compra do Pireo, que ali si foi a compra total do porto, das infraestructuras do porto, e seguiu moitísimas adquisicións por o resto de Europa. Temos en estos momentos en España Valencia e Bilbao, que son instalacións controladas polo accionariado de Costco, por non decir no resto de Europa, Rotterdam, Amberes, Nápoles, etc. Hai moitísimos portos que en estos momentos xa están en mans, digamos, da empresa chinesa. Así que esta dinámica, que non debería quedarnos a nos lesos, porque ao fin e ao cabo Ferrol tamén é un punto estratégico, digamos, para a corporación chinesa, non debería estar ao marxe de esa pretensión de compras por parte dos chineses, e dende logo este informe non debería ver a enturbiar un proxecto tan importante. O que sí terán que encargarse as forzas de seguridade do Estado español e, digamos, de pertrechar e de que esas posibles fugas, digamos, de información sensible que se poidan dar, tendo en conta que hai un arsenal preto das novas instalacións, un arsenal do exército moi importante, ademais de ser un punto de atraque das, digamos, das aeronaves que teñen todos os o Ministerio de Defensa en estes momentos, pois de que non haya ningún tipo de fuga de información. Por lo demais, pareceme que Ferrol ten o mesmo que o resto dos portos europeos, que, por certo, a Comisión Europea dende hai anos xa ven analizando con escrupulosidade máxima calquera implantación de China en Europa, precisamente por eso, para que non haya, digamos, esa consolidación do dominio chino no capital en áreas sensibles da economía europea, e que agora mesmo non coido que isto poida entorpecer a implantación da empresa en Ferrol, que, por certo, suporía

0: unha importante reactivación da zona de Ferrolterra e, dende logo, unha aportación económica, sin duda, e comercial para toda España. Juan.
1: Pois, se collemos a información que temos hoxe en prensa, as preocupacións de defensa e do CNI van prioritariamente en tanto a posibilidade de que a cercanía da fábrica, tanto o arsenal como as zonas de maniobras das fragatas F-100 e das novas F-111, poidan ser espiadas. Sobre as fragatas F-100 que teñen o sistema Aegis, bueno, pois son unhas fragatas moi interesantes porque, a pesar de ser embarcacións pequenas, teñen unha resposta moi interesante, tanto de misís terra-aire, teñen dúas baterías de artillería, tanto unha principal como unha secundaria, que está moi ben, pero que temos todas esas súas especificacións técnicas disponibles de xeito público, e intentar pensar que temos que montar unha fábrica, digo, no caso de China, non, para poder espiar un programa español, pois non sei, pareceme un tanto ridículo. Mais aínda, se temos en conta no contexto internacional que hai uns meses China deixou ao mundo un pouco abraiado cun desfile militar no que tirou das todas as súas novidades militares, que sempre se entendeu que era unha, ese sacar as armas de China era unha maneira de contrarrestar o feito de que Putin, nos últimos días da liberación, non puido sacar o arsenal do que adoita presumir pois para sacar peito a nivel internacional. Entón, tenen en conta que China non é a primeira potencia militar porque non quere, resúltame un pouco ridículo estas reservas. E ademais, non por insistir, pero que temos fábricas chinesas en Linares, en Barcelona, en Madrid, en Zaragoza. Temos empresas tan importantes como Telefonía ou Antiga Gamesa participadas por empresas chinesas. Entón, a miña única reflexión sería: se eu son o goberno chino, quero espiar a España, o último que fago é montar unha fábrica en Ferrol. Se eu non precisaba algo xe do CNI, Celia, sería información sobre Ceuta. Non entendo moi ben este informe.
0: Como cando ademais, por engadir, hai que pensar que a maioría das fragatas que operan estes momentos no porto de Ferrol de defensa están, digamos, dotadas de nova tecnoloxía, de ultimísima tecnoloxía toda norteamericana. Por tanto, pareceme que, ou seja, se houbera deseso realmente de espiar esa nova tecnoloxía, pois non irían precisamente ali, irían donde están as fábricas precisamente desa nova tecnoloxía americana, non? Esta información que sale hoxe xa estaba, digamos, pululando, non? Xa estaba aí na rúa, xa se falaba dela, de que, en fin, había certos temores e tal. Que existan e que poidan darse dentro do exército é moi respetable, e dentro de defensa, pero que terán que tomar medidas necesarias, e dendo logo, si nas próximas inversións chinesas en Europa hai algún tipo de dificultades engadidas como estas, pois que os digan de antemán, entón prohíban a súa instalación, non agora que está prácticamente pechado o proxecto.
2: De feito, isto que acabas de apuntar, facendo un pouco de, bueno, pues de mergullo internet, buscando un pouco, atopei no ABC deste mes de xullo pasado tamén a seguinte titular: un investimento chinés no porto de Ferrol fai saltar as alarmas na OTAN, a alianza celebra seu cumbre anual co país asiático como principal desafío. É dicir, que isto xa ven de atrás, e xusto agora este luns cadra nestes dous diarios con esta noticia, María.
3: Bueno, a ver, a mí pareceme que o exército e o CNI están a facer o seu traballo, que trascenda agora é unha cousa, que sexa algo novedoso deste intre, outra moi diferente para chegar a unha conclusión deste tipo, e para que cheguen este tipo de informes ou de dictames, hai meses de traballo de recabar información relevante. Unha cousa é que o exército ou o centro de información das Forzas Armadas, o CIFAS, e o CNI fan o seu traballo de maneira independente. Outra moi diferente é que se tomen decisións políticas que poden ou non ter en conta este tipo de informes con maior ou menor acerto, entre outras cousas, porque xa vimos nos últimos días, xa que mencionaba o meu compañeiro o tema de Ceuta, que había alertas evidentes dese risco de entrada que foron non escoitadas, non, ou desatendidas por parte do goberno central, que non fixo caso a esas alertas que xa puxeron en riba da mesa precisamente o CIFAS e o CNI, o que habría que preguntarse é por que se acadan este tipo de aceptacións ou de proxectos de un punto de vista político sen ter en conta todos los parámetros que hay que tener en conta para este tipo de instalacións. Non só o factor económico, que dende logo é moi relevante e moi importante.

0: importante. Quizáis foi unha irresponsabilidade buscar esta localización, quizáis non sexa unha mala idea que chegue o xigante asiático, pero quizáis ao millor tiveran que haber ou ter valorado se efectivamente esa distancia facilita ou non a espionaxe, ou se é preceptivo ou non é preceptivo. Aquí estamos a falar de dúas vertentes: unha parte é a guerra a partir de seres humanos, o que se chama guerra híbrida, que foi esa entrada en Ceuta masiva, descontrolada e concreta de 60.000 individuos que pola permisividade de Marrocos chegaron a costas españolas en Ceuta, e pola outra banda temos unha guerra tecnolóxica evidente que ten que ver co xeo estratégico e coa ubicación de determinados intereses que sempre están vinculados precisamente a enclaves costeiros, polas razóns obvias que tradicionalmente todos coñecemos, que proporcionan as zonas de mar para diferentes actores nesa escena mundial, ¿no? Efectivamente, a chegada do xigante asiático a Ferrol non é unha chegada aillada dentro do proxecto, insisto, exterior do goberno de Pedro Sánchez, que coñecemos durante os últimos meses, durante o último ano, en varias ocasións e durante esta última legislatura, de viaxes recurrentes do presidente do goberno a China, como parte, insisto, de unha política non explicada suficientemente a nivel nacional, que cambiou, que mudou o eixe estratégico tradicional de España como parte precisamente da Unión Europea e da OTAN con un aliado natural que era Estados Unidos, e que pasou a un segundo plano.
1: Sen querer conspirar, pero conspirando, como diría o noso compañeiro José Julio, o feito de que a OTAN este en parte detrás das queixas, dada a situación da OTAN e a actitude do señor Trump co gasto en defensa en España e as súas liortas internacionais, supoño que terá algo que ver. De todos os xeitos, é que estamos falando unha cousa moi complexa, porque, a ver, o comercio internacional é o comercio internacional. Se nos ponemos agora exquisitos con de onde veñen os cartos e a que fidelidades gardan os países, eu empezo a desconfiar de China, por suposto, pero sigo cos negocios de xeques, de pseudo países autócratas ou directamente autócratas, entón temos que ter un pouquiño de perspectiva. Despois, estou de acordo que o CNI ten que facer estes informes. Eu, por eso, me preguntaba antes, temos os informes de cando se fixo a fábrica en Barcelona? Pois probablemente existiu, pero non se fixo público. Entón, como non quero conspirar, pero conspiro, entendo, desde o meu punto de vista, que non é para nada casualidade que sai ahora. Despois, en canto ao cambio de eixo inversor que pode levar a cabo Pedro Sánchez, sí ou non, pois miren, son ciclos, creo. Eu penso que son ciclos. Non vexo todavía España entregada a China, por exemplo. Vexo moito máis entregada, por exemplo, a Mohamed VI. A falo de dependencia. Pero en calquera caso, eu penso que estes informes sí que probablemente son algo habitual, moi probablemente non teñen que chegar aos xornais. Se penso mal, entendo que a OTAN intentando pois poñer algunha pauna roda dun investimento para España, tirar de das orellas ou algo polo estido, porque senón, xa digo, non ten sentido rasgarse as vestiduras con isto, porque tan estratégico é Ferrol como é Madrid ou como é Barcelona.
0: Pero non dende o punto de vista militar do que estamos a falar, é dicir, efectivamente, todas son cidades españolas, malia aunque lle pese a moitos cataláns que Barcelona ou que Cataluña o seña.
1: O Mediterráneo non é interesante?
0: Non dende o punto de vista estratégico, como foi,
1: Baleares,
0: por exemplo...
1: Baleares non, non é?
0: Non, dende o punto de vista militar estratégico, si hai efectivamente un enclave ou un eixo interno europeo co resto ou co norte de África, pero non dende o punto de vista mundial, dende o punto de vista xeoestratégico, como pode ser Ferrol, precisamente pola instalación desas fragatas das que ti falabas, ou por exemplo Rota, que son lugares emblemáticos. E digo porque Saic rexeitou Vigo e rexeitou Xixón como enclaves preferentes, sí, pero... para elixir Ferrol. Que casualidade que ningún dos dous...
2: Había, había,

0: argumentos.
1: Que ningún,
0: argumentos.
1: Que ningún dos dous, sí, un deles é que nin en Xixón nin en Vigo hai arsenal estratégico da defensa de España. Non é tan tolo pensar.
0: Un contraargumento sobre iso. Como non estamos na Segunda Guerra Mundial, non se necesita.
1: Sí, pero podemos estar cerca da terceira, aínda que non seña estándar.
0: Deixame simplemente acabar a idea. O control do Atlántico non depende dunhas antenas colocadas en Lugo para ver onde pasan os barcos. Eso é así. Se un quere observar as maniobras na ría de Ferrol destas fragatas, non ten que montar unha fábrica. Creo que pode facelo eu directamente. China desde un satélite. Dous, estás desprezando a forza do Mediterráneo cando, por exemplo, no último gran conflicto que temos, que o de Irán, son as baterías antiaéreas desplegadas no Mediterráneo españolas as que evitan que un misil iraní acabe tocando chan europeo. Entón, desbotar a forza do Mediterráneo cunha guerra en Irán non sei eu se
1: é pertinente. Dentro do Mediterráneo o que está en Lea non é nin sequera esas baterías as que tis faz referencia, que por certo cando comenzou esa Lea en Irán e cando se pechou o estreito de Hormuz soubemos do percorrido que poderían ter eses misis balísticos submarinos de Irán chegando incluso ata costas do Levante español e co fracaso inminente desas baterías, de decir que facendo estudos militares había esa alerta en riba da mesa.
0: Entón,
1: o estratégico no Mediterráneo, permíteme recordarche que por iso digo que non é o relevante, era Rota, era a base militar do estreito, foi a lea que tivo Trump con Pedro Sánchez, que non quería deixarlle empregar esa base histórica na que hai acordos pechados coas forzas militares estadounidenses para a repostaxe de aeronaves, que por certo xa puxeron o foco en Marrocos, que está construindo, para que se saiba, todo tipo de infraestructura para acoller o que España non está disposto a prestar. Entón, aí creo que hai que ter en conta cales son os nosos aliados e por onde vamos.
2: Perdón, bueno, pero cosa, queda un minuto, por favor, rapidamente.
0: No caso de Rota, a normativa permitiva non deixarles neste caso,
2: María, María Méndez.
3: Aquí non estamos a falar ninguna instalación de tipo de índole militar, estamos a falar de unha instalación de construción ensamblase de vehículos, ou sea, bastante alonxado de calquer interés estratégico. O que sí podía, dende logo, estar en, a estas alturas en debate, o feito de que China está tendo unha prevalencia de inversións na Unión Europea. Eso, pero isto non é recente, to ven dende a crisis financiera, onde houve un enorme problema de financiación por parte dos países europeos e recurriron a capital chinés para, digamos, despegar en moitísimas das súas instalacións fabrís. Non? Aí podíamos poñer o acento, quizáis, en esa dependencia, pero non só en Europa, sino no resto do mundo, demostrouse, de feito, co problema que tuvemos nos chips, non? Nos suministros de chips na última crise, nesa dependencia que estamos a ter de China. Agora, poñer paus a roda en estes momentos de unha instalación que unha instalación fabril no Ferrol pareceme bastante arriscado.
2: Pois ata aquí este asunto que irrompía hoxe con estes titulares destacados en El País e El Mundo a raíz desa implantación no porto exterior de Ferrol desa empresa chinesa automobilística MG do xigante chinés SAIC. Pois este, digamos que ese tema co que abríamos este faladoiro que vai continuar na Radio Galega e na G2, porque nestes segundos despedímonos dos telespectadores da Televisión de Galicia. Volvemos con vostedes mañá a partir das 7 da mañá. E coisinais horarios das 9 da mañá, proseguimos este faladoiro falando agora de Ceuta, que se coou tamén evidentemente neste faladoiro, porque evidentemente a crise migratoria da cidade autónoma está aínda moi viva, aínda que dende o punto de vista xornalístico si é certo que nas portadas dos diarios impresos vai perdendo protagonismo. Pero o que está sobre a mesa, esa concentración onte ao Serán en Ceuta, milleiros de persoas, 5.000 segundo a Policía Nacional, 10.000, 15.000 cifraban os convocantes que Cuatro Culturas, esa agrupación que engloba as catro confesións religiosas que conviven na cidade autónoma, urxindo respostas tanto ao Goberno Central como ao Goberno de Europa, á Comisión Europea, e tamén pedíndolles, apelando á unión e tamén á serenidade aos ceutís, ao tempo que falaban de solidaridade e xustiza, Juan.

0: Pois foi unha manifestación popular prácticamente exemplar, habería que dicilo, porque xa non é que collera a xente de distintos credos que demostran o que é a de real identidade ceuta, non? Que esa variedade, que tamén foi bastante transversal en canto a tipo de persoas que recolleu e pediron o que hai que pedir, efectivamente. O goberno de España está fallando, efectivamente está fallando, faltan recursos alimentarios, faltan recursos para que poidan haber unhas medidas de hixiene mínimas que permitan evitar problemas sanitarios importantes. Xa non falemos de que, home, acabou o problema, como dicía eu antes, da auga, pero que siga habendo moitos problemas. Tal é o problema que non sabemos canta xente hai anda en Ceuta exactamente o número de persoas que están ali e a súa condición, cantos pasarán polo CET e cantos terán que ser devoltos. Entón, teñen razón en pedirle a España que reaccione. Teñen razón en reivindicarse como españoles e teñen razón en reivindicar a Unión Europea unha medida real, porque ante o que sucedeu en Ceuta, no que o espazo Schengen non foi violado, por moito que se empeñen algúns ultras europeos, dado que non foi violado, temos que ter en conta que o primeiro é acabar con este conflicto e o segundo intentar que non volva a suceder, pero polo que vemos tampouco temos garantido que non volva a suceder. Entón esa marcha tamén escondía certa desconfianza ante a posibilidade de que volva a haber outra ondada e que volvan a faltar os medios. En Amentres, pois evidentemente, os veciños de Ceuta teñen complicacións de seguridade, de vida, de convivencia. Afortunadamente non está vendo un estalido de violencia como tal, pero sí que estamos vendo que asociacións e os propios veciños están facendo directamente o traballo que tiñan que facer as administracións.
1: María.
2: Pois mira, eu estaba vendo agora os datos en Ceuta, non? En Melilla, para os CETI de Ceuta a Melilla, vía como albergan actualmente a máis de 950, casi un milleiro de inmigrantes ilegales. O perfil non admite, ademais, matices, porque temos que 8 de cada 10 son marroquíes, é dicir, desas entradas de inmigrantes irregulares nas cidades autónomas, hai un 80% que son procedentes da dictadura alauita, 97 de cada 100 son homes, é dicir, estamos a analizar un fenómeno que en moitas ocasións denunciamos como un risco potencial por diversas razóns que desmontan o relato buenista de algúns de aqueles que fuxen para buscar unha vida mellor ou de conflictos armados nos seus países, tendo en conta que ese tipo de movimentos humanos teñen un componente de mulleres meniños cativos moi superior ao que estamos vendo nestes datos, e que a idade media é de 23 anos, é dicir, a idade de potencial laboral, profesional, de desenrolo dos países de procedencia para estas persoas, non? Segundo fontes da Secretaría de Estado de Inmigración, o 1 de agosto, o CETI de Ceuta contaba con 727 residentes, dos cales 707 eran homes, 20 de mulleres e 0 menores. E o de Melilla sumaba outros 223, dos que 212 son marroquíes, e ademais en Melilla o 83% dos internos do CETI entraba nun solo mes, o de xullo. Entón, isto que amosa, non? A marxe de relatos interesados, de plantexamentos políticos, de polarización, de emprego da enxeñería social como arma bélica, non? Como parte desa guerra híbrida na que estamos a falar constantemente de Marruecos, fala dun interese de Marruecos por testar a capacidade de España para tolerar unha entrada controlada por eles de un perfil moi concreto de inmigrante irregular, non? Se estivéramos a falar do que aconteceu en Ceuta entre Bielorrusia e Polonia, estaríamos falando noutros termos que non estamos a falar. É certo, como se mencionaba aquí nesta mesa, hai uns intres que efectivamente a dependencia de Pedro Sánchez e de España neste intre de Marrocos e de Mohamed VI é absolutamente total. É dicir, estamos nas súas mans, a percepción que dá todo o que ten acontecido, malia, insisto, a depuración de responsabilidades políticas, as competencias en cada caso, ausencia ou a falta de connivencia ou de presencia da Unión Europea e de respaldo a España, todas as análises que xa fixemos, aquí

0: Hay un problema evidente de dependencia de control fronterizo. De control fronterizo que se apoya en dúas cuestións. Unha lei permisiva por parte do goberno socialista que facilitou precisamente que a dictadura alagüita lese esa fiestra de por vía marítima, se non hai barreiras de contención, podemos non sortear esa devolución en quente ou esa devolución express que se ten recollido en normativas anteriores. E segundo, precisamente esa muda de posición de Pedro Sánchez xa coa entrega do Sáhara, que parecía que iba a arreglar ou a arranxar a primeira crise que tivemos con Melilla xa hai uns anos, e que lonxe diso o que vai é como movendo, non, a liña vermella de Pedro Sánchez pouco a pouco, para seguir co entreguismo que xa vemos en termos domésticos en outras leas, como pode ser o tema do separatismo catalán e vasco, non? Entón, falta efectivamente unha comparecencia que se vai prorrogar, e xa sabemos que vai chegar a finales de verán, cando xa rematen as vacacións dos ministros implicados, que Pedro Sánchez sigue a marxe da realidade, parapetado nun enclave palaciego, no que non tivo ningún problema. Aí na Mareta, en a zona de exclusión marítima, non hai problemas de chegada de irregulares ni de inmigrantes, iso está perfectamente controlado. E dende logo de como isto repercute non só na imaxen exterior de España, senón tamén na vida e no día a día de milleiros de cidadáns españoles, con independencia do seu credo religioso, que é moi variado precisamente polo crisol cultural do que descenden os ceutíes e os melillenses, pero que son españoles que están abandonados a súa sorte por parte do Estado, gracias a este goberno que está ausente.
1: María.
2: Bueno, é un pouco desolador escoitar o berro de onte, non, da manifestación onde os ceutís reivindican a súa condición de españois, non? É como se isto ocurrira pois en outra cidade, Sevilla, que tiveran que sair á rúa e decir somos españois e necesitamos dende logo de esa atención do goberno, que polo de agora parece que se está facendo esperar que están a sufrir e que están condicionando as súas vidas cotidianas. Eu estou de acordo co que comentabas, Juan, de que realmente esa expresión, digamos, de culturas e de religións que se diu onte na manifestación, tres confesións religiosas foron as convocantes, e eso demostra o carácter social e reivindicativo que tuvo esta manifestación, non? Dende logo botouse en falla si asistencia do delegado de goberno, que non estuvo. Eso, en fin, di bastante de cale a posición do goberno central con respecto a esta enorme crise de seguridade e crise humana tamén que surdiu en Ceuta. A talo de agora, sorprende que 15 días despois o único dato que temos en riba da mesa son os 25 millóns de euros, que a saber tamén despois cando se poñen en práctica, porque os compromisos do goberno xa vimos en Palma, en Valencia, en outras miles de catástrofes que son moi rápidas en cuantificar, digamos, a dotación económica, pero despois a hora de que chegue a poboación é moi complicado, non acaban de chegar, e de feito aínda están os da Palma reivindicando esa cuantía económica, pero o que temos agora, polo de agora, son os 25 millóns comprometidos para o tratamento dos menores non inmigrantes non acompañados, e pouco máis. Non houbo ningún atalo de agora, según veñen a queixarse o propio presidente da cidade autónoma e os alcaldes e outros alcaldes, de que realmente estáse a botar en falta unha maior aposta das forzas de seguridade, que non acaban de chegar aí para facer digamos, ademais a tentativa de que se están preparando para unha próxima oleada que se pode dar e que de feito está xa nas redes sociais, e non houbo máis aposta. Tampouco temos unha cuantificación exacta. Parece mentira que no, en pleno século XXI teñamos que responsables de barrios de Ceuta cuantificando os inmigrantes que teñen nas súas rúas, non? Entón se está a falar entre 8.000, 10.000 persoas, pero non se sabe tampouco os rapaces os menores de edade. O que sí sabemos é que xa houbo algún tipo de digamos coacción de abusos sexuais de rapazas que os mesmos veciños están en estos momentos encargándose da súa seguridade. Isto é, de verdad, como tercer mundista, non pode...

0: de ocurrir no noso país. E todo isto ca, digamos, ausencia dos principais responsables que deberían estar dando explicacións día sí, minuto a minuto e día sí, a día non, que son os ministros de Defensa, os ministros de Interior e os ministro, o ministro de Asuntos Exteriores, que, como ben acaba de decir María, aplazan a finais de mes as súas explicacións, eludindo unha invitación feita e unha, digamos, convocatoria feita dende o Senado para que vayan a dar en unha sesión de control as explicacións necesarias do que aconteceu, que non hai que esquecerse que tivemos a maior crise de seguridade territorial da historia e temos en estos momentos unha crise humanitaria con 84 mortos xa registrados por este, en fin, por esta falla de seguridade, non? Así que eu supoño que non son nada optimista tampouco cas explicacións que vamos a ter o remate de agosto, que si, como ben decías antes, agora cousa que parece que xa se empeza a pasar a un segundo termo, non? Nos medios de comunicación, ao remate de agosto pareceme que xa teremos outra actualidade por enriba da mesa que hará esquecer eso. O que si prevalecerá entón será o reparto dos rapaces, dos menores de edad chegados polas diferentes comunidades autónomas e, digamos, as respostas que poidan dar tanto o Partido Socialista como Vox, que eso é donde lle interesa agora mesmo o goberno tratar de focalizar todo para, en fin, disminuir as graves consecuencias que tuvo todo este acontecimento de Ceuta.
1: Informa Cadea Ser que o Ministerio de Defensa está cancelando todos os permisos dos militares despregados en Ceuta para prever un novo intento de cruzar a fronteira. É dicir, que esta emisora tivo acceso a esa comunicación que se envió a todos os xefes das distintas unidades que están nestes momentos na cidade autónoma, na que se alega a necesidade de incrementar as actividades das unidades ante a crise migratoria cocal.
0: Con tres días, cando xa está advertido, dende hai casi unha semana esta, e sin aposta ninguna, nin ningún tipo de traslado de forzas e corpos de seguridade a Península Ceuta.
1: Isto para que atixe esta información de que está dando a Cadea Ser, a que tivo acceso. A falaba des vos xa de esas comparecencias. O presidente do Senado, Pedro Rollán, o popular Pedro Rollán, emitiu, mandou unha carta ao goberno amosando o seu malestar. Por esa, digamos que, ter de menos o Senado, deixar de lado a esas peticións de comparecencia de 4 ministros que pretendían os populares que fosen xa, pois nesta semana, entre o 12 e o 17 de agosto, María.
2: El que o curioso e o que debería estar molestando e entretindo a toda a sociedade española e, sobre todo, preocupando o xornalismo de maneira maioritaria é como é posible que, despois desta crise humanitaria, o presidente do goberno se capaz de continuar co seu calendario vacacional sen interrumpilo ni alteralo lo máis mínimo, non? O que é sorprendente é que despois desta entrada masiva de 60.000 persoas nunha cidade de 85.000, cifras aproximadas, non quero ser rigurosa nin estricta porque efectivamente hai moito por cuantificar, pero malia ao baile de cifras, nalgúns casos hai un consenso prácticamente establecido en torno a elas e reflicte efectivamente a dimensión dunha invasión que o é nunha cidade, insisto, na que prácticamente entra o 100% da súa poboación de maneira repentina, descontrolada e totalmente fora das previsións e do permisible en calqueira cidade europea, xa non falo española, senón europea ou a inversa, en calqueira cidade marroquí se fose a chegada, non? Bidireccional de persoas dende as cidades autónomas, non? Entón, o preocupante é como é posible que non se convocase de urxencia o Congreso, que non se activasen as cámaras parlamentarias, que non se disen explicacións, que non houvese unha comparecencia do presidente do goberno ou un dirixirse aos ceutíes, os que visitou, como sempre, en casi todas as visitas que fai de tapa Padillo, Pedro Sánchez, para falar da cooperación con Marrocos. Preocupaba allí moito máis esa mensaxe que a mensaxe de apoio de sen reservas aos ceutíes. Sí, houve unha tímida, foi unha amenaza a soberanía e demais, pero a resposta non é correlativa, non é coherente con esa valoración inicial, non? Entón é un pouco pois repicar estar en misa ao mesmo tempo por parte do presidente do goberno e despois esas saídas de pata de banco do ministro de Interior que estaba totalmente desencaixado

0: nesta crise, unha vez máis, que depende da súa competencia, e que chegou a dicir que son cousas que acontecen en verán, como se fose algo imprevisible, como un terremoto, un maremoto ou algo que non depende, non? Da vontade política ou das responsabilidades na prestación de servicios públicos, non? Insisto, xa non é a lea, Senado, Congreso, se eu pido a comparecencia, despois vos sacades, non? Unha iniciativa para que 4 ministros vayan ao Congreso en lugar do Senado, que é onde o Partido Popular, líder da oposición, ten maioría absoluta. Non, o feito é como o goberno é capaz de dormir e de irse de vacacións, insisto, con esta situación crítica para a seguridade, a integridade física territorial, xa non persoal dos cidadáns, que é a primeira e a prioritaria, na miña opinión, dentro de toda esta avalancha perfectamente estudiada e permitida dende Marrocos, para aplazar isto ata o 31 de agosto, como se aquí se pudieran tomar vacacións do que acontece na realidade, sobre todo, e insisto, como dicía o meu compañeiro, cando non se pode garantir 100% que isto non volva a producirse.
1: Juan.
2: Pois sumarme a insistir nas críticas a Mohamed VI, evidentemente, por todo o que comentaba María. Entendo que esta cancelación, este dato que nos dabas agora, Celia, da cancelación dos permisos dos militares chega tarde, dous pon de manifesto que le van publicando os medios e que están facendo seguimentos, sobre todo digitais, os grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Non só estamos vendo, incluso un xornalista entregaba ao Ministerio, creo que esta fin de semana, un montón de datos nun Excel dos traballos que recollera, despois de facer un traballo tremendo didáctico de deixar neses grupos unha mensaxe advertindo os posibles interesados que non ían poder acceder a España, pois semella que agora o goberno reaccionan a esas chamadas. Incluso se está monitorizando un grupo, Liaonte, que pretende facer pouco evitar a posible prevención de España ante Ceuta, e pretenderían facer unha pequena flotiña para chegar ás Baleares. Entón, cando temos toda esta información rondando, home, pois chega tarde este reforzo de medios, e ademais será un parche puntual, porque efectivamente, o que decía María, estas cousas pasan en verán. Mira, non, perdón, en verán pois pode morrer unha persoa afogada nunha piscina, un tal, pero isto non é unha traxedia aleatoria, isto é algo planificado, orquestado, e unha maniobra máis de sumisión de Mohamed VI cara a España. Eso está claro, e despois é sumada a incompetencia que tivo, pois, o que tivera. Sobre a comparecencia, remato, Celia, xa comentaba un pouco máis cedo esta mañá que eu vivo na contradicción de creer que hai que ir ao Senado a falar cando este aquí rematadas as crises, pero claro, unha cousa é aprazar de xeito razoable unha comparecencia para que remate unha crise, e outra cousa é pois medio esquecela ou esperar a que se dilúa. En calquera caso, non vexo moi lóxico ir hoxe ao Senado cando o último morto apareceu onte e aínda non sabemos canta xente hai en Ceuta. De todos os xeitos, non estaríamos todos reivindicando esta necesidade de información pública se o desfile de autoridades que pasou por Ceuta tibera feito unha labor de información coherente, que non o fixeron, se escoitamos a unha ministra de Defensa contradecir o ministro do Interior. Co cal é a cerimonia da confusión na xestión desta emerxencia.
3: María.
4: Bueno, eu coido que precisamente esa é a xustificación que poñen os ministros para non acudir á comparecencia desta sesión de control que propuxo o presidente do Senado, que non teñen tempo suficiente para evaluar directamente a crise. Bueno, isto é increíble, non? O que non podemos é dilatar ata que os ministros estén suficientemente informados, cando realmente xa tiñan agora que estar moi informados, estar puntualmente dando información cada minuto.
2: ¿No?
4: Claro, claro.
2: Bueno,
4: e non decir, bueno, como non estamos informados, bueno, entón que clase de dirixentes temos en este país cando unha crise desta envergadura os máximos responsables non están enterados? Mire, se usted non está enterado por incapacidade ou porque non é capaz de xestionar o asunto, o que teña que irse á súa casa, porque claro, o que penso que os cidadáns pensan que os seus xestores están puntualmente informados, aínda evidentemente que fallen as cifras exactas, pero si do que pudo acontecer é dar unha explicación e decir puxemos a dispor da ciudadanía estos medios, etcétera, etcétera, eso debería ser o día siguiente. E non se fixo. Non se fixo, evidentemente, porque as primeiras intervencións que tiveron os respectivos ministros entraron en contradicións entre eles, claro. Ante a negativa

0: taxativa que dixo o ministro de Interior de que non tiñan informes ningún, e despois esa posición intermedia que adotou a ministra de Defensa defendendo a posición dos servizos de inteligencia, está claro que aí hai unha contradición importante. Deberían aclarar que o que pasou, o que si é certo que tampouco nos sirve de consolo pensar de que o ministro non tiña informes do CNI cando xa había xornalistas en Ceuta que o viñan publicando dende hai días de que había esta ameaza seria, e dende logo, vamos, o sea, non me parece a min que os servicios de inteligencia, que por certo non poden falar, nin poden dar ningún tipo de explicación pública, que sin embargo ahora sí están filtrando os medios de comunicación que esos informes existían, evidentemente o que ten o ministro é que explicar por que eludiron esta información tan comprometida. E despois, aquí hai unha cousa esencial. O propio presidente do Senado acaba de advertirle aos diferentes ministros de que a súa no comparecencia podería ter algún tipo de responsabilidades, porque o que se fai é decir que hai unha certa prioridade do Congreso con respecto ao Senado para facer este tipo de intervencións, cando a Constitución recoñece tanto o Senado como o Congreso a mesma posibilidades de facer control sobre a acción do Executivo. Por tanto, debería ser non ao remate de mes. Por que se está a decir ao remate de mes? Pois porque o que comentaba antes, ao remate de mes este xa suporía unha anécdota no tempo, xa quedaría prácticamente no olvido, entón a cousa é máis fácil de manexar, e non facelo agora mesmo. Eu coido que pareceme que esta mañán acaba de sair de que o próximos xoves si se convocarán as comunidades autónomas. Sin embargo, con esa urxencia inmediata, non, para facer o reparto dos rapaces, dos acompañantes dos inmigrantes sin acompañantes, e aí sí que van a facer moito fincapé o goberno, porque é donde lle interesa entrar na polémica de que comunidades van a aceptar ou non aceptar as condicións que se poñen, a posición de Vox, etc., dos gobernos de alianza nas diferentes comunidades autónomas. É o que máis lle preocupa, máis que dar explicacións que deberían ser xa inmediatas o próximo, a partir do próximo día 15, 16 e 17 no Senado.
1: Falando de controis, en aquí desta volta non de enclave política, senón controis fronteirizos, agardabades que España respondese desta maneira, coa mesma moeda a Italia, despois do que fixo o goberno de Giorgia Meloni?
2: Eu non espero nada do goberno, porque efectivamente o goberno sempre vai como reaccionando, nunca toma iniciativa en casi ningún tema relativo a cuestións relevantes para o ámbito europeo comunitario, entre outras cousas porque perdeu unha importante base, unha importante posición estratégica a nivel europeo, e unha importante perda de credibilidade precisamente por este tipo de alianzas non explicadas, por este tipo de irresponsabilidade manifesta ou de xestión non das cuestións, e como ademais muda o relato e lanza unha serie de versións ou de plantexamentos que son ás veces dificilmente explicables para países que non soportarían a continuidade dun presidente do goberno implicado en todas as causas de corrupción nas que está Pedro Sánchez. Xa vimos como, por exemplo, hai uns meses houve movimentos en distintos países e dimisións de ministras e de primeiros ministros en diferentes países, precisamente por cuestións, por exemplo, de pago de tributos vinculados a unha venta dun domicilio. Así que lembre por enriba, non? Entón, bueno, isto de porque ti non me falas, eu non respiro, pois pareceme unha forma de proceder bastante infantil, pero o certo é que amosa que o problema é moito máis importante do que son os meros titulares, e a lea entre Italia, España, se eu suspendo, se ahora tifas. En realidade, España non ten a iniciativa, nin sequera o control das súas fronteiras, e isto é o que trascende a Unión Europea, que efectivamente xa está dicindo que máis aló dese clube de países comunitarios non vai a apoiar a España. Non só foi Italia, foi Finlandia de inmediato, e tamén Países Baixos deixou aí a porta aberta, precisamente a unha situación na que tampouco a Unión Europea pasa pola súa mellor

0: etapa.
1: Juan María.
2: Bueno, o que sí é certo é que máis alá desta lea que teñen entre Meloni e Pedro Sánchez, porque é unha lea, digamos, moi particular, o que sí trascende é ese enorme fallo que existe na Unión Europea con respecto á súa política, non só de seguridade, en este caso, de transfronterizo, sino tamén, digamos, de inmigración. Ou seja, estamos, isto vai máis alá da anécdota do que poido acontecer é que en ese quere capsular o goberno, non o de Ceuta como unha anécdota, non, isto vai moitísimo máis alá, está poñendo en evidencia as graves fisuras que poden existir na Unión Europea cando dous gobernos de forma unilateral rompen algo tan tan xenérico e tan fundamental da Unión Europea como é o espazo Schengen, de condicionando a liberdade de movemento dos seus cidadanos. Pero o que sí eu pararíame un pouco é a ver o que cales foron os argumentos que se establecen por parte de España a hora de tomar a mesma medida que Meloni, non Italia. E o que ven é facer, digamos, casi un auto inculpatorio do que ven a facer na súa política exterior. O que ven a decir é que, como Italia ten un grave problema de inmigración no flanco mediterráneo, e que é, ademais, incapaz de xestionarlo, pois entón España vese obrigada a tomar esa medida, digamos, de restricción de paso hacia España. Cousa que está a recoñecer o que está a facer o mesmo goberno de España. Ou seja, ten esa incapacidade de seguridade, digamos, de garantir a seguridade das fronteiras, e resulta que non acepta a medida que lle pon Meloni. Bueno, en calquer caso, non me parece nin por parte de España nin de Italia a mellor das posicións, porque os únicos danificados de todo isto van a ser os cidadáns que viaxen, ademais, neste período tan comprometido como son as período estival, que ou sexa, deberían resolvelo canto antes, pero dende logo, o que sí, pareceme que España debía ter aí unha resposta moitísimo máis diplomática que a propia Italia.
3: Eu no seu momento califiquei de parvada a postura de Italia de moi interesada, primeiro porque se tomou cando xa marcharan 40 e pico mil dos 60 e pico mil migrantes que entraran en Ceuta, entón teño que manter a miña coherencia. Tamén temos que rebaixar un pouco a nosa mentalidade sobre estes controis, porque son, perdónadme, pero unha parvada que che pida un DNI xa cando un aeroporto sufre, como di o profesor Blanco Valdés, somos todos tratados como gando, e tampouco é unha incomodidade, pero que tampouco están sendo sometidos a controis tremendos. Segundo, ninguén pasou de Ceuta para a Península Ibérica, non sei que pretende captar Italia, e o que pretende facer España está claro que polarizar con Pedro Sánchez coa ultradereita, porque venlle ben. Entón, desde ese punto de vista entendo que él, que é unha postura inteligente por él. Despois se me deixa rematar, Celia, unha mínima reflexión en canto a Italia. Onte Merz deulle de comer a Italia o que tiña que comer. Merz, ameazado por alternativa por Alemania, decidiu que aquel acordo que se fixo no reglamento de Dublín no 2020 de dous está rematado e morto. Así que os que entraron por Italia, que piden asilo en Alemania, van de volta para Italia. Entón, estamos entrando nunha dinámica un pouco histérica. Despois, que ninguén se asuste moito. A Unión Europea se ativo retos e peleas maiores que a esta, se ninguén se estivo cerrado no 2015 moito tempo.
1: Juan María Jamardo, María Méndez, moitísimas grazas por estar neste faladoiro de luns de agosto. Nós xa temos que botar o peche por hoxe, pero está xa de volta Quico Novoa e todos os compañeros e compañeras para lles facer compaña ao longo das vindeiras horas de radio na Radio Galega. Tamén nos despedimos dos telespectadores da G2. Volvemos mañá a 6 da mañá, a 7 na Televisión de Galicia, e a 8:30 incorporámonos tamén ao visionado da G2. Ata entón, teñan moi boa e feliz xornada de luns.
4: Radio Galega.
5: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
0: O 15 de agosto a Caniza celebra a Feira do Xamón a súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interés

0: turístico de Galicia, para chupar los dedos.
1: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
2: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ninguna máis, ninguna menos. 016.
3: Me quiso morir.
2: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
4: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 €. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 €. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. Do 11 ao 16 de agosto vive as festas patronais de Monforte de Lemos. Pregón de José Manuel Rodríguez. Concertos de balde dos grupos de Vacas, Ráfaga, Miss Cafeína, Marlon, Walls, Doc Magús, Marlén, Panorama e Grupo América. E as orquestras Olympus, Acordes e Los Españoles. Organiza o Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
5: A só uns quilómetros da casa existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
6: Radio Galega.
7: Galicia por diante con Kiko Novoa, cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
8: Porque as vacacións non son só para folgar, eh? Tive un par de ideas aí impresionantes. Estas lentes, as lentes de eclipse, que se venden máis ou menos a 3 €, cada lente, ou cada lente es así 3 €, vendelas a partir do xoves a 0,5. Son moitos, serán moitas lentes que hai que vender, pero claro, hai un stock aí que podemos aproveitar. En Wallapop, por exemplo, cantas lentes se van vender a partir do mércores? Son pequenas ideas de negocio, microeconomía, de Rueiro, que facemos aquí no Galicia por diante. Así vimos, con ganas de gañar cartos, claro que sí, por iso estamos aquí na radio con todos vostedes. De verdade, moitísimas grazas por acompañarnos tamén durante este verán. É un prazer regresar con moitos ánimos, as pilas cargadas, isto dice moito, pero é certo, e con desexo de incorporarnos tamén a este grupo colectivo que damos en chamar Galicia por diante, e que esta semana vai ser moi especial, porque se non o saben, o mércores hai eclipse. E nos vamos a estar en Mera, no Concello de Oleiros. Aí estaremos facendo o programa en directo no Galicia por diante, quecendo motores para contarles tamén como se prepara Galicia para esta, este serán que vai ser histórico. Falaremos tamén estes días das previsión meteorolóxicas, que lógicamente estamos moi pendentes delas, porque todo vai que loza moito ou loza pouco, vai depender tamén en boa medida do tempo que teñamos. Así que grazas por elixir a Galega. Teñen unha canle especial que comezou a funcionar xa esta mañá en agalega.gal, chamase Eclipse Máis, e aí durante estas horas iránse emitindo reportaxes, programas especializados, expertos que nos contarán tamén os detalles para gozar o máximo dese minuto, minuto e medio, dependendo do lugar de Galicia onde estean, nese punto de eclipse total, onde estaremos presenciando un momento histórico que máis aló do astronómico é tamén un fito colectivo, non? Que todo mundo este ao mesmo tempo, tal como estamos durante os últimos anos mirando as redes sociais, collendo un teléfono móvil, que esteamos todos, todas mirando cara ao ceo, que do pouco de balde que hai nestes momentos, non imos barrar moito, por si acaso, pero do pouco de balde que temos é mirar os ceos e sentirnos, nada, unha cousa pequeniña no medio dun infinito magno extraordinario que ocupa as nosas cabezas e que a veces esquecemos que está ao redor nosa e que o espectáculo só serve para que poidamos entender o que significa tamén a humanidade, o futuro da humanidade e o colectivo que facemos neste lugar común que damos en chamar Planeta Terra. Que bonito quedou todo isto. Son as 9:35 minutos deste 10 de agosto. Como estarán os teos? 3 días antes ou dous? Como é? 3 días, Emilio, que estamos a 3 días ou 2 días?
9: A 3 días.
8: A 3 días. De eclipse total de sol. Lugares, xa saben que hai mapas especializados, poden atopalo tamén en agalega.gal, mapas onde podemos saber o concello

onde estamos situados, se teremos eclipse total ou non, porque isto é moi importante, do 99,9% de eclipse ou 100% de eclipse total, a diferencia é como día a noite. Permítanme a graza, pero é así, así que non é o mesmo estar nun punto que noutro, vai haber moita movilidade, moito movimento, pero, insisto, o tempo, a meteorología

0: Carril da 55 en sentido Vigo, no kilómetro 10 concretamente. Iso provoca unha retención de vehículos que se estende case 3 kilómetros. Así que paciencia se circulan pola autovía entre o Porriño e Vigo. Ademais, en Vigo está cortado por obras un carril da Avenida de Madrid en sentido saída da cidade, polo que a circulación se está vendo afectada en momentos puntuais.
1: Na Coruña de Ferrol, aí sí que poderemos ver a eclipse na súa totalidade, como se prepara a cidade 3 días antes, como están os ceos, como está o tráfico. Mariola Rodríguez.
2: Hola, bos días, Kiko. Pois na Coruña temos que dicir que hai unha pequena batalla no ceo, porque está a néboa no mar e o sol intentando gañar terreo. Parece que vai gañar o sol. Así que confiemos, a temperatura é boa, 19 graus na Coruña, 18 en Ferrol. Canto tráfico, tranquilidade total neste momento, circúlase sen problema por todas as vías da cidade.
1: En os ceos, en as estradas, que mandan estes momentos en Ourense, Cristina Dorrío.
3: Que tal, bos días? Pois aquí amenceu despexado, pero agora mesmo teñen máis protagonismo as nubes que o sol, si que hai algún claro entre esas nubes, e a temperatura é agradable, 17 graus a estas horas, aínda non vai demasiado calor. Hoxe hai alerta amarela na montaña de Ourense, 19 concellos afectados, desde a zona do Bolo ata Xunqueira de Espadanedo. En canto ao tráfico, está tranquilo, en Ourense hai pouco tráfico no mes de agosto.
1: Como está comezando a semana en Lugo, en Alonso?
4: Pois un pouco nesa mesma liña, estaba despexado aquí a primeira hora e agora está o ceo cuberto e a temperatura algo máis chisca, un chisco máis fresca que a semana pasada, non pasa dos 15 graus. Hai circulación moi escasa, pero está condicionada por néboa xeneralizada hoxe, por exemplo, no trito lugués da 6, teñen en conta, e tamén pola A8, con maior presenza en Trabadín e Lourenza.
1: Santiago, Emilio Blanco.
5: Santiago inicia a semana con predominio de nubes e néboas matinais en varios puntos da área metropolitana. As temperaturas baixan un chisco tamén, pero seguen mantendo valores agradables. Os termómetros marcan nestes momentos 16 graus nunha xornada na que está prevista unha máxima de 28. No referido á calidade do aire, sitúase este luns nun nivel favorable en xeral. As néboas matinais foron máis intensas na zona do Pino, no aeroporto Rosalía de Castro e tamén en Sigüeiro, en Oroso. Aínda persisten restos, pero con tendencia a disiparse. O sol, de feito, xa asoma en lugares da área metropolitana como Teo, Bertamiráns e Brión. Polo que atinxe a circulación, a esta hora hai pouco tráfico nas rúas do interior de Santiago e en todas as vías de acceso á cidade. Tampouco houve accidentes nas últimas horas, segundo acaba de confirmarnos a policía local.
1: Pois así pintan as cousas nestes momentos, esas fotografías que tiramos das cidades e áreas metropolitanas, pero seguro que queren coñecer tamén cal é o pronóstico para hoxe.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: É nada mellor que preguntar a Meteo Galicia, moitas preguntas, María Souto, a ver se temos tamén moitas respostas. María, como estás? Bos días.
7: Hola, bos días.
1: Así, empezando para hoxe, en xeral polo país, que teremos?
7: Bueno, pues tempo propio do mes de agosto, propio de verán, caen estas típicas nubes baixas e néboas que xa estábamos repasando, non? Esas zonas onde de momento o sol ainda está tapado, pero que unha vez que vaya collendo forza ese sol, pois quedaremos cos ceos despexados. Así que día de sol, vento frouxo de componente norte e temperaturas que comezan a arrancar, comezan a subir, comeza a entrar aire cálido dende o sur peninsular, así que hoxe xa falamos de máximas en Galicia, en xeral entre 25 e 30 graus, tanto no norte como o sur de Galicia, pero bueno, sempre xa zonas un chisquiño máis cálidas, como pode ser pois o Baixo Miño, Miño de Ourense, Terra de Lemos, tamén comarca de Valdeorras, tamén as comarcas da Limia, de Verín. En esas zonas xa os termómetros hoxe pasarán dos 30 graus, 32, 33 graus de máxima. Así que unha xornada de total normalidade de verán.
1: María, hai moita xente chamando a Meteo Galicia e preguntando directamente que tempo teremos este mércores sobre as 8:30.
7: Claro que sí, claro sí. Que sí, lógicamente é a pregunta do millón, non?
1: E agora mesmo, sempre, sendo cautos, sempre o dicimos, non só pola eclipse, sino en calquera día, facer unha previsión de moitos días é imposible, 2 días antes tamén se pode afinar algo máis. En fin, agora mesmo, os mapas que tedes, o pronóstico que podemos dar nestes momentos para ese mércores sobre as 8:30 do serán, María, cal sería?
7: Bueno, pues o pronóstico sería de que vamos a seguir con este tempo de anticiclón e de vento do norte, con estes días que amanece moi nubrado pola mañán, abre pola tarde e pola noite se volven a meter as nubes, non? Eso tamén vai a pasar o mércores. O mércores pola mañán arrancaremos o día de novo con moitas néboas, non moitas nubes baixas, os ceos moi tapados, sobre todo no norte das provincias da Coruña e de Lugo. O mediodía estaremos cos ceos despexados en toda Galicia e nos vamos agora

0: Lógicamente a esa hora, non? De Oclisa, aproximadamente a partir das 8 da tarde, 8 ou 9 da tarde, e cando de novo o vento do norte comeza a meter nubes baixas polo litoral norte. Polo tanto, a esas horas, a partir das 8 da tarde, temos varios puntos de Galicia onde é moi probable que as nubes baixas entren e polo tanto, pois tapen, non? Porque se son nubes altas, pois aínda que haxa algunha nube alta, poderemos ver igualmente o eclipse. Se son nubes baixas, son as que tapan completamente o sol.
1: En que zonas de Galicia?
0: Exactamente, pois sería sobre todo comarca de Bergantiños, comarca de Ortegal e a Mariña Occidental. Eses tres puntos, eu agora mesmo diría que é donde hai máis probabilidade que as 8:30, 9 da noite non podamos ver o sol. Que esas zonas, pois serían os concellos, pois a toda a zona de Ponteceso, sí. Camariñas, incluso Coristanco, Laxe, ou índonos a zona de Cariño, Ortigueira, o Vicedo. Eses dous puntos serían as zonas onde ao mellor son as 6 da tarde, 7 da tarde e está despexado.
1: Vale.
0: Bueno, os que viven nesa zona xa sabe o que fai o vento do norte nesa zona, non? Que unha vez que empeza a caer o sol, pois empezan a meterse as nubes baixas. Eses serían os puntos onde pois temos máis probabilidade de que o ceo estea tapado e, polo tanto, bueno, pois o mellor nos convén irnos un poquinho caro.
1: Porque sería sobre todo no litoral, non, María? Igual metidos uns quilómetros para dentro, temos máis posibilidades.
0: As nubes
1: de ver
0: irán
1: o ceo
0: entrando
1: claro.
0: Polo litoral,
1: vale,
0: efectivamente.
1: Vale.
0: E caro interior irán entrando, pero máis tarde, mellor hasta as 10 da noite non entran, claro.
1: Muy bien, pues nada, seguiremos afinando y seguiremos haciendo esa pregunta a María Souto y a las compañeras y compañeros de Meteo Galicia. ¿Qué tempo hemos ter por la tarde este miércoles? Gracias, María.
0: Muy bien, buen día.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinó o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec. E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: lombos de bonito en aceite de oliva 180 gramos ou ao natural 120 gramos, frasco, 2,95 €. E na froitería, sandía enteira baixa en pebidas, quilo, 54 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Sara Piñeiro.
1: Buenos días.
0: Tú como as uvas terás xa as lentes, ¿no? Non estaremos esperando o último momento.
1: Home, por suposto, ¿eh? Dous pares.
0: ¿Cantos tes?
1: Dous.
0: Primeira parte para a segunda, ¿no? Todo así, todo preparado.
1: Sí, por si acaso.
0: ¿Onde te fixeches con elas? ¿As da galega?
1: Sí, as da galega. Sí, vale, sí, vale. Sí.
0: Sí, que hai moitas lentes da galega que van ser utilizadas este próximo mércores. Pero atención, porque hai xente que nos di que está tendo complicado conseguir esas lentes de última hora nas ópticas e tal. Logo intentaremos facer un repaso a ver como están as cousas por aí. Se vostedes tiveron problemas para mercar lentes e non atopan o noso concello, máis complicado atopalas polo que sexa, podenos escribir como sempre no WhatsApp, no 627-75-1970. Que emoción esta semana, que é unha cousa emocionante isto.
1: Sí, a tres días faltan só.
0: Tres días, primeiro son os cuartos, hai que lembrar. E non mirar, dime aquí María Solar, hai que lembrarlle a xente que inda que estea o ceo medianamente tapado, con nubes baixas, que nos dicía María Souto, tampouco se pode mirar pro sol directamente, inda que haxa unha nube por diante.
1: Non se pode mirar directamente, sempre cos lentes, e se utilizan telescopios, cámaras, todo iso tamén con filtros. É moi importante porque tamén nos pode facer dano na retina.
0: Sí, sí, sí.
1: Entón, bueno, aínda están, creo que aínda están a tempo, ¿no?, de comprar os filtros e os lentes para esta eclipse.
0: Claro, sempre homologado, por favor, isto non é unha broma, que ademais insistimos, estamos fartos de dicilo, pero sempre haberá algún problema, que non imos notar nada se miramos directamente ao ceo, o sol, non imos notar nada en concreto, unha dor concreta, sino que o deterioro da nosa vista, do noso ollo, vai ser progresiva o tempo que esteamos mirando, así que, por favor, sempre como moitísima precaución, asesórense, pregunten e gocen o máximo deste día. Lin antes por aí que en Estados Unidos a pregunta máis utilizada en Google

0: o día seguinte da última eclipse, doenme os ollos.
1: Sí. Curiosamente, sí, claro, porque non é no mesmo día. Podes sufrir ese dano, pero igual sintes a dor o día seguinte, sí, sí, ou días despois.
0: O aprecias algo raro, así que, por claro, favor...
1: Claro, utilizar as lentes homologadas, sí, e os filtros para
0: hai
1: unhas
0: caixiñas moi chulas que se poden facer, se buscan por aí tutoriais que hai internet, onde se pode ver de xeito indirecto a eclipse, entregan a caixiña, unha caixiña maravillosa, por certo, na Casa das Ciencias da Coruña, ainda están a tempo, e se non poden utilizar calquera caixa, se pode ser longa mellor para poder proxectar a luz do sol indirectamente no cartón, e aí ven como a lúa vai mordendo pouco a pouco o sol, tamén un espectáculo en puntiño pequeno, pero poden salvar a súa vista e gozar da experiencia ao máximo. E se non, xa saben, na Televisión de Galicia imos contalo todo, e na Radio Galega imos estar xa dende primeira hora este mércores en Mera, na contorna do Faro de Mera, no Concello de Oleiros, para contarlles tamén como se está vivindo na comarca das Mariñas este día especial, este día grande tamén en Galicia, en toda Galicia, en boa parte de España, con esta eclipse solar total que tenemos o próximo mércores. Primos, os poucos, porque claro, antes de chegar o mércores, haberá que facer vida o lunes ou martes, que tampouco claro, vamos estar aquí, non?
1: Pois sí.
0: Está pasando cousas.
1: Está pasando máis cousas. Hoxe na Coruña comeza o Congreso New Frontiers in Cosmology do 10 ao 14 de agosto, coincidindo justamente co eclipse solar. O Congreso...
0: Conferencia de eclipse. Ti chamaslle algo, conferencia de eclipse, e non vai nin o gato. Chamaslle bueno, New Frontiers in Cosmology, e dis, aí sí, ten que estar Jorge Mira polo menos.
1: Hombre, non sei se irá Jorge Mira, pero polo menos claro, 250 especialistas procedentes de centros de referencia como Harvard ou Princeton
0: está,
1: van a estar ali.
0: Non vamos ao barato.
1: Claro. E un incendio declarado este domingo, pouco antes das 2 da tarde, no restaurante Antas, situado na céntrica Praza do Campo, en Lugo, calcinou por completo o establecemento e obrigou a desaloxar tanto o local afectado como o negocio anexo e varias terrazas próximas que se atopaban cheas de xente. As vivendas situadas nas plantas superiores non sufriron danos estructurais graves polas chamas, aínda que quedaron afectadas pola acumulación de fume.
0: Foi espectacular, tremendo incendio.
1: A verdade que sí.
0: Pois aí estaremos.
1: Sí. E despois en Ourense teñen as previsións da colleita da castaña non son favorables polas vacas de calor.
0: Pois así pintan as cousas, eh? Sí. E dende logo, como sempre, a actualidade prima, calquera asunto que aconteza no país nos próximos minutos, igual que facemos sempre na Radio Galega, situámolo en antena, temos un WhatsApp aberto, 627-75-1970, e tamén as redes sociais, Xe, Instagram e Facebook, e moitas cousas máis. Aí estamos. Ata as 2 da tarde temos tempo.
1: Temos tempo, claro.
0: Hola, Carmen, bons días.
2: Hola, bo día.
0: Panadeira de Panadería Faragullas en Vilar de Santos. Xa ten os lentes para as lentes para este mércores?
2: Aínda non.
1: Ah, pois tens que compralas, eh? Sí.
0: Vilar de Santos o 100% non chega, non?
2: 95%.
0: Por aí.
2: Mais ou menos.
0: Sí, sí, pero é pouquiño, pero suficiente como para que non se vexe na súa totalidade. En todo caso, claro, se miran cara ao ceo, teñen que levar sempre as lentes, así que... E ese día, que van facer? Abrirán día normal? Van facer algo especial ou non?
2: Non, en agosto descansamos luns a tarde, martes e mércores. Ata o xove non retomamos.
0: Ah, vale.
2: É un mes moi... moi voluminoso de traballo e necesitamos tomar tamén algún respiriño.
1: Normal, claro, cos turistas e todo, imagino que terían moita carga de traballo.
2: Sí.
0: E sobre todo no caso da súa panadería, non? Na panadería Faragullas en Vilar de Santos, onde non se conforman sí, con vender a barra de pan, senón que teñen pan fresco elaborado a diario con múltiples ingredientes, non, Carmen?
2: Sí, en concreto... Sí, é certo que non facemos barras de pan, que ofrecemos unha alternativa ao consumidor que lle apetece algo totalmente distinto, como é o pan centeo 100%, pan de espelta 100%, pan de trigo, pan de brioche, sí, pan de castaña, con farinha de castaña, todos elaborados con mazonais. E para xente que é máis intolerante ao gluten, pois facemos sarraceno, non para celíacos por a contaminación cruzada, pero sí, cada vez máis xente opta por esta opción para o seu sí, organismo.
1: Claro, pois está moi ben que teñas todas esas opcións. E empanadas, de que terías normalmente?
2: Empanadas facemos así solo un día a semana, de la con congrelo, de zorza, de polo, de ternera cachena, de espinaca con queixo, bonito...

0: é mariñeira.
1: Mimá. Que variedade, sí, sí. Uf, eso non sabería que escollere.
2: Sí, sí, e que é o que máis triunfa, Carmen?
0: En realidad depende da época do ano. No inverno vai moi ben o da congrelo. Así no verán funciona moito a mariñeira. A mariñeira sale moi ben.
2: Que ben, que ben.
0: A ternera tamén. É así un pouco influenciados pola estación, quizáis, non sei, máis calor, menos.
2: Elevan Carmen dende hai unha década, non?
0: Sí.
2: Sí, e como entraron no negocio? Xa antes tiña experiencia ou entrou por algún lado ou decidiu abrir así
0: non.
2: Non.
0: Comenzamos aí facendo pan para nós, facendo obradoiros de pan. E logo, pouco a pouco, xa nos fomos metendo no mercado da reserva da biosfera, facendo pan no forno da aldea. E cando puidemos, xa montamos a nosa panadería pegada a casa, porque unha panadería ten que estar pegada a casa, porque senón é demasiado...
2: Xa,
0: é un traballo que necesita estar pois incrustado no ADN. Vamos, que está...
2: Tenemos forno xa na casa, claro. É como traballar para casa, pero para máis xente.
0: Sí, eso é.
1: De cousas doces que terías?
0: Sí, aí va, pois solo facemos dúas variantes, antes facíamos máis, pero bueno, focalizámonos en bolachas de algarroba, que é o cacao dos pobres, ten un diseño moi original, que é como unha espiral branca e negra, a cor negra dalle a fariña de algarroba, eso que o cacao dos pobres, que un algarroba é un produto ahora xa máis coñecido, pero estivo en desuso, que era o que comían na posguerra os nenos. E logo facemos biquiñas de cabaza.
2: Son dous produtos. Biquiñas de cabaza.
0: Sí, son dous produtos estrela que funcionan super ben. Aí xa nos manteñemos, porque ao final, canto máis que iras a abarcar, menos agarras, non? Menos atención prestas.
2: Pues poden facer as eclipsiñas, estas cousas así que facemos os galegos cando queremos aproveitar a xojada. As eclipsiñas, unha cousa tradicional, aparece o fo de chincho aí por diante, e mira, eclipsiñas, as famosas eclipsiñas de Carmen Quintas, e aí aproveitar o negocio.
0: Sí.
2: Non veis entusiasmada tampouco. Na panadería Faragullas, aí teñen un pan moi elaborado, moi traballado e feito con moito cariño en Vilar de Santos, aí na Rúa Mosqueiro. Carmen, moitas grazas.
0: Sí. Moitas gracias a vos, que teñades bo día.
1: Bo día.
2: E este sinal en directo chega dende a Universidade da Coruña no Congreso New Frontiers in Cosmology, que durante estes días vai concentrar moita da xente que sabe e moito dos ceos e da eclipse. Isto está soando nestes momentos.
3: Para calcular eses residuais A de 48%.
4: Se aplicamos isto
3: a aplicación máis recente, pois chegamos a casi 30%. Pero unha grande...
2: Se non queren perderse o que acontece neste congreso, poden entrar en agalega.gal e nunha xanela que pon Eclipse Mais, aí vai haber un streaming durante estes días, ata o día do eclipse, ata o próximo mércores, con documentais, con entrevistas, con reportaxes, con voces expertas que nos axudarán un pouco a ilustrar esta semana. E tamén poden escoitar a Radio Galega, porque aí temos a Iriago Sende para contarnos como se desenvolve esta xornada e o ambiente, Iria, que se vive na Coruña, no Paraninfo, na Universidade da Coruña. Iria.
5: Moi bo día, Kiko. Pois xa, como ben dixaches ti, pois ao longo desta semana pois terá lugar este congreso New Frontiers in Cosmology, que reunirá uns 250 expertos ao longo destas xornadas, nas que se afondará pois sobre todo nos avances e investigación na materia pois de nesta materia, non? O congreso está organizado pola UDC, a Fundación Saimos e o Centro de Física Cosmolóxica de Berkeley, e ao longo pois de tanto desta esta mañá como pola tarde haberá diferentes charlas e ponencias pois nas que se falará do desenvolvemento da física e astronomía.
2: Claro, sí, sí, no, e estou vendo aí que además están proxectando, bueno, son traballos tamén especializados. Ti xa tes as lentes, Iria?
5: Ainda non, a ver se as consigo despois,
2: Por favor, pero antes, a indumentaria oficial da Radio Galega.
5: Sí, pero...
2: É que fixeses con el a regaláchelas, claro.
5: Non, tou na jardando pome.

0: Miércoles, Ainda.
1: Ah, pero pensé que decías que no... Ainda no es colleches.
0: Claro. No, sí castaño, pero teño as gardadas.
1: Para que non se
0: me estropeen.
1: Vale. Tenas
0: non vai ser que esperda por aí. Eu son moito de perder as cousas.
1: Secreto, posiblemente, non? Para que ninguén se achegue. Muy bien.
0: Claro, para que non me rouben.
1: Para que non me
0: están moi cotizadas,
1: sí. No, porque hai moito mercado paralelo,
2: Sí, sí, hai que ter cuidado.
1: Hai que ter cuidado con iso.
0: A xente anda a vender as jafas como se foran ouro,
1: Claro, xa che digo, No, e o negocio vai ser a partir do mércores. Aí teño o negocio. Aí hanse vender... Buah! É mellor ir reunindo, non utilizalas moito, e a partir do mércores, encher Wallapop de... Sí, de lentes.
2: Era mal negocio,
1: Un negociazo. Iria, volvemos contigo.
0: Non lle des ideas á xente,
1: No, claro. No, esta é unha cosa que damos así en plan gratis, pero temos que explotalo nos, evidentemente. Iria, Hombre. Seguimos contigo aí na Coruña.
0: Moi ben.
1: Que non é o único curioso, que imos ter durante esta semana, que tenemos moitas historias máis que contarlles. Miguel Villar, por exemplo, traenos unha moi especial. Miguel.
3: Bos días. Hoxe veño cunha desas curiosidades científicas que parecen unha broma, pero son totalmente certas. Durante o día, cando estamos baixo o sol, pesamos un chisquillo máis ca pola noite ou cando estamos á sombra. Tranquilidade que non é culpa do almorzo nin do xeado do verán. A explicación está na propia luz do sol. A luz está formada por partículas moi pequenas chamadas fotóns, e aínda que non o pareza, cando eses fotóns chegan ao noso corpo fan unha presión minúscula, como un empurrón prácticamente imperceptible. Esa forza súmase á gravidade e fai que o noso peso aumente, pero só unha cantidade moi pequena. Estamos a falar duns 40 nanogramos. Así que, xa o sabedes, se algún día a báscula vos dá un pequeno desgusto, xa tedes unha excusa científica a man. Botadelle a culpa ao sol. Pero deixándonos de complexos e de números, o importante é gozar do verán, sentirnos ben e aproveitar cada momento. E para facelo, coa enerxía ben arriba, imos pechar esta primeira hora cun himno que fala de forza, confianza e actitude. Soa de Best, da inesquecible Tina Turner.

0: Son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Tres incendios forestais continúan activos o de maior superficie e o lume que afecta o concello de Baltar con máis de 120 hectáreas queimadas. Paula Graña.
2: Sí, este lume comezaba o sábado na parroquia de Garabelos do Bouzo, en Baltar. O lume propagouse rápido durante a fin de semana nunha zona próxima ás casas, pero xa está controlado cunha estimación de superficie queimada que supera as 120 hectáreas. No concello pontevedrés de Rodeiro hai dous incendios activos, ambos comezaron tamén o sábado arredor do mediodía. Un deles comezou na parroquia de Arnego. Está estabilizado tras queimar unhas 20 hectáreas. O outro iniciouse na parroquia de Carboentes, tamén en Rodeiro, está controlado cunha superficie de 20 hectáreas calcinadas. No concello ourensán de Baltar, o lume que comezou na parroquia de Garabelos de Bouzo leva queimadas 120 hectáreas. No conxunto de España preocupa o incendio de Huelva, con 8.000 hectáreas e preto de 500 persoas desaloxadas. A esta hora, os medios aéreos comezan xa a traballar tras unha noite con boas condicións climatolóxicas nas que conseguiron frear o avance do lume.
0: Rescatan unha persoa tras caer o río no Carballiño.
2: A persoa estaba consciente cando a sacaron da auga. Os feitos ocorreron esta madrugada nun parque onde se estaba a celebrar unha festa, o Carón do Río. Segundo acaba de informar,

0: Mar o 112. Foi un particular quen alertou os servizos de emerxencia. Indicou que había unha persoa caera auga e que atopábase aboiando no río. Os bombeiros do Carballiño e os axentes da policía local participaron no rescate. A persoa foi atendida e trasladada polo persoal sanitario.
1: E ademais, xa estamos preparando o próximo ano xacobeo, será o vindeiro 2027.
0: Un dos obxectivos do vindeiro ano xacobeo é estendelo xeográficamente por toda Galicia, non só en Compostela, e facelo tamén máis diverso. En outubro vaise publicar unha nova convocatoria do programa O Teu Xacobeo. Trátase de ofrecer axudas de ata 25.000 euros para financiar proxectos vinculados co camiño. A idea é involucrar os concellos máis pequenos e as persoas de todas as idades. Así o explica Marcos Gómez, comisario do Xacobeo 2027, nunha entrevista na Televisión de Galicia.
2: Abrimos unha serie de ordes de axudas que chamo o teu Xacobeo para que todo o mundo poda presentar pequenos proxectos para chegar a concellos onde habitualmente non chegaba o Xacobeo, que xa empezamos este ano, está funcionando moi ben. Agora en outubro abrimos a nova orde de subvencións para que a xente presente as súas propostas xa para todo o ano que ven. Animo a todo o mundo a presentalo ao longo de todo o mes.
0: No Xacobeo, o número de peregrinos que van a Santiago multiplícase ata por tres. De feito, no último ano santo, peregrinaron a Galicia máis de 430.000 persoas.
1: Imos coa conta atrás para esa eclipse total do 12 de agosto. Dende a Axencia Espacial Europea explican que poderemos quitar as lentes de eclipse só cando a lúa tape por completo o sol, algo que vai suceder en 156 concellos. Estes lugares afortunados poderán ver fenómenos lumínicos máis aló da eclipse, fenómenos que serán únicos, Paula.
0: Sí, eses fenómenos irán por fases e daránse xusto antes de que a lúa tape por completo o sol. O primeiro deses fenómenos será o anel de diamantes e un fío de luz antes da eclipse total. Xusto despois veránse as perlas de Bailey, como unhas boliñas luminosas. Finalmente, cando a ocultación do sol sexa completa, aparecerá a coroa solar, un halo de luz branca e brillante, semellante a un gas que poderemos ver sen as lentes de eclipse. Así o explica nunha entrevista no Galicia por Diante o astrónomo Pedro García.
3: En ese momento, y solo en ese momento si estamos en la fase de totalidad, nos debemos quitar las gafas de eclipse si queremos ver algo, porque si no, no vamos a ver nada, y podemos disfrutar del espectáculo que supone la contemplación de la corona solar y de todos los efectos luminosos que se manifiestan alrededor.
0: Entre eses fenómenos que poderemos ver en cuestións de segundos estará o planeta Venus, varias estrelas e a sombra da Lúa. Farase de noite case por completo. Iso sí, cando a Lúa empece a apartarse, temos que volver a poñer as lentes homologadas para seguir contemplando este fenómeno.
1: As perlas de Bailey teñen moi boa pinta,
0: ¿eh? Parecen bonitas de ver.
1: Bonitas, sí. Que sí, que agora todos nos imos sumando ao carro da eclipse, pero hai que lembrar que neste país hai xente que leva compartindo o seu amor, o sea, a súa paixón polo firmamento dende moitos anos. Escoitar a Óscar Blanco, por exemplo, e entrache unhas ganas tolas de mercarse a un telescopio e gozar dese infinito do universo. E o afoutado director do Centro Astronómico Trevinca, e este mércores verá a súa décima eclipse de sol. Óscar, como estás? Moi bons días.
4: Moi bons días, que tal?
1: Pues, ¿es capaz de dormir ben estes días o qué?
4: Perdón.
1: ¿Vas a dormir ben estes días ou xa coa emoción de como se fose o día de Reis, a noite de Reis?
4: Pois a verdade é que a primeira noite que non teño dormido moi ben, dende que medio despertei xa estaba dándolle voltas a eclipse, soñei que estaba nubrado, xa non era capaz. Menos mal que era un soño, porque, bueno, nada máis levantar, o primeiro que fago é mirar os modelos meteorolóxicos. A miña idea é velo na Coruña, na contorna da Coruña, bueno, por o que viso hoxe, está un pouco mellor do que pintaba onte, sí. Pero bueno, isto hai que ir esperando, pero bueno, sempre preparado por se teño que moverme algúns quilómetros, pero a verdad que é un evento tremendo. Eu estou tratando de transmitir a xente que temos un pouco de experiencia coas eclipses a oportunidade histórica que temos, non, de disfrutar dun evento. Ese medo, ¿no? Porque eu penso que por algunha parte se está metendo un tanto de medo a xente. Eu sempre digo que o día do eclipse, o sol é o mesmo día que hoxe, o sea, non é diferente, nin é peor, simplemente hai que ter sentido común, non? E basicamente, se miramos directamente cara ao sol, precisaremos as gafas, pero é importante decir que mentre non miremos o sol non é necesario ter as gafas, non? Así que un día normal, de feito, penso que

0: pola experiencia, ademais, podo decilo, incluso é moito máis atractivo estar vendo a paisaxe, vendo como cambia esa luz, de vez en cando poñer as gafas, botar un ollo como vai avanzando a lúa, pero estar tamén moi pendente desas sombras como se van facendo un pouco estranas, porque o sol vai cambiando de forma, non? Está a lúa por diante, ver esa baixada de luz, que sobre todo será en torno ás 8 da tarde, a partir de aí cando empecemos a notar que baixa a luz progresivamente, moito máis que a 7:30, aí non notaremos moito todavía, e a baixada de temperatura, como os animais empezan a cambiar, non? Agora mesmo estou no Concello da Veiga rodeado de o sonido dos pásaros, non? Bueno, supoño que velo un sitio tranquilo tamén é recomendable, aunque isto vai ser complicado en algunos sitios, non vai haber moita xente.
1: Xa, xa. É un evento, Óscar, sociolóxico, non máis aló. Non sei se facer un paralelismo de cando, por exemplo, vamos a un concerto que estamos obsesionados con gravar o artista para despois mover polas redes sociais, esquezamos un pouco iso e preocupémonos máis da contorna, non? Do que imos percibir por todos os sentidos.
0: Exacto, de feito é algo tan curto, sobre todo que a totalidade, non? Xa o tedes ben falado, pero hai que seguir insistindo en que hai dúas percepcións desta eclipse, non é o mesmo estar na zona de totalidade que quedarnos fora, aínda que sexa por moi pouco, porque precisamente na zona de totalidade poderemos mirar sen ningún problema, solo e exclusivamente nese tempo, unha dirección onde está o sol tapado por a lúa, e ver a corona solar, e ver as protuberancias, e ver todo este tipo de fenómenos, pero pode ser que moita xente teña pois, un pouco o móvil na mansa, como gravando e tal. Non digo que non se faga, pero eu penso que moito mellor se non estamos afeitos a facer fotos, ademais que o disfrutemos, xa a xente que facemos fotos teremos máis ou menos automatizado todo, pero eu recomendo eso, deixar o móvil, se queremos facer algo con móvil, por exemplo, non? Apoyado nun trípode, ou apoyado nunha parede, nunha roca ou algo, e que este máis ben facendo as fotos, ou mellor un vídeo, pero solo, sin necesidade de que teñamos collido pola man e mirando atrás da pantalla, porque perderíamos un pouco a o evento, non? Realmente o bonito velo, disfrutalo e non a través dunha pantalla.
1: Se tes que facer, imagino que na túa cabeza é posible, e non só polo espectacular da eclipse, sino polo que viviches, pola experiencia, por como compartiches algunha destas nove eclipses que xa viches, que ranking farías? Cales son así as túas eclipses persoais destacadas e íntimas?
0: Sí. A ver, eu supoño que depende moito de moitos factores. Por suposto, o lugar onde o ves. Teño, a verdade, a sorte de ter estado en lugares alucinantes, non? En desertos, en praias medio, pois afastadas de todo, bueno, en Australia, en Indonesia, en China, bueno. Pero se teño que quedar con algún, eu diría que no meu top está Chile en 2019, e por un motivo especialmente, aparte que esa viaxe foi estupenda, aproveitei para estar en Atacama, para ver ceo austral, es espectacular, pero en este caso a eclipse era a última hora da tarde, e o sol estaba preto do horizonte, exactamente o que vai pasar agora. E aínda que se está falando desto como se fora un problema, eu penso incluso que é algo máis bonito, porque co sol preto do horizonte, nese momento da totalidade, a observación é moito máis tamén interesante, ¿no? Porque ti estás vendo, sen necesidade de estar estirando o pescozo, mirando para arriba, podes estar vendo tanto a eclipse como a paisaxe en un golpe de vista. Incluso para a xente que fai fotografía, os que facemos fotografía, para a hora de componer, porque ti tes o sol nada máis nunha fotografía e ese eclipse podería ser en calquer rincón do mundo. Pero neste caso poderemos ter o sol eclipsado e cunha paisaxe que podamos recoñecer, non? O sea que, nese sentido, penso que pode ser, e espero, este o meu décimo o mellor. Seguro que vai ser o mellor, porque entre outras cousas vou estar pues, rodeado sí. de colegas, da familia, eso tamén é moi importante.
1: Sí, sí. Claro, non ten nada que ver vela eclipse o 99,9% que o 100%. E todos dirán, a ver, que unha cousa aí pequenita... No, non ten nada que ver.
0: Sí, a diferencia é moi grande. É realmente a oportunidade que temos, porque quedar por fora por moi pouco, cando hai xente como a min, que temos ido viaxado a outro lugar do mundo para poder verlo total, bueno, eu supoño que haberá xente que por traballo, que sexa, non pode moverse, pero eu sí diría que se estamos preto da totalidade de desplazarse vale moito a pena. En calquera caso, a xente que este fora desa totalidade saiba que tamén pode disfrutar de outra maneira, pero pode disfrutar.

0: e que no momento que máis este oculta o sol, aínda que non se tape de todo, eu tamén estaría máis pendente de mirar a paisaxe, non tanto de estar coas gafas mirando directamente o sol. Non miremos nese momento, se estamos nunha zona onde non é total, cando se está tapando moito o sol, case vai ser moito máis bonito estar mirando a paisaxe e esa baixada de luz, porque se quedamos coas gafas, pois non ve...
1: Uy, Óscar,
0: así, sí. Se miramos o sol, gafas. Se non miramos o sol, non son necesarias.
1: Por certo, Pena Trevinca ese día está pechado, non?
0: O Centro Astronómico de Trevinca ese día faz unha observación no exterior, pero organizada polo Concello. Eu xa fai tempo que decidín que non iba a estar, non por nada, porque un pouco a miña segunda casa, pero neste caso pois quero estar na Coruña e aquí vais a facer, está todo organizado en un par de lugares, pero eu xa digo que realmente por estar ao lado dun observatorio non se vai ver mellor. Onde se poda ver eclipse eclipsada pola lúa, o sol eclipsado pola lúa, é onde podemos disfrutar dele. O sea, non por estar nun sitio ou outro vai ser mellor. O máis importante é estar nun sitio que sea algo que nos guste estar ali, un sitio favorito para nós, que este oso a la vista, e disfrutar dele.
1: Teño por aquí a Ana Celia Vázquez, compañera do Tempo.
2: Hola, Celia, hola, Óscar, que tal? E hola a todos, claro.
0: Hola.
1: Qué importante reivindicar os ceos, ¿no? Mirar para arriba nestes tempos complicadísimos onde estamos, lóxicamente, buscando resultados a curto prazo, onde nos detemos no tangible, onde esquecemos todo o que pasa na nosa contorna. Imos ter unha oportunidade extraordinaria, ¿no? Para reconciliarnos, ¿no? con nós mesmos.
2: Sí, sí, extraordinaria de todo. Estaba escoitando a Óscar, ¿no? Con esa sorte de poder gozar deses 10 eclipses na súa vida. E Óscar, vouche facer casi unha pregunta, porque estou segura de que a resposta vai sorprender. Durante un ano, cantos eclipses totais como este que imos ter a oportunidade de ver dende Galicia se producen no mundo?
0: Pois, o ano, para responder, é moi sincero, o ano pasado, o 2025, non houve ningún total. Este ano solo vai haber este, o ano que non solo vai haber un. O ano. Claro, claro, non é algo tan frecuente. Este ano, en febreiro, por exemplo, houve unha eclipse de sol, pero esa foi a anular, non foi total, e ademais onde se puido ver foi na Antártida, unha pequena porción da Antártida. Claro, isto ten que coincidir moitas cousas. A lúa é pequena, está lonxe, a sombra que chega a Terra é pequena tamén, por tanto, cubre unha área moi, moi, moi, moi pequeniña. Esa área, claro, se non pasa esa sombra por onde ti estás, non o vas ver total. Hai que lembrar, que ainda que se están barallando varias datas, a eclipse próxima que se poda ver dende Galicia, non que pase preto, que hai un no ano 2180, senón que pase en riba de Galicia en o ano 2480. É dicir, que temos que esperar moito. Por certo, estou no Concello da Vega agora mesmo, que foi aquí un dos poucos lugares, porque pasou por provincia de Ourense, pero por unha pequena franxa da provincia de Ourense, pero a última eclipse total que houve na Península Ibérica en 1912, 17 de abril de 1912, foi total, pero moi curtiño, menos de 2 segundos de totalidade, pero pasou por aquí. O sea, que eu xa falaba outro día co alcalde, con Juan Anta, dicir, mira, neste concello, un dos poucos lugares onde se puido ver a última eclipse total de sol, houve na Península Ibérica, tamén por zonas de Verín, Valdeorras, pero bueno.
2: Claro,
0: curioso, ¿no?
2: Porque para que todo o mundo nos entenda, isto quere dicir que non é que suceda ou non o eclipse, é que se poida ver
0: Exacto.
2: nun planeta do mundo polos ollos humanos, sabes? Bien. Entón, por iso, cando falamos de histórico, é histórico por moitas cousas, este que nos vai pasar aquí.
1: Sí, sí. Pois, Óscar, volvemos a falar, que sempre é un prazer falar contigo, que sempre uh-huh. compartes esa paixón, non, polo infinito, por darnos conta, xa non só, non, de gozar do espectáculo lumínico que teñamos de noite ou de día, sino tamén para entender que somos nada, non, que os problemas que teñamos son unha nimiedade en comparación co infinito extraordinario e co espectáculo que nos ofrece moitas veces ese infinito. Óscar, oxalá sexa efectivamente a mellor eclipse da túa vida.
0: Esperemos que non só da miña, por suposto, que todo o mundo que o poida disfrutar, que xa un antes e un despois desta eclipse, estou seguro.
1: Por certo, unha cousa importante, que estamos en Galicia, xantamos ou ceamos antes ou despois?
2: Despois, non?
1: Sí.
2: Digo eu, a poste despois,
1: levalo con calma. Pero ir con fame unha eclipse igual non está recomendado.
2: Bueno, temos toda a tarde para merendar.
1: Que facemos, Óscar?
0: Home, eu levaría a cena, máis que nada, sobre todo se estamos nun lugar afastado un pouco das cidades, porque despois temos o máximo da choiva das perseiras.
2: Ai, tamén, claro.
0: Sería
2: claro.
0: Como...
1: Que non damos, eu non dou bueno, a todo.

0: Bueno, pues en este
1: caso,
0: bocadillo.
1: En este caso, o artista principal vai antes co telonero, pero bueno, sempre está ben disfrutar das perseidas, que además, evidentemente, coinciden con lúa nova, porque se hai eclipse e lúa nova, eso significa que temos toda a noite sen lúa, toda a noite libre de esa claridade e, por tanto, disfrutar de máis meteoros.
0: Que se van ver mellor, claro. Mm.
2: Sí, importante tamén para os terraplanistas, non? Que xa vien fotos por aí, non vai ocultar o sol, vai ser como unha especie de pau que se vai meter polo medio, non? Para eles, imagino que verán así a eclipse.
1: Exacto. Bueno, hai xente para todos, xente para sabedes, hoxe en día, sí. Redes sociales distribúen todo, hai que saber filtrar, por suposto, e disfrutar dun evento astronómico que non somos a primeira xeración que o fai, pero sí é unha oportunidade para moita xente que é a primeira, así que esperemos que todo vaya ben.
2: Moitas grazas, Óscar, un saudiño, un aperta enorme.
1: Un saúdo, hasta luego.
2: E agora todo depende de ti e dos compañeros do tempo, bueno, Ana Celia, claro.
0: E como escoitamos a Óscar, cando se levanta pola mañá é o primeiro que fai. Estamos sí. Todos os que nos dedicamos a ver o ceo moi pendentes e tamén, por suposto, todos os demais. Sí que é verdade que estamos pendentes desas nubes que poden entrar por esa zona do litoral, a constante do vento mantense, ese norte, esa presenza desas nubes a última hora está esa probabilidade, pero ben é certo que hai que ir minuto a minuto, case, como se fora un partido, non? E hai que estar pendentes. A cantidad de probabilidade de entrada desas nubes hoxe parece un pouquiño menor ca onte, pero aí estamos, Aí estamos. Así que a espera, sobre todo por esa zona do litoral da provincia da Coruña e da Mariña tamén, e no interior parece que éxito garantizado, sobre todo na provincia de Lugo, vale. Porque se entran, esas nubes tamén poden chegar ao interior da provincia da Coruña. Uh-huh. Entón, estamos vendo de momento esa garantía na provincia de Lugo e na provincia de Ourense. Imos ir tomando xa eses puntos visibles da totalidade ou parcialidade na provincia de Ourense. Imos ir xa falando do seguro e outro, pues, aí mantémolo.
2: Así que, inda que iremos afinando nas próximas horas e nos próximos días, uh-huh. Podemos dicir que hai certas dúbidas no litoral, pero canto máis o interior,
0: mellor.
2: Vale.
0: Sí. E polo demais, nada, anticiclón, aire cálido, calor, moi pouquiño vento dese norte, e vai estar unha semana para os que estén de vacacións agora en agosto, moito para disfrutar.
2: E sí. Hoxe, por exemplo, se queremos ir á praia e xa prepararnos ou ir aos sitios onde queremos ver a eclipse este mércores, ir entoándonos, por onde podemos ir?
0: Todo o litoral galego.
2: Todo o litoral.
0: Pode haber algunha posibilidade de brétema nas Rías Baixas e Cadra a última hora, pero todo o litoral. Con temperaturas, además, moi elevadas, porque, como vos dicía, que ese sí que é unha constante que estábamos vendo dende hai días, falando do eclipse, falábamos de anticiclón, falábamos de calor, de moita calor. De feito, mañá xa estamos en aviso tamén por altas temperaturas na bacía de Ourense, con máximas por riba dos 36, e imos continuar nesa tónica nos vindeiros días con calor. Sí.
2: Entonces, e de noite tamén. Pero unha cousa que, bueno, xa nos afixemos este verán, un verán que non sei se é atípico, pero un verán, por exemplo, na zona das Mariñas, na Coruña, onde haxa calor, e calor con temperaturas altas todos os días, e sobre todo que a noite non caian esas temperaturas, sino que se manteñan 19 graus, 20 graus.
0: Caen, pero sigue sendo agradable estar na rúa.
2: Ah, na rúa, sí.
0: Claro, sigue sendo agradable entendendo por non precisar esa chaqueta, non notamos ese fresco ala cando cae o sol, que xa era algo natural aquí en Galicia, e agora, pois, hai moitos días durante este verán onde as temperaturas non baixaron ata moi avanzada a tardiña e xa entrando na madrugada, 2-3 da mañá, 20-22 graus en moitos puntos, tanto litoral como interior. Tamén é verdad que hai moitas localidades que xa é moi local, non? Ese aumento ou non das temperaturas. Pero en xeral, sí, en xeral estamos a ter unhas noitiñas ben agradables, o que é raro, non me canso de dicilo, dese cambio climático, e non me canso tamén de dicir que probablemente este sexa o verán máis fresco dos seguintes todos que imos ter na nosa vida. Así que hai que ter moi claro que hai que ir adaptándose, porque cada vez van ser máis os días con esa distancia entre as máximas e as mínimas menor, e cada vez van ser máis eses días onde as temperaturas de refresco van ser menores.
2: Claro, porque aí seguimos, tren de borrascas, estas cousas que sempre dicides no verán, chegará un tren de borrascas?
0: No verán tamén tren de borrascas é pouco probable. Se pasa, sería unha extrañeza, nada, quedaría anotada e seguimos. Pero a diferenza coas temperaturas é que xa non son anécdotas de queda anotado e seguimos. Non, anótase con esa liña vermella que non se

0: Sempre pintamos cara arriba, cara arriba, cara arriba.
1: Que sabemos que seguirán subindo en próximos
0: años. Algún gran pode vir un poquinho para baixo, pero van ser tantos para arriba que a anécdota vai ser esa vez que polo que sea, non teñamos esas temperaturas tan elevadas.
1: Xa tes as lentes, ti?
0: Teño, as da galega, claro.
1: Esas son boísimas. Esas vense en Full HD, ¿eh? Una maravilla.
0: Esas son para as perseidas tamén, se queremos, vale.
1: Ana Celia, moita grazas. Seguimos en contacto. Na Radio Galega, na Televisión de Galicia, xa saben que estamos emborcados con esta cita única, histórica, deste mércores. Saben, ademais, que teñen unha canle específica en agalega.gal. Entran aí en agalega.gal e atopan unha canle que se chama Eclipse Mais. Aí entran e durante todo este día, martes, mércores, iremos alimentando tamén esta xornada para que teñan toda a información e coñezan perfectamente o que imos vivir desde un punto de vista físico, pero tamén anímico. Son as 10:22 minutos.
2: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
3: Papá, falta moito para chegar.
4: Chegamos en menos dunha hora.
3: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
5: Se me olvidou outra vez.
6: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Uf, que frío me entrou.
10: ¿Ves cómo tenías que coller una chaquetiña? Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de Veranda 11, e claro, entra cho frío.
9: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
11: Este verán, refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de Veranda 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
12: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
13: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.

0: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: E nada, un minuto e medio, dependendo de onde nos atopemos, pero unha cita como esta, unha eclipse, é moito máis co momento en sí. É o que a rodea a eclipse, o que significa desde o punto de vista físico, astronómico, pero tamén sociolóxico, biolóxico, por ver como responde tamén a humanidade, o animalario, a bichería, así en xeral, nos lugares onde percorre esta eclipse total que tenemos o próximo mércores. E hai moitos puntos nos que temos que estar moi pendentes e ter en conta, non, Sara?
2: Pois sí, e hai unha curiosidade que moitos científicos están animando a moita xente a vestir de vermello ou de verde durante a eclipse deste mércores. Sí.
1: Ah, sí?
2: Sí, porque precisamente a eclipse non só vai a cambiar a nosa contorna, tanto a temperatura como o comportamento dos animais, senón tamén vai a modificar a forma na que vemos as cores da nosa contorna. Chámase o efecto Purkinje.
1: Tú pensando así, verde e vermello, dis?
2: E vermello, sí.
1: Verde vermello, que teño por aí verde vermello?
2: Unha camiseta ou algo así de roupa.
1: Ah, mira, sí, igual unha do Depor un vermello, no, sí, verde tamén pode ser. Verde vermello.
2: Sí,
1: ah, pues mira.
2: Sí. Falaremos, pues sí, os falaremos de ese efecto Purkinje.
1: ¿Cómo se llama?
2: Purkinje.
1: Ajá, pues bien.
2: Se vas a ver a eclipse, vístete de verde ou de vermello, porque vas a sufrir unha trampa biolóxica nos teus propios ollos. Cando o sol se apague de golpe, o verdadeiramente extraño non pasará só no ceo, senón na túa propia retina. Sufrirás o efecto Purkinje. O efecto Purkinje é un fenómeno que se produce na visión humana e polo que a sensibilidade do ollo ás diferentes cores cambia según a cantidade de luz disponible. É dicir, cando a iluminación diminúe, os nosos ollos non perciben as cores exactamente da mesma maneira que durante o día. O director médico de Miranza Instituto Gómez Ulla, catedrático de

Ben, que ata na indumentaria temos que fixarnos neste día e que vestirse de gala, evidentemente, para esta xornada que será atípica e histórica. Seguimos no Congreso New Frontiers in Cosmology na Coruña, que reúne boa parte desas persoas que están intentando

0: aquí nos micrófonos da Galega, pero Minia, a vostede por que lle fascina o ceo?
1: Ay, eso viene de muy atrás. La verdad es que yo era una niña que miraba para arriba y me resultó sorprendente ver la Vía Láctea, ver ese camino de luz, ¿no? Y me gustaba mucho la exploración espacial. Claro, yo ya tengo una edad y nací en la época en la que todavía existía el programa Apolo y queríamos ir a la Luna y queríamos fotografiar al hombre pisando la Luna, ¿no? Entonces esa fascinación la viví desde pequeñita y se quedó ahí latente y, bueno, al final he conseguido tener una profesión que me permite seguir con esa inquietud, ¿no? Con ese gusto por el cielo y por entender las cosas.
0: Qué bien. Que continúe a fascinación y o seu compromiso tamén para compartir esa fascinación co resto da xente, que é fantástico. Minia, un prazer, moitísimas grazas.
1: Grazas a todos vostedes.
0: Grazas, Iria, xa nos irás contando tamén, a ver que máis se vai dicindo, que sempre son cousas interesantes e se coñece moita xente interesante tamén en congresos como este.
2: Pois sí, continuaremos ao longo de toda a mañá pois pendentes aquí deste congreso, que non dá é un prazer poder escoitar aos as mellores voces expertas nesta materia, non? Nestes días que están convertendo a Coruña en toda Galicia pois no epicentro mundial, non, da cosmoloxía e da astronomía.
0: Sí, sí. 10:38, uns consellos, e logo, claro, que comer hai que comer, porque eclipse sí, pero comer hai que comer. Hai que comer, ademais, ben a poder ser. Con Gemma Rodríguez Carnero, falámolo de seguida.
3: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
5: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
7: Lombos de bonito en aceite de oliva 180 gramos ou ao natural 120 gramos, frasco, 2,95 €. E na froitería, sandía enteira baixa en pedidas, kilo, 54 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Hola.
9: Unha nova amiga.
8: Unha nova amiga
9: e inquilina.
8: Aluguei o piso que tiña baleiro.
9: Ese que che daba tantos gastos.
8: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dama máxima tranquilidade.
10: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
11: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
12: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa.
0: Gemma Rodríguez Carnero, que esta temporada de verán ten a xentileza tamén de acompañarnos en semanas tamén históricas como esta. Hola, Gemma, como estás?
13: Hola, que tal? Bos días.
0: E tamén tes emoción por este mércores ou...
13: Sí, sí, estamos todos na casa emocionados. A ver, eu creo que pues, ao que nos gusta a natureza, ¿no? É como un fenómeno único que xa o levan dicindo toda a maña. E creo que todos estamos expectantes, aínda que como médico preocupame un pouco o tema dos ollos... Sí. etcétera, que hai que recordar que temos que ter precaución.
0: Sí, sí, por favor, precaución con iso, e está o Sergas tamén preocupado por como protexamos a nosa vista, porque por moito que insistamos, sempre pode haber, xa non porque non sexas precavido, senón porque a túa ansia fai que queiras mirar directamente e teñas problemas, o sol non afecta dun xeito directísimo tamén a vista, senón que cunha prolongación imos perder vista, imos ter problemas graves, así que, por favor, con esas lentes. Pero, Gemma, aproveitando que estamos aquí e que falamos de sol, estes días falamos moito de sol, dirán vostedes, bueno, e unha endocrina, unha experta en nutrición, o sol e a vitamina D. ¿Por qué importante o sol para, hombre, no sé si para nuestra alimentación, pero sí, efectivamente, como reserva vitamínica, ¿no?
13: Sí, claro, que tenemos que tener en cuenta que a vitamina D podemos obtener

0: mínimamente algúns alimentos, como de algúns peixes, pero principalmente a vitamina D a vamos a obter gracias a que o sol, para que nos entendan os que nos están escoitando, activa a vitamina D a nivel cutáneo, a nivel da pel. Entonces, precisamos o sol para este proceso. Todos nos podemos preguntar, pero por que é importante a vitamina D? Pues claro, a vitamina D o que nos vai facer, nos vai permitir absorber o calcio no intestino, para que nos entendamos.
1: Iso é importante, para iso serve a vitamina D.
0: Eso, bueno, sirve para moitas funcións, vale. Pero se queremos resumir así un pouquiño para que entendamos, nosotros inxerimos calcio cos diferentes alimentos, pero se non temos esa vitamina D activa, é decir, se non se produce esa activación a través do sol, non vamos a poder absorber o calcio a nivel intestinal. É decir, vale, que por moito calcio que tomemos, se non temos suficiente vitamina D, pois probablemente, ou en algúns casos, non logremos ter os niveles de calcio suficientes a nivel da sangue. Por iso é fundamental ter esta activación, esta exposición solar para ter suficientes niveles de vitamina D.
1: Porque só hai vitamina D no sol.
0: Principalmente, o maior aporte ven gracias a esa acción dos rayos solares na nosa pel. Tamén o podemos obter en certos alimentos e, sobre todo, en suplementos, que por eso, en moitos países do norte de Europa, o que se fai que xa se suplementa a toda a población con vitamina D. E os que nos estén escoitando e que teñan nenos pequenos ou que tiveron nenos pequenos, recordarán que nas primeiras etapas da vida dos bebés se lle suplementa con vitamina D pola ausencia de exposición solar para evitar o famoso raquitismo.
1: Xa. Claro, o raquitismo é unha das consecuencias da escasez ou da...
0: Efectivamente, da escasez...
1: Da perda de vitamina D.
0: Eso mismo, por eso nas primeiras etapas da vida suplementase con vitamina D aos todos nenos e nenas. Despois, é de supoñer que na nosa etapa máis infantil, máis evolucionada, adolescente e adulta, temos a suficiente exposición solar. Problema, que como teñamos un inverno, como tivemos este ano, que ahora temos moito sol, pero pasamos un inverno, ao menos aquí en Santiago.
1: Que rápido esquecemos iso.
0: ¿Verdad?
1: Eh? Estaba vendo outro día uns datos que dicían que caeu tanta auga que servirá como reserva hidrolóxica para Galicia durante 120 anos. E resulta que neste verán xa están pedindo que non enchamos a piscina, pero a ver, unha cousa ou outra. Pero efectivamente aquí choveu e houve moita escuridade.
0: Sí, de feito, nosotros xa o vemos moito nas analíticas dos pacientes que nos veñen á consulta que había moito déficit de vitamina D, porque claro, as recomendacións que existen a nivel internacional recomendan unha exposición diaria de 15 minutos ao sol entre as 12 da mañá e as 3 da tarde.
1: A ver, atención a isto. É dicir, o mellor momento para darnos un baño de sol entre 12 e 3.
0: Pero solamente de sol 15 minutos.
1: Ah, iso, claro.
0: Porque
1: non,
0: o resto...
1: Entre as 12 e as 3 estará empalancaos.
0: No, claro, que temos que recordar que o sol e a exposición solar, sobre todo en esas horas, que son as horas máis perigosas, son as que se asocian máis ao cancro de pel, ¿no? Pero para a absorción da vitamina D, para ter esa activación da vitamina D, bastarían os 15 minutos. Sempre os grandes expertos nos din exposición das mãos. Das...
1: Ah, vale, non necesitas todo o corpo poñerte aí.
0: No, simplemente coas mãos, pero nese período desas tres horas é onde hai maior incidencia dos rayos solares, é onde levaríamos esa activación da vitamina D. Problema que temos en Galicia, que moitas veces está nublado, entonces aí non nos valería, e despois na época de verán o que debemos de usar todo ese protector solar. Temos que recordar que se temos protector solar non vamos a estar activando esa vitamina D, pero recomendable por todos os expertos é usar protector solar. Entonces vivimos aí nunha dicotomía de que facer. O lógico, pues, sería unha mínima exposición de 15 minutos todos os días para esa activación da vitamina D, posteriormente, pois, protexernos co protector solar.
1: Isto recomendable tamén para xente maior ou especialmente recomendable para eles?
0: Efectivamente, o sea, para toda a población, pero a xente maior ten moitas veces menos exposición solar que a xente que está en vida laboral, porque, bueno, ao final moitas veces vamos camiñando ao traballo, ou eso sería o recomendable, ir facendo certa actividade e ir camiñando ao traballo, solemos ter maior exposición solar que a xente maior.
1: Importante o sentido común, non? Decíamos o tema do protector solar e a exposición ao sol, pues, claro, non podemos estar 4 horas ni 3 horas botados ao sol, por moita protección que teñamos tamén, e se vamos a estar 15 minutos, pois tampouco é necesario, porque sobre todo son as mans, non? Isto é interesante, que é unha parte máis sensible, non?
0: Bueno,
1: para a absorción.
0: Bueno, o recomendan porque eu creo que é a zona máis fácil de expoñer ao longo de todo o ano, non? Pensa que moitas destas recomendacións tamén están feitas por expertos internacionales que, bueno, que tamén están noutros países, tipo Dinamarca, Noruega, que o tempo non lles permite facer moita exposición
1: do corpo. Un lugar onde sí que se observa unha baixada de ou pouca vitamina D,
0: sí,
1: moita xente, non?
0: A xente suele ter moito déficit de vitamina D por esa escasa exposición solar, e que se nos recordamos este inverno, eu se penso na miña filla, creo que puido ir a xogar ao parque desde setembro hasta ahora que veu o bo tempo, igual foi 2 días, porque resto, bueno, aparte de estar nublado, choveu moito, bueno, entonces en eso sempre hai moitas limitacións, pero para eso temos que recordar que sempre, pues, en diferentes consultas por diferentes motivos hai población que é altamente susceptible de ter a vitamina D baixa, sempre nosotros nas consultas vamos a medir os niveles de vitamina D. Por exemplo, a xente pois maior que está pois ou que vive nas residencias, que ten menos exposición solar, sempre lle medimos os niveles de vitamina D. Se non existe exposición solar, existen suplementos que se poden tomar ao longo do mes que suplementan perfectamente esa vitamina D.
1: Vale. Algunhas preguntas que temos aquí para Gema Rodríguez Carnero sobre nutrición, sobre alimentación. E hai unha pregunta que nos fixeron varios ointes nas últimas semanas, que son sobre as estatinas. Preguntas como se as estatinas destrozan o fígado, se dan dores musculares, se é mellor tomar leve do vermello de arroz. Estatinas, colesterol, non? Unha relación de... Que son as estatinas?
0: Pois as estatinas son uns fármacos que teñen malísima fama, xa o vemos aí nas preguntas, pero que realmente son as maiores responsables de disminuir a mortalidade cardiovascular nos últimos anos. As estatinas o que nos axudan é a disminuir os niveles de colesterol malo a nivel do torrente sanguíneo.
1: Pero estatina é algo que temos no corpo?
0: É un fármaco vale, que se produxe, pois, fai casi 30 anos, non? E que é a responsable de disminuir este risco de infartos e ictus na población. Un fármaco moi seguro, pero que, bueno, pois todas estas cuestións de internet, redes sociales, ten unha fama que non a merece, ¿verdad?
1: Que non a merece, entón, non? Inda que haxe xente por aí que pense, polo tanto, bueno, sempre cando con prescripción médica, lóxicamente, son seguras, senón tampouco estarían a venda.
0: Son totalmente seguras e, ademais, o que temos que pensar é que a maior parte dos estudios científicos que se fan actualmente para ver que fármacos disminuyen o risco de ictus, infartos, etc., todos os pacientes que están incluídos nestes estudios levan todos estatinas, e todo o que se demostra é que son fármacos altamente seguros e que protexen o corazón, evitan o risco de ictus, co cal a población ten que estar tranquila. Se son tan boas, as ten que tomar todo o mundo? No, hai que tomalas cunha indicación, a prescripción médica. Pero cando nosotros indicamos na consulta que o paciente que está na consulta necesita este tratamento, é porque cumple uns criterios a partir dos cales se demostraron que unha persoa igual a este paciente que tomou este tratamento a largo plazo disminuiu o risco de ter infartos e ictus. Por tanto, temos que pensar que cando prescribimos estes tratamentos na consulta ou cando os ointes que nos están escoitando lles prescriben estos tratamentos é para evitar ter un infarto ou un ictus a largo plazo.
1: Claro, claro. E ademais que isto hai moita xente que mira os efectos secundarios. Todos os medicamentos, tamén a auga ten efectos secundarios se tomamos 20 litros seguidos. Pero se actuamos baixo prescripción médica e facemos o que nos di a doutora, doutor, pois non vai haber problema, porque se está a venda e está prescrito, por algo será, non? Non xoquemos nos tampouco a científicos sen saber.
0: A ver, é que é un dos fármacos que maior evidencia científica ten, pero desgraciadamente é un dos fármacos que maiores comentarios negativos temos. De feito, se o buscamos en Google, sí, moitas veces, cando nosotros buscamos aí, estatinas, todo o que aparece, aparecen comentarios negativos, e sempre na consulta nosotros intentamos explicar o beneficio destes tratamentos, porque ao final, dentro das dúas principales causas de mortalidade no noso país, ou en países como España, está o cancro e as enfermedades cardiovasculares, e nos últimos anos está disminuindo radicalmente esta mortalidade cardiovascular, entre outras cousas, principalmente pola existencia das estatinas e o uso das estatinas na población.
1: Análise, non si táctico, análise que faz no médico, chequeo, e ves aí en vermello, colesterol, digo, teño colesterol polas nubes, malísimo, perigosísimo, colesterol é malo, pero que é o colesterol?
0: O colesterol que temos que pensar é como algo que temos na sangue que xeneralmente hai unha produción endógena do noso organismo produce colesterol, pero tamén o inxerimos a través dos alimentos. Uh-huh. Donde está principalmente? Pois nas grasas de orixe animal, é dicir, nas grasas de orixe vegetal non está. Está nas grasas de orixe animal, principalmente nos queixos, que nos gustan moito.
1: Ah, pues, xa empezamos.
0: O xamón.
1: Verás como non vai estar ni no brócoli, no, ni nas coles no de Bruxelas.
0: En todo vegetal non está. Entonces,
1: non está
0: en
1: no
0: todo
1: rico.
0: Animal Vaya. No rico, claro. Sí. E a cuestión é que nosotros ao longo da vida, pola exposición que temos a diferentes alimentos, pois o colesterol vai en incremento. Que ocurre con este colesterol? Pois que a maior nivel teñamos no torrente sanguíneo, máis facilidade ou máis risco temos de que este colesterol se pegue nas nosas arterias. Uh-huh. Temos que pensar que cando se pega nas nosas arterias, o que vai facer é dificultar o paso da sangue por esas arterias. Entonces, pode
1: así
0: provocar...
1: como cando facedes a metáfora coas canerías ou canos de auga, cando están tupidas... E cando hai problemas, se pode haber un reventón.
0: Efectivamente. O sea, que cando ese colesterol pode tupir esas arterias, esas cañerías, ou, outra cousa, tamén se pode desprender ese colesterol pegado nas arterias e provocar ictus, infartos, etc. Co cal, que nos fan as pastillas do colesterol? Fan que esa cañería, cando está tupida ou cando se empeza a tupir, se estabilice, non solte esos trociños de colesterol, evitando os ictus, e a partir de certos niveles incluso se demostrou que se empezan a estar un poquinho obstruídas, regresan, é dicir, desobstrúyense, para entenderlo de alguna maneira. Entonces, primeiro, a que xente que xa ten un poquinho obstruídas esas arterias axuda a revertir esa situación como un desatascador, e a xente que non ten obstruídas esas arterias evita que ese colesterol se deposite nas arterias. Co cal ten doble función. Ten unha función como de tratamento e unha función de prevención. Se pensamos cal é o obxectivo na sanidade pública, pois previr. É moito mellor que unha persona non teña un infarto que un o teña e evitemos ter un novo. O máis importante é a prevención, e son fármacos que demostraron ampliamente a súa valía na prevención.
1: E isto de que é un colesterol bo e un colesterol malo?
0: Eso, bueno, efectivamente hai un colesterol bo e un colesterol malo, de feito que cando me comentabas aí o que aparece en vermello nas sí. analíticas.
1: Ese sempre é o malo. Nunca hai,
0: bueno,
1: ten un exceso de colesterol bo.
0: É como a suma dos dous, ¿no? O bon e o malo. Entón temos que recordar o que nos están escoitando que no que se teñen que fixar é no que se denomina LDL. Ese é o malo que aparece nas analíticas. O HDL é como o bon. E aquí en Galicia, gracias á dieta atlántica que moitos levamos ou que espero que moitos dos que nos están escoitando levan, solemos ter o colesterol bon bastante alto, o HDL. Entonces a veces cando
1: pero isto pode ser malo, se tes o colesterol bo tamén fora dos índices, tamén pode ser perigoso.
0: Se temos o colesterol bon elevado a partir de certos niveles, en teoría é algo bon, se o temos elevado de forma natural, para que nos entendamos. Entonces, moitas veces cando sumamos o bon e o malo, temos o total moi alto, que é o que aparece nos típicos anuncios do colesterol por encima de 200-250, sí, ¿no? Ese sumatorio, claro, é un sumatorio de dous parámetros, un bon e outro malo. Polo tanto, non vale sempre ese valor, porque se temos o bon moi alto, igual a suma a temos alta, pero non temos ningún problema. Entonces, realmente o que temos que facer na analítica, mirar
1: o bon e o mal. Sabemos como se chama, se o total que non meten.
0: Claro, o total, a partir da hora, deberíamos de decir os que nos están escoitando que non se fixen no total, que na analítica generalmente se fixen no que se chama LDL.
1: Ah,
0: ese é o
1: vale.
0: Malo.
1: LDL é o malo?
0: É o que empeza por L é o malo.
1: E o bo?
0: O que empeza por H.
1: HDL.
0: Eso mismo. Vale. Eso que teñen que levar sempre.
1: Por que non poñen bo e malo e acabamos antes, Gemma?
0: Bueno,
1: evitamos a xente maior como

0: min.
1: Porque
0: e como Rubén, que depois mira aí non sabe.
1: Así. Temos, claro. As veces non explicamos unhas cousas, pero que os que nos están escoitando, LDL o malo é no que se teñen que fijar, porque ese é o que realmente se asociou a este risco de ictus e infartos, é o que temos que baixar.
0: Isto demais, Gema, non aparecen dores, non aparece unha sintomatoloxía que dís, ui, debo ter algo colesterol porque teño dores de cabeza ou tal, pois aparece algo e cando aparece algo serio igual non hai marcha atrás.
1: Efectivamente, son un maior dos problemas que temos, pois, os que nos dedicamos a endocrinoloxía, principalmente e os compañeiros de medicina de familia do centro de saúde, o que tratan principalmente a prevención primaria. Problema que moitas das entidades que nos axudan a evitar estes infartos, estes ictus, non doen cando temos a tensión lixeiramente elevada, o colesterol, o azúcar, moitas destas entidades non dan síntomas, e cando dan síntomas xa é demasiado tarde. Por iso, ás veces a xente é moi reticente a tomar estas pastillas do colesterol, pero teñen que confiar no sistema de saúde, no seu médico de medicina de familia, ou no médico do hospital ao que van, que cando lle prescribe unha estatina, un fármaco para controlar o colesterol, é porque está suficientemente basado en evidencia científica e que demostrou que vamos a evitar ter estos infartos a largo plazo.
0: Total, que para o colesterol, estatinas ou que sexa, máis ciencia, máis preguntar a xente que traballa coa ciencia e saúde, e menos tirar de Google.
1: Es sobre todo que se miran algo en Google, que o consulten co seu médico de familia, co final é en Galicia e a nivel de España é o médico que teñen máis disponible, que seguramente que vai estar encantado ou encantada en contestarlle esas dúbidas que lle surxan a calquer a persona, a calquer paciente, porque o que teñen que pensar é que a evidencia científica, a información e a persona que sabe non está en internet, está nos noso sistema público de saúde, que do que temos que tirar, e que son médicos ampliamente formados e que lle axudarán a saber se realmente necesita ou non ese tratamento.
0: Gema Rodríguez Carnero, moitas grazas.
1: Gracias.
0: Goza moito da Eclipse, xa me contarás,
1: Sí, vémonos a próxima semana. Gracias, hasta logo.

0: 11 de la mañana.
1: Última hora no Galicia por diante.
2: Auxiliado una persona ferida en Lobios después de caminar desorientada por lo monte tras sufrir un accidente. Paula Graña.
3: Sí, una persona que resultó ferida después de un accidente de coche en el municipio ourensán de Lobios fue auxiliada por los servicios de emergencias después de pedir ayuda. Levaba varias horas vagando desorientada por lo monte. Según informa o 112, un particular dio aviso este pasado domingo después de las 5 de la tarde cuando esa persona chegou ferida ao lugar de Compostela na parroquia de Manín, comunicando que sufrira un accidente de tráfico. A persoa implicada trasladara que o seu vehículo caera por un desnivel e que despois do impacto este perdera o coñecemento. Ao espertarse, a persoa ferida indicou que camiñara durante varias horas polo monte ata pedir axuda, pero como consecuencia do seu estado de desorientación non puido precisar o lugar exacto do sinistro. O lugar movilizáronse urxencias sanitarias do 061 e a persoa prexudicada foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Ourense. Mentres, os servizos de emerxencias, entre eles Garda Civil de Tráfico e o GES de Lobios, despregaron un dispositivo de rastrexo para localizar o vehículo e esclarecer as circunstancias do sinistro.
2: En Vigo, dous policías salvaron a vida a unha muller que quedara inconsciente tras atragoarse nun bar da cidade.
3: Os feitos ocorreron no barrio vigués de Fátima. A Policía Nacional recibiu unha chamada de alerta. A muller quedara sen respiración, pero a rápida intervención dos axentes que lle efectuaron a manobra de Heimlich ata en 4 ocasións permitiu salvarlle a vida. Os servizos sanitarios desprazados ao outro lugar confirmaron que a muller se atopaba en bo estado e foi trasladada a un centro médico.
2: E o Boletín Oficial do Estado publica hoxe a oferta de prazas de formación sanitaria especializada para 2027. Son case 13.000 prazas, o que significa un incremento do 4% respecto ao ano pasado.
3: Si, son un total de 12.850 vacantes, serán para as titulacións de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Bioloxía e Física. As probas vanse realizar o 23 de xaneiro. Supón un incremento máis de 400 vacantes respecto á convocatoria anterior. As probas vanse realizar nunha trintena de localidades aquí en Galicia. Será en Santiago de Compostela e, como novidade, o Ministerio de Sanidade vai reforzar as medidas de seguridade para evitar o uso de dispositivos ilegais durante os exames.
2: Imos mirar tamén cara a Ceuta. Centos de menores agardan as portas das comisarías para registrar os seus datos e acceder aos centros de acollida da cidade autónoma.
3: Hoxe cúmprense 11 días dende o inicio da crise migratoria. Moitos dos migrantes que continúan na cidade autónoma comezan a construir campamentos improvisados nas praias para pasar a noite. Mentres, máis de 1.300 menores non acompañados seguen á espera dunha solución. Ás 11:30 hoxe está prevista unha reunión entre o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para avaliar a situación da crise migratoria. Por certo, os gobernos de Italia e Dinamarca publicaron hoxe un comunicado conxunto para rexeitar, din, a inmigración descontrolada e piden centros de repatriación en terceiros países en relación con esta crise en Ceuta. E tras o inicio desta crise migratoria e humanitaria na cidade autónoma, Italia impuxo controis en aeroportos para os viaxeiros procedentes de España. En resposta, tamén os aeroportos españois executan a mesma medida para os pasaxeiros que chegan dende Italia.
2: E atención, porque se tiñan previsto en vela eclipse na contorna das Illas Atlánticas, o Parque Nacional xa ten o cupo completo de visitantes e fondeos de barcos para eclipse do Mércores.
3: Sin as CIES, Asón, Sálvora e Cortegada xa non se admiten máis entradas para vela eclipse. O Parque Nacional é un dos espazos ideais para contemplar este fenómeno polas súas excelentes condicións lumínicas, de aí que conte co selo Starlight. Dende o padroado das Illas Atlánticas piden seguir as recomendacións que lles entregarán a todos os visitantes para proteger estes espazos naturais. Xian Albor é a presidenta do padroado.
4: Tratar de manternos nas sendas, nos sendeiros, tratar de planificar con antelación o que imos facer, non esmaguar demasiado o solo que estamos a ver, tratar de ir, pois, como imos todo o mundo, con respecto, moito cuidado co lume, por suposto, que estamos en temporada alta. Cuidado se deixamos o coche a pleno sol en riba de zonas que haxa herba seca, porque iso pode provocar incluso unha ignición fortuita.
2: Xian Albor, presidenta do Padroado das Illas Atlánticas, compañera tamén colaboradora da Radio Galega. Entón, para que me aclare, porque eu son, insisto, unha persoa maior, que facemos co barco agora, que mercamos, onde podemos fondear?
3: Ai, pois eso...
2: Para ver a eclipse.
3: Pois, preto das illas.
2: Vostedes onde vexan unhas illas, aí atranquen o barco. Este é un pouco a recomendación que podemos dar de Paula Graña.
3: Sí, verdad?
2: Hasta ahora,
3: sí, é a mellor recomendación.
2: Vale, vale. Mar Novas, ti onde vas poñer o barco?
0: Eu non teño barco, pero non sei onde vou a poder ver a eclipse.
2: Pero me rodeades de xente pobre, por favor. Pero como non temos barco? Si traballamos na Radio Galega,
0: pues
2: Mar.
0: Non, é que me mareo. Eu non son, non teño gustos dos de rica. Sí, entón, pois, bah, nada, o do barco deixámolo. Mellor ter amigo con barco, creo, de todos os xeitos.
2: Ou que se xe de Valdeorras, aí tamén
0: efectivamente,
2: aceptamos.
0: Vale, efectivamente, vale. Pero que non sei se poderei ver a eclipse, porque levo toda a mañá patrullando as ópticas e as farmacias de Vigo, e non atopo gafas.
2: Atención a isto. Que zonas percorreches buscando lentes?
0: Pois, as toas próximas á delegación do meu traballo.
2: Bueno, máis ou menos, así para que a xente
0: traballando, non me vou a ir, efectivamente. Pois mira, por toda a Gran Vía, parte de Urzaiz, e agora estou na farmacia do Areal con Cristina, que lle vou preguntar a ver se teño sorte. Cristina, que, teño gafas ou non?
5: Non, xa non hai, están agotadas.
2: Pois pero nada, xa ves lentes. Como que non hai?
0: Ben, espoitame un momento.
2: O mércores xa non as pida, porque xa digo eu.
0: No, o mércores xa non.
2: Que...
0: Dende cando agotaches existencias?
5: Pois nós as últimas as vendimos o xoves. Uh-huh. Estivemos desde o vernes hasta hoxe sen gafas, pero o motivo é...
0: Claro, espera, que o motivo é outro un pouquiño. A ver, contame, cal foi?
5: Sí, o motivo é que na distribuidora te venden un expositor de 100 unidades. Entón, claro, se non as vendes todas, que fas con esas gafas? Porque non vas a estar... O sea, non va a haber máis eclipses hasta dentro de moito tempo.
2: Sí,
5: entón,
2: sí.
5: Claro, é que dices, pido un expositor, non o pido. Eu penso que as farmacias estamos todas na mesma tesitura porque...
0: Por eso non hai, non?
5: Eso, por eso... Porque
2: é dicir, non pode pedir 20 lentes, por exemplo.
5: Non, non se pode, non se pode. Hai que pedir por expositor, cantidades de 100.
0: Pero certo é que todas as que pediches a toda agora sí que as vendiches. O sea, hai interés, mesmo hai un momentiño preguntaba unha persoa, non?
5: Sí, sí, sí, todas. Vendimos desde o mes de xuño 400.
0: Aquí, solamente neste punto, claro.
5: Sí, sí, sí, sí. A xente pregunta, sobre todo agora, porque saliu unha alarma de sanidade que hubo moitos laboratorios que venderon sen homologación.
0: Eso é claro. Moi importante.
5: Claro, claro. Entón, a xente tamén ten medo de que as mercou o mellor no supermercado e non están homologadas e agora non lle valen.
0: Para total seguridade, que ten que poñer a gafa para que estea homologada? Que temos que comprar se atopamos aínda?
5: Vale, as gafas teñen que cumprir a normativa ISO 20-3112-2, que se non me equivoco, para que estean totalmente homologadas e non fagan dano aos ollos, que non teñamos problema co rayos ultravioletas, coa luz, que o sol nese momento non nos damos conta, porque igual está medio tapado, pero fai dano na retina e o dano é silencioso. En ese momento non te dé o ollo e te está facendo dano.
0: Curioso que os sitios onde agasallaban as gafas que houbo, normal que se esgoten antes, pero tamén onde se venden, é dicir, o interese máximo ata ese día. E se non temos gafas, Cristina, pois non podemos velo en directo na tele ou non sei.
5: Claro, ou ir con algún compañero que leve gafas e compartilas, esa está, é a forma. Pero nos levamos coas gafas desde o mes de xuño, ponendo, que foi cando nos la mandou a distribuidora, para que a xente as comprara, as mercara, para que non se quedara sen elas, pero claro, a xente acordase o último día.
0: Que eso é o malo, non, Kiko? Acordarnos como a min, hoxe. Entón, pois, claro, hai que ir deixando de todos os xeitos. Bueno, supoño que haberá aínda lugares onde se poden...
2: Mira, estáme dicindo por aquí, tamén en Vigo, na Rúa Velázquez Moreno, Centro Óptico Amaroquireza, dinos tamén que tiñan esta maña cantas lentes, un pouco como exemplo tamén, non?
0: Vale. Aí non chamei.
2: Tiñan por aquí 36 lentes esta mañá e que se esgotaron nunha hora, dime Sara Piñeiro, o sea que claro, debe ser unha claro. cousa, bueno, están falando sí. da cidade máis poboada de Galicia, co cal imagino que isto tamén pasará claro. noutras ópticas ou farmacias
0: lugares,
2: que
0: claro.
2: teñamos aí polo,
0: sí, sí, sí.
2: polo país adiante e
0: sí.
2: claro, a ver que facemos.
0: Eu chamei, por exemplo, esta mañá a un par de lugares que teñen en redes anuncios de que se regalan os clientes e xa non tiñan tampouco. É dicir, en canto sae o anuncio, por decirlo algún xeito, a xente vai a collelas e se non hai, pois intenta mercalas, pero claro, as existencias son as que hai. Pois esta é a realidade. O que non podemos facer é mirar, ¿verdad, Cris?
2: Sí.
0: Xa sei que dixemos moitísimas veces por activa e por pasada, pero bueno.
2: Movete un poquinho, Mar, que te perdemos algo.
5: Sí, non se pode mirar.
2: Agora.
5: Non se pode mirar directamente o sol durante todo o tempo que dure o eclipse, porque aínda que pensemos que non os está facendo dano porque o sol non se ve del todo, sí que nos fai dano igualmente. O único momento no que se pode mirar o sol é cando está totalmente cuberto pola luna, pero ese momento dura nada.
0: E ademais aquí na nosa zona non vai ser.
5: Aquí non vamos a ter ese problema, por desgracia.
0: Sí. Pois pues así están as cousas, Kiko.
2: Sí, sí, y bueno, y colocalas ben,
0: non isto
2: de andar poñendo
0: e colocalas ben.
2: Si levamos claro. lentes graduadas, isto pode ser tamén un problema a hora de poñer as lentes homologadas, co cal hai que colocalas ben.
5: Sí, sí, sí, se levamos lentes graduadas, as gafas hai que colocalas por encima. Non hai que colocalas por debaixo. Hai que colocalas por encima.
0: Vale.
5: E as gafas de sol, radiografías e todo iso que se di que funciona non está homologado. E o dano pode ser irreversible o dano.
0: Sí, non hai que arriscarse con eso.
5: Non.
2: Muy ben.
5: Non, é moi importante protexerse.
2: Sí, sí. Bueno, pues nada, si, claro, si non podedes ver a Eclipse 100%, pues eu teño un balcón que por un módico prezo podemos chegar a un acordo.
0: Vale, no barco este, a mellor dan gafas.
2: No barco,
0: a
2: sí,
0: ver,
2: sí,
0: busca,
2: no barco.
0: Busca, Kiko.
2: Las pedaletas que se alipan. Vale, vale.
0: Las pedaletas,
2: bueno,
0: sí.
2: seguiremos
0: bueno,
2: falando. Muchas gracias.
0: Efectivamente, hasta luego.
2: Sí, sí, porque Chao. Seguiremos falando, porque seguiremos buscando moitos puntos de conexión e porque seguiremos tamén divulgando e contando que teñen que facer para gozar ao máximo, por se non o saben, desta eclipse total de sol que teremos este próximo mércores.
6: O verán no Galicia por diante. Radio Galega. E radiogalega.gal.
7: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral. O camiño que nos une. Xunta de Galicia.
8: O 15 de agosto a Caniza celebra a Feira do Xamón na súa edición número 60 na Carballeira do Cacharado. Goza do xamón cortado a man na competición de cortadores profesionais de xamón e descubre o seu sabor noutras modalidades acompañado polos viños da Caniza. O sabor e a frescura do produto está garantido. 15 de agosto, Feira do Xamón da Caniza, declarada de interese turístico de Galicia, para chupar os dedos.
9: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.
6: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: E logo están as consecuencias destes veráns atípicos, se nos decía Ana Celia Vázquez esta mañá, que están anotando os datos das temperaturas deste ano, porque serán menores serán temperaturas menores, graos menores, que as do próximo ano. E que isto é un separar, non? E que agora xa non é cuestión de ir contrastando cos do ano anterior, sino pensar que os graos que teremos agora serán máis a fresca, digamos, que as temperaturas que teremos nos próximos anos. Iso redunda no agro, evidentemente, na nosa contorna. Por exemplo, na castaña, que estamos, nada, 10 de agosto, canto queda para Nadal? Quedan, me parece que son, onte non sei que me dicía, quedan 20 sábados para Nadal. Dixo, joder, que me poño. Grazas que Abel Caballero xa leva tempo traballando para que o Nadal, cando chegue, pues tea todo previsto, que senón que faríamos nos, ¿eh? Pero nada, tamén, isto tempo pasa rapidísimo, outono está case ás portas, outono, digamos, meteorolóxico, porque igual as temperaturas continúan sendo altas en setembro, iremoslo contando, pero para a castaña, o produto líder en outono, tamén está redundando agora mesmo na colleita, no traballo que están facendo dende Ourense e as previsións que poidan ter. Alberto Rivero, contanos un pouco, como está agora mesmo o mapa castiñeiro polo país adiante neste verán?
10: Saludos, que tal? Moi bons días. Ainda que estamos lonxe do outono, xa se empezan a recoller algúns produtos do outono ou mirar como van vir eses produtos do outono. Por exemplo, na comarca de Valdeorras, na denominación de orixe de Valdeorras, o viñedo xa vai estar para vendimar en nada. Xa os primeiros acios xa foron vendimados estes días. Bueno, casi a nivel, digamos, anecdótico, ya semana que ven posiblemente xa empeza a vendimar en algunha das grandes bodegas da DEO. Pero xa vamos a falar dun produto que ven máis adiante, que tarda máis en vir, que virá en principios de outubro, ya que está tendo bastantes problemas porque a seca acarrea problemas para a castaña, especialmente en comarcas como Vilar de Vós e Ríos, onde son castiñeros moi antiguos, chamados cañotas, que necesitan de agua especialmente en esta época. Falamos con Vieito Barreira, que él, como nos di, teño castiñeiros, pero él sí produce castañas, y coméntanos a situación que está a vivir, porque é unha situación complicada, como decimos, especialmente se a choiva non ven, non fai acto de presencia nos vindeiros días.
11: Bueno, estamos nesa primeira fase de...

0: Irene Curiz empieza a hinchar, entonces es un poco prematuro afirmar nada, pero sí que es verdad que el tema da seca y a falta de agua que se le nota. Pese a que estamos en una zona que ten árboles xa moi maiores e que teñen unhas raíces bastante profundas, o cual nos fai aguantar un pouco mellor as condicións climáticas, pero está cambiando, notase moitísimo.
1: Notase, o que notan especialmente é a caída de produción nos últimos 10 anos. Cifran esta caída de produción en aproximadamente un 50% do que recollían, do que apañaban de castañas nos mismos soutos, nos mismos castiñeiros en Vilar de Vós e Riósala por a primeira década deste século.
0: É que o eco da castaña é algo fascinante, porque si sí, o ano pasado tivemos tamén un problema de seca, posiblemente máis acentuado co deste ano, porque tivemos unha ola de calor no mes de agosto seria, pero tivemos antes da colleita, como 20 días antes de coller as castañas ou así, unhas chuvias semi persistentes que parece que non, pero axudáronlle moitísimo a castaña. Pero bueno, a tendencia dos últimos 10 anos é a baixa.
1: A baixa, e iso fai que empresas agora galegas que transforman a castaña, por exemplo, para fariña ou para outros produtos como marrón glase, incluso teñan que moitas veces facerse cargo das castañas e comprar castañas fora aquí, por exemplo, en Portugal, na comarca de Trasosmontes. Esta caída de produción están anotando especialmente no peto. Yo que hai moitos anos era os ourizos que se lle facía dúas pasadas ou tres aos castiñeiros, agora cunha pasada prácticamente basta porque non hai ourizos nin castañas para máis dunha lla recolleita.
0: Pois non se desarrolla directamente. Se un ourizo de certas variedades pode traer unha ou tres castañas, pois trae unha en vez de traer tres. Entonces, claro, son multiplicado por todos os ourizos que ten un castiñeiro, son moitos. Nos últimos 10 anos un 50% acumulado, o sea, se de que este ano un 20% menos, o ano que ven un 10% menos respecto ao ano anterior, é así. O que antes nos chamábamos pois pasar por un souto tres veces, catro veces, agora son dúas. Bota o que ten e acabouse.
1: E acabouse, bota o que ten nun golpe e acabouse. Segundo altitude, incluso as castañas igual non chegan estes primeiros días de novembro, por enriba dos 800-900 metros. Aí habitualmente salvo os castiñeiros nas últimas épocas que non colleron pestes, por eso aínda sigue sendo, digamos, que o produto que non ten tantos problemas como en lugares máis baixos. Así nos lo comenta Francisco Quile, tamén propietario de Soutos, e dinos que a todo o que falamos da auga, aínda que viñeron unhas auguiñas nos últimos días que favoreceu, únese outra circunstancia, lle as pestes que teñen os castiñeiros nos últimos anos. Por exemplo, falamos da avispilla, que é unha peste que sí que está afectando os castiñeiros notablemente.
2: É dicir, que despois de tantos anos me estou un pouco desanimando o sector de algún xeito, debido precisamente a estas que non somos capaces de atallar todas estas pestes do no castiñeiro. Este, por exemplo, que teño na má, o do Torimus, o Diocormus, que foi o que se introduciu hai 4 ou 5 anos aquí onde nos, independientemente que logo se só fixaron soltas do Sinesis, e que, bueno, que foron efectivas, depende de en que ano, siga habendo moitísima avispilla, e logo, reiteradamente, cada ano, cando ataca o individuo, pues termina morrendo. E as producións reducíronse moitísimo. Digamos que cada ano vamos aumentando un 10 ou un 20% nas baixas productivas da castaña. Enda por se fora pouco, os precios tampouco nos axudan moito, digamos que non son rentables para seguir cuidando a castaña. E vamos, eu non quero dicir de mal en peor, eu que animaría, sobre todo agora, o sector, que a medida do posible, se lle dera unha rega ou dúas, se fora posible, o individuo castaño, no grau, para ver se o ourizo pues, non é só que sea más de maior tamaño ou menor o produto, senón que o que me temo é que vai haber moitas pestes debido a estas olas de calor que pasamos. Ainda que agora últimamente parece ser que refrescou isto un pouco, parece ser, estas orballadas que teñen vido estas semanas atrás, creo que foron moi importantes e moi boas, dai que vai axudar un pouco a frenar ese hongo que está reinando no tipo, digamos, na castaña que a pudre, que non a leva, non a deixa.
1: Preocupación especialmente, como decimos, no sector da castaña, nos produtores de cara a colleita deste ano. Nos produtos de outono, por exemplo, marchan bastante mellor as cousas da vendima. Espérase unha vendima récord, por exemplo, na DEO Monterrey, na denominación de orixe Monterrey, e lle máis ou menos que nas outras denominacións de orixe sea semellante ou un pouco superior ao ano pasado, como pode ser a do Ribeiro. E en canto a outro produto de outono, como é a pataca, especialmente ben sellada da comarca da Limia, indecedo para calcular o que poida ser unha collita, pero polo de agora, e vamos cruzar os dedos, non hai atrancos tamén para que na Limia a collita da pataca deste ano non se chamala ni moitísimo menos. Polo tanto, Kiko, parece que todo aventura ben de cara ao todo diante. A gas no sector da castaña.
3: Moi ben, pois aí estaremos, esperemos que haxa polo menos algunha remonta e poidamos gozar deste produto clásico do outono. Imos agora a Caralugo, imos coñecer como está ese restaurante que sufriu un devastador incendio esta fin de semana.

0: Pois de sábado, un lume tremendo devorou completamente o restaurante Anta, situado na Praza do Campo de Lugo. Foi este sábado, afectou tamén a zonas limítrofes, zonas colindantes, o importante que non hai danos persoais, iso sí, pero vendo este luns, temos imaxe nas redes sociais, vendo como está o restaurante, a verdade que puido ser unha auténtica tragedia, Malonso, que está salí neste restaurante.
1: Sí, efectivamente, sobre todo tendo en conta que estaba cheo de xente, tanto este restaurante como outros nos arredores, domingo, mes de agosto, un pouco antes das 2 da tarde, na hora dos viños, cando empezaban xa a servir as primeiras comidas. Tralo alivio inicial, porque ninguén resultou ferido, agora toca avaliar danos tras este incendio que obrigaba a desaloxar o comedor, tamén a terraza e tamén a propietaria da vivenda da parte alta, a que non pode regresar porque tamén sufriu importantes danos. Imos escoitar a Iván Abelaira, que é o propietario do restaurante Antas, o restaurante afectado por este incendio.
2: Pois non che sei ni decida ahora mismo, verdad? É unha mezcla entre todo. Mal de ánimo, porque ves todo como se queima, e despois porque perdes tamén un montón de... Encima nesta época, que é unha época moi boa para nós.
1: Estabas dentro no local cando...
2: Estaba xusto dentro, sí. Estaba na cociña e avisádome, baixei, xa había o lume e intentamos apagarlo co extintor, pero nada, non conseguimos. E nada máis porque tampouco non sei máis nada, porque non sei aínda se foi de algo da parrilla, se foi un corto, non o sei todavía.
1: Estaba previsto que viñese a Policía Científica, pero finalmente está confirmado que foi un accidente. Entón xa entramos, digamos, noutra fase, xa agora xestión, se cale o futuro inmediato, que agardas?
2: Pois non o sei, primeiro ahora falaremos co seguro, virá un perito, e despois a partir dai terá que vir un arquitecto, mirar a ver se a estructura é viable, e a partir dai haberá que ir vendo as cousas, conforme vayan saindo.
1: Intención de volver a recuperar a actividade?
2: Toda a intención do mundo, iso seguro.
1: Había moita xente, aquí servides moitísimas comidas todos os días.
2: Estaba cheo. estaba cheo dentro e estaba cheo fora. Houve que desalojar.
1: Pero foi un desaloxo tranquilo.
2: Sí, realmente, gracias a Dios, non houve problema ningún. A xente entendeu, non saliron, nada máis.
1: Como te sentiches arroupado co resto de hostaleiros?
2: Nada, todos encantadores, todos viñeron a axudar, a colaborar, todos participaron. Encantado.
0: Bueno, sempre queda esa solidaridade, non? O cariño da clientela e dos compañeiros.
1: Totalmente desolados o propietario, o resto do equipo do Antas, pero tamén, por outro lado, recibindo ese cariño e tamén esa acción solidaria nos momentos iniciais, porque tamén estiveron aquí tratando de botar unha man. Falei con varios deles, Víctor González do Pote ou José Luis Pardo do Tosar, que está xusto en fronte, e podemos escoitar tamén como agardan, confían en que pronto volva outra vez a poder servir aquí comidas.
3: Ayer vivimos una circunstancia que creo que no nos gusta a nadie, ni creo que... Yo, por ejemplo, perdí el día allí, pero yo puedo perder un día. El problema es el Antas, que he perdido, creo que para bastantes meses, y eso cuesta mucho.
1: Estades aí todos os compañeiros tamén sobrecollidos, non? Un pouco por ver como en cuestión de minutos...
3: Se deshace un trabajo que realmente para que luchas cada día, ¿no? Y ves que, pues que ahora Iván, en este caso, que es el que lleva el Antas, ves que va a tener pues unos meses ahí de difícil circunstancia, en sentido que por mucho dinero que tengas ahorrado de que te dan, esto es una desgracia y te va a costar mucho dinero. Ese es el problema.
4: Es una pena, es una putada.
1: ¿Y cómo se vive tendo negocios en fronte e case o lado do que ardeu, e tendo en conta as características destas casas, todas pegadas, estruturas de madeira?
4: Bueno, a ver, primeiro, gracias a Dios, non houve que lamentar ningún incidente con xente, non houve ningún ferido, que eso é o principal. E bueno, pues aquí pues pode nos pasar a calquera de nós en calquer momento, porque estas cousas pues a veces son impredecibles. comentaban de feito ahora que pode ser incluso dun cortocircuito que non sabe moi ben o motivo, entonces pode pasarlle a calquera de nós.
1: O que sí, todos aún aí arroupando...
4: Home, estamos pa axudarles no que faga falta, eso xa o saben, bueno, pois desde aquí mandarles moita forza e que poidan abrir o máis, que a máis brevedad posible.
1: Sí, sí. Agora o traballo vai se centrar no interior do local e da vivenda que está na parte alta. A verdade é que dende fora, de non ser porque está ese precinto da policía local que bueno, que advirte de que algo pasou, como son columnas de pedra aquí nesta zona do centro histórico, non se aprecia si por ese eso que acabo de decir, ese precinto e tamén polo forte olor que aínda é perceptible aquí na cidade en diferentes puntos. En todo caso, moito traballo sí, o que teñen agora por diante, pero como xa escoitamos, coa intención de poder reabrir o antes posible.
0: Pois oxalá, se xa máis pronto que a tarde, que os clientes poidan gozar outra vez do restaurante Antas, que veña con toda a forza do mundo e que poidan retomar o seu negocio, que máis aló do negocio económico e tamén unha paixón pola restauración e por acompañar a clientela de toda a vida. Que día temos agora mesmo, Emma? Aí, pensando no mércores, dite las lentes xa preparadas.
1: Teño lentes preparadas, se está así como está nestes momentos, perfecto, porque o ceo totalmente despexado nestes momentos e a temperatura que hoxe estaba un poquinho máis baixa, a primeira hora vai pouco a pouco subindo, pois xa chegándonos aos 20 graus.
0: Moito mellor, celebrámolo ademais con música.

0: Que sí, que sí, tanto paso dobre. Que está aí David, Rubén, Sandra, es paso... Que paso dobres non, o que se leva isto, eh? Música chunda-chunda, pero ben feita, ben traballada, como só no Costa Feira, saben facer, no Festival Costa Feira, se saben que é un dos grandes festivais que temos no panorama galego, un festival que se prodiga por días, que non se concentra nun día nada máis, no que podemos ver, por exemplo, hoxe mesmo, a Loquillo, o xoves, o Festival Popa Feira, dentro do Costa Feira, teñen todos os datos en costafeira.com. Tamén o sábado, Rusowski, o martes 18, Electrolatino Juan Magán, o venres 21, Aarón Sevilla, que escoitan, e o sábado, molan los 2000. O Festival Costa Feira en Sanxenxo, con gran éxito de crítica e público, como adoita ser nestes casos. Por qué? Porque as cousas se fan ben, como dicíamos antes, se as cousas se fan con cariño, todo resulta moito mellor, onde temos unha diversidade musical extraordinaria e onde, grazas a Costa Feira, o Festival Costa Feira e o Galicia por Diante, poderán moitas persoas gozar da música así de cloclo, grazas ao sorteo o concurso que facemos aquí neste humilde Galicia por Diante. Venres 21 de agosto ás 11:55 da noite, Aarón Sevilla en concerto no Costa Feira de Sanxenxo. Sorteamos dúas entradas dobres. No WhatsApp 627-75-1970. Para as dúas primeiras persoas que escriban no WhatsApp, Aarón Sevilla. Que estea ben escrito, Aarón Sevilla. As dúas primeiras persoas que o escriban no 627-75-1970 levan directamente cada súa entrada dobre para este día 21 de agosto en Sanxenxo, no Gran Festival das Músicas Costa Feira.
1: Galicia por Diante. A actualidade mellora galega.
0: Non sei se vostedes van comenzar as vacacións ou están como a min de regreso, pero sí que é certo, que as vacacións sempre pois son cortas, son breves, son curtas, faise rápido, cando te das conta dis, pero agora necesitaba outro meseciño ou outro mesiño para descansar das vacacións. Isto é así, non? O tempo pasa rápido, pero que hai xente que ese tempo, o tempo de vacacións, o tempo de folgar do seu traballo, dedícao aos demais. Non o fai para descansar, non colle as vacacións para desconectar, para viaxar, senón que deciden poñer o seu tempo e a súa experiencia ao servizo dos demais. Sábeo moi ben o convidado que ten, Miguel. Con quen estás, Miguel Villar?
2: Félix Juncal é xefe de equipo do Parque Municipal de Bombeiros de Santiago e entre mediados de agosto e setembro participará no programa Especialistas en Cooperar, impulsado polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Durante un mes traballará na Casa do Gaiato, en Mozambique, formando a nenos, alumnado e veciñanza en prevención e resposta ante emerxencias. Unha experiencia solidaria na que, ademais de ensinar, tamén espera aprender. Imos saudalo xa, Félix. Moi bos días e grazas por acompañarnos.
3: Moi bo día.
2: Félix, cando a maioría pensamos nas vacacións como un tempo para descansar, ti decides empregalas nun proxecto de cooperación. Que che levou a dar este paso?
3: Bueno, pues o que me levou a dar ese paso, pues a convocatoria que abre o Fondo Galego de Cooperación Internacional buscando un bombeiro que quisera ir para lá, para a Casa do Gaiato, Mozambique. E eso ven porque desde a Casa do Gaiato solicitaban ese tipo de colaboración. Entonces, pues, bueno, parece unha colaboración moi interesante.
2: É a primeira vez que vas a Mozambique ou xa estiveras ali para outro tipo de cuestións?
3: Estuve xa o ano pasado por vacacións, por turismo.
2: E que foi o que máis impactou daquela visita e que che fixo agora pues, bueno, querer volver de alguma maneira?
3: Bueno, toda África en xeral pues é moi diferente, non? A Europa, entonces pues, cosas, non? A forma de vivir, as costumes, todo o tema de etnografía, pues é todo diferente. Entonces eu son moi curioso, gustame todas as cousas e pois o fundo de turismo e repetimos.
2: E en que vai consistir exactamente o teu traballo ali? Que tipo de formación ides impartir?
3: Pois dixeches moi ben na introdución. Vamos traballar con nenos e nenas, mozos, mozas, que están ali de acollida, que outros de aldeas cercanas que van ali á escola, e vamos a traballar con adultos que traballan e que veñen ali tamén por outras cuestións ou para que sepan desenvolverse con diferentes tipos de emerxencias que poden ter ali e incluso con algúns responsables para que van retransmitindo, non? Que va perdurando no tempo pues ese conhecemento, esas formas da mellor diferentes actuar.
2: Claro, supoño que un dos retos será adaptar de alguna maneira eses protocolos de emerxencia á realidade local.
3: Claro,
2: como se
3: claro.
2: Prepara un bombeiro para ensinar nun contexto tan distinto ao que temos aquí?
3: Pois a preparación é falando un pouquiño con xente dali e mentalizándose, buscando cales son as súas circunstancias, non? O seu clima, a súa vegetación, as súas infraestructuras, a súa problemática.

0: Claro, non vamos ali a facer un cambio radical aí nas súas costumes, nin facer que cambien de pensar, senón pues, intercambiar ideas e ver que si se pode adaptar alguna.
1: Que diferencias principais dirías que notas entre o protocolo de actuación que hai aquí e o que nos podemos atopar en Mozambique?
0: Totalmente, son mundos totalmente diferentes, non? Cando tivemos un incendio e vamos... claro, estamos falando tamén dunha zona moi rural, non? Nas zonas urbanas terán na capital, terán máis medios. Ali non teñen medios de extinción, non teñen medios desse tipo, entón sei que é totalmente diferente. Pois aquí eu aquí vou a traballar con... Onde éramos tres camións, un grupo de profesionales que vamos aquí moitos anos, moitos medios, igual que terán ali na capital, da que non sea tanto, e estamos falando con un entorno rural no que non teñen medios, entonces non teñen absolutamente nada deso. Ali o traballo será, pues, como se facía antes, aquí nos incendios forestales, se juntaba a xente para pagar o que tiña no seu entorno.
1: Claro, Mozambique, entón, non hai un corpo especializado en este tipo de emergencias,
0: no,
1: ou si?
0: Mozambique é un país.
1: Un país,
0: entón, eso non o vai haber na Casa do Gaiato, que é unha casa de acollida que pode formar unha pequena aldea de cadra, pero Mozambique ten a súa capital Maputo, que ten servicio de extinción. Pero bueno, eu non vou estar ali.
1: Bueno,
0: entonces, pues, como decías, Mozambique, pues, bueno, é moi amplio, non?
1: Claro, ademais de compartir coñecementos, supoño, Félix, supoño que será unha experiencia a nivel profesional moi enriquecedora, non? Que pode aprender un profesional da categoría nesta experiencia, ao final?
0: Bueno, pues, o que aprenda, falamos da volta. Falar xa futuro, pues, é complicado. Pero, bueno, sempre, personalmente, va a ser moitas cousas, seguro.
1: Ti és o primer profesional que fai este tipo de voluntariados aquí en Galicia ou xa tiveche compañeiros cos que puideche intercambiar pues, algunhas palabras na que mantivestes unha conversa para adiantarte?
0: Este é un programa que chaman especialistas en acción, entonces son... diferentes especies, son traballadores de diferentes ámbitos que van mobilizando a diferentes sitios. Entonces, eu penso que bombeiro debe ser a primeira vez, se non me equivoco, pero xa levan anos e noutros profesionales, non? Psicólogos, agrícolas, traballadores sociais, e agora mesmo, por exemplo, eu falei con técnicos deportivos, onde les é a cuarta vez que vai a ir, a Mozambique, a outra zona. Entonces, creo que sepa bombeiros a primeira vez, pero levan anos vendiendo, colaborando con diferentes especialistas.
1: Para ir rematando, Félix, se despois de escoitar te hai algún profesional que estea pensando en dedicar parte do seu tempo a un proxecto solidario como a este, que lle dirías?
0: Pois, pues, que se anime, non? Que se anime. Moitas veces a xente incluso non vai, pues, porque, bueno, a mí non chega a información, non? Eu aquí non, compañeros no parque de bombeiros, teño varios que digo, oh, que interesante, que pena non me apuntei, non te apuntaste, porque apuntaste o que sea. A próxima vez, vamos, hai que apuntarse. A xente está, me interpretese que non, bueno, non te chega a información, non eres consciente. Sí que hai moita xente que lle parece unha acción moi interesante.
1: Pois aí queda esa chamada para que todos poidamos cooperar de algunha maneira. Félix Juncal, moitísimas grazas por atendernos.
0: A vos, moitas gracias.
2: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Lombos de bonito en aceite de oliva 180 gramos ou ao natural 120 gramos, frasco, 2,95 €. E na froitería, sandía enteira baixa en pebidas, quilo, 54 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
8: Perdoa, tería sitio para dous?
9: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
8: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. que non falta nada para o sorteo.

0: Xente de máis idades, se trata de nenos pequenos. Bueno, non deixar de disfrutar do verán e da comida que todos agozamos e disfrutamos, tampouco se trata diso, ter un pouquiño de precaución estes días. Bueno, dámosche mil gracias por atender a Radio Galega hoxe, que vaya ben o verán.
1: Pois muchísimas gracias e a disfrutar todos.
2: Aquí podemos ver, como digo, o modelo semianalítico SatGen e tamén un modelo, como dixe antes, de Corpus N Symphony. E, por suposto, temos que colocar as galaxias nos halos, e aquí temos diferentes elementos.
3: Já está operativa a Canle Eclipse Mais, que poden atopar en agalega.gal. Aí poderán ver e escoitar durante estes días, ata o próximo mércores, todo o que ten relación coa eclipse de sol e a súa influencia e como imos vivir en Galicia. E imos pasarnos novamente polo Congreso New Frontiers in Cosmology, que se está desenvolvendo na Coruña, no Paraninfo, na Universidade da Coruña, na zona bella coruñesa, onde se reúnen moitas persoas que dende disciplinas distintas están compartindo tamén as súas experiencias, opinións, sensacións, o rigor científico arredor das eclipses e da cosmoloxía. Aí está Iria Gosende tamén escoitando o que están a dicir con convidados, non, Iria?
4: Así é, teño aquí ao meu carón pues, a Julián Muñoz, profesor da Universidade de Texas en Austin, que forma parte da organización desta xornada. Moi bo día, Julián.
5: Moi bo día, que tal estás?
4: Un éxito polo que está a transcorrer esta xornada, non? No momento que ademais continúa a programación ao longo da tarde.
5: Sí, é unha maravilla tener aquí a toda esta gente que viene de todas partes del mundo a hablar de cosmología aquí en Coruña e recibirles e poder ver el eclipse juntos, esperemos.
4: Unhas ponencias nas que están a participar, como ben dixo o compañeiro, expertos de todas as partes do mundo, mesmamente vostede, non, que ven dende Estados Unidos para estas xornadas.
5: Así es, yo vengo de Texas, yo soy de España originalmente, pero aquí tenemos gente de Texas, de Canadá, de toda Europa, de Asia, expertos en materia oscura, en energía oscura, todo lo que es la cosmología, es una ciencia global, estamos aquí hablando e intentando resolver los problemas.
4: Unhas xornadas nas que ademais tamén uns dos temas centrais é esa eclipse, non, que se vivirá este mércores, que a Coruña é un dos lugares privilexiados no mundo para poder ver esa eclipse total.
5: Efectivamente, es un privilegio enorme poder estar aquí en A Coruña para ver el eclipse, esperemos que el tiempo acompañe, pero es una cosa que pasa en la península ibérica cada 100 años, es una maravilla poder estar aquí y la verdad poder verlo juntos.
4: Que na xornada de eclipse non hai programación, así que teñen todo día libre para escoller sitio onde velo, non? Onde vai ver vostede?
5: Yo, si se puede ver aquí en Coruña, me encantaría quedarme, si no, habrá que coger la carretera e ver donde no hay muchas nubes. Para mí el sitio ideal de verlo sería en Riazor. Creo que a lo mejor otras 100.000 personas piensan igual que
4: sí.
5: Yo.
4: Es probable.
3: Ahí donde está la maestranza. Pero no hay mal sitio tampoco, eso ya digo.
5: Sí, hay que tener cuidado, que lo sepa la gente, porque el sol va a estar bajo,
3: sí,
5: es por la tarde,
3: sí, sí.
5: Que no haya edificios. Aquí la Agencia Española de Meteorología ha dado muy buenas páginas web para mirar si te va a dar la sombra o no, que la gente mire, que mire con mucho cuidado el tiempo. Pero sí, aquí yo creo en Riazor va a ser un sitio precioso para ver el eclipse.
3: Muy bien, pois cos coñecementos iso vai implicar que teñamos unha experiencia máis satisfactoria, non? Canto máis coñezamos, canto máis aprendamos, máis podemos gozar deste momento único. Pois nada, moitísimas grazas e que continúe o éxito, non, desta xuntanza, deste congreso, e a Iria seguiremos moi pendentes.
5: Graciñas a vosotros.
3: Un saúdo. E este mércores tamén, se non podemos ver a eclipse por mor do tempo, poderemos ver los satélites, eso sí.

Será outro motivo para un goce e para a historia, porque será unha noite histórica. Aquí imos vivir tamén na Coruña, na Praza de María Pita, nas grandes festas de María Pita que se están desenvolvendo durante este mes. Este mércores, ás 10 da noite, Paco Lodeiro actúa canda Los Satélites, aí na praza paradigmática da cidade coruñesa, despois da eclipse, que seguro que se vai ver. Pero se non se ve, unha estrela, Paco Lodeiro e Os Satélites en concerto na praza de María Pita ás 10 da noite este mércores.

0: me roen. Y nado nos montes esperas. Écote cantando.
1: En mediodía.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: O goberno enmarca dentro da normalidade que Defensa analice a instalación da fábrica chinesa de coches eléctricos en Ferrol. Paula Graña.
3: Sí, sobre este asunto acaba de pronunciarse o ministro para a transformación digital, Óscar López, apunta que se trata dun investimento importante non só para Galicia, senón para o conxunto de España. Di que, en consecuencia, teñen que avaliarse todos os elementos industriais, económicos, de creación de emprego e tamén de seguridade nacional. O ministro enmarca esta análise por parte de Defensa de dentro da normalidade e non dúbida da continuidade do proxecto.
4: En relación con la fábrica china en Ferrol, esta es una inversión importante en nuestro país, una inversión industrial importante en nuestro país y, por tanto, como todas otras inversiones de este calado, de esta importancia, con toda normalidad se analizan, por supuesto, todos los elementos económicos, industriales, de creación de empleo y también, como no, de seguridad nacional, con toda normalidad.
1: Seguimos contándolles tamén que están a realizar os distintos axentes sociais para que poidamos gozar da eclipse na súa máxima esplendor. Protección Civil prepara un dispositivo especial para este mércores.
3: Sí, eclipse será un reto de seguridade e logística. Está previsto que se incremente a mobilidade das persoas. Ademais, podense producir amoreamentos en zonas pequenas. Tamén aumenta o risco de incendios forestais. O Centro Nacional de Coordinación de Emerxencias realizará o seguimento de todas as emerxencias que puderan ocorrer antes e despois do fenómeno. Protección Civil prepara un plan especial en materia de prevención e planificación co obxectivo de que a resposta sexa inmediata na súa tarefa de protexer as persoas. Así o explica a secretaria xeral de Protección Civil, Virginia Barcones.
5: Mobilidade, concentración de persoas, riesgo de incendios, altas temperaturas, al final en Protección Civil de Emergencias, cuando hablamos de anticipación, de prevención, de planificación, es que tengamos todos los escenarios posibles para tener diseñado un plan que todo el mundo sepa qué tiene que hacer y cómo para que la respuesta sea inmediata para cumplir nuestro fin último, que es proteger a las personas.
1: ¿Y qué tempo tenemos? Esa gran pregunta. Dentro da cautela lógica, Meteo Galicia sinala que as perspectivas son boas para ver con nitidez a eclipse de sol do día 12. O 80% dos concellos nos que se verá total, a eclipse total, presentan, Emilio Blanco, unhas predicións favorables.
6: Así é, Meteo Galicia está utilizando 53 fontes de predicción diferentes de 13 centros de meteoroloxía para saber o tempo que teremos o mércores o día da eclipse. Os expertos de Meteo Galicia sinalan que a súa web vai estar actualizando cada xornada ese pronóstico, pero as perspectivas son boas, según anticipan. Nas zonas nas que se verá de maneira non completa, o tempo apunta a ceos despexados. Mentres, no 80% dos concellos nos que se verá completo, non hai nada que dificulte esa visión, e tan só nun 1% hai perspectivas desfavorables por posibles nubes baixas que entren nesa hora de eclipse. As que presentan nestes momentos unha peor perspectiva, que son perspectivas cambiantes en todo caso, son a zona norte da Costa da Morte e a máis oriental da Mariña, á altura de Ribadeo. Meteo Galicia pon en valor que na maior parte de Galicia se verá sen problemas, como dicía hai uns minutos Carlos Otero.
7: En gran parte de Galicia esa obstrucción non se vai a producir, ou así o indican a maior parte dos modelos, máis do 75% dos modelos, dese conxunto de modelos, apuntan a unha obstrucción moi baixa, pero sí que nesa zona pode producirse que, a pesar de que ao mediodía agardamos pouca cobertura numosa en xeral en Galicia, o vento do norte vai chegando algo máis de nubes baixas, e precisamente son as nubes baixas unha das claves.
1: A todo isto, este mes de xullo foi o segundo mes máis cálido da historia a nivel mundial. A calor intensificouse debido aos incendios.
3: Sí, foi o segundo xullo máis cálido só por detrás do récord que se registrou en xullo de 2023. A temperatura media do aire en superficie situouse preto dos 17 graus. Ademais, producíronse 4 ondas de calor dende maio e 2 foron en xullo. Aquí en Galicia hoxe está activa alerta amarela por calor no interior de Pontevedra e na montaña de Ourense. Os está entrando na nosa comunidade unha masa de aire cálido procedente do sur da Península Ibérica. E esta situación de calor continuará previsiblemente ata o venres, sobre todo no interior da comunidade.
1: E Paula, que é unha persoa consecuente, rigorosa, que, vamos, confiaba plenamente en ti durante este verán. Sabemos algo do hámster que tiñamos aquí. Sí, sí, aquí no Galicia por diante, as plantas.
3: Oh.
1: Eu cando marchei, había unhas plantas, cando marchei de vacacións, unhas plantas e un hámster. E un compromiso desta casa de que se ia comer... comer no, que sea dar de comer o hámster e as plantas de beber.
3: Pois ximos investigar ese asunto, sí.
1: A ver, mamá topa, que?
8: Eu nin vin, nin hámster,
1: no, non vistes
8: planta,
1: porque, claro,
8: nin claro, vin nada.
1: A la foron. Efectivamente.
8: Que tal?
1: Pues ben, non tan ben como a vos, pero ben. Bueno, que tal foi este verán, este mes de...
8: Mira...
1: Quitando que desapareceu o hámster e as plantas.
8: Mira, teño que reconocer que o primeiro día que non estabas... E estaba así un pouco nerviosa, porque ti como és aquí o que leva a batuta deste claro. programa. Ahora, o segundo...
1: E moi ben, por outra parte.
8: Sí.
1: Nada que ver...
8: No. Aquí... O primeiro día estaba así un pouco nerviosa.
1: Sí.
8: Pero xa o segundo día... Nada, era todo meu xa.
1: É dicir, unha trangallada.
8: No. Pasei,
1: eu, de feito, mira, tiña máis 15 ou 20 días máis de vacacións. Pero escoitando o que escoitaba, dixen, vou levantar as vacacións, porque esta xente estás tragando a radio.
8: Orden porque... No. Cuidado, Pasou de todo, Dou un mes para facer un pouco de todo. Mira, comemos unha tortilla en directo.
1: Anda.
8: Sí, unha que trouxen eu de casa Lestón. Non estuvestes, pois agora tens que vir.
1: Non estuveste, non estiven eu.
8: Ah, claro, non.
1: Pero podes traela outra vez,
8: Mira, fixen de pitonisa.
1: ¿Pitonisa?
8: Sí.
1: Aquí... E que di, o mércores imos ter unha eclipse, quizáis?
8: No. Vai estar nublado, non se vai ver nada. Que va. Mira, vetaronme en carballo.
1: Oi, xa vin por aí.
8: Vetaronme en carballo.
1: A ver, un pouco de sentido do humor tamén,
8: Non hai deso. A ver, se si despois do que se... Sabes, a xente, non sei...
1: Quero dicir, que se fose Jorge Mira e isto fose un programa de ciencia, pues, a ver, meterse con... Pero isto é un jiji jaja.
8: Pero así...
1: Iso si, non se meta conmigo,
8: Nin co concello, non que vivo. Pero contigo, nada.
1: Ora, xente de carballo,
8: que outro día, a Ricardo a mí fui nos mal da risa. O sea, eu creo que eso foi un momentazo de todo mes.
1: Que fixestes?
8: Chamou un home... que dixo que tiña eyaculación reversiva. Un portugués, bueno, tens que escuitar ese capítulo.
1: Último. Como, pero que eyaculación reversiva, pa dentro.
8: Pa dentro.
1: Eso é de sexo tántrico.
8: Non sei, pero Cristina estaba mirando en ChatGPT, o máis Ricardo dándonos mal da risa. Empezamos a facer ruídos, empezamos a facer unhas cousas.
1: Que vergonza, que falta de profesionalidade. E vos que faciades?
8: Casi nos mete fora.
1: Rubén, Sandra, vos polo menos nada, da igual. Ah, nada. Vos igual.
8: E despois,
1: Sodoma e Gomera.
8: Postuleime, postuleime.
1: Que significa iso que, de postularse.
8: Claro, vale. Yo postulo, tú postulas.
1: Postulas.
8: De copresentadora para Luar tamén.
1: Xa hai que se adiantou.
8: Sí. Que se adiantou. Sí,
1: xa. No, pero non podo dicir, non, pero aí...
8: Conta, claro.
1: No.
8: No, bueno, pues nada, eles se perden.
1: Eu descartei no tamén este ano.
8: Sí.
1: Tamén che digo.
8: Pues íbamos os dous ben,
1: Tamén podemos facer... A máis, Luar, agora o que se leva é solar. Hay que,
8: sí, claro.
1: Hai que falar con María Solar.
8: Os venres Luar e os sábados solar.
1: Claro.
8: E vámonos.
1: Sí. Bueno, xa tens todo preparado para este mércores.
8: Casi.
1: Que che falta?
8: A gafas. Os lentes. O máis importante, porque teño as miñas estas ben grandes para ver o día a día, pero
1: non...
8: ver semejante acontecimento...
1: No, eso vese demais, non
8: claro,
1: leves esas,
8: Teño que a ver si consigo unhas.
1: E dixendo mamá toupa igual para andar con transportes...
8: Eu son así, eu espero todo o último momento, xa se verá.
1: Pero ninguén da familia comprou lentes,
8: nada. Nada, solo ten o neno pequeno, ten unhas que lle deron no cole, o grande non lle deron nada, non sei porquê. Dixeron as malas lenguas por aí, que si vas a comprar un rasca destes de 11 ou algo así, danche unhas ali. Así que bon a ir a un dos foron, bon a ir a ver se me toca a lotería e de paso que me dían tamén uns lentes aquí po eclipse.
1: Pois sí, vimos por aí en algunhas farmacias e ópticas
8: tamén,
1: que non hai, Non.
8: Non hai.
1: Hai moitas onde... Porque nos decían tamén que, claro, que non lles compensa agora pedir... teñen que traer lotes, non podes pedir 20 lentes, non?
8: Claro.
1: Entón o lote trae 100, creo, 100 lentes. Entón,
8: pero
1: como
8: venden,
1: non as van dar vendido...
8: Sí, tal, venden.
1: Malo, non sei.
8: Lentes. Sei que máis.
1: Que teño negocio, xa dixen antes, ti non tires coas lentes.
8: No.
1: Porque ímolas vender a partir do xoves.
8: Sí, pero vai haber outro eclipse.
1: Non, pero...
8: Pero jardámolas para o próximo.
1: Claro, pero que vayan guardando. Tampouco iba a haber pandemia, vai tinte a saber.
8: Sí, eu ainda teño mascarillas na casa guardada,
1: Por iso digo, por non as tires.
8: Aquí hai que guardar todo. Sempre digo, os fallados están moi ben porque hai cousas que, bueno, unha vez na vida hai que rescatar e usar. Bueno, que máis? Sí. Que máis, Chico?
1: Vas ver en Fisterra, vas a Esterra.
8: Mira, en Fisterra, velo no faro ten que ser unha fantasía.
1: Pero estará prohibido.
8: está prohibido, no, que vai estar masificado. Si xa de un día de normal está aquí.
1: Ah, igual está prohibido, non sei. Sitios así están prohibidos. Sí.
8: No, pues non sei, a verdade, non teño. Non. A ver, eu as miñas tardes de acabo de comer, marcho pa praia e hasta que non marcho o sol, non vou pa casa. Así que ese día farei o mismo.
1: A 8:00 marchas pa casa, 8:28 concretamente.
8: Claro, cando xa salgo a eclipse marcho. Non, irén á praia e ali quedarín vendo. Un sitio bo tamén para ir velo, creo que é na praia de Mar de Fora en Fisterra. Porque esa praia ten unha posta de sol que é espectacular.
1: Pero dá, sí, bueno, claro, al este.
8: Sí, é unha pasada. Tamén é unha posibilidad que vai ali.
1: Contanos en Meteo Galicia que a posibilidad tamén de que haxa brete máis en nubes baixas son altas.
8: Alá no, Miren eu e teño ali...
1: No, mire, de Mamatopa, non te me veñas, no.
8: Eu teño ali todo controlado. Aí tamén.
1: Sí.
8: Pois no meu teléfono non marca,
1: O teléfono. Que vai ser o teléfono co que diga Meteo Galicia?
8: Pero eu
1: a non ser que me iras en
8: no
1: teléfono
8: Meteo
1: Galicia.
8: Me teño eu Meteo Galicia no meu teléfono. Sí. E pon que en Fisterra está ben.
1: Pon busca
8: saco
1: Galicia. Pero non
8: meñades máis porque xa está todo ocupadísimo. Está cheo, está a tope.
1: Sí, está, uf. Hai moito que iris, que van ver... Sí.
8: Está a tope. Non cabo un coche máis.
1: Máis que outros anos?
8: No, é unha cousa fora do normal, De verdade, xo dixo, Ainda contén a semana pasada canta a xente loca cos coches por Fisterra, que houve unha que hasta metiu un maletero contra a caseta de onde se collen os billetes do autobús.
1: Anda.
8: Da estación.
1: Sí.
8: Quedoulle o maletero por debaixo do escritorio a tipa que vende ali os billetes. Te lo juro,
1: Ali?
8: Sí.
1: En Fisterra?
8: Sí, a Fisterra é mundo aparte.
1: É mundo aparte,
8: Ti podes ir a Fisterra a facer un programa todos os días.
1: Sí.
8: Porque todos os días pasa algo.
1: Pasan cousas.
8: Pasan cousas.
1: Sí.
8: Extrañas.
1: Sí. Hai outra cousa tamén importante.
8: A ver, contame.
1: Cando imos cear ese que aquí
8: claro?
1: Estamos co jiji jaja de que se entra a lúa, que vai comendo un cachiño de sol, pero hai cousas que non sabemos se hai que concretar. O de cear, ¿feamos antes ou despois?
8: Eu diría que despois.
1: Despois.
8: A que hora cenamos? Que somos aquí tipo ingleses, tipo alemáns, a cenar ás 6 da tarde.
1: Perdoa, eu ás 8 xa. Ti que ceas ás 9.
8: Home,
1: que somos hippies.
8: En inverno, sí, ás 8:30, 9.
1: Ah, ás 8:30, pois ás 8:30 xa te pilla. Se vas facer unhas concretas, xa te pilla o sol, ou digo, a eclipse esta.
8: En inverno. É que hai moitas cuestións, pero a min hai algo que me sorprende, non? A min é... ao revés, que non me sorprende.
1: Que non te sorprende.
8: Non me sorprende porque, vamos a ver, nós, gallegos, que en inverno, ás 5 da tarde, xa é noite, todo o inverno. Que sorpresa é para min que ás 8:30 se faja de noite.
1: Sí, iso é verdade.
8: Non. Non te juego,
1: Non, a sorpresa é que igual se volve a facer de días, pois.
8: Sí.
1: Creo que non estamos afeitos no inverno.
8: Estamos llegando demasiado bom.
1: Bueno,
8: o xoves, sí. Que vai pasar? O sea, levamos un mes, dous meses, tres meses. O eclipse. E o xoves, que? O xoves falaremos.
1: Hai moitas preguntas, moitas.
8: Sí.
1: Como, por exemplo, por que eclipse de sol de día? Non,
8: sí.
1: Non...
8: Que farías
1: nin caso,
8: se durante eclipse che escribe tú
1: É que ten que ver iso.
8: Sí, porque son moitas.

0: preguntas.
1: ¿Qué quiere? ¿Que se está votando en directo? ¿Te quiere taparte o algo?
0: ¿Por qué cadra o clínse un mércores? ¿Por qué non é en fin de semana?
1: Non, iso a Xunta está facendo moi mal.
0: O que dirige isto, fatal.
1: Non, moi mal, moi mal.
0: Que excusa lle vas a poñer ao teu xefe para ir a ver o eclipse?
1: Eu teño un cuñado que xa viu o eclipse este domingo por se non lle daba tempo a mércores.
0: Ah.
1: No, claro, digo, no, así xa, él debe pensar que é como ir a votar, non? Ti vas a primeira hora, ve la eclipse, xa tens todo o día por diante.
0: No. Outra cuestión, por que cadra o eclipse co Teresa Herrera?
1: Che.
0: Por qué? O que, os que van a estar ali vendo o partido como afán.
1: Bueno,
0: que,
1: porque...
0: que son moitas cuestións
1: a debatir. As únicas estrelas que hai son as do Depor e a que está no CEO.
0: É pouco máis.
1: Pois veñen os fodechinchos ali.
0: No, bueno, pero esos non son...
1: Eu quero ver a... a Xosé Mourinho vendo a Eclipse, porque vai descarrar ali. Digo, eu que se irán os xogadores ver a Eclipse, non? O partido ás 9.
0: Imagino que sí, non? Pero eu que dixo, a xente que traballa ese día a esa hora, como fai? O sea, vanse perder este acontecimiento.
1: Hai moitos sitios que pechan,
0: Sí?
1: Sí.
0: Os pais van a traballar igual.
1: Igual?
0: Sí. Non creo, bueno, non sei, papá, te has pensado cerrar o bar?
1: Claro. Tampouco vas deixar a porta aberta ali.
0: No,
1: porque os amigos das eclipses...
0: No, no, no, no, no. É que son moitas cuestións que temos que debatir hoxe aquí, non?
1: Hai que debater, sí, señora.
0: Hoxe, mañán tamén, e miércoles tamén, toda a semana.
1: O miércoles virás a Mera.
0: O miércoles dixeron unha hora que vamos a facer o programa en directo en Mera.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, hai que ir, claro que hai que ir.
1: Ves, vale.
0: Me, se hai que ir, se va.
1: Contamos contigo e vas a estar ali en directo. Quero dicir, a xente que queira...
0: En riguroso directo.
1: Xente de Carballo, se quere saudar a Mamá Topa, pues... Tengo ocasión
0: poden,
1: este mércores,
0: tamén
1: claro.
0: Poden,
1: sí, sí, sí,
0: é
1: sí.
0: Que despois de vetarme en Carballo...
1: Está petada.
0: Sí, bueno, un pouco. É que hai vertientes, non?
1: Sí.
0: Hai xente que...
1: Con Evencio, que... anterior alcalde, non pasaba isto,
0: nada, nada,
1: tenía
0: máis
1: sentido
0: nada,
1: do humor.
0: Vou me presentar eu ali, alcalde de Carballo, xa verás. Vou poñer a todos a andar. Non, non, pero hai xente que lle fixo moita gracia e contactaron comigo para que lle faja publicidades de eventos ali en...
1: En Carballo?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Anda, non, ti aproveitando tamén a xogada.
0: A ver, hai xente que lle fixo gracia, hai xente que sigue tendo sentido do humor.
1: Vaya. No, menos mal.
0: Menos mal, menos mal.
1: Bueno, a ver, ¿cómo va a hacer? Estas pequeñas cosas que debemos tener en cuenta. Más que donde van a ver a eclipse, se teñen preparado más o menos como será a tarde, se van a xantar antes o después, se teñen que recoller a nenos o no. Si no van a poder ver a eclipse por algún motivo.
0: Si no quieren.
1: Si no quieren.
0: Hay gente este es terraplanista.
1: Sí.
0: ¿Qué?
1: Bueno,
0: ¿ahora qué?
1: No quiero ver un terraplanista mirando para arriba.
0: No, no, no, no, no.
1: Porque los terraplanistas, evidentemente, no estarán de acuerdo. No están de acuerdo, están en contra de eclipse.
0: Debe ser un... Para eles é un fenómeno pues, paranormal, buscarán outro tipo de explicación, de juego, ¿no?
1: Claro, non, non pode haber un eclipse na súa mente, pues non pode haber. Home, vostede se é terraplanista e nos quere contar a súa opinión e o que van facer, e porque igual hai unha sesión propia para terraplanistas.
0: Claro, é verdade, é verdade.
1: Non se sabe tampouco.
0: Hai este tipo de reunións en un sitio así apartado. No, queremos saber todo.
1: Queremos saber.
0: Queremos saber, hoxe queremos saber. E sabes o que pasa con toda esta xente que participa, que nos vai chamar e todo?
1: Pero ainda temos a Casallos.
0: Ainda temos a Casallos.
1: Pero increíble.
0: Elevo un mes rimando.
1: Oh.
0: Estuve facendo unha rima.
1: Estuve facendo rima.
0: Home, eu son unha persoa comprometida. Me lo joti que pensabas.
1: Se te vin aí media emocionada quedando ben con estes novos outro día.
0: É que dame pena,
1: Ya, ya.
0: Ao final, mira,
1: no, está agora que a barriga o sol están dando unha pena agora.
0: Estón rara neste sitio.
1: Sí, sí.
0: Porque eu, mentre non estiveste ti, eu estaba lá sentada.
1: No, pues agárrate, ¿no? Después, cando volvan...
0: Este é o sitio de Ricardo.
1: Claro, cando chegue por aquí non sabemos quen son.
0: Pero mira, estuve facendo unhas rimas traballadas.
1: Sí, non como as anteriores.
0: No. Fui marchar ti e ven a min así a inspiración. Ahora, a de hoxe está un pouco ben, xa mañán nada, Mañán xa...
1: Mañán xa
0: volta a normalidade. Mira si o mércoles o día de eclipse e fajo así tamén algo especial.
1: Bueno, os teléfonos son os de sempre. 981-540-979, 981-540-989 e WhatsApp 627-75-1970.
0: Xa me sacou a palabra, non ves?
1: Sí,
0: Cristina deixaba a min dar
1: teléfonos...
0: o WhatsApp. No, ela daba
1: como
0: o teléfono...
1: Como unha...
0: ¡Jo, perdona!
1: No, nada, me fío.
0: ¿Qué falta de respeto aquí?
1: Dales un teléfono distinto y llaman a COPE.
0: No. Cristina daba o teléfono para las llamadas, eu daba o teléfono dos WhatsApps. Ahora que ti marchas aquí descontrolado.
1: Traballaba menos, Cris, daba un teléfono menos.
0: Sí, sí,
1: Parece-me bien.
0: Pues
1: sí,
0: mira,
1: sí, todo que sexa traballar de menos.
0: Está ben, e nunca se lle acordaba de meter o cable, ti mírate, que desastres.
1: Oh, bueno, non metían o cable.
0: Nada, e despois non iban os autos, dixía Cristina, que pasa?
1: Que a tecnoloxía punta que temos aquí na Radio Galega, Estudio Multifunción, Estudio 5 da Radio Galega,
0: non,
1: e non sabía meter o cable.
0: Pero que faltas ti descontrolado.
1: Que vergonza, Dios mío.
0: Que vergonza, Dios mío. Vamos a dar a rima ou non vamos
1: Veña,
0: a dar a rima?
1: A rima.
0: Home, que xa son así as 12 de
1: Que rima con Carballo?
0: Que rima con Carballo? Non me toquelo. Mira, xa volve Kiko Novoa.
1: Sí.
0: Que boa nova. Despois as vacacións ven con ganas de acción e volvo a bola extra con emoción.
1: Iso sí,
0: disqui. Ese ti tes que... Xa me trabo, Ese ti te queres emocionar, na bola extra debes participar para mariñeiro.

0: ganas de veiga levar.
1: Moi ben.
0: Moi ben. Decíame outro día que non había nada que rimaba con Kiko Novoa. Eu como que non.
1: Como que non?
0: Boa nova.
1: Cachondo.
0: Cachondo rima.
1: Cachondo rima en rima asonante, pero...
0: E con Carballo tamén rima.
1: Carballo
0: Cachondo
1: tamén rima.
0: Con Carballo que rima con todo.
1: Sí, señora.
0: Bueno, pois eso, que tedes que participar para levar as mariñeiras de veiga.
1: Teléfonos 981-540-979, 981-540-989.
0: E WhatsApps no 627-751970, ves?
2: Ahora se prueba. Buenos días, equipo. David de Pontareas. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo fueron esas vacas? Cortas, ¿no?
1: Claro.
2: Supongo. Nada, pues mira, yo con nuestros plans. Tenemos los rapaces en Vigo porque trabajamos los dos de mañana. Y entonces iremos a por ellos después de comer. Y saltemos un, bueno, un lugar ahí para ir a verlo tranquilillos con ellos. Y poco más. Y después dar una voltilla por ahí. Nada. Tengo una curiosidad, a ver si alguien me puede responder. ¿Cómo puede ser que o 15 solo se vexa en un día? No, entiendo, porque eso no tendría que seguir siendo gradual, como cuando vaya baixando sol, que cada vez va más, no, más de noite, no sé. Es una curiosidad que tengo ahí en la cabeza. Y como no uso mucho inteligencia artificial, y a miña, bueno, aquí es, pues a ver si alguien se anima ahí a decirme por qué solo en ese día, en ese intre. Así, y no resto dos días, pues no se ve un poquillo, no se empieza a ver, o cómo es, ¿sabes? Porque solo en esa hora, en ese día, venga, una aperta.
1: Es que, claro, que tanto a Terra como a Lúa van a una velocidad, van a toda mecha, ¿eh?
0: A toda.
1: Los leitugas están preparándose para poner receitas ese día.
0: Cantas preguntas y respuestas, ¿verdad?
1: Cantas. Y otra cosa, ¿por qué hay tanto? Eu vexo que, lógicamente... A na Guerra Civil saben máis que non, nos que son máis listos que para iso está na Guerra Civil. Pero eses cartéis de cuidado, precaución, tráfico, que vai pasar? Que problema hai co tráfico? Non entendo.
0: Que hai tráfico?
1: Xa, pero a xente que vai parar polo medio, para un momento, como ve a eclipse. Home, algún zumbao haberá, pero non haberá ringleiras, non sei, a esa hora.
0: Bueno, mira, a xente últimamente anda así, tal e hai que pedir precaución.
1: Anda drogada.
0: Hai que pedir precaución por todo. No, toda precaución é pouca, non tes escuitado esa frase? Toda precaución é pouca.
1: Non te podes bañar. En moitos sitios está prohibido o baño. Sí, sí, atas 9:30, unha cosa así, non te podes bañar.
0: A ver, espera.
1: Como gremlins.
0: Non te podes bañar durante os minutos de eclipse.
1: Está prohibido o baño. Non te podes meter na auga das praias en moitos concellos,
0: pero
1: ou non sei se en todos.
0: Pero por que? Non entendo isto.
1: Pois non sei.
0: Porque se fai de noite, ten medo que non che vexan.
1: Home, imagino que porque a xente de seguridade e protección civil estará concentrada pois, nos lugares onde hai moita xente.
0: Pero
1: para que non...
0: crees que a xente vai a cumplir as... Desde cando que se cumplen as normas?
1: Eso é o título orientativo. Bueno, que va.
0: Pois eu, por levar ao contrario, vou me estar bañando.
1: Está prohibido ver o sol na Torre de Hércules.
0: Posendo morto na agua.
1: Que é prohibido para un galego. Así igual, ali.
0: Xa verás, mira, a min tardame saber canta xente acaba dañada da vista. Porque
1: por favor, no, iso sí que non.
0: No, pero é que están repetindo lados. Non miredes para arriba sin jafas. Pero hai algún... Que pasará se miro para arriba?
1: No, por favor.
0: Sempre vai haber algo. Pero xa verás que vai haber
1: algo. De verdade que iso é... Pero nos lugares onde houve eclipses masivas... É dicir, de moita xente vendo, despois o día seguinte nos centros de saúde, nos departamentos de saúde pública e tal, son tremendos, ¿eh?
0: Sí, verdad. Pero sí, é que por iso che dixo pouca, porque a xente é pouca, que a xente pensa que é coña, non é coña.
1: Non é coña, ¿eh? Por favor.
0: O mete de las gafas ou non miredes para arriba.
1: Pantani.
3: E se vas conducindo. Se fai de noite hai que poñer as luces do coche.
1: Ah.
0: Oh.
1: Moi ben.
0: Home, si están en automático poñeranse solas. O coche detecta a eclipse.
1: Claro.
0: Os modernos estes, os
1: modernos,
0: chinos estes, non?
1: Sí, os Teslas estes, sí, seguro.
0: Sí, no. Entón, eu estou perdido. Desa hora,
1: sabes,
0: no...
1: Abro paréntesis. Sabes que agora novos coches traen un montón de cous, por exemplo, luz que se encende, que se apaga, que se moven os limpas cando está chovendo e tal.
0: Sí, meneas e todo.
1: Pero cando paso o mes... Tens que poñer pastuqui para que eses servizos continúen funcionando.
0: É destes premium de un mes gratis e depois hai que pagar? Non quero nada,
1: Pero non cho din, entón dis, buah, que lucerío e tal, isto parece que leva panorama. E depois o mes, dinche, se queres continuar con isto, 200 euros.
0: Tipo as aplicacións de pago que o primeiro mes... Bueno.
1: No, pero ni siquiera tens que poñer nada. Dixa es do concesionario con todo o lucerío, con non sei que, con todos os servizos, que tal.
0: Estamos de cuña.
1: E depois o mes, dis, se queres continuar con este servicio, tracatrá.
0: Pois non quero nada.
1: Pois sabes.
0: Non quero nada.
1: Así é a bola extra, informándose.
4: Hola, buen día, familia. Pues yo estoy en dirección ahora mismo, yendo cara a Victoria, que estáis. Voy a ir buscar a mi mamá y mai, mi hermano del eclipse.
1: Anda.
4: Porque dice que querían buscar algo para ver, pero hasta el 13 no había. Entonces, quiero volver mañana para Cubés. Me cago en la...
1: Si se llama Gasteiz, será por algo.
4: Bueno, es...
1: Lo que gastéis, claro, volvemos.
0: ¿Volvéis?
1: Misma. Pues una tiradísima.
0: Pero
1: por la eclipse.
0: Ir hasta la Agullelas para vir para aquí, para ver algo que vaya a durar cuántos minutos aproximadamente.
1: Hoy, un día es nova y otro día dices, total, esto veo calquear, esto no ten. Eso te hizo mucho cuando vas mayor.
0: Sí,
1: vamos como... a viajar a tal sitio. Total, son cuatro edificios. Total, no sé qué. Pues esto igual.
0: Es lo mismo. Es como un día es nuevo y el día siguiente está esperando que haya sol para tender la ropa fuera. Hombre, yo estoy en esa fase, ¿eh?
1: Estás en esa fase, sí.
0: Sí, de que canto sol para que me saque ropa.
1: Sí, ¿ves?
0: Sí, se come bien, todo verán. La verdad que vive una temperatura de secar la ropa estupenda.
5: Buenos días, familia. Buenos días, Kiko. Bienvenido al programa.
1: Muchas gracias.
5: Yo, la verdad, estuve una semana apartado porque... Apañé a merda esta gripe A, Dios mío, estuvo a punto de no sei.
1: Ahí está.
5: Ir para otro barrio, no, pero mamaiña Jesús. Bueno, a gente que faja caso as indicacións que fan, porque estes días, a verdad, con gripe e tanta atrapallada que hai, os médicos están a reventar.
1: Anda.
5: Alucinei, a verdad. Bueno, nada, que teñades bo día e... É benvido, Quiquiño.
1: Moitas grazas, meu.
0: Quiquiño.
1: Ostra.
0: Eu cando dixo, levaba unha semana sin... Como dixo? Conectarme ou escuitar, vos tal. Pensei que iba a decir porque estaba eu. Porque o outro día...
1: Tens un hater aí.
0: Teño un hater. Cuida.
1: Mira que empezou...
0: Pero é un hater educado.
1: Moi educado. E limpo,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. É limpo, sí. Verdad?
1: Sí,
0: porque
1: sí.
0: Subiches ti unha foto de que volvías aquí a Bola Extra e puxo nunha foto túa que non escuitaba Bola Extra desde que estaba eu.
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Me tiña bloqueada en todos os sitios.
1: Que igual até... Bueno, pero ao final, xa bien que respondiches...
0: Sí, sí, eu respondí...
1: E pode haber un acercamento,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí, e dixo, pero ainda que non me caias ben, que dixo, non é culpa túa, son eu. É o típico de son eu, non eres ti,
1: sí.
0: Que iba a vir igualmente ali a Casa Lestón a comer a tortilla. É un hater educado, justo a min eso. Pues.
1: Campo do Castelo de Maceda, quedada para ver a eclipse. Vindeiro 12 de agosto, porque hai algúns concellos que fan o día 13, non? Pero non, é mellor...
0: Sí,
1: sí.
0: É outros o 11.
1: Sí,
0: xa van mellor... 11 a coller sitio, van cas tendas de campaña. Esta... Era bonito, verdad, quedar así todos o día antes.
1: Haberá unha pantalla de apoio para seguir o fenómeno con todo detalle de forma segura. Non esquezas traer as túas lentes homologadas para eclipses a túa caixa de visión imprescindibles para observación directa. Para gozar da experiencia, con máis comodidade, trae a túa cadeira, manta ou esteira. E se te apetece, tamén algún petisco. Ah, entón, vostedes que poñen?
0: Pero esta é unha maravilla, poñen a idea. Eles poñen a idea.
1: Claro.
0: E ti trae o resto.
1: Poño o castelo.
0: A mellor tamén poño o sol, di que sabes, non?
1: Si, si, tens que levar todo. Boa, se eu teño organizado, pero vendo o nivel de que está embargando a moita xentiña ao mesmo paso e quedo na casa. Hai xente que sí, como está, dice, mira, xa están caturra esta da eclipse non a bober.
0: Ah, porque, a ver, é iso que te digo eu, que levamos tantos meses a eclipse, a xente xa está hasta a coronilla de escuitar, digo, pois eu non vou mover destes negacionistas, non? Tamén. Hai terraplanistas, negacionistas, pois...
1: Pero...
0: A min, eu non planei nada. Xa te digo, donde me colla nese momento? Seguramente vai me coller na praia. Vai me coller na praia,
1: sí.
0: Así que na praia donde estea ali vou a ver.
1: Tracatrá.
0: Sí.
1: Bo día dende Melide. A min, o día da eclipse, vai me tocar estar traballando, así que terán mo que contar. Saúdos de Natalia, parabéns pro programa.
0: Pero non vai a pedir o día, nin esa hora, nin nada.
1: Pues non sei onde traballa, pero claro, se traballas na sanidade, por exemplo, ou es poli, ou tes que traballar xuxamente para que haxa seguridade na tua zona...
0: Bueno, pero
1: pues igual...
0: Natalia poderá saber, dejo eu, non?
1: Ah, no, pero claro, pero...
0: Non van a estar retransmitindo, claro.
1: Pero estás en un quirófano trasplantando a un fulano,
0: bueno,
1: non vas para ver a eclipse.
0: Bueno, momento de, mira, non morro agora, deixe para máis tarde.
1: Aguanta
0: pouco. Claro.
1: Se aguantaches ata agora...
0: A ver, el ojo cande das uvas e todo isto... Non paran aí, para de todo que se paña a comer as uvas. Pois
1: pues
0: isto ainda máis importante.
1: E se non, se queren vayan a Portugal, que unha hora antes, velo en Portugal unha hora antes...
0: Ou a Canarias tamén.
1: Ou a Canarias.
0: Isto, ajusto o consumidor.
1: Claro. Bo día, rapaces. Non son terraplanista, pero seguindo a mesma idea, que o que van facer na Terra mentras non van mirar para o ceo? Que ocultan?
0: Ves, é que o que te dixo son moitos incógnitas. Onte me preguntaron tamén, e os animais? Que vai pasar con eles? Porque se algún lle dá por mirar para arriba, tamén quedan cegos.
1: Claro, a galiña chosca. Pues pode ser.
0: É outro incógnito. É que son moitos incógnitas. E a mí nadie más está resolvendo. Ostra. Que fajo? Comprolle jafas aos gatos. Amarrollas con algo.
1: Ustedes, tienes razón.
0: ¿Qué
1: porque
0: fajo?
1: O can va a mirar.
0: O can va a mirar.
1: ¿Y qué hacemos el día siguiente?
0: Si le va a la veterinaria.
1: Imagínate que si es o can que guía do cego.
0: Ay, Dios.
1: O que cego tampoco ten mayor problema. Pero o
0: pero
1: can,
0: o can
1: día siguiente.
0: Si o can también queda sejo.
1: ¿Qué fas con él?
0: ¿Qué hay que meterle? Un can guía. O can guía sejo do sejo.
1: Sí. É así, vai se...
0: É unha bola, cadea, é unha bola, cuida, é unha bola extra.
1: Leva, sí, sí, leva o cadelo guía do cadelo guía.
0: Mi madriña.
1: Home, claro.
6: Bon día, sou Manolo desde Coristanco. Benvido, amado líder.
1: Moita graza, Manolo.
0: Amado líder.
1: Disfrutar ese son eu, sí,
6: vacacións,
1: sí.
6: Ora ves con forza para pa dar de guerra.
1: Ninguna, pero xa que estamos aquí.
6: Digo eu da crise... A vos non vos parece que en Galicia tampouco non é tan necesario ver a crise porque... Aí no mes de outubro pons o sol e hasta o mes de, non sei, pero hasta o mes de abril non volva, sí, a salir, que sempre é nublado. Non vos parece que estamos tempo abondo xa sin sol como para agora facer festa por culpa de que desaparece 30 segundos ou menos?
0: Dixeno eu ao principio do programa, que a min isto non me sorprende porque dentro duns meses ás 5 da tarde vai ser noite.
1: Claro.
0: E hasta sabe Dios que mes non volve ser día. Entón, que máis eclipse queremos nós aquí? Mm. Sí, non estás de acordo, non?
1: Non, non, completamente. Non, estaba pensando nisso porque nunca era.
0: A miña teoría é verdade.
1: Claro. O que pasa
0: é
1: que de noite vai ser, e inda que agora tamén, en serio, inda que haxa brete máis nubes, vai ser facer tan de noite que é de noite.
0: Que paradójico todo, eh?
1: Piches. Entón, sí, sí. Entón, escoite outro día os máis inteligentes.
0: Que vai ser de noite, é moi de noite.
1: E vense as estrelas.
0: Que pasada, algunas. Que pasada. E haberá xente que estas cousas... hai que pedir un desexo, hai que pedir... Non, son así como moi...
1: Haberá historias destas.
0: Sí, sí, ti non vas a pedir nada.
1: Non hai cousas derrotistas de un eclipse, veñen anos de pandemia, estas cousas.
0: Bueno, máis pandemias aínda, deixa estar, Dios sí, mío.
6: Bon día, sou Manolo desde Coristanco.
1: Ah, bueno,
0: ver,
1: para saber
0: Kiko,
1: si...
0: Desperta.
1: Era para saber si seguía aí.
4: Bon día. Benvido, Lois Anxo.
1: Que pasa?
4: Eu xa vou hoxe facer acampada para onde teño pensado ir ver o eclipse. Levo o generador.
1: O que?
4: A gasolina, tranquilo que non hai peligro de incendio. Unha furgoneta, bueno, Estrella Galicia. Pues claro, o generador vou enchufar, bueno, a ver, é moi importante, claro. Levo Estrella Galicia de comer unha botiquinha de auga, por se acaso.
1: Comer hai que comer.
4: É pouco máis. Unha sillinha, unha sombrilla, a vivir a vida.
1: E é certo, María Solar, que durante minuto e medio desaparece o teu primeiro apelido? No. Non. Está pensando, nunca iches niso, non? Que solar, solar. Que a miña inteligencia é moi superior.
0: A
1: está mí... Jorge Mira de posto,
0: eu. Está Luar e posta solar. A mí justo o meu concepto, Sí.
1: ¿Ves?
0: Pero ves, este home...
1: Perdimos unha gran oportunidade para facer un solar o mércores, un luar o venres.
0: Claro, é que sí, peina, sí, estamos a tempo, eh?
1: Estamos perdendo cartos, mamatopa.
0: Sí, sempre. Hai
1: ideas aí que...
0: É que eu teño un bombardeo de ideas. Bueno, esa fui túa, pero bueno, roubo,
1: sí, bueno, non pasa nada. Sí, total.
0: Pero justo unha idea deste, ves, de ir da acampada, de ir a coller sitio con tempo e... E quedar ali, uns amigos a cenar, tal, falar da eclipse todo o día.
1: Pero vas o que vas?
0: Que?
1: Que vas?
0: Como vas o que vas?
1: Vas. E si estás moceando, acabas de coñecer unha tía, un tío que che gusta, que tal, vas, o bello truco de imos ver a eclipse.
0: El ojo non é unha cita bonita, cando estás conocendo, sí, unha persona. A ver, fai un plan romántico. Quedamos para ver a eclipse, vamos da acampar.
1: Sí, pero que non se pode, aí estamos, pero que non se pode e ir co tío, coa tía que che gusta, ver a eclipse,
0: e que
1: se poña a ver a eclipse. Vas a frega, vas a...
0: Despois xa haberá tempo.
1: No, minuto e medio, eu non vou estar esperando minuto e medio. Aquí hai que aproveitar que che dá un parrús.
0: Morreando ali durante a eclipse, que bonito estar morreando ali durante a eclipse, non crees?
1: Pues, sí.
7: Hola, Kiko e compañía. Pois eu a eclipse non o vou a ver porque teño que traballar, pero... ando de repartes ahora hasta me cadra mal, porque dítame sempre, dítame o sentido de frente ao sol. As gafas ainda non as teño, dítame de frente ao sol. Pero a mí o eclipse non me gusta. Ademais, teño oído por xente que ten lido en libros que cando o ano cae eclipse que é un ano de mala suerte.
0: Ay, non sei
7: se é verdade, se é mentira.
1: Si está nos libros, é verdade.
7: Hola, Kiko e compañía.
1: Ah, mira, outro.
7: Pois eu e Eclipse non o vou a ver. Porque...
1: Ah, no, pero é a mesma mensaxe.
0: Pero, tío,
1: se o poñen dúas veces, que lle vou facer?
0: Dúas veces, porque dúas veces di que el non vai a ver o Eclipse. Porque trae mala suerte, dices que?
1: Pois di os libros.
0: digo, se digo os libros, eu como dis ti. É verdade, non?
1: O que non hai que saber, teñeno aquí, na bola extra. Pero claro, o que hai que saber, con María Solar, se entran en agalega.gal, aí teñen unha categoría xa dentro de todas as eclipses, documentais sobre eclipses que temos aí, e eclipses varias que hai en todo o mundo, que todo isto colle en agalega.gal.
0: Está todo aí recollido.
1: Pois o especial de María Solar.
0: Moi ben, moi ben.
1: Sí, sí. E ademais, lembren que tamén temos un streaming durante estes días, Eclipse Mais, aí entran en agalega.gal, e durante 72 horas, 24 horas.
0: Cantas?
1: 3 días, cantas horas?
0: 3 días por 3 por 24, 4 por cento vale. E pico.
1: Durante moitas horas.
0: Durante moitas horas.
1: Sí, sí, falase de eclipse. Temos uns consellos por aí, ainda hai xente que quere poñer publicidade aquí na radio.
0: Hello.
1: Na bola extra.
0: Claro, no, sí, este é o mellor programa que hai aquí no mundo.
1: É tamén o certo.
0: É mellor coa eclipse.
8: A bola extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
9: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
10: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
11: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
10: Se contras humidades, tes que te bater.
11: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: Oiches, Kiko, voulle fazer un chiste fácil dos teus.
1: Venga,
0: eu creo que o día 12, cando axo, creo que as 8 e pico da noite, vai haber menos luces co 28 de abril do 2025. Veña, un saludo.
2: Ah, foi o día do apagón.
1: Ah, claro.
2: Claro, claro.
1: Anda, pois mira, sí.
2: Bueno, pero pode ese día podes enchufar cousas, aquel día non se podía.
1: Sí, bueno.
2: O día do apagón, ai, Dios mío, todo mundo levaba man á cabeza. Agora volve a ver outro apagón. Ai, todo é felicidade, todo é... A ver, sin
1: treino. Un pouco de...
2: Un pouco de cordura.
1: Un pouco de cordura.
2: Por favor.
3: Bo día, aquí o psicópata de...
1: Sí, home, psicópata, canto tempo.
3: Molestra. Vamos dar un consello de seguridade. Para non joder la vista cando sea ver o día do eclipse, sí. O mellor para non ter un problema coa vista o día do eclipse e non velo.
2: Claro.
3: Meteste na casa, bueno. Posta velo Netflix e que lle den polo cu o eclipse.
1: Sí, palabras técnicas, sí, señor.
3: Dizo cheu que non vas ter un problema cos ollos polo tema de ver o mirar po sol. Podía...
1: Sí. Bueno.
2: Que misterioso este home, como dixas que
1: é o psicópata.
2: O psicópata mentras ti non estiveches, aquí non chamou,
1: Non estivo, estaría psicopatando por aí. Bueno,
2: sí,
1: igual claro, as vacacións claro. Non matou a ninguén, pero
2: non.
1: Pero si, sí,
2: non. Ten unha cousa así, cuidado,
1: Pero aquí que non hai. Bo día, teño pensado velo, pero a miña parella sae ás 8:30. Non creo que lle dé a tempo. Canto tarda en producirse un show do equipo, Xosé?
2: Ah, é como a súa parella non vai, ela tampouco. Ela ou el, non sei quen é. Eso é amor,
1: Xosé,
2: sí.
1: Dura máis que vostede.
2: Bueno,
1: minuto e medio.
2: Xo estás matando, logo.
1: Bueno, máis ou menos así, para que sabe a súa parella. Para decirle...
2: O que vai durar a túa relación, non?
1: Sí, máis ou menos. O que pues nada, minuto e medio.
2: Eso é a morte tamén.
1: Dependendo
2: si
1: do sitio onde
2: esteas.
1: Claro. Vos días, tendes que escoitar máis o Galicia por diante. Outro día saiu unha veterinaria que dixo que baixo ningunha circunstancia se lle poñan eses lentes os animais. Os animais non se lles dá por mirar para o sol.
2: É que somos listos
1: que xa contamos aquí e non nos sabíamos.
2: Nada,
1: va, topa, por favor.
2: Perdón,
1: que
2: mira,
1: non nos saiba
2: eu xa paso horas abondas aquí, non podo estar máis horas en outro sitio, non son
1: pues
2: dios.
1: É importante, xa saímos de tu vida.
2: Pero mira, aquí o que estuve de vacacións
1: non lle poñan lentes as vacas.
2: Perdona, o que estuve de vacacións aquí fostes ti. Tu vestes tempo abondo para estar escuitando a radio.
1: O contrario, eu estuve de vacacións, non vou escuitarvos a vos.
2: Como?
1: Escoito Radio
2: Mañá
1: María.
2: Mañá non veño,
1: Mañá
2: non veño. Bueno. Sabes contar? Non contes comigo.
1: Tendes que... Ah, no. A ver. Outra mensaxiña. Geloa.
4: Sinceramente non entendo tanto interés que desperta o tema do eclipse.
1: Está.
4: Podo comprender que a nivel de científicos, de investigacións, se queiran analizar as cousas que poden pasar por tema do eclipse, pero semejantes expectativas... A cantidad de xente que se vai a mover dun lado para outro, o tema das gafas que se están vendendo, as casas que se alquilan para ir a velo, honestamente, non entendo semejante cousa. Tampouco entendo moi ben que desde a Radio Galega e a Televisión de Galicia leve desde decembro falando deste tema, semana sí, semana tamén, creo que non houve ni unha sola semana da que non se falara deste tema. Hai outros temas mil veces máis importantes aos que se lle hubiera dedicado simplemente

0: porque vai nunha ambulancia mentras esperan que lle veña medicalizada de Coruña, deso non se fala.
1: Iso non.
2: Claro, pero que entonces, a ver, vamos. Eu quero a facer un
1: pequeno
2: apunte.
1: Esta radio galega que nos queda. Un mes nada máis, estiven fora eu, eh?
2: Mira, eu quero facer un apunte. A min contratarme para vir a Bola Extra, que supuestamente é un programa de humor, non? Entonces, claro,
1: bueno, pero hai que ser rigorosa, mamatopa tamén, que non pode chegar aquí.
2: Hai moitas penurias das que hai que falar, pero eu non estou para iso. Para iso temos aquí
1: o líder. Desde decembro, raca, raca, ca Eclipse. Eu xa o dixen.
2: Bueno, raca, raca, eu cheguei a
1: directora xeral, xa me parece moito dende decembro.
2: Bueno, pero entonces, mira, hai que propoñer, por exemplo, a esta chica ou tal, que propoñan eles temas dos que queren falar. E nos?
1: Bueno, que levamos esa nosa aspiración para traballar menos.
2: Claro. Ah, que se pode traballar menos.
1: Ainda hai unha pequena marxe.
2: Sí, bueno, pues mira, que a xente propoña temas. E nos falamos.
3: Buenos días, molestra. Pois eu que non entendo, xa rebatiendo un pouquinho esta mulher que acaba de falar, é que vai a ver as luces a Vigo, porque ao final isto é unha cousa natural, unha cousa que non vamos a volver a ver, pero de bombillas tampouco é unha cousa que o entenda moito, pero bueno, veña, bo día, desfrutémolo todos.
2: Dijo Cheu que Abel Caballero, vendo todo isto que se está montando, algo ten organizado na súa cabeza.
1: Xa estuvo poñendo luces, non?
2: Xa estuvo poñendo, pero xa verás que po ano que ven vai facer un...
1: E bailando no marisquiño.
2: Si, si, si, home, fai todo. Hai que traerle un día aquí tamén.
1: Sí, sí.
2: Ora que vamos a estar todo mes solos. Vai a vir nadie así...
1: Pero que necesitas? Por fin consigo isto, ter un pouco de intimidade ante estes lorchos que están... De feito, nin están nas súas casas agora mesmo,
2: están, nos escuitando,
1: Pegando... Bo día, rapaces. ¿Quién ten os dereitos da Eclipse?
2: Eu que dixo, ¿quién dirige isto? É con Mercury. Está moi mal programado todo, Mira.
4: Hola, buenos días. Eu non sei se o verei ou non. Traballo na calle, depende de onde me colla. Traballar e de estar traballando. Pero eu que teño é unha pregunta. Por que esta eclipse é diferente a todos os eclipses que levo vividos en 51 anos que teño?
2: Pero cantos
4: eclipses. Que pasa, antes non se vendían jafas ou como é o rollo? Porque houve sempre eclipses e non viñeu tantos cegos que quedaran por culpa do eclipse.
2: Como se chama este ointe? Búscame aí.
1: Aries de...
2: Que volva a mandar
1: de Muxía.
2: Como?
1: Aries de Muxía.
2: Aries de Muxía.
1: Non, eu que sei como se chama.
2: Bueno, quen sea, o que acaba o audio que acaba de mandar este ointe, por favor, manda outra mensaxe dicindo...
1: Ah, chamase Alsina, que creo que era o compañero de Onda Cero.
2: Alsina,
1: chamase Alsina.
2: Cantos eclipses viviu esta persoa? Porque fala como se vira 50.
1: Claro, que non tivemos... E menos eclipses totais, que iso é espectacular. É que... Isto aprendino na Casa das Ciencias da Coruña, que teñen unhas sesións extraordinarias e teñen tempo, aproveiten para levar os pequenos, pero as diferenzas entre un eclipse ao 99,9%,
2: sí,
1: e unha ao 100%, e, pois perdón pola comparación, pero como día e a noite. Porque con 99,9%...
2: Ese 1% cambia tanto.
1: Tantísimo, porque a luz do sol é tan forte que, inda que estea ocultado no 99,9%, deixa disparar o sol e non podes, ni sequera podes mirar directamente. Non se fai de noite.
2: Porque o halo este que se ve na volta é super forte. Mais que ao final mirar o sol directamente cando está ao natural.
1: Como?
2: O halo, ou como
1: que se ve, así,
2: o... que se deixa, é moito máis forte, máis dañino que mirar o sol normal.
1: Ah, claro, non se pode, non. Pero cando é oculto totalmente, como neste caso, que non vai haber ese fío ao redor, sí, que cando se pode mirar directamente nese minutiño que teñamos, aí sí que é noite plena, noite total. Pero se se abre un cachiño, o sol entra con moitísima forza.
2: Sí.
1: Entón, por iso é espectacular. E aparte que en España son tres seguidos, que isto... ningún lugar do mundo mundial o viviu. Así que en Galicia non, en Galicia este único.
5: Benvido, chaval.
1: Que pasa?
5: Vamos ter traballo,
1: Hello.
5: Porque sei que a crise lle vai xo a libido aos chavales, entonces van a ter que volver a ello. A crise hai que miralo pa Cuenca.
2: Ah, vale.
1: Muy ben.
2: Vale.
1: Parece unha estrategia extraordinaria. Es decir, en Cuenca no se va a ver, pero si miras para Cuenca...
2: Puede ser.
1: Es posible que igual tampoco veis ese eclipse, pero bueno, dejémonos
2: llevar. Pero estás mirando para Cuenca.
1: Claro, nunca, a ver...
2: Cantas que... ¿No ves que cada mensaje es una cuestión nueva que a nos no se nos pasará por la mente? Y más se verá.
1: No, y te piensas de no, que claro, que somos... A ver, no sabes... En medio de infinito no sabes atacando vamos a estar aquí, ¿no? Como seres humanos.
2: Infinito.
1: Y claro, a ti estás

0: Fem d'infinit, té una coseta. Pues mira, Pau Cuenca, racatrà!
1: Ala, vaya,
0: I aproveita la xocada.
1: Acabou-se
0: tot. Bons dies, família. Aquí al Dan de Ames. Eu vou ir coa parella a ver l'eclipse. A ver se saco os lentes cando é. Benvido a Madolida.
1: Como saco os lentes cando é? Non saquete nada.
0: No, me, a ver, se tes unha miopía de 8 dioptrías en cada ollo e andas contra as portas, pois... Pues,
1: no, no, pero levas lentes postas. Os lentes para ver l'eclipse non os saquedes en ningún momento.
0: Sí, sí, recomendámolas, eh. E se non ves un carallo, perdón polo tal, non? Pero os oculistas din isto. Se non ves
1: un carallo, vai a Carballo.
0: Sí, pues, amén. Velo.
1: Ves como rima.
2: Pois...
0: Mira, no Sina quere dicir algo máis.
2: Que eclipses vivín, pero... Na signo 75... Estará nas hemerotecas, supoño.
1: Busca aí.
2: Algún ainda vivín. E acórdome de rapaces cando vi un eclipse a fumar un cristal co fume dunha vela. Ou coller gafas de soldador, ou facer uns aparatos que se facían tipo telescopio con espellos para que refletara a sombra. Pero bueno, desta volta, o bombo que se lle está dando, as entrevistas con oftalmólogos, e todo o mal que o están poñendo, eu creo que solo é para vender gafas, eh?
1: Foi como na pandemia, era só para vender mascarillas.
2: De eclipses non entendo tanto.
0: A ver, Alcina, estou vendo aquí un pouco... eclipses, no, últimos eclipses que houve así na contorna.
1: Desde o 75 que naciu, cantos?
0: 20, claro, a non ser que sexa como un vampiro e teña 224 anos.
1: A ver, cantos,
0: 20 de marzo de 2015, eclipse parcial.
1: Claro, mitad.
0: Outubro de 2005, eclipse anular en Madrid e Valencia.
1: No, ti que sabes onde estaba.
0: Iso sí. Agosto de 99, case total en Europa. Francia, Alemania, Rumanía. En España viuse como parcial.
1: E que a min soname de ver algún eclipse xa.
0: 59, eclipse total en Canarias. E que non lle tocou ningún eclipse.
1: Pero ti que sabes onde estaba este señor? O mellor estaba ese día estaba en
0: Eso
1: Canarias.
0: Sí.
1: O mellor collou un avión para ir a ver o eclipse en cada sitio donde non.
0: 1905, eclipse
1: tamén
0: en Burgos.
1: Estaba. En que ano?
0: 30 de agosto de 1905.
1: Pois pues tamén, o mellor pode ser que estaba.
0: Dende Galicia a Tarragón, con Burgos no centro.
1: Vístelo, tío, ese día tamén.
0: En 1905, pois pues, xa me...
1: Pode ser.
0: Que foi, supoño que foi este, o que se viu no barco, que foi espectacular.
1: Non me cadrou a min.
0: No barco de Valdeorras.
1: Non me cadrou a min,
0: eh? Pois
1: pues viu, mira cantos viu.
0: De media, un eclipse total só pasa por un mesmo lugar unha vez cada 375 anos.
1: Bueno, que sabes ti os anos que ten este señor tamén? Todo é falar sin saber. ¿No?
0: E máis ou menos como a renovación de autopistas do Atlántico, ¿no? Máis ou menos pasa unha vez cada que aproveita rápido.
1: Sí.
0: En Galicia, o último foi en 1912 e o seguinte non se producirá ata o ano 2180.
1: Penso chejar, sí.
0: Claro.
1: Vou a agardar as gafas por si acaso.
0: Co cal avisamos, a xente que escoita Radio Galega no 2180 vai escoitar unha turra. Non sabemos o mes en concreto, pero podemos estar, imagínate, se neste caso empezamos en decembro.
1: Pois o mellor,
0: en 2180, coa tecnoloxía que imos ter.
1: Po ano que ven xa empezamos a falar. Claro, para que a xente non se olvide. Quen estará daquela?
3: A ver, eu acordo un eclipse que houve aí
0: Jordi...
3: 30 anos. O que eu recordo me quindo mirada cunha careta de soldare. E fora ar dese pico da mañá. Noite non se volvera, pero bueno... Pero
1: plan
3: oscuro volveu-se, eh? Veña, que tiñade bon día.
1: Pero o que falábamos antes, non é o mismo tipo de eclipse. Que este é total, e os outros eran parciales, non? Está así bendito, non?
0: Didelia, sí, sí. Didelia, moi oportunamente, benvido Kiko, botábase de menos a túa privilexiadamente e esa retranca que me encanta. Eu estou pensando que igual se ve a eclipse dentro do meu balcón. Hoxe e ino estudar, así que xa nin salgo da casa. Total, para un minuto, tanto movimento. Ja, ja, ja, bicos. Hai unha aplicación por aí?
1: Antes de nada, sí. Que maneira tan sutil e bonita de chamarnos tontos ao resto, non?
0: Bueno, e de levar...
1: Botaba de menos a túa mente privilexiada, a nosa nada.
0: E de levar pola vía rápida as galletas mareñeiras. Claro, non... No, hai unha aplicación que podes diche o lugar concreto onde vai estar o sol no sitio onde ti esteas.
1: Ah.
0: Justamente as 8:28.
1: Que aplicación é?
0: Pois pues non sei, pero buscas aplicación... É do goberno, eh?
1: Ah... Está ben, está ben. Bueno. Pero dices esa información, pero tens que
0: está montando Pedro Sánchez.
1: Tens que ter a información toda na man para dala, non podes lanzar así ao aire. Ai, ai, no, di a aplicación.
0: No, pero eu teño por aquí, chámase algo así como
1: algo así, ¿eh?
0: Eclipse AR.
1: Ah.
0: Non sei se será de Ana Rosa. Eclipse AR. Buscan por aí.
1: Radio.
0: Pois pode ser. Eclipse ar. Entón, vais en aplicación, entón aparece o lugar concreto, puntiño, onde pode. E aí ves se tes un edificio diante, porque ti igual pensas, estás no leste, sí, pero tes un edificio diante.
1: Bueno, pero tirámolo que non pasa nada. Depois, nun momentiño, volvémoslo a levantar. A aplicación podese baixar ese día unha hora antes e unha hora despois xa borra a aplicación. Cuidado, eh.
0: Bos días, compis. Benvido, Kiko. Un prazer escoitarte. O día de eclipse, unha cervexa e un pouco whisky. E para que rime nada máis. Saúdos, Orencio de Vilalba.
1: Ah, cervexa con whisky.
0: Eclipse con whisky, claro.
1: Ah, bebe. Bueno.
0: Benvido, que foi de vacación, seu eclipse, vou velo coa familia. A miña cuñada de Barcelona, meus outros cuñados, a miña filla, o meu marido, temos todos lentes. A miña é a da RTVG. Moi ben. Ah.
1: Pero hai moito desto de xuntarse así ca familia, cos seres queridos.
0: Non nos recomendamos.
1: Para ver o eclipse.
0: Os momentos bonitos hai que facelo con xente querida.
1: No, en soledad. Bueno. Oh, sí, tamén. Que pasa? Hai que estar contento con... Sí. Hai que aprender a vivir en soledad.
0: Hai que vivir en...
1: Sí. A xente non sabe, eh? Non sabe vivir
0: eclipse.
1: No medio da xente.
0: E a petaca de whisky.
1: Que rima, claro.
0: Sí, claro.
4: Bos días,
0: que pasa?
4: Balastra. Benvido, Kiko Loboa.
0: Aí estamos.
1: Loboa.
4: Hola, mamá Topa.
1: Hola.
0: Estamos todos xa,
4: O eclipse, xa estou do eclipse hasta o moño.
1: ¿Ves?
4: Eu non penso ver o eclipse.
1: Nada.
4: Por si acaso. Me curo salitos en salud. Mm. Eso que teño aquí unhas gafas que nos obsequiou a voz de Galicia. Pero non penso mirar para o sol, por si acaso. Mamá Topa, quédate aí todo o ano.
1: Que eu quedo.
4: Eres moi boa.
1: Moi ben.
4: Gustasme moito.
1: Toma un
4: riquiño unha aperta para as dous.
1: Que sempre sacando o mérito. Que ten medo que yo roubo o puesto?
0: Claro. Se queremos Solar. Referencias persoais de outras eclipses, preguntada a Galloso, este home ten que ter información privilegiada. Mary, tamén outra mensaxe por aquí.
5: Alba. Non me refiro á bola extra en concreto. Ah. Sei que é un espazo de diversión, de tratar temas que fagan que a xente estea máis entretida. Pero o que o programa en sí, o Galicia por diante, dura máis de 5 horas.
0: Sí.
5: E non houve semana...
1: A culpa deste home.
5: Na que nesa franja non se falara do tema do eclipse. Igual que no programa da tarde, igual que na televisión de Galicia. Entón, a miña crítica vai por eso.
0: Vale. Xa quedou claro. Moi mal empezar en decembro. Debíamos empezar en xaneiro.
1: As culpas, a min non.
0: Sí.
1: É
0: vergonzoso. Carlos de Vilalba, Abel Caballero, vai prender as luces de Nadal a 8 do serando día 12 para que xente non tropece pola rúa e así dar que falar. Unha campaña de publicidade impresionante.
1: Vai a marketing. A cabeza dese home é impresionante. Puxé moi bo plan. O día do eclipse, este home vai a encender as luces en Vigo. Como o ves?
0: Bueno.
1: É unha fantasía, eh?
0: Unha fantasía.
6: Hola, bon día, Alba Extra. Benvido, Kiko. Xa sei que é fastidiado traballar neste mes, pero...
0: Ni no imagina.
6: Sobre o eclipse, eu teño sorte de que teño uns amigos aí na zona do Burgo, aí en A Coruña.
0: Anda.
6: E nada, teño unha terraza espectacular cunha vista que se non está nublado vai ser xenial para ver a eclipse. Pero, ademais de invitarnos a ver a eclipse, dixernos que iban a facer un churrasquiño. O sea, que xa me dá igual a eclipse, churrasquiño, cervexa e a disfrutar de la Coru. Aperta.
0: Bueno, de Culleredo, que o Burgo, que de momento non nos colonizaron.
1: Ao final, non ves que a eclipse é todo unha excusa para quedar ca xente, para comer o churrasco, para comer o jugo.
0: Non, para parlle churrasco a outro, non facelo ti.
1: Bueno, é verdad, pero sí que é un pouco unha excusa para xuntarse, non? Facer algo.
0: Este país dá igual o que haxe, se non hai paparota...
1: Non hai nada. Non, este país... Galicia, en general.
0: Ta xente no Gadis aí mercando tiras de churrasco. Non, para que? Non,
1: para eclipse. Sí, claro.
0: E non... Bo día, eu alégrome de que haxe eclipse e se vexa dende Galicia, porque viaxes para ver eventos naturais non vou facer. Non vou ir ás auroras boreais, nen dou ido ver os mares de Ardora, nin atardeceres de safaris, nin subo 8000. Así que perfecto, que veña eclipse vernos a nós, María.
1: No, pero o mar de Ardora vese aquí. Como que non?
0: Pero non hai... Eu a veces chamo en Fisterra, non saben Protección Civil.
1: Nada,
0: hai que ir ali.
1: Ali
0: que horario hai de Mar de Ardora?
1: Temos todo fatal ali. Non sei, hai que preguntar ali no ayuntamiento, ver se nos din algo.
0: É moi espectacular, se nunca vin.
1: Nunca vin, fíjate. Eu teño cousas á porta da casa que nunca vin. Dijo, xa terei tempo, home, teño toda a vida por diante.
0: Sí, toda a vida por diante, pero vai pasando a vida.
1: Bueno, pero que pase modo, que pare. Mira, cando chegue o eclipse, que pare. Así, todo, que pare a vida, non?
0: Que pare bien.
1: Que pare todo.

0: Buenos días. Hey. Aquí ya es en ruta. Va en vídeo, señor Kiko.
1: Aquí andamos. Bueno,
0: a otro día dixe aí o compañero vosso, como se chama, Ricardo. Ese home nunca chegaba a vivir. Esa é a miña ruta, así, a este horario, máis ou menos.
2: Ay, sí,
0: Vilalba, Viveira, Burela. E a volta, a Santiago. Bueno, o mellor sitio para ver o eclipse será os que van lá arriba no avión ou un helicóptero. Non, digo eu. Eu vou estar por aquí, por la terra, mellor.
2: Outro incógnito
0: máis.
1: Outros adiós.
2: Si, que pasa ca xente que está indo nun avión nese momento? Eses pilotos, ese... que pasa?
1: Cobran horas de noturnidade?
2: O plus, menos minuto e medio. O plus de... Bueno,
1: claro.
2: Eses pasaxeiros que ven... Ese... Bueno, non ven nada.
1: Sí, sí.
2: Desde o avión non ves nada. Bueno, de... ves, claro, desa hora, sí.
1: Non, non, a vela eclipse é brutal. Que eu dixen, pois será a perspectiva. Non, non, pero claro, a ver, tampouco é...
2: Pero hasta vou a coller un avión adrede para ir a velo ali.
1: Pois, bon, se alguén vai ver o xa...
2: Planeou.
1: O día seguinte viu un eclipse dende o ceo, dende un avión
2: que nos... Claro. Que nos conten. Fotos, por favor.
1: Fotos, tá, sí, sí. De eclipse, de vostedes non nos interesa.
2: Podes mirar desde o avión? Non, non, tampouco. Esa ventanilla esta non te fai nada. Tens que mete las gafas.
1: Pero ti que vas, pero teo que un burato.
2: No, pero
1: unha xanela normal.
2: Ti o de pouca precaución, como é? Toda precaución é pouca.
1: Sí.
2: Que ha de haber xente que, que pasará, porque sempre temos, que pasará se non poñas gafas? Que poñada las gafas. Te haces un avión, te haces onde te hades, que a xente non vai poñar gafas, acórdate.
1: Bueno.
2: Que no, que vaya a ver el home, que non pongas gafas.
1: Non pode ser, non queremos, bueno. Vamos, non queremos a ninguén chamando o día seguinte aos Sergas,
2: Vai estar petadísimo.
1: Bueno, pues imagínate que, bueno, ti pides cita, igual en ano e medio se che van contando que podes ter.
2: Haberá xente que xa sabe que o vai a facer fatal e xa pide cita o día antes.
1: Igual se pediu aí tres meses ou catro meses,
2: non? Eu pido cita por si acaso.
1: Por si acaso.
2: É unha cita por si.
3: Ora, se tú vendo os donde frotando as mans ahora mismo, a partir do día 13, imos ter máis traballadores.
1: Pero bueno.
2: Pero en donde,
1: Na 11.
2: Mi madre.
1: No, por favor, no, no.
2: No,
1: non. Vais a quedar pequeno, vais a chamar 12. Non. Un pouco de... Que ademais hai aplicacións para que tamén a xente invidente poida, non sei que sistema, pero poida, sí.
2: Como?
1: Poida escoitar a eclipse, a ver, unha narración ou algo así.
2: Ah, eu vou dicir que vou escoitala.
1: Claro.
2: Vale.
1: Bueno.
2: Hai que aclararlo porque...
1: No, moi ben. A miña filla leva taladrándome a cabeza con iso de que a eclipse o 99 non é o mesmo que o total. Así que ao final vou nos levar a unha granxa que fai iogures que todos sabemos e velo dentro do prado coas vacas.
2: Ajá.
1: Ainda que seguro que onde o sofá cunha cervexa o vería estupendamente na televisión de Galicia. Xa vos contaría a experiencia,
2: ah,
1: sí.
2: Pues bo plan tamén.
1: Vámonos seguir en directo, con cámaras en diversos puntos do país. Vai ser espectacular, ademais, con Diego Viaño, todo o equipo... do Tempo e da Televisión de Galicia, vai ser unha cousa histórica tamén, O que se vai vivir aí na TVG. Antonio de Celanova, quen vai ver ben eclipse son os que están no espacio.
2: Ah, hai xente ese día ali arriba.
1: Uf, coñece xente que está no espazo desde aí.
2: Desde aí un lote de tempo, non?
1: Sí, que non.
4: Hola, Johnny do Porriño outra vez. Estades a falar o de avión. Eu non sei onde lín que hai unha xente que contratou un avión para ir voando seguindo o eclipse, así, en vez de un minuto e pico, durará non sei canto, porque van voando no mesmo sentido da rotación da Terra. Entón, a eclipse durará moitísimo.
2: El ojo non era boa idea alquilar un jet privado e ir a ver esa fantasía.
1: Ti, porque cobra la pasta, daba la extra, pero a xente non ten esa capacidade económica.
2: Bueno, entre uns cuantos non creo que salga moito, non?
1: Ah, bueno, entre uns cantos, ves, igual compartindo as
2: cote. E agora, porque claro, ves de vacación, se pulistes todos os cartos, pero...
1: Uf, non quedou, vamos, quedou... Arañeiras, teño...
2: Nada.
1: Sí, se teño que chamar a Escotet.
2: Pero era boa idea, o do avión, Ainda chegamos un helicóptero,
5: unha
2: cosa pequena.
5: Hola, bons días a todos, benvido, Kiko. Pois nada, eu igual vou a Texas...
1: Teixas. Veo
5: a eclipse, pero as teixas daqui arriba do tellado do meu...
2: Aias da casa.
5: Ou igual entre os animales.
1: Que bo sitio, verdade, en tellas.
5: Bueno, hai que falar de todo, claro que sí, o eclipse tamén é unha cosa moi importante. Eu vim dous na miña vida de neniña, tenía tres aniños, e despois de 16 anos vim o que é o parcial. Pero ben, é bastante, hai que ter moito cuidado que viste, Bueno, pues nada, un besiño para todos, que teñades un bo día, viquiños.
2: Bo día.
1: Os invidentes levan mochilas vibratorias para ver a eclipse. ¿Ves?
2: ¿Cómo?
1: Vives na ignorancia.
2: ¿Cómo?
1: Mochilas vibratorias.
2: ¿Cómo mochilas vibratorias? ¿Pero para qué?
1: ¿Cómo?
2: non entendo.
1: A ver, un momentiño antes, para frear un pouco a tu euforia. Son mochilas, levanse nas costas.
2: Sí, no, hasta aí, hasta aí.
1: Bueno, pues está, mochilas vibratorias, que problema hai?
2: Bueno, xa buscaren eu...
1: Vibrarán, cando se vaya chegando o momento, vibrará máis. Ah. Como cando, bueno, igual.
2: No, sí, sí, sí, xa na intimidade buscaré información.
6: Ainda hai xente que non se enterou da eclipse.
2: Que va.
6: Pode... Non é moito difícil.
1: Sí, valo deixando, non lle fas caso, sí. Sí.
2: A ver, porque mellor hai xente que nin escuita radio, nin ve a tele, no, nin periódico.
1: No, pero
2: xa
1: lle escoita eclipse, de, ah, esto será no estranxeiro, que é o típico se di.
2: E depois collenos ese día aquí e dí, pero que pasa, non?
1: Sí, e depois aparece, de, fíxose de noite, onte.
2: Xa está, xa.
1: Xa está. Clá, mamá topa. Outro día cobrado.
2: Mi madriña, que rapidez. Madre. Bueno, tenemos que sortear as fabulosas galletas, non?
1: Mariñeiras da Veiga.
2: Sí,
1: oh,
2: pero
1: que maravilla.
2: Este home está de vacacións, non me dá ningún nombre, non me dá o número, non me dá nada.
1: No, el sorteo, el notario, hai tempo
2: claro,
1: que non había.
2: Sí, mira, hasta traballa pouco, que Cristina deixaba o número completo, el solo me deixa aquí un 47. E quen as leva? Pantani.
1: Pantani.
2: Pantani.
1: Ño.
2: Con o número rematado en 47.
1: Sabes quen é Pantani?
2: Pantani, nin idea.
1: Ciclista, non, bueno, que vos sacamos das praias, de Fisterra.
2: Eu veño aquí, non fajo nada, veño a cobrar, conto cuatro contos, ahí está.
1: Para mañá volvemos.
2: Pola sombra, non?
1: De que falamos? No, pola sombra.
2: Pola sombra,
1: o mércores as 20:28.
2: Pola sombra, mañá vamos polo sol.
1: Pois igual, sí.
2: De que vamos a falar mañá? De eclipse.
1: Ah, que estaría guai.
2: É que pouco se fala.
1: Eu creo que desde decembro ainda non me chegou.
2: Ala, hasta mañá. Teu corpo xeitoso irá só volar.
1: Unha da tarde.
7: Última hora no Galicia por diante.
1: Os equipos de extinción traballan nos tres lumes forestais que continúan activos hasta ahora. Son dous incendios en Rodeiro e outro en Baltar. Paula Graña.
8: Sí, o incendio no concello ourensán de Baltar está controlado, afecta a 120 hectáreas. Están desprazados no punto numerosos medios terrestres e ata 15 aéreos. Na provincia de Pontevedra, o concello de Rodeiro segue afectado por dous incendios, os dous de arredor de 20 hectáreas. O da parroquia de Carboentes quedaba controlado onte a noite e o da parroquia de Arnego está estabilizado dende a medianoite. Os dous iniciáronse o sábado sobre as 4 da tarde nun intervalo de 4 minutos. En declaracións á Radio Galega, o tenente alcalde de Rodeiro, Alberto Lamazares, conta que viviron momentos de tensión en Carboentes.
9: Dixeron que si que reavivouse ali nunha zona concreta en Remesar, na parroquia de Carboentes, foi controlado, coa axuda dos veciños e tamén dos medios contra extinción de incendios. Ali tiña algo de riesgo porque estaba moi, moi próximo, de feito, lindaba cas casas, da que non están habitadas, bueno, é un lugar que, bueno, hai vivendas nel. Máis alá disso, pois o resto estaba controlado.
1: O goberno defende a instalación da fábrica chinesa de coches eléctricos en Ferrol, dan por feito que estará garantida a seguridade nacional.
8: É a reacción do goberno despois de que se filtrase un informe de defensa alertando sobre posibles riscos da presenza dunha multinacional chinesa nunha zona sensible pola proximidade do arsenal e o acceso visual a áreas de tránsito das fragatas F-100. O goberno central enmarca ese informe dentro da normalidade e agardan a continuidade do proxecto. Aquí, dende Galicia, a Xunta tamén agarda que se poida compatibilizar a seguridade nacional coa instalación da fábrica. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pedía hoxe máis transparencia sobre este asunto.
10: Le corresponde al Gobierno de España, del cual depende el Ministerio de Defensa, Gobierno de España, con el cual, insisto, llevamos tramitando esto desde hace muchísimos meses, y que sea capaz de compatibilizar las dos circunstancias que creo que tiene que ser posible. Y en todo caso, también es un poco sorprendente que en estos momentos el mayor riesgo de seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol. Resulta un poco chocante, en mi opinión.
1: En Lugo investigan as causas do incendio que se produciu esta fin de semana nun restaurante.
8: Sí, en Lugo está sendo unha xornada de avaliación de danos do incendio no restaurante Antas, situado na zona da Praza do Campo, no centro de Lugo. Investigan agora a orixe das lapas. Os danos foron só materiais. O lume obrigou a desaloxar varias terrazas porque coincidiu nun momento onde había moita xente nos bares da zona. Nunha entrevista aquí no Galicia por Diante, o dono do restaurante Antas, Iván Abelaira, agarda abrir canto antes.
11: Mal de ánimo, porque ves todo como se queima, e despois porque perdes tamén un montón de... Encima nesta época, que é unha época moi boa para nós, porque non sei ainda se foi de algo da parrilla, se foi un corto. Primeiro hora falaremos co seguro, virá un perito e despois a partir dai terá que vir un arquitecto, mirar a ver se a estructura é viable e a partir dai haberá que ir vendo as cousas.
1: A Garda Civil intervén un cento de lentes que estaban sen homologar para Eclipse.
8: Sí, as lentes incautadas non cumprían coa normativa para garantir a protección dos ollos, carecían da homologación ISO correcta e non indicaban a porcentaxe de protección contra a radiación ultravioleta. Tampouco figuraba o número de lote nin a data de caducidade. A intervención produciuse nun bazar en Santander e na comarca de Besaya. Realizouse dentro do dispositivo especial de seguridade despregado con motivo de eclipse deste mércores.
1: Moito cuidado, por favor, sempre lentes homologadas, vexan o símbolo da Comunidade Europea, ISO, a homologación ten que estar clara para poder gozar de eclipse sen ningún tipo de problema, e despois o bo uso, que isto tamén é importante. Imos coñecer, antes de chegar ao mércores, imos por partes, imos ver que tarde nos vai quedar, parece que as temperaturas continúan altas, non temos ninguna sorpresa en principio nas próximas horas, non? María Souto, Meteo Galicia.
12: Que tal? Efectivamente, sen sorpresas, unha xornada dentro da total normalidade do que é un día de verán en Galicia. Con esas néboas baixas que tivemos a primeiras horas, arestora xa está o ceo moi limpo, é verdade que quedan algunhas nubes en puntos do norte das provincias da Coruña e de Lugo, pero temos por diante unha tarde seca de sol e tamén de calor, hoxe xa contando con temperaturas algo máis altas ca onte, máximas que agora mesmo, bueno, as temperaturas están chegando aos 25 graus en moitos puntos do sur de Galicia, pero a previsión é que esta tarde quedemos con máximas en xeral entre 25 e 30 graus, pero aínda xa subindo deses 30 graus en puntos do sur de Lugo, Miño de Ourense, comarca de Valdeorras, comarca de Verín, a Limia, aí as temperaturas hoxe xa polos 33, 34 graus.
1: De acordo, de cara ao mércores, María, volvemos a resumir agora mesmo a previsión que podemos, con toda a cautela, esperando nas próximas horas que poida pasar, non? Pero a día doxe, dous días antes, que podemos dicir, María, do que teremos no momento da eclipse total?
12: Pois mira, quizáis hoxe pode ser un bo día para facer xa unha pequena simulación do que vai pasar a tarde do mércores, porque a situación meteorolóxica vai ser moi semellante. Falamos que caro mediodía, pola tarde, as primeiras horas da tarde, os ceos estarán moi abertos e moi despexados, e despois cara a noite, precisamente a partir das 7 e 8 da tarde, os ventos do norte comezarán a meter nubes, sobre todo por puntos da Mariña de Lugo, comarcas Ortegal, comarca de Bergantiños, así que eso é unha predición que tamén parece que vai a suceder, e máis probable que suceda a tarde do eclipse. Ceos despexados na primeira hora da tarde, a partir das 7 e 8 da tarde comezarán a entrar as nubes baixas que son as que tapan o sol, sobre todo nesas zonas máis nortes do máis norte do litoral das provincias da Coruña e de Lugo. Así que, bueno, pois quizáis para asegurar mellor moverse un chisquiño cara ao sur.
1: Moitas grazas, María, un saudiño.
12: Chao, bo día.
1: Estou un pouco preocupado, Sara, ¿eh?
2: ¿Estás preocupado?
1: Estou preocupado. Porque, claro, os amigos do Campi en Riada Arousa 2 levan moito tempo recordando neste Galicia por diante que teñen seguro de sol.
2: Sí.
1: Que vai pasar o mércores ás 8:28 minutos? Haberá denuncias, queixas, reclamacións?
2: Bueno, esperemos que non.
1: E que durante minuto e medio xa non teñen seguro de sol.
2: Claro, haberá moita xente que vai ali a mirar a eclipse.
1: Será un sitio fantástico.
2: Un bo
1: sitio,
2: sí.
1: Non sei se dará, pero seguro que se non en concreto no camping, nos arredores, seguro que un sitio magnífico,
2: claro,
1: para gozar da eclipse.
2: Claro, poden recomendar a outra zona, a outro punto de observación para mirala.
1: Pois
2: claro.
1: Mira, xa estou máis tranquilo. Sí. O camping Ría de Arousa 2 en Ribeira.
2: Sí, bueno, imos co concurso para o camping, que é o único camping con seguro de sol. Un espazo único para poder compartir experiencias e gozar da contorna, da natureza e tamén para gozar en familia. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén para dous adultos e dous nenos, no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. O único camping con seguros de sol que xa saben que está nunha contorna única. Que ademais poden facer pois novos amigos, coñecer xente, gozar das diferentes actividades, que aparte da praia, ali hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo...
1: ¡Qué maravilla, por favor! Eso do cicloturismo, unha cousa que me trae... ¿Te probaches o cicloturismo?
2: No, nunca fixen.
1: É unha maravilla.
2: Pero mira, tiro con arco sí que fixen, eh?
1: E ali tamén teño. Lado. Tiro con arco, dalle.
2: Sí. Bueno, fixen en dúas ocasións que fun a un camping, sí.
1: Ah, fuches dúas veces, non? Pensé que me ibas dicir que tes o ciclo elemental de tiro con arco, non, dúas veces.
2: Non teño un arco na casa.
1: Sen baixas, non?
2: Sen baixa ninguna. Vale. Acertei, eh?
1: Ben, moi ben, vale.
2: Bueno, e todo isto no camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos. Para participar no sorteo, que chamar o 981-540-979 ou 981-540-989. Pode marcar un
13: tres teléfonos y se contestan correctamente, participarán en un sorteo de este Benres.
1: Dime que es complicado, ¿eh? Que una niña ausencia, ya que casi regalaba, pero qué falsa siente pensar, y suar, ¿eh?
13: Bueno, son un poquillo. A ver, preguntas sinceras, de cultura xeral, ¿eh?
1: Ah, de cultura xeral, no de un sobro camping. Ainda más complicado.
13: Sí, sí, de cultura xeral.
1: Una estancia.
13: De Galicia. Qué de Galicia, fuerte. Claro. Vamos a repetir o teléfono 981-540-979 ou 981-540-989.
1: Y siempre todos los días collemos un número y o venres facemos o sorteo, ¿no?
13: Exacto, de esas dúas estancias para dúas persoas, que pode ser dous adultos e dous nenos tamén.
1: Seguimos con un nivel de acerto dun 120%, máis ou menos.
13: Bueno, sí. Sí, 120, 200% incluso, pode ser.
1: Chamen o 981-540-979 ou o 981-540-989. Porque xente que marca os dous teléfonos ao mesmo tempo. Súmaos. Non, non, mírame. Suma os teléfonos e dalle un 300.000, non sei que. Non sai nada.
13: Ah, pois non, só un,
1: Non, sí, tens que sí. Un nada máis.
13: Sí.
1: Mira, por exemplo, xa temos víctima por aí, que marcou perfectamente
13: temos
1: un dos números.
13: A María, na Coruña. Hola, María.
14: Hola, bo día.
13: Hola, bo día. Que tal vai a mañá?
14: Pois moi ben, moi ben.
13: Moi ben.
14: Estou equipada para o utilice. Xa teño agafado o sol, xa teño de todo.
1: Xa está sentada aí mirando aí aquí.
14: Perdón, perdón, con número iso.
13: Pois mira, a pregunta que che vou a facer é moi sinxeliña, que nin sequera ten que ver con cultura, saber onde vas a ver eclipses, che vas a quedar aí ou na Coruña ou vas a ir para outro sitio.
14: É que non o teño moi decidido, non sei se ir hasta...
1: Pois non acertou. Mira ti, quedas en número.
13: No. Non tens un punto así de referencia, por exemplo, na Coruña, en San Pedro, no Monte de San Pedro, un bo sitio, se queres ir.
14: No Monte de San Pedro, sí, bueno, Norzán, Riazó, toda esa zona, pero bueno, tamén está Teresa Herrera, ves, isto vai ser moito.
1: Vai ir o Teresa Herrera?
14: Non.
1: Ah, eu vou preguntar a ver como vai facer, porque...
14: Vai ter esa reta, eclipse, que imos estar colapsados.
13: Sí, a verdade que sí, esperase moita xente, e tamén dos cruceiros, que van a vir cinco cruceiros.
14: Tamén, encima. Sí. Bueno.
1: Sí, sí, pero moita xente do noso señor vai a ver na Coruña ese día. No, no, en serio, Uf.
13: Bueno, entón xa tes as lentes, entendo, ¿no?
14: Sí, as lentes as teño. E tamén fixen unha caixa estenopeica. Na casa, que hubo un obradoiro da Casa das Ciencias.
1: Ah, foi a ela, que ben.
14: Sí, fun. Así que xa teño caixa, xa teño lentes, o xa, ben.
1: Pois son millor xeito, eh? Tites unha caixa...
14: Falta que... No, esta... Sí. Si as nubes non veñan, xa.
13: Claro, falta que, sí, que non haxa nubes. Pero bueno, estás máis preparada que a ningún de nós,
1: En todo quita aí.
14: Bueno.
13: Sí.
1: Bueno, nada, María, a ver se o Benres ten sorte.
13: Sí, a ver se che toca no sorteo do Benres.
14: Grazas.
1: A vostede, María. Non te la caixa, entón. A caixa te frestrosónica.
13: Eu non teño a caixa, só teño as lentes.
1: Pois, colles unha caixa longa, canto máis longa, mellor,
13: Sí.
1: Así de cartón, pois un buratiño, bueno, explico na páxina da Casa das Ciencias, está perfectamente, entón ilumina indirectamente o sol nunha das dos lados do cartón e ves, e é espectacular, ves ese puntiño como se vai pechando e se vai comendo pouco a pouco.
13: Mira que ben. Pois mira, a xente tamén pode facelo,
1: Claro, e non tens que meter así os ollos directamente.
13: Claro, igual é máis cómodo.
1: E senón a Televisión de Galicia, en directo, imos dar, e ademais buscar todas as perspectivas en Galicia para ver o eclipse e despois o Teresa Herrera, non teñen que moverse, de por Real Madrid, as estrelas contra o Real Madrid, en Riazor. Poden ver o partido tamén na Televisión de Galicia.
13: Perfecto.
1: Polvamo o prezo.
13: Ah, bueno, qué bien, todo na Coruña.
1: Todo.
15: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
16: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saies camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
17: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
18: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
15: A información mellor a galega. Galicia por diante de verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Raquel Pico, como estás? Moi bos días.
2: Hola, bos días.
1: E como está ointe, te xa todo preparada para taxe para gozar da eclipse ao máximo este mércores?
2: Teño as gafas, o que non teño aínda, bueno, o sitio ao que vou ir.
1: Paso, bueno. Porque tes algunha dúbida ou porque non...
2: Sí, porque eu dixía que don Santiago, sabes, para que moverse, pero aquí non
1: sí,
2: estás 100%,
1: está, se te das un tamalo, será que non poña aquí eclipse?
2: A ver, claro todo. Está, non? Claro. Eu espero o concello que mo traia.
1: Vale, vale. Bueno, hoxe falábamos xustamente de que a eclipse... Máis aló do fenómeno físico, astronómico, extraordinario, ten moitas connotacións sociolóxicas, non? E moito ao que a rodea. E eu preguntábame tamén, sempre que pasan así cousas extraordinarias, o cometa, pois o cometa un ojale e trae non se cantas desgrazas e tal, da eclipse, que contamos cousas boas ou malas, Raquel?
2: A ver, a min en redes sociais xa me apareceron un par de vídeos así inquietantes de cousas así que non deberías facer, porque vai haber forzas... sísmicas, así, que che van cambiar a vida, non sei, non me parece que teña moita base científica. Pero sí é verdade que, claro, ao longo do tempo, pois cada vez que había unha cousa así extraña no ceo, pois non sempre había ciencia detrás que podía explicarlo, entón, pois había un pouco de medo, víanse como augurios, avisos, e interpretábanse, pois, ás veces como un aviso, non, de que ia chegar a fin do mundo.
1: Tú pasa, facendo así unha similitude co ser humano, tamén o medo o diferente, non? As persoas diferentes, todo o que sexa diferente parece que sempre atrae e arrastra condicionantes sempre negativos sobre o que significa ser diferente.
2: Sí, a verdade é que sí, é unha pena, pero efectivamente. De feito, bueno, pensaba moito nisto, pois pensando en xusto hai 100 anos, non? Que foi cando houve a última eclipse, pero tamén foi cando pasou por Galicia, bueno, pasou por todo o mundo, o cometa Halley.
1: Oh, iso sí que acordo, eh? Eso sí que era...
2: Bueno, acordar hasta a segunda vez que foi no 86, porque no 1910...
1: Ahí me pillo, no,
2: que
1: ahí...
2: ti non estiveras por aquí...
1: No, ahí collome no, estaría de discoteca.
2: Porque
1: por
2: a verdade,
1: ahí.
2: Dime que rutina de skincare tes, se xa estabas aquí en 1910.
1: No, pero ¿y cando foi a segunda vez?
2: No 86.
1: O 86 vino, acordo,
2: claro,
1: acordo.
2: Claro, no 86 non había así temor a que fose a fin do mundo, pero no 1910, que ademais houve un frenesí nos medios, un pouco así como... O da eclipse de agora, todos os medios estaban falando do cometa Halley, todo o mundo estaba pois desexoso de velo, era unha obsesión, porque ademais era a primeira vez que pasaba tras 75 anos en velo. Pero bueno, había moitísimo interese, pero tamén había moitísimo pánico, había un pánico global. Por culpa de isto vaiche parecer sorprendente, unha cousa novidosísima das fake news. As fake news xa estaban
1: ala, aí creer, pues xa estaba Trump daquelas o...
2: Bueno,
1: no,
2: espero que tampouco estivese él por aquí. Pero había cousas parecidas, non? Entón, eu tropecei con esta historia lendo un libro de Tom Phillips sobre a historia do fin do mundo. Uh-huh. Comenta, non, que había pois este pánico alentado primeiro polos medios de comunicación de masas e as axencias de noticias que xa existían e que estaban amplificando os seus contidos, non? E sobre todo por unhas declaracións que lle atribuíron a un pobre home que era realmente era científico, era un científico francés chamado Camille Flammarion.
1: Oh, que bonito nome, eh? Non
2: sí,
1: sei
2: como
1: se
2: moi de científico francés.
1: Pero nome moi bonito, eh?
2: Sí, a verdade, podería ser un editorial.
1: Sí, sí.
2: Pois a este home pois dixeron, as noticias dicían que el contara que o cometa ia traer unha nube tóxica e que cando cruzara pois coa Terra, pois que ia matar a todo que quedara a todos os seres vivos que pas que estiveran pois na súa, digamos, estela, non? A medida que pasaba, pois respirabas iso e pois outro mundo, fin do mundo, e xa está, porque era super tóxico. Dixo este home algunha vez isto? Non. E claro, esta persoa, Camille Flammarion, que era un científico real, el pasou os meses previos á eclipse insistindo en que el non dixera tal cousa, que era toda unha invención. El contara algo parecido nunha novela que escrita décadas atrás, pero era unha novela, non era... Claro, era ficción. Pero da igual, porque isto circulou por todo o mundo, os xornais compartían esta historia, cando non falaban disto, falaban da xente que lle tiña medo a esta historia, entón houve pois todo un efecto global, pois houve suicidios, houve xente que decidiu pasar o día rezando,
19: xente que morreu do susto.
1: Ay, por favor.
19: Claro, de cousas que pasaban, pois pensaban que era o cometa, que xa lles viña aquí enriba.
1: E que non hai como contar unha trola polas redes agora, claro, non había redes nese momento. De que estamos falando? De aí...

0: 1910.
1: Pero agora ti contas unha trola e abaseas nalgún científico máis ou menos coñecido.
0: Un pobre Camille Flammarion que ti escollas.
1: E esa trola acaba. Recordo unha experiencia que alguén non me acordo que en fixo tamén nas redes sociais que o que facía era contar unha trola e poñer un link, non? Uh-huh. Entón, claro, ti non premias no link, pero pensabas que ese link ia levarche a unha revista científica. Co cala, moita xente estaba razonando todo o que dicía este home xustamente porque tiña esa base dun link, dunha páxina científica que ninguén abrira e ninguén sabía que era tamén unha fake, non? Bueno, pois este tipo de cousas están pasando tamén agora, non só en 1910.
0: Pois sí, porque todo está xa máis inventado, nada, sí, nada, sí, no. Sí. Pois na prensa, pois, a ver, isto pasaba a nivel global, en Galicia, pois a prensa
1: Galicia,
0: galega,
1: tamén.
0: Claro, a prensa galega estaba tamén sempre contando, non? Xente asustadísima en Portugal, xente asustadísima en Austria, unha muller que morreu en Valencia do susto porque unha fábrica de augardente prendeu lume e la pensou, pois nada, isto ten que ser o cometa que xa está aquí e morreu do susto. E en Santiago contaba ao xornal A Gaceta de Galicia dun moido así un pouco prepotente que a xente do elemento popular que estaba convencida de que se lle ia contaminar a auga e a comida. Entón que gardaron dentro da casa, pois auga e todo o que estaba plantado, pero que xa empezara a sair da terra, que non estaba protegido pola terra, non vai a ser. Entón, pois, bueno, pois si sí, o pánico tamén chegaba aquí, eso que la región, o 5 de maio, pois publica un artigo dicindo que, a ver, que xa os científicos insistiran en que non ia causar dano algún aos seres, como parecía temerse. Pero, a ver, non sei o que ti pensas que pasou aquí en Galicia cando chegou o cometa. Ti pensas que a xente entrou en pánico común?
1: A que hora foi? Que importante iso, eh?
0: Era pola noite, había que esperar pola noite.
1: Era un venres, había luar, non?
0: Non había luar, non había competencia co luar.
1: Pero, que día foi?
0: Foi creo que un mércores.
1: Ah, pois pues, a xente pa piltra directamente.
0: Era un...
1: Que o día seguinte cargarse cedo que quedarlle a comer os marraos.
0: Pois error, porque se iba a chegar a fin do mundo, que mellor que estar de verbena, non? Para celebrar que, mira, se morremos, pois morrer contentos.
1: Que nos pille bailando.
0: Claro, efectivamente. Entón, houbo, pois, unha reacción xeral que foi romarías. Romarías, orquestras, festa...
1: Algunhas en serio,
0: eran...
1: sí, pero sí.
0: Sí, sí, sí. Algúnas eran organizadas, por exemplo, en Rivadavia, en Meira Sada, que, de feito, é onde ides estar, non?
1: Pra en eres... Mera, en Mera.
0: Ah,
1: en Mera.
0: Vaya.
1: Concello do Leiros.
0: Sobroume aquí unha letra, vaya.
1: Sí, sí.
0: Pois nada, ali preto onde ides estar, pois xusto non os xornais contan que ia haber, pois, música en directo, festa con gaitas, bailes... En Sada, e a ver, fogos artificiais, que non me parece unha idea moi brillante para facer observacións do ceo, porque vai encher de, pois, de pólvora, e iluminación a veneciana, que non teño moi claro que... En outras vilas, nas que pois, non había así unha festa organizada por alguén como ollo que sabía que molaba, pois fixose de forma espontánea, non? Por exemplo, en Santiago houve botellón na Alameda.
1: Isto en 1910, co tema de que podía acabar o mundo,
0: sí,
1: e como reaccionaba
0: bueno,
1: a xente.
0: A ver, a xente... porque aí están non os xornais que falaban disto, pois falaban xa de... Había xente que realmente pensaba que ia acabar o mundo, pero había xente que facía un morco de que vaya a acabar o mundo e dixo, claro, mira, pois...
1: Pa, mira, se hai festas, pois apúntame tamén a idea de que acaba,
0: ¿no?
1: O mundo.
0: Porque, evidentemente,
1: claro,
0: como celebrar... Ademais, había moitísima curiosidade por ver o cometa. Entón, bueno, pois en Santiago na Alameda, pois iso houve botellón, eles non lle chamaron botellón, pero basicamente eu li a noticia,
1: sería,
0: era que era...
1: Sería garrafas, naquel momento sería garrafón. Pues, mira, no, igual sí, garrafón, igual ven por aí a cousa.
0: Non sei que montaron, pero ali estaba algo que os chamamos botellón. Bueno, pois había rondallas, paseando pola cidade, cantando coplas, unhas tíricas e outras fúnebres, porque aquí había que facer xogo co todo que traía este cometa, diversión, baile en varias rúas, unha festa improvisada campestre na Ferradura, que estaba concurridísima. A xente formal de a prensa tiña como unha zona de avistamento que estaban ali cos seus xemelgos do teatro para ver o cometa. Pero a verdade, bueno, pois... mellor estar na festa. En Ourense os cafés estaban abertos toda a noite, estiveron cheos de xente, todo o mundo estaba na rúa, cantaban coplas, en Vigo pois había bailes no Castro, e xente comendo e bebendo, e un cronista di que realmente ali moito cometa, a xente ia para ligar.
1: Sí, o bello truco do cometa, non?
0: Aquí, para... Claro,
1: xa, xa, xa.
0: E ti dirás, viron o cometa? Pois non o viron, porque... O tempo non lle xogou a favor e había nubes.
1: Bueno, que nos quiten o bailado, né? Nunca mellor dito.
0: A ver, festa houbo toda a noite. Eso está claro.
1: Pois eu recordo, cando dicías que fora 1980, eh? 86. Eu recordo, sí, sí. Recordo, ademais, a cola, que era moi espectacular, eh? Que parecía, vía sin a simple vista, eh? Sí, sí.
0: Sí, sí, daquela eles esperaban que tamén, pero...
1: Pero non tiveron...
0: Non tiveron sorte. Polo menos non xogou a fin do mundo.
1: Sí, sí.
0: Comeron, beberon, bailaron, gozaron.
1: Vale, pues fixeron ben, non vai a ser, depois igual un pouco decepcionante, porque o mundo continuou dando voltas e tens que pagar a hipoteca igual cada mes, pero en relación a outras eclipses, que pasou tamén? Como reaccionamos?
0: Pois a verdade é que un pouco a última eclipse total que houve, pois a verdade, pensando neste Halen, ¿no? En todo este pánico, esta... Pois non, ninguén me esperaba, fin do mundo,
1: sí, todo.
0: É dicir, a min que posme un apocalipse e despois posme un eclipse, non hai.
1: Non hai
0: cor. Entón, bueno, en agosto de 1905, xusto como agora, pois había, tiveron un eclipse solar total. Que ademais, o que si tiveron moita algo moito mellor que a nos, é que era o mediodía. Moito mellor, non? Para velo, ali
1: sí,
0: arriba.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Non tens que pensar...
1: E depois tes todo o día por diante, quer dizer que non che rompe a tarde.
0: Efectivamente.
1: No,
0: entón, pois, houbo xente nas rúas agardando para velo, e daquela non había estas gafas que hai agora, pero usaban cristais afumados, que vendían vendedores ambulantes, porque o negocio xa se facía coa eclipse hoxe, onte, no pasado, claro. Vamos. E os xornais pois daban recomendacións, pois como agora, non, de en que lugares podes velo, que horas serán as mellores, pero bueno, iso, que a xente moi tranquiliña, todo.
1: Isto xa en 1905, o que dicías antes, todo está inventado, é certo, ¿eh? Porque
0: sí.
1: Parece agora unha capacidade comunicativa, agora redes sociais, convocas alguén para unha festa e aparecen 200 porque o viron nas redes sociais. Claro, como se facía antes? Pois facíase.
0: Claro, a ver,
1: de
0: aquí
1: xito, pero...
0: ainda non había radio, pero había xornais que tiñan unha distribución masiva e ademais pois os xornais tamén poñían os titulares máis importantes, nunha especie de pizarra que poñían na rúa. Sempre había alguén que cho contaba en
1: claro,
0: algún bar, non?
1: Claro, claro.
0: Entón, pois sí, aquí daba para todo. Aquí non hubo pánico, pero sí teño un eclipse na que hubo bastante medo, ou polo menos eso... Iso é o que eu penso que pasou, porque xusto a Catedral de Santiago acaba de compartir no seu perfil de Instagram pois un documento que teñen no seu arquivo sobre un eclipse solar total que houve o 12 de xullo de 1684. Entón, que fixeron? Fixeron unha procesión, unha misa especial, porque querían protexerse, non, dos temores do que aquel eclipse que ia chegar, pois que podría supoñer.
1: Sí, sí.
0: Claro. Facíase de noite no medio do día, un pouco así, inquietante.
1: Que un pouco. O medo descoñecido, mellor para loitar contra ese medo, a ciencia e o rigor, xa que tampouco...
0: Sí, sí, ademais, agora, pois xa temos, non? Xa sabemos todas as explicacións, o que temos que facer, o que non debemos facer, así que nada. Eu creo que non hai que acabar no pánico como esta xente de 1910 co cometa.
1: Te moita lírica tamén este mércores, iremoslo contando. Raquel, moitas grazas.
0: Gratas.
2: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.

0: Veña viaxen, aproveiten para gozar do interior e da costa. Hai, ás veces, excusas perfectas para poder viaxar a un sitio. E o sitio que agora eleximos é o Cabo Vilán, concretamente o Faro, que acolle ata o 30 deste mes a exposición de Juan Lesta titulada Horizonte Vilán. Son videocreacións, instalacións, fotografías concebidas para observar os horizontes mariños a través de prismas diferentes. E a compañeira Begoña Vázquez faleu co mesmísimo Juan Lesta.
1: Lonxe das instantáneas dos móviles, selfies e demais tomas ás presas, Juan Lesta propónnos unha revisión dos horizontes. É consciente de que eses panoramas realmente impactan en todos nós e por eso convídanos a percibilos de forma diferente. Contanos de que forma, Juan.
2: Hola, que hai? Pois nada, eu o que propoño é unha exposición na que, bueno, traballo en vídeo, en instalación e fotografía, e o que fago é capturar unha serie de horizontes da costa da Coruña, os modifico e os presento de xeito que invito a xente non tanto a contemplar ese feito do horizonte, sino ao propio feito de quedarse contemplando, o feito de contemplar máis que o obxecto do horizonte.
1: Nos teus vídeos, nas túas instalacións, rompes esa liña sempre límpida, sempre clara, uh-huh. E inclúes triángulos, círculos que acollen outros horizontes. A que obedece esa decisión?
2: Bueno, eu penso que no feito da observación do horizonte hai un momento que para min é o trascendental, no que perdes esa noción de tempo, de espacio, e onde empezas un pouco a fantasear con esa forma xeométrica, ademais o elemento de paisaxe natural máis sinxelo que hai, que é unha liña, non? Entón, eu os interveño con formas xeométricas, con son de Marco Maril, un pouco para potenciar ese momento de tempo suspendido que eu quero trasladar á sala de exposición, neste caso de Faro Vilán.
1: Desa sala quería falar, é un reto ter o horizonte do Cabo Vilán os pés da sala de exposicións e convidar ao espectador a que vexe os teus horizontes particulares, ou é un desafío ou é unha incitación a entrelazar ese horizonte que temos fora cos horizontes que ti amosas dentro?
2: Bueno, claro, neste caso casi o lugar forma parte da obra, ¿no? Porque é certo que incluso dentro da sala hai dúas ventanas desde as que se ve perfectamente o horizonte dentro do Faro Vilán. Entón, é un reto, evidentemente, porque estás... O sea, tamén é unha invitación a que a xente, despois de ver a exposición, cando salga ao exterior do faro, igual mire do outro xeito o horizonte natural que temos todos aquí. Temos a sorte de ter os que vivimos na costa todos os días a nosa disposición, e que moitas veces pasa desapercibido, non? E de feito, a xente, a idea que ten é que o horizonte sempre é igual. O horizonte mariño, unha liña do mar, e eu sosteño, e ademais é certo, que nunca hai dous horizontes iguais ao mar.
1: De onde ven a túa fascinación polos confines, polos panoramas, polos faros?
2: Pois, bueno, unha cousa innata. Eu sempre me gustou moito contemplar o mar, contemplar o horizonte. Por sorte, vivo na Coruña e dende pequeno, a casa dos meus pais, se podía ver o mar. E, bueno, é un pouco o froito, este proxecto é un pouco de froito dunha experiencia persoal. Eu empecé a traballar modificando as imaxes do horizonte que eu tomaba co móvil. Ao cabo de anos e de ter miles de imaxes, empecé a traballar nunha serie de imaxes ou de fotos que chamo CEOs intervidos. E finalmente, como eu naturalmente traballo en vídeo, busquei a forma de trasladar eso ao meu campo, que neste caso son as videoinstalacións, non? Tanto en pantallas grandes como en pantallas moi pequenas, ou últimamente tamén incluso rozando un pouco a parte máis escultórica en colaboración con Benito Freire.
1: Juan, entendo que é unha maravilla expoñer no Faro de Camariñas, porque ademais é un caso raro, unha sala de exposicións nun faro, unha aproximación con tantos faros que temos en Galicia, lástima non ter máis faros abertos e faros con salas para expoñer proxectos, non?
2: Claro, o potencial que temos en Galicia actualmente, os faros xa no que sería a casa do fareiro, os faros xa non teñen fareiro porque están automatizados. Entonces, temos un patrimonio brutal de espacios increíbles en todos os faros que hai e que están un pouco caendo, senón é unha pena. Está ben que se fagan restaurantes e hoteles, eu non estou en contra, pero a proposta que fai aquí a Asociación de Empresarios de Camariñas para min é épica, porque claro, cos recursos que teñen, manter esta sala funcionando, que ten un potencial bestial e que no meu caso encaixa perfecto no meu traballo, para min foi un regalo, non? E creo que hai que apoiar moito esta iniciativa e animar a que repensemos un pouco eses espacios, porque creo que teñen un potencial cultural moito máis alo do turismo e son espacios de reflexión sobre a nosa identidade directamente, non?
1: Con ese convite rematamos. A exposición Horizonte Vilán estará aberta ata o 30 de agosto no Cabo Vilán. Juan Lesta, moitísimas grazas por atendernos nesta maña. Moi boa día.
2: Moitas grazas. Grazas a vos. Hasta logo.
0: Queren outra proposta? Pois teñen a Na Coruña. Con motivo da celebración do 30º aniversario da súa creación, a Fundación Luis Xoane presenta Xoane Reencontrado, que é un xeito fantástico de coñecer máis sobre a arte deste xenio do país, unha exposición que saca a luz un conxunto de 55 óleos da colección institucional que nos amosaban ao público dende fai máis dunha década, dos que 38 xa máis foron expostos nas salas da Fundación. Camiñamos da man de Anxo Quintela para coñecer un pouco máis deste Xoane Reencontrado.
3: Era o ano 1996, hai agora 30 anos, e a viúva do artista, escritor e activista cultural e político Luis Xoane asinaba co Concello da Coruña o acordo de creación da fundación que acollería e proxectaría o valiosísimo legado do artista galego arxentino, falecido na Coruña uns anos antes, en 1979.
4: Vexo a cultura galega que está facendo xe hoxe moito máis a carón da terra que se fixo en outras épocas. Vexo ademais moito máis nutrida. Penso que hai en este momento unha cantidad de escritores xóvenes realmente notables en Galicia que están tratando, por outra parte, de ensaiar novos métodos. E iso que pasa coa literatura pasa tamén coa pintura.
3: Así, esperanzado, vía Luis Xoane o traballo ilusionado dos novos artistas e escritores galegos dos anos 70. A ansia da xente nova, o afán por explorar na propia tradición en diálogo coas linguaxes contemporáneas. Era o momento en que Xoane traballaba con Isaac Díaz Pardo nos diversos proxectos, nacidos do Laboratorio de Formas de Galicia, desde a Fábrica de Sargadelos, o Museo Carlos Maside ou Edicións do Castro. Agora a Fundación Luis Xoane conmemora o 30º aniversario da súa creación cunha exposición titulada Xoane Reencontrado. Carmen Jiménez, da Fundación Luis Xoane.
5: O propósito da exposición é sacar á luz un conxunto de 55 óleos da colección institucional que non se amosaban ao público desde fai máis dunha década, dos que 38 nunca foron expostos nas súas salas.
4: En este momento os pintores, os artistas en xeral, están matinando en facer un arte que teña que ver, que teña que ter contacto coa terra. E se o arte que aspiraba a Castelao de algún xeito. Ese arte que recolle, verdad, os temas da terra e que ademais inspírase para o traballo, verdad, na artesanía galega.
3: Son palabras de Luis Xoane nos anos 70, cando se instalara coa súa muller Maruxa Fernández na Coruña despois do seu exilio na Arxentina. A exposición que se pode ver na Fundación permite aprezar a evolución do artista.
5: Para o percorrido expositivo, touse por unha disposición cronolóxica das obras, unha lección que permite amosar a evolución da pintura do artista aos novos espectadores. A exposición ofrece a posibilidade de realizar tamén unha lectura diferente da práctica artística de Xoane gracias á presencia de varios óleos de carácter máis experimental.
4: a xente que non fai arte figurativo en Galicia en este momento, os rapaces e a xente moza que fan este arte abstracto, pois tamén de algún xeito teñen que ver coa terra, e teñen que ver con unha especie de memoria ancestral que fai que se repitan despois de moitos séculos, verdad, signos que teñen que son da prehistoria.
3: Con esta exposición non queda ningún lenzo sen expoñer de Seoane dos que alberga a Fundación.
5: Actualmente, con esta exposición que mostra 38 obras que non foron expostas na súa sala, sí, en outras institucións relevantes da cultura galega, con 9 obras, por exemplo, que nunca foron expostas, o legado pictórico de Seoane queda todo coñecido, expuesto actualmente para que o público veña a coñecerlo. A Fundación céntrase, como ven facendo desde fai 30 anos, na restauración, na conservación, estudo e difusión do legado de Seoane. A labor fundamental e un dos fins fundamentais da Fundación.
3: A exposición Seoane Reencontrado, óleos 1945-1977, pode visitarse na Fundación Luis Seoane da Coruña ata maio do ano que ven.

0: Como nos dicía Óscar Blanco, o director do Observatorio Pena Trevinca, non teñamos medo, Da eclipse non hai que terlle medo, ni sequera, cando falamos de mirar o sol, pues hai que facer o que nos dito o sentido común, non gozar da experiencia, pero non con medo. As experiencias bonitas hai que afrontalas sempre con alegría e con bo ambiente, con boa compañía. Tiñalle máis medo á imbecilidade humana. Isto xa máis complicado, porque, claro, cando un imbécil entra nunha contorna de xente que quere gozar da vida, pois é moi perigoso, porque nunca se sabe moi ben como vai actuar. Digo isto porque non sei, non sei o que pasou, pero igual ese é o calificativo que había que darlle á persoa que decidiu sumarse a ese coñecido como reto marrón, que igual lo viron polas redes sociais, algo tan noxento como deixar excrementos nunha piscina, marchar e que agora haxa un concello como Trasmiras que teña que romperse a cabeza para poder facer limpeza, para lógicamente evitar o incivismo. Coa sorpresa, imagino, que para o alcalde, que tamén para os propios veciños e veciñas de Trasmiras. Isto pasou, na piscina municipal. Emilio Pazos, alcalde, que tal, bos días?
1: Hola, bos días.
0: Coa sorpresa, non? Non sei como chegaron e como percibiron a sorpresa que apareceu aí na piscina en Trasmiras, alcalde.
1: Pois, vostede calificaba o feito. A miña educación non me permite en público calificar nin o feito nin a persoa que o fixo, fora el ou fora ela. O que sí que me parece é unha falta de respeto aos teus veciños, a sociedade na que vives e a todo, porque cando chegas a ese punto falta yo respeto a todo, ao civismo, a convivencia e a todo. Pareceme imposible, non estaba previsto, porque me parece imposible que unha persoa cun mínimo de educación e un mínimo de respeto poida facer eso. Ahora, pues, non nos queda máis remedio que a crérnolo e intentar facer de algún xeito algunha medida preventiva, pero ahora o que nos toca é afrontar o problema que temos encima e, sobre todo, garantir que a auga a persoa ou as persoas que disfruten dela, que a disfruten con todas as garantías. Entonces, é no que estamos, lleno que nos estamos ocupando, desde que no primeiro momento me chaman e me dicen, mira que nos pasa isto.
0: ¿Quién fue que nos chamou e como se viron sorprendidos por ese regaliño que deixaron na piscina?
1: Onte a mañá, pues eso, estás aproveitando un pouco a familia nun domingo, chámame por teléfono a responsable do bar e o socorrista, que chegaron os primeiros para abrir as piscinas e por todo en orden, e atópanse con que ven uns cascos de cervezas no césped. Chama a atención, como non pode ser de outro xeito, porque o día, evidentemente, o cerre do día anterior non estaban ali. Entonces acércanse para recollelos, con que se atopan. Con que no vaso grande, no que de máis capacidade de auga, aparecen heces. Entonces automáticamente chámanme, pues retíranas, chámanme por teléfono, de que fan. O evidentemente o que lle digo é, vai a ir ahora o encargado de mantemento precintar o que é o vaso, balizalo todo alrededor, pídolle ao socorrista que non deixe entrar a naide. Se hai algún imprudente que entre, pois advertilo de que salga e que non, se non quere salir, que me avise para chamar a Guardia Civil e punto. Parece ser que houve civismo e que

0: é que a xente que o entendeu, que naide quixo, fixo intención sí.
1: Porque,
0: de
1: entrar... Que tivo que ser pola noite? Alguén que entrou?
0: Sí, alguén que entrou pola noite, pues foron a rematar a noite do sábado ali, sí. Decidiron, pues, algún decidiu, ou alguna, que non o sabemos, decidiu, pues, cometer esa falta de respeto.
1: Bueno, falta de respeto e o delito que lle pode caer o pelo.
0: Efectivamente, claro. Pero, vamos, daremos traslado, ou estamos dando traslado ás forzas da seguridade, pero de que vayan máis por ali, de que intenten averiguar quen foi, pero vexo complicado. Hase de saber, seguramente.
1: Seguramente, porque de momento non intúen nin teñen unha mínima pista, non? Inda
0: nada,
1: que si se equivocado
0: nada,
1: ou non, pero non se sabe
0: nada,
1: ningún nome,
0: temos,
1: un grupo de xente ou...
0: Nada, vas descartando, porque che van dicindo os propios rapaces, os da nosa pandilla non fomos, os da pandilla de tal pueblo non fomos.
1: Por descarte, non?
0: Sí, sí. Por descarte, hase de acabar sabendo, pero por ahora non. Por ahora ainda non sabemos nada, nin temos ningún indicio. Uh-huh. O que sí que nos preocupa é eso, por auga, en total garantía. Que pasa? Que nos fastidia moito porque hoxe a mañá tiñamos preparadas actividades moi interesantes pos nenos do campamento de
1: Vaya.
0: que van nenos de todo o concello,
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: que tiñamos alquiladas colchonetas, un circuito de colchonetas que terminaban no vaso da piscina. Os nenos iban a pasar en grande, iba a ser unha experiencia pois moi bonita e inolvidable. Estamos intentando pois organizar que nos trasladen o que é a actividade para outro día, pero tuvemos que suspender todo. Todos os usuarios que hoxe estamos no pico máis alto de usuarios do BRAN, tamén vanse ver afectados porque, claro, hoxe non van a poder disfrutar da auga por culpa de que hasta que me cheguen os resultados, o sea, que hasta que Sanidade me diga que está apta a auga
1: claro, non
0: para
1: pa
0: poder...
1: Que iso poderá ser
0: poder...
1: cando, alcalde? Cando poderá volver a estar activa a piscina?
0: Todo depende dos resultados das analíticas. As analíticas van a ter que ser completas, non son analíticas que salgan de unha hora para outra. Entonces eu fago conta de que hoxe, como mínimo e mañá, que van a estar pechada a auga por culpa de eso, de que hasta que teña a min xa digo, no a educación que me deu meu pai e miña mãe non me permite calificar en público polo cargo que ostento
1: no, mellor pisar o freo
0: no facer,
1: porque se un se tira polo xenio, claro.
0: calquera persoa ainda hoxe me comentaban algún pai, dice, ostras, non te preocupes, tú fixeches, pues eso, fixeches o que tiñas que facer, o que non podía ser. Os rapaces choraron porque non nos levábamos á piscina e tal, pero, oye, cando vayan xa irán con todas as garantías.
1: No, bueno, e a súa briga ademais, claro, preservar e que seguramente os resultados van ser vos, pero a obriga ademais de manter a saúde pública, non? Depois pasa algo e lle cae sempre o de sempre, non? Sí.
0: Non o que, pois pues eso, a seguridade dos nenos que son os que ao mellor teñen máis, porque ao mellor explicarllo entendio e dice, pois pues, oye, pois pues, sí, pois pues, hai que se fastidiar non se pode. Un neno, pois pues, oye, o ven que o pasan nas piscinas e tal, ao mellor non entende tanto, son os que un pouco máis pagan o pato. Xa digo, dache rabia, porque eu que quero é que os nenos primeiro do concello que o disfruten, que aproveiten as vacacións e que o pasen ben, e despois os nenos que veñen de fora, que os pais son de aquí, pero non teñen a suerte de poder vivir aquí, pois, oye, que cando veñan, que lle digan aos seus fillos, pois, oye, vámonos a Trasmiras, pois, que veñan contentos e que
1: claro,
0: veñan,
1: claro. Bueno.
0: Que veñan con ganas.
1: Pois esperemos que polo menos non se repita, porque non é a primeira vez que pasa, e xa en moitos concellos houve que clausurar a piscina por este reto marrón, porque, pois, pues, é mellor reto marrón, porque o reto do imbécil era un pouco longo, así que, por favor, en fin, que somos seres humanos, non animais. Alcalde, moitas grazas por contárnoslo, e que canto antes se abren as piscinas, e que gocen e volvan outra vez a gozar do verán.
0: Moi ben, moitas gracias. É no que estamos.
2: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Do 11 ao 16 de agosto vive as festas patronais de Monforte de Lemos. Pregón de José Manuel Rodríguez. Concertos de balde dos grupos de Vacas, Ráfaga, Miss Cafeína, Marlon, Walsh, Doc Magús, Marlén, Panorama e Grupo América. E as orquestras Olympus, Acordes e Los Españoles. Organiza o Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
7: Actualidade mellora a Galega.
2: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: va a estar a izquierda, un poco más arriba del sol, donde de repente vaya a aparecer. Algunas estrellas muy brillantes van a aparecer no feo, como si fuera de noche. También es muy curioso porque si miramos a nuestras costas, vamos a ver que allí es de día.
1: Esta reproducción ahora mismo dentro da canle Eclipse Mais, que poden atopar en agalega.gal. Son tres días de divulgación, de entrevistas, de conversas, para que vostedes teñan toda a información, que é o máis importante nesta vida, a información, ante o medo que nos decía antes Óscar Blanco, que significa un eclipse e tal, os perigos dos ollos, vale, ben, pero tendo en conta todo isto, podemos gozalo ao máximo se escoitamos xente rigorosa, con coñecementos amplos, que son galegos ademais e que dende este país están contando o que pasa arredor do universo. María Solar, cantas bromas te fixeron estes días co apelido? Son o meu primeiro estúpido.
2: Pois unhas poucas, non? Do eclipse solar, da que montaches, de bueno, fixerme unha esta mañá na radio, no Galicia por diante.
1: Sí, aquí o equipo de guionistas teñen unha chispa.
2: Sí, me desaparecía un cacho. O apelido, non? Sí.
1: Bueno, ti tamén estás nesta canle, que se coñece como canle fast, que poden atopar unha xanela, poden atopar en agalega.gal.
2: Estou porque eu teño un pasado, sabes, aparte dun apelido que é solar, entón eu, que agora fago cultura, hai tempo fixen ciencia. Estou sempre aí coas minorías.
1: ¿Tienes algún libro también dedicado a ciencia?
2: Sí. Entonces, pues, había que entrevistar a astrofísicos durante media hora longa y dijeron, pues, aquí a solar, ¿no? Ya que montó o estado da eclipse, pues tal. Pasé no muy bien y yo espero que todo el mundo pase muy bien. Entonces, falei con xente que no mira o ceo pasado mañana, sino que o miran todos los días, ¿sabes? Que curran eso. Entonces, falamos disto e de moitas otras cosas. Por ejemplo, de cómo nos va a matar o sol.
1: Que nos vai matar o sol.
2: Sí, dentro de millóns de anos, sí.
1: Pero igual esta semana ainda non, ¿no?
2: Esta semana non nos vai ben, pero...
1: Pero claro, que ten caducidade o sol.
2: Efectivamente, isto vai estourar alanos papa a todos, non? Había, pois, un dos expertos que estudaba ananas blancas, nas que dentro delas, un grupo de investigación a Coruña, atopaban, pois... cousas que pertencían a planetas que tiña devorado esa nana blanca, non? Entón, elementos que viñan dai. Entón, bueno, pues falamos de estas cousiñas moi moi chulas.
1: Si falaches con Jorge Mira, con Minia Manteiga, sí, con Olaya López Costas, con Xavier Pérez Couto.
2: Sí.
1: Cada vez que, mira, agora está Óscar Blanco tamén aí nesa páxina, nesa teletemática que temos en agalega.gal. A verdade é que falando con esta xente, un pensa, non? Estes problemas que son importantes do día a día, pero que somos unha cousa ínfima.
2: A mí pasou un mes.
1: Ningún tipo de importancia ante
2: este infinito.
1: É que
2: realmente é certo, pero que te sintes unha nada, non? No medio de...
1: Que milagre que estemos,
2: sí,
1: aquí,
2: é certo, é certo, sí que é así. Minia... é unha muller interesantísima porque é catedrática, non, de astronomía espacial, que, ou seja, astronomía pero dende fora, non, dende o espacio. Pertence á Real Academia Galega de Ciencias, é unha muller que foi pioneira en moitas cousas. E ela, por exemplo, contábanos de cousas que están pasando do burros que somos. Sabes que a ti antes falabas do que foi a facer o reto marrón na piscina, que éramos,
1: sí,
2: imbéciles.
1: Sí.
2: Bueno, pois somos todos aquí bastante pouco avispados, non? Porque, por exemplo, ela contaba do problema que temos con un lixo que hai na atmosfera, que non é o que todos pensamos. Sabes estes... como se chaman? Os que dan voltas á Terra, me corro, non me sai o nome.
1: Os satélites.
2: Os satélites que quedan aí no lixo. Pois non fala deses, fala duns microsatélites pequerrechiños.
1: Que andan por aí... Ah,
2: que
1: sí,
2: lanzan mogollón de empresas, que hai a milleiros...
1: En Galicia lanzaronse varios.
2: Hai a milleiros no ceo, non? Leva moi pouquiño combustible, entón o que pasa despois é que baixan de órbita, baten coa nosa atmosfera, son pó, o sea, unha cousa que nada. Pero
1: se cae na cachola, non hai perigo.
2: Claro, pero ela decía, pero que ese pó hai moitísimo, e vai haber moitísimo máis. E eles, cando queren facer medicións, por exemplo, xa lles pasa que ás veces hai distorsionado por ese pó. Entón decía, non é menor que estamos enchendo dun pó alá arriba, que logo non se vai poder quitar a nosa atmosfera. O sea, cousas que son auténticas barrabasadas. E aí que lei pós, que lei internacional.
1: Claro, que
2: non? Entón, bueno, pois que dá gusto falar con esta xente, non só destes días, de moito máis, non, do que eles traballan día a día.
1: Sí, poden seguir tamén ven as sesións de New Frontiers in Cosmology, as sesións sobre cosmoloxía que se están desenvolvendo na Coruña, na Maestranza, no Paraninfo da Universidade Coruñesa. Ti onde vas ver? A ver, o
2: pues estás pensando, aí dúbidas ou qué? Sabes que o medo de todo o mundo é, bueno, decía Jorge Mira nestas entrevistas, non decía el, para lá vais se ven, porque para lá máis ou menos pues podes ir unhas horas antes tal ou cual, pero de volta vai acabar o tempo a todo o mundo, non menos os que queden despois para ver as Perseidas. Entón, claro, a ver si montamos un cirio tremendo.
1: Eu, claro, por iso do tráfico, que antes preguntaba, sí, a ver que problema pode haber de tráfico. Non a ida, pero pode ser que
2: igual
1: a volta.
2: Igual a volta, sí. En Estados Unidos hai antecedentes de 6 horas en vías importantes, tipo AP9, de retención, sabes, de todo o mundo, volvendo ao tempo. Claro. Agora, sí que é certo que está ben ir a algún sitio a velo. E ollo, porque está o sol moi baixo. Uh-huh. Entón, en moitos lugares que sí, o mellor pensamos, ah, vou non ver na praia tal sitio, pois igual non o ves. No. Porque tes en fronte, pois, as Torres da Coruña, ou que
1: claro,
2: sexa.
1: Un edificio calquera, que estás nun sitio que dís, va, máis ou menos
2: sí,
1: caerá por aquí, pero se tes o edificio diante, adeus.
2: Sí, eu pensei en Mera, pero que non vaya ninguén, vou eu soa para ali. A Televisión de Galicia.
1: E a Radio Galega, que estaremos pola mañá tamén,
2: sí,
1: por ali.
2: Efectivamente. Sí, sí. Mira, contábame o Laia Costas unha... Porque hai tamén incluso arqueólogos que levan anos estudando todo isto, non? É curioso. Decíame que non caera, pois que cando na Biblia se conta que matan a Cristo na cruz, que se fai de noite.
1: Que se fala dun sí, dun que se fai de noite.
2: Non,
1: sí,
2: un eclipse.
1: O que pasa é que tamén creo que dende a historia é difícil de xustificar que houbera un eclipse nese
2: claro,
1: momento, non?
2: Sí,
1: que non
2: coincide. Eso son milagros, a menos.
1: Pero claro, son milagros. Ahora aquí vamos agora a andar que...
2: E, bueno, que eu recomendo de verdade escoitar a esta xente, que dá gusto, pois, por un día,
1: sí.
2: Facerlles un pouco de caso a estes astrofísicos. Sí. De verdade,
1: é fascinante.
2: Pero Kiko, digoche que eu, a miña referencia, cando estou nun plató, ás veces son os cámaras. Non? É dicir, a ver se esta xente está enganchada ou desconectou aí un cacho. E velos a todos mirando para eles o que escoitábamos, porque realmente contan cousas moi, moi interesantes.
1: Sí, sí, fascinante. Bueno, ademais, hoxe a Q2 vai ofrecer unha noite temática íntegramente centrada no fenómeno astronómico. A segunda canle da Galega abre unha programación especial con Eclipse 2026, o que hai que saber, ese espazo con María Solar, hoxe con Jorge Mira,
2: sí.
1: Iso... poden atopalo todo en Eclipse Mais na canle temática de galega.gal, pero tamén na Q2 hoxe programación especial.
2: E ti onde vas ver?
1: Pois seguramente na Coru. En algún sitio, non vou dicir tampouco. Sí, en algún sitio aí máis ou menos alto. Estamos mirando a ver si en concreto, porque que
2: claro,
1: despois
2: claro,
1: hai un Teresa Herrera, que a min non sei se alguén o sabe, gusta o fútbol.
2: Claro.
1: Pero tes que sair pitando para
2: claro,
1: ver
2: claro,
1: o partido, porque senón...
2: E hai un montón de concertos por moitos lugares, sabes?
1: Ah, o propio Paco Lodeiro está
2: claro,
1: ese, esa noite.
2: Sí, sí. Nos imos facer, os de Cultura, unha playlist para mañán, no paso
1: no
2: mañán,
1: no vais
2: por diante. Sí, señor.
1: Como
2: para
1: playlist?
2: Tirarse nunha... esta ricar salí nunha toalla, quedar mirando para arriba e escoitar unha música bonita.
1: Ah, okay. Pues sería bonito. Facer
2: hombre,
1: iso.
2: A que sí? Sí.
1: Pues veña, apuntámoslo. Gracias, María.
2: A ti.
1: Gocen da vida, gocen tamén deste luns, que será o derradeiro luns antes da gran eclipse total de sol. Iremoslo contando. Non queremos dar a turra, coa eclipse. O que queremos é que o gocen o máximo conosco. Gracias por estar aí tamén este primeiro despois das vacacións, que ti tamén estás de volta.
2: Sí,
1: como le baches?
2: Está quitando. Bueno, ven.
1: Estás mirando a ver cando regresan ben. As próximas.
2: Non, home, a ver, que o placer é ter onde volver, ter traballo, sí, señor.
1: Tamaño.
2: Claro que sí.
1: Son as dúas.
3: Xosé Baliñas, a crónica.
4: Que tal, saudos? Moi boas tardes. A esta hora moi pendentes aquí na Galega dunha macrooperación contra o narcotráfico que se está desenvolvendo na Costa da Morte, epicentro no Concello de Muxía. Os poucos datos que sabemos polo de agora é que hai xa varias persoas detidas, un amplo despregamento policial en todo o concello. Nuria Polo, boas tardes, que é o que sabemos, contanos.
5: Que tal, moi boas tardes. Pois sí, dende a Policía Nacional confírmanos que se trata dunha operación de gran envergadura que comezou de madrugada e na que participan tamén vixilancia aduaneira e varios axentes da UCO, da Garda Civil, moitos deles de paisano con vehículos camuflados. Sabemos que se están efectuando rexistros en varias vivendas de Muxía e que hai varias persoas detidas, non precisen o número. Segundo iso, si publica La Voz de Galicia, este dispositivo estaría relacionado esta operación ou ben cunha descarga de droga realizada esta madrugada nunha praia deste concello, concretamente na praia de Arnela, ou ben co afundimento o ano pasado dun narco submarino en Camariñas tras unha descarga de 4 toneladas de droga. A operación, iso sí, Sega Berta está baixo segredo.
4: Esa noticia hasta ahora, estamos moi atentos, moi pendentes a posibles novidades que lles iremos detallando a medida que as vayamos coñecendo. Sorpresa polo demais, hoxe na Xunta, despois de que se filtraran as dúbidas de defensa sobre o proxecto da chinesa SAIC Motor en Ferrol, o feito de que, dende as futuras instalacións, podan ter acceso visual ás entradas e saídas das fragatas F-100 do Arsenal. O presidente Alfonso Rueda pídelle ao goberno claridade.
6: Que creo que tiene que ser posible y en todo caso también es un poco sorprendente que en estos momentos el mayor riesgo de seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol. Resulta un poco chocante, en mi opinión.
4: Y el gobierno quita ferro a esos informes de defensa. O ministro Óscar López enmarca o dentro de la normalidad y confía en que no haya trancos para una iniciativa como la que está en juego.
7: Tranquilidad, normalidad absoluta. Insisto que esa inversión, como otras, son analizadas y pues puede pasar que muchas veces, insisto, haya una serie de recomendaciones desde el punto de vista económico, de la seguridad.
4: Chegou a semana do eclipse total, pouco máis de 48 horas xa, para que podamos presenciar aquí en Galicia un fenómeno astronómico que levábamos 114 anos en ver na península. Cando o último eclipse total que se puido ver en España, o cine era mudo, a fotografía en branco e negro, e a televisión ciencia ficción, o que explica enorme expectación nas ópticas xa listas de agarda para comprar a última hora as lentes homologadas.
8: Sí, todas. Vendimos desde o mes de xuño 400.
4: E tranquilos, porque se ven. A EMET confirmaba esta maña chuvias e nubosidade en algunhas zonas de España. O mércores Galicia vai ter todo apunta boa visibilidade para poder gozar do fenómeno. Carlos Otero, de Meteo Galicia.
9: En gran parte de Galicia esa obstrucción non se vai a producir, ou así o indican a maior parte dos modelos.
4: Mañá, por certo, reúnese de novo a mesa da seca despois de que se decretara hai un mes a situación de prealerta por falta de auga no Lérez ou no río Anllóns, con medidas específicas para unha trintena de concellos. Séguese con especial atención agora a situación desas áreas e a maiores varias parroquias tamén da provincia de Ourense. Hoxe, xa lles podemos dicir, cos datos de Meteo Galicia, que xullo batiu todos os récords de calor na comunidade, dende que hai rexistros modernos. Chuvias moi por debaixo do habitual, ademais, e a previsión de que o gran remate con récord absoluto. A temperatura media subiu 3 graus con respecto ao habitual nun mes de xullo. Un incremento de temperaturas que se notou especialmente aquí en Galicia con respecto a outros territorios, a outros lugares, segundo os datos divulgados esta mañá a nivel global. O pasado mes non batiu os récords consecutivos registrados en 2023 e 2024 no planeta. Superáronse as temperaturas do ano pasado, empatouse co rexistro de hai 2 anos, pero por detrás do récord absoluto registrado en 2023. Aquí en Galicia, como lles contaba, sí houbo récord absoluto no mes de xullo. Coa previsión do tempo, imos precisamente agora para coñecer, en primeiro lugar, como están agora mesmo as cousas nas principais cidades do país, e tamén como está o tráfico neste lunes 10 de agosto. Comezamos recorrido, como sempre, polo sur.
10: Ceo azul nas Rías Baixas con 25 graus en Vigo e 28 en Pontevedra. Nestes momentos hai pequenas retencións nos accesos a Sanxenxo pola autovía do Salnés. En Vigo, tráfico lento por momentos na saída da cidade pola Avenida de Madrid por mor das obras que se executan na calzada.
11: Nas Rías Altas levantou a néboa que marcou a mañá en boa medida aquí na cidade da Coruña. Arestora 23 graus, 24 teñen en Ferrol, quedou tarde de praia, tráfico normalizado, pero intenso en dirección saída das dúas cidades.
12: Temos en Ourense en este momento 28 graus, con ceos totalmente azuis, chegaremos aos 34, alerta amarela na alta montaña por temperaturas altas aquí na provincia de Ourense, en canto a tráfico fluido sen problemas.
13: 27 graus en Lugo, ceo totalmente despexado, se pouco tráfico na cidade, condicionado polas obras na 6, do tráfico que se dirixe a Meseta, que é desviado pola Nacional 6 en Barallata, Pedrafita do Cebreiro.
14: En Santiago as nubes de primeira hora da mañá deron paso ao sol con algunhas nubes medias no ceo. A temperatura tamén é de 27 graus. O tráfico é fluido e non houbo accidentes durante a mañá.
4: Que nos dio pronóstico María Souto, Meteo Galicia, que tal? Boas tardes.
15: Que tal? Boas tardes. Temos por diante unha tarde de verán. Ceos pouco nubosos ou despexados, aínda que co avance da tarde e cara a noite entrarán as nubes baixas en puntos do litoral norte. Destacamos hoxe as temperaturas. Temos por diante unha semana na que iremos notando como día a día suben un poquinho máis os termómetros. Hoxe as máximas quedarán en xeral entre os 25 e os 30 graus, pero xa pasando ben dos 30 graus en puntos do Miño de Ourense, sur de Lugo, Valdeorras e tamén sur da provincia de Ourense.
4: En Avance 2 Deportes, Javi Torres, ¿qué tal? Saludos.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Celta y Depor están en Galicia en la semana previo al inicio de Liga. Después de los amigables Edo Stach en Italia, o Celta enfrentará a Osasuna o domingo. A semana de Depor debuta también en la casa frente a Elche o Lunsas 9. O Celta serás 9 y medio. Un Depor que ainda terá un amigable será o miércoles no trofeo Teresa Herrera en Riazor a las 9 de noite, partido que será retransmitido por la Televisión de Galicia y a Radio Galega.
4: Galicia registrou o mes de xullo máis cálido da historia. De que hai registros modernos, cando menos. A temperatura media subiu 3 graus. Toda apunta a que o Brán vai rematar ademais con récord histórico de calor. Meteo Galicia cualifica como anómalo este incremento medio da temperatura. Destaca que as chuvias quedaron moi por debaixo dos valores habituais nun mes de xullo, Emilio Blanco.
14: Sí, Meteo Galicia presentou este lunes o balance climatolóxico de xullo que corrobora a sensación que ten a maioría dos cidadáns de que foi moita calor tanto de día como de noite. A meteoróloga María Souto e a directora xeral de Cambio Climático, Paula Uría, apuntan a temperatura máxima media en xullo.
17: A temperatura máxima media de toda Galicia foi 28,2.
14: Isto supón un novo récord de máis de 3 graus con respecto ao anterior rexistro.
17: Tivemos unha anomalía de máis de 3 graus, é dicir, foi un mes, dende logo, pois eso, batíndose récords de temperaturas máximas, e destacamos que é unha anomalía de temperatura media, é dicir, fixo moita calor polo día e pola noite, non? Que é quizá significativo.
14: Polo tanto, desde Meteo Galicia falan de medias extremas de temperatura en xullo e en Galicia, pero sen valores extremos que, en todo caso, non impediron altas temperaturas en varias cidades.
17: Hubo, por exemplo, días de casi 43 graus en Ourense, 39 graus en Vigo, 37 casi 38 graus en Ferrol. Non hubo valores extremos, pero sí na media no conxunto foi extremo, non? Porque teñamos sucesivas entradas de masas de aire cálido.
14: O peor foi a vaga de calor entre os días 3 e 11, que rematou dun xeito brusco con treboadas que deixaron 5.000 raios en Galicia que axudaron a limpar algo a atmosfera. Só limparon algo, porque os habituais 5 ou 6 días de chuvias pola entrada de frontes atlánticas quedaron en prácticamente nada o mes pasado.
17: Destacamos, aparte de ser un mes moi seco, destacamos que hubo moitas estacións en Galicia onde o pluviómetro quedou a cero. Hubo cero días de precipitación.
14: E aínda que agosto empezou dun xeito máis tranquilo e con temperaturas máis suaves, desde Meteo Galicia, María Souto dá case por seguro que este verán será de récord de calor.
17: Este verán, cando remate, sabedes que o verán meteorolóxico son os meses de xuño, xullo e agosto, pois probablemente se son verán de récord ou xa veremos, pero a tendencia parece que vai ir por aí.
4: Con este panorama, mañá reúnese de novo a mesa da seca para abordar a problemática que afecta especialmente a

0: zonas de Pontevedra como a Cóncado do Lérez, tamén a área do río Anxóns na Coruña e varias parroquias tamén de Ourense. Hai un mes xa se activou a prealerta por escaseza de auga no Lérez, no Anxóns, en localidades como Baiona, con localidades como Baiona no foco. Alberto Rivero, contanos.
1: Restricións e previsións que están a afectar a Cóncado Anxóns e tamén na zona de Pontevedra, nas que está prohibido baldear, lavar coches na rúa, encher piscinas ou regar fincas. En Ourense, no concello de Meolón, a comunidade de augas de Padrón establece un límite de consumo por usuario e día, 800 litros, e dende hai unhas xornadas tamén restringiu a auga totalmente de noite. Na parte máis alta do concello de Leiro, no lugar de ser antes, levan tamén xa varias xornadas sin auga. Dende a alcaldía establece a posibilidade de realizar a distribución da mesma mediante camións cisterna. Por eso, dende a Consellería de Medio Ambiente convocaron a mesa de seca para o día de mañá, pero insiste a súa titular Ángeles Vázquez que o fundamental é seguir o pé da letra as recomendacións, pero tamén as prohibicións.
2: Na mañá reúnese a mesa da seca e aquilo que pois na zona do Lérez, no Anxóns ou mesmo en Baiona eran recomendacións, pasa a ser obligatoriedade, é dicir, hai que deixar de baldear, hai que deixar de encher as piscinas, está prohibido lavar os coches na rúa, unha serie de cousas máis que sabedes que, a pesar de que eran recomendacións, séguense levando a cabo.
1: Precisamente a semana pasada, a Confederación Hidrográfica do Miño Sil estableceu unha prealerta hídrica por a falta de caudal, un 50% menos co ano pasado na mesma época, especialmente dos ríos Miño e Sil. Aínda, a situación é máis alarmante, concretamente no Arnoia e no Limia.
0: O cambio climático está tamén acelerando o ciclo natural da uva e está obrigando cada ano a adiantar a vendima. A da denominación de orixe de Ribeira Sacra será a máis temperada a súa historia este ano e comezarán algunhas adegas xa esta mesma semana en Malonso.
3: Adegas da subzona de Amandinas que a falta de auga e as temperaturas elevadas aceleraron a madurez da uva serán as primeiras en comezar a vendima este xoves día 13, unha semana antes co ano pasado que xa foi temperán. Antonio Lombardía, presidente da denominación de orixe Ribeira Sacra.
4: Previsión de un inicio temperano, o máis da historia da denominación, ¿no? Xa víamos observando esta tendencia nos últimos anos, ¿no? De inicios cada vez máis cedo, pero bueno, este ano por as especiais condicións climatolóxicas do mes de xullo, con tanto calor, e tamén o mes máis seco da historia, pois realmente a maduración pois acelerouse, e sobre todo nestas viñas tan extremas, tan escarpadas.
3: Nas que a situación preocupa porque as cepas sofren moito.
4: A planta necesita o seu tempo para chegar a eses puntos de, digamos, onde hai un equilibrio óptimo entre pois, os azúcares e a acidez, ¿no? Lóxicamente, canto máis adiantemos, máis vamos a desviarnos desa data óptima, ¿no?
3: Consecuencias do cambio climático que requiren medidas.
4: É complicado e contra algo que moi difícilmente nos podemos loitar, ¿no? Porque, bueno, este cambio climático que creo que entre todos deberíamos pues, poñer un pouco algún grano máis de area e, sobre todo, pues, a administración.
3: Noutros lugares xa comezaron a vendima e tamén adegas fora da denominación de orixe.
0: Outro problema que leva aparellado este tema son os incendios. Tres afectan agora mesmo a dos concellos galegos, dos están en Rodeiro, un en Baltar. Nas últimas horas quedaron xa controlados ou estabilizados. Máis complicada está a situación no resto de España, onde o principal foco de atención está en Huelva, no incendio de Niebla, que xa calcinou 20.000 hectáreas. Segue tamén sen control o de Tirigue, en Castellón, que evoluciona favorable o ese incendio, mentres que o de Castellón o de Tirig evoluciona xa favorablemente, Modesto del Río.
5: Sí, segundo os últimos datos de Medio Rural, o incendio no concello ourensán de Baltar está controlado dende onte a primeira hora da noite. Afecta a 120 hectáreas e declararase o sábado ao mediodía. Traballan en numerosos medios terrestres e ata 15 aéreos. O alcalde José Luis Feijó sospeita da súa intencionalidade porque xa se producira un conato na mesma zona días atrás.
6: O que non podo explicarme como pode haber tantísima irresponsabilidade dado que acaban co mellor que temos a nosa natureza, a nosa paisaxe, contamina, ocasionamos un gastos terribles, corremos o risco de persoas, de seres humanos, casas, etc. E iso é como inexplicable. Afortunadamente, pois, o despliegue de medios, o vento, que axudou na súa dirección, pois levou a que se pudera controlar algo.
5: Na provincia de Pontevedra, o concello de Rodeiro segue afectado por dous incendios, os dous de arredor de 20 hectáreas, e tamén os dous iniciáronse o sábado sobre as 4 da tarde nun intervalo de 4 minutos. O lume da parroquia de Arnego está estabilizado desde a medianoite e o de Carboentes quedaba controlado tamén onte a noite. Segundo comentou o tenente de alcalde Alberto Lamazares, chegou a poñer en perigo unhas casas, pero xa está controlado.
7: Onte sí que reavivouse ali nunha zona concreta en Remesar, na parroquia de Carboentes, foi controlado, caso de dos veciños e tamén dos medios contra extinción de incendios. Ali tiña algo de riesgo porque estaba moi, moi próximo, de feito, lindaba cas casas, da que non están habitadas, bueno, é un lugar que, bueno, hai vivendas nel. Máis alá disso, pois o resto estaba controlado.
5: No resto de España segue a preocupar o que se declaraba o xoves pola tarde no concello onubense de Niebla. Segue activo e fora de capacidade de extinción. Nas últimas horas pasou de 8.000 a 20.000 hectáreas afectadas. Mantén desaloxadas case 500 persoas na súa extinción. Traballan máis de 150 efectivos terrestres e dende primeira hora da mañá incorporáronse tamén os medios aéreos. En Castellón, o lume de Tirín presenta unha evolución moi favorable, segundo as autoridades, e afecta 810 hectáreas cun perímetro de 21 km. Máis de 50 persoas están desaloxadas, algunhas delas internas dunha residencia de maiores que tiveron que ser recolocadas noutros centros. Tamén hai arredor de 200 persoas evacuadas por mor do incendio de Navas de San Antonio en Segovia.
0: Máis cosas. Avanza o saneamento da área de Pontevedra. O presidente da Xunta visitou esta mañá as obras de mellora no saneamento de Marín, na contorna do río Lameira. Unha actuación que o goberno galego considera importante tamén para a mellora integral da calidade das augas en toda a ría. Alberto.
1: Obras por un montante de 4 millóns de euros para recuperar o leito do río Lamieira ao seu paso por a localidade de Marín, río que discurría por unha zona moi deteriorada con consecuencias graves para o medio ambiente. Instalouse un colector xeral de 1.600 metros de longitude para conter os vertidos e que os mesmos non cheguen á ría. Circunstancia que valoraba de maneira especial hoxe en Marín o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insistindo en que esta obra no subchan é unha obra de medio ambiente tamén para preservar o mesmo na ría e buscar unha Galicia de calidade no futuro.
8: Se aspiramos a ter unha Galicia de calidade e medio ambiente, estas obras son necesarias, imprescindibles. Son complexas, non son baratas, pero hai que ir facéndoas. Porque aquí empeza, ademais, como digo, o saneamento das nosas rías e o que chega despois é a xente que vive do mar, as praias que queremos ter en magníficas condicións, e o turismo e todo aquilo do que presumimos.
1: Quedan por rematar agora os traballos de embelecemento en superficie que corresponderán ao Concello de Marín, especialmente na zona do Sequelo.
9: Xosé Baliñas, a crónica.
0: O goberno confía en que non haxa trancos para o proxecto da chinesa SAIC Motor en Ferrol e que sexa posible compatibilizar a iniciativa coas necesarias garantías de seguridade nacional. Así o dixo esta mañá o ministro de Transformación Digital, Óscar López, despois de que se filtrara un informe do Ministerio de Defensa alertando sobre riscos da presenza dunha multinacional chinesa unha zona sensible pola proximidade do arsenal e o acceso visual ás áreas de tránsito de entrada e saída das fragatas F-100. López sitúa dentro da normalidade meses informes, di que se tomarán as decisións que correspondan atendendo tamén a importancia económica do proxecto. O ministro di que non se agarda que haxa problemas para que siga adiante.
10: En relación con la fábrica china en Ferrol, esta es una inversión importante en nuestro país, una inversión industrial importante en nuestro país, y por tanto, como todas otras inversiones de este calado, de esta importancia, con toda normalidad se analizan, por supuesto, todos los elementos económicos, industriales, de creación de empleo y también, como no, de seguridad nacional, con toda normalidad.
0: A Xunta non ocultaba esta mañá a súa sorpresa polo feito de que durante meses de traballo conxunto co Goberno Central non se lle comunicara nada deses informes. O presidente Alfonso Rueda pide ao Executivo Central transparencia e que sexa claro.
11: Le corresponde al Gobierno de España, del cual depende el Ministerio de Defensa, Gobierno de España con el cual, insisto, llevamos tramitando esto desde hace muchísimos meses, y que sea capaz de compatibilizar las dos circunstancias, que creo que tiene que ser posible. Y en todo caso, también es un poco sorprendente que en estos momentos el mayor riesgo de seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol. Resulta un poco chocante, en mi opinión.
0: O debate sobre a seguridade nacional que está centrado tamén nas últimas horas na cuestión da crise migratoria na fronteira sur, da crise en Ceuta. Interior e Defensa dan credibilidade agora aos novos chamamentos en redes sociais que están aparecendo dende hai días anticipando unha posible nova avalancha migratoria pro día 15. Esta mañá confirmouse que tanto o Ministerio de Defensa como do Interior cancelaron todos os permisos a militares e agentes que están destinados na cidade autónoma. Medida efectiva dende o xoves. Na fronte diplomática, entre tanto, Italia e Dinamarca uníronse esta mañá a través dun comunicado conxunto para rexeitar o que chaman inmigración descontrolada a cada Europa. Piden incrementar as deportacións tras a crise de Ceuta. As dúas primeiras ministras, con posicións ideolóxicas moi distintas, defenden endurecer as políticas migratorias no continente, Paula Graña.
12: Sí, a italiana Giorgia Meloni e a danesa Mette Frederiksen publicaron hoxe un comunicado conxunto. Recalcan que, a pesar das súas diferenzas ideolóxicas, comparten políticas de inmigración estritas e piden levantar máis centros de deportación en terceiros países, seguindo o modelo de Italia en Albania. As dúas mandatarias vinculan a inmigración co aumento dos delitos e da violencia sexual. Ambas as dúas escribiron que queren protexer, din, o patrimonio cultural cristiano de Europa. Tras a crise migratoria en Ceuta, Italia impuxo controis en aeroportos para viaxeiros procedentes de España. En resposta, o goberno español tamén aplica a mesma medida para os pasaxeiros que cheguen dende Italia. Ante esta situación, Bruxelas trata de mediar para rebaixar a tensión entre España e Italia e poñer fin a este tipo de controis en fronteira. Dende o sector hoteleiro piden non poñer trabas ao turismo italiano por disputas políticas. De feito, nas últimas horas, pronunciábase o presidente da cadea de hoteis Meliá. Advertía que estas medidas teñen impacto nun sector que está agora mesmo en plena temporada alta.
0: O goberno segue defendendo a súa xestión da crise fronte ás críticas de Europa, da oposición ou dos propios ceutís. O ministro Óscar López defende que se actuou con diligencia e esta mañá limitouse a expresar respeto pola manifestación de onte na cidade autónoma na que os veciños cargaron contra a xestión do goberno central e reclamaron dimisións. López insiste en poñer o foco no reparto agora dos menores non acompañados que entraron na cidade de Ceuta coa avalancha migratoria do día 30. Son uns 1.500, segundo o último balance que acaba de facer público hai uns minutos o Ministerio de Política Territorial. O goberno defende que o reparto entre comunidades se vai facer con criterios objetivos.
10: Hai unha obligación de solidaridad e hai unha obligación legal. Lo saben bien los dirigentes del PP, que gobiernan muchas comunidades autónomas, igual que gobierna la ciudad autónoma de Ceuta. Por lo tanto, esta polémica, que no es la primera vez que tenemos, pero ya hai unha lei que resuelve y que, por lo tanto, tiene que haber un reparto solidario con criterios objetivos.
0: Sobre ese reparto, Junts xa lle lembrou esta mañá o goberno que Cataluña debe quedar excluída en cumprimento do pacto asinado co Partido Socialista na última crise migratoria. Alegan os nacionalistas que xa contan en Cataluña cun nivel de acollemento moi superior ao doutros territorios, polo que, como se fixo nas últimas redistribucións, debe volver quedar á marxe da chegada de novos menores. A espera da reunión entre comunidades autónomas e goberno, a Xunta defende que Galicia vai cumplir coa lei, pero advirte da política errática do Executivo e do feito de que Moncloa pretenda dar carta de normalidade á rotura dos principios de seguridade nas fronteiras. Alfonso Rueda.
11: Non podemos normalizar esta situación, que se produzca unha avalancha como a que tivo lugar días pasados en Ceuta e que o goberno o dea por normal e que a única acción que tome é distribuirlo entre as comunidades autónomas e que as comunidades autónomas teñamos que asumir esta situación, porque isto pode se producir no tempo indefinidamente se esta vai ser a actitude do goberno.
0: Sobre esta nova crise, tamén se posicionou hoxe o BNG, a súa viceportavoz parlamentaria, Olaia Rodil. A FEA, a xestión política do goberno, pide unha solución humanitaria e ao mesmo tempo cuestiona a reacción da Moncloa o uso da inmigración masiva como arma de presión política por parte de regimes como o de Marrocos. Non é a primeira vez que acontece, avisa.
13: Cal é a resposta que dan a Unión Europea ou o Estado Español pregarse a esas chantaxes? Vímolo, non hai tanto tempo, coa viraxe que fixo na súa política exterior o goberno español, este goberno de España, pois traizoando o povo saharaui, por exemplo, recoñecendo a soberanía marroquí sobre os territorios do Sáhara Occidental. Unha posición absolutamente indecente.
0: O PP cuestiona, entre tanto, a ausencia do presidente Sánchez en toda a crise e o feito de que se pretenda eludir o problema principal poñendo acento no reparto dos menores non acompañados. Elías Bendodo.
14: Que presidente del gobierno de cualquier país de nuestro entorno sería capaz, con una crisis migratoria y de seguridad, como la que hemos vivido en Ceuta, con más de 70.000 personas que han violentado nuestras fronteras y que hay más de 150 muertos, el presidente se dedique a recomendarnos canciones de verano en Spotify o a recomendarnos tres libros para leer en verano?
9: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: Meteo Galicia, sinala que as perspectivas son boas para poder ver con nitidez a eclipse de total de sol do día 12. O 80% dos concellos galegos nos que será total, nos que a lúa cubrirá o sol totalmente, presentan predicións favorables. Tan só un por cento ten nestes momentos algún risco de que as nubes baixas poidan impedir presencial o fenómeno, Emilio.
15: Sí, Meteo Galicia puxo en marcha na súa web un mapa no que se pode clicar en cada concello.

0: Yo de Galicia para saber se a eclipse será parcial ou total por municipio, hora de comezo e de remate, canto tempo durará e as predicións meteorolóxicas da mañá á noite. Estánse usando 53 fontes de predición diferentes de 13 centros de meteoroloxía de España, Europa, os Estados Unidos e o Canadá para precisar con exactitude o tempo que teremos o mércores o día da eclipse. Os expertos de Meteo Galicia sinalan que a súa web vai estar actualizando cada xornada o pronóstico, pero xa anticipan que as perspectivas son boas. Nas zonas nas que se verá de maneira non completa, o tempo apunta a ceo despexado todo día 12. Mentres, no 80% dos concellos nos que se verá completo, non hai nada que dificulte esa visión, e tan só nun 1% hai perspectivas desfavorables por posibles nubes baixas que entren nesa hora da eclipse. As que presentan nestes momentos unha peor perspectiva son a zona norte da Costa da Morte e a máis oriental da Mariña, á altura de Ribadeo, pero desde Meteo Galicia advírtese de que a situación é cambiante e que mañá martes xa se poderá analizar a situación dun xeito máis preciso. Os expertos de Meteo Galicia poñen en valor que na maior parte de Galicia se verá sen problemas. Así o adianta o meteorólogo Carlos Otero.
1: En gran parte de Galicia esa obstrucción non se vai a producir, ou así o indican a maior parte dos modelos, máis do 75% dos modelos, dese conxunto de modelos, apuntan a unha obstrucción moi baixa, pero sí que nesa zona pode producirse que, a pesar de que ao mediodía agardamos pouca cobertura nubosa en xeral en Galicia, o vento do norte vai achegando algo máis de nubes baixas, e precisamente son as nubes baixas unha das claves.
2: Estamos xa na conta tras presa eclipse total do mércores. Dende a Axencia Espacial Europea explican que poderemos quitar as lentes para ver o fenómeno só cando a lúa tape por completo o sol, algo que sucederá durante uns poucos segundos e únicamente nos 150 concellos nos que vai ter esa condición de eclipse total. En eses lugares afortunados poderanse ver fenómenos lumínicos únicos, tanto é así que as emocións estarán a flor de pel, Noria.
3: Sí, as emocións das persoas e dos animais. Por exemplo, moitos paxaros deixarán de cantar, as abellas volverán ás colmeas e os animais nocturnos poden asomar. Nas persoas tamén haberá de todo. Escoiten o que dicía Pedro García, que é astrónomo da Axencia Espacial Europea.
4: Y se manifiestan un montón de emociones, ¿eh? No es extraño que a la gente se le pongan los pelos de punta. Incluso hay gente que no puede reprimir el llanto en esta situación tan emocional, digamos. Es, por tanto, pues como digo yo, una experiencia sensorial para vivir con los cinco sentidos.
3: Esta eclipse sentirase porque é única. A parcialidade comezará a 7:30 da tarde, notarás unha baixada brusca da temperatura e unha reducción da luz nos 156 concellos onde o espectáculo será total. Produciránse máis fenómenos xusto antes de que a lúa tape por completo o sol. O primeiro que se verá é o coñecido como anel de diamantes, unha especie de fío de luz brillante. Xusto despois veránse as coñecidas como perlas de Bailey, unhas boliñas luminosas. Finalmente, cando a ocultación do sol sexa completa, aparecerá a coroa solar, un halo de luz branca semellante a un gas. É o único que poderemos ver sen as lentes especiais. Durará uns segundos. Así o explicaba Pedro García.
4: En ese momento, y solo en ese momento, si estamos en la fase de totalidad, nos debemos quitar las gafas de eclipse si queremos ver algo, porque si no, no vamos a ver nada. Y podemos disfrutar del espectáculo que supone la contemplación de la corona solar y de todos los efectos luminosos que se manifiestan alrededor.
3: ¿Efectos luminosos como estos?
4: Algunas estrellas, por ejemplo, el planeta Venus, seguramente en el cielo, se hará de noche casi totalmente, y solamente en el horizonte veremos la luminosidad que queda. Y vamos a poder ver la sombra de la luna acercarse a 3.000 kilómetros por hora unos momentos antes de que se produzca esta fase de totalidad.
3: Tras la fase de totalidad de que lembren durará menos de un minuto, toca de nuevo por as lentes específicas porque a lúa comenzará a apartar do sol ata despedirse del.
2: A dos días da eclipse, comproben que teñen todo preparado porque, senón, a estas alturas, atopar lentes homologadas pode ser case misión imposible. Hai listas de agarda, están esgotadas en moitas ópticas e farmacias. Lembren que, se non se protexen, non poden mirar directamente o sol durante todo o fenómeno. Mar Novas, contanos.
5: Sí, todas. Vendimos desde o mes de xuño 400. Non, xa non hai, están agotadas.
6: Cristina Fernández, de Farmacia Areal de Vigo, quedou sen lentes o venres. Hoxe era unha pingueira continua de xente que ía polo establecemento a mercar. Pero ela, como outros profesionais do sector, non renovou existencias. A distribuidora vende por cantidades moi elevadas.
5: Que na distribuidora te venden un expositor de 100 unidades. Entón, claro, se non as vendes todas, que faz con esas gafas? O sea, non va a haber máis eclipses.
6: Esta pode ser unha das razóns de que outras farmacias ou ópticas non se animaran a mercar lotes a tan poucos días e que prácticamente non haxa existencias. Queda aínda algún establecemento que as distribúe a clientes de balde ou mercándoas, pero é importante, comproben que son as correctas.
5: Vale, as gafas teñen que cumprir a normativa ISO 20-3112-2, que se non me equivoco, para que estean totalmente homologadas e non fagan dano aos ollos.
6: Sin esta garantía, mellor non mirar directamente, o único seguro é a lente homologada.
2: Importante, especialmente importante, esa cuestión da homologación. A Garda Civil interviu en Cantabria nas últimas horas ata un cento de lentes que non cumprían coas normativas para garantir a protección axeitada dos ollos, non tiñan homologación ISO correcta e non indicaban a porcentaxe de protección contra a radiación ultravioleta. A intervención produciuse nun bazar de Santander e na comarca de Besaya. Realizouse dentro do dispositivo especial de seguridade que está despregado con motivo da eclipse deste mércores.
7: A crónica con Xosé Baliñas.
2: Es de luns, bota andar unha nova edición do Salón do Cómic da Coruña, Viñetas dende o Atlántico. Chega xa a súa 29ª edición. Eduardo Herrero, contanos.
8: O gran evento da cultura gráfica das festas de María Pita esténdese por varios puntos clave da cidade como a Palexco, o Quiosco Alfonso, o Teatro Colón e distintas bibliotecas municipais. Por diante, 7 días para gozar de grandes exposicións como un paseo por Springfield de Raúl García ou a retrospectiva de Marco Pola de Jacobo Fernández. Manel Cráneo é o director de Viñetas desde o Atlántico.
9: Reflexionemos sobre a sociedade na que vivimos e que esta reflexión nos leve a cambiar o mundo e transformalo. Eu creo que a banda deseñada é un medio maravilloso para a transformación social.
8: A partir do martes haberá tamén charlas e coloquios con distintos autores convidados, ademais de obradoiros infantís, proxeccións e encontros profesionais.
2: E no Festival Costa Feira de Sanxenxo, esta noite...

0: O Desembarco de Loquillo, na xera que celebra os case 50 anos de traxectoria nos escenarios. Despois dunha primeira fase do festival máis centrada en sonidos latinos e urbanos, con Nicky Jam ou con Juan Magán, o rock chega hoxe. O ciclo estival de concertos de Sanxenxo, as seguintes citas serán este mesmo xoves, como mini festival Popa Feira, e os días 15 e 20, cos concertos de Rusovski e Taburete. Esta noite, o que toca é Loquillo. E así chegamos ao tempo do deporte na crónica. Javi Torres, que tal? Saúdos de novo, contanos.
1: Que tal? Boas tardes, semanas a previa ao inicio de Liga. Que no diría, non? Que xa empeza a Liga. Xa estamos afeitos, non? Un pouco nestes anos no mes de agosto. Tanto Celta como Depor descansan nesta xornada e a partir de mañá van a iniciar esa preparación dos compromisos desa primeira xornada. O Celta xa con Hugo González no primeiro equipo, como confirmaba o propio xogador e tamén Claudio Giraldez. Un Celta que se mide os Osasuna en Balaídos o domingo 16 de agosto ás 9:30 da noite. O turno deportivo será o luns 17 ás 9 no Estadio Municipal de Riazor. O Depor ainda deberá xogar o Teresa Herrera este mércores fronte ao Real Madrid. Será a edición número 81 do decano dos torneos veraniegos, un torneo que se poderá ver na Televisión de Galicia e a galega.gal con Suso Iglesias e os comentarios de Tito Ramallo e Javier Oreiro, e tamén verá un especial Galicia en goles desde as 20:55 presentado por Roberto Carlos Carballo. Os xoves tempo para o Teresa Herrero feminino na Televisión de Galicia e a galega.gal dende as 5 da tarde con Roberto Carlos Carballo e tamén os comentarios de Sara Gallego.
2: Os deportes na crónica.
1: En esta crónica, pues escoitaremos, ademais de actualidade de Celta e Depor, unha entrevista, do noso compañeiro da Televisión de Galicia, Tomás Alonso, a Freddy Álvarez, ante o ilusionante debut do conxunto do Celta Fortuna na segunda división, o sábado 15 de agosto, ás 7 da tarde, no novo Mirandilla, fronte ao Cádiz. Haberá tempo para falar de atletismo, xa que comenzou hoxe o Campeonato de Europa destas modalidades de distintas de atletismo que está tendo lugar en Birmingham, en Inglaterra. Non comezou ben para os nosos e as nosas. A mugardesa Belén Toimil quedou fora da final ao non superar o corte da clasificación, o lanzamento de peso. E como non, tamén repasaremos con Chicho Moldes a fin de semana de Traíñas. Na producción

0: proxecto do clube. Creo que temos que ir da man co clube, coa afección. A afección cree no clube, no que está facendo ahora o Consello de Administración, a afección cree na canteira, entonces, bueno, nos o único que temos que facer é darlles motivos para que estén con nos. Somos conscientes de que somos un filial. O ano pasado, pues, bueno, unha media de espectadores en Zubieta para a Real Sociedad B de 2.500. Vamos a intentar, bueno, mellorar esa bagaxe. O clube vai facer todo o posible por meter moita xente no campo. Veremos hasta onde chegamos, pero, bueno, somos conscientes de que os que estén van a estar arropándonos a nós, e somos conscientes de que somos un filial e non vamos a encher o campo como se fai co primeiro equipo. Entonces, bueno, entre todos vamos a intentar de xerar unha comunión importante, e a partir de aí, pues, bueno, que nos axuden todo o que poidan, e nos, pues, bueno, darlles cousas para que sigan aportándonos ese apoio e ese empuxe que nos dan en cada partido aquí en Balaídos.
1: Para ti tamén vai ser difícil, non, compaxinar pois eses xogadores que suben, que baixan, coa competición na categoría de prata, non?
0: Creo que este ano vai ser máis difícil que o ano pasado, sobre todo porque vamos a ter horarios complicados. O ano pasado, pois, bueno, teníamos horarios de venres, sábado, domingo, ahora súmase o luns tamén. Entonces, co primeiro equipo en Europa, co primeiro equipo partidos entre semana, creo que vai a condicionar moitísimo as nosas semanas, as semanas do primeiro equipo tamén. Entonces, bueno, creo que vai ser un reto importante, un reto que xa o medimos o ano pasado, porque xa o ano pasado, cando o primeiro equipo xogaba partidos de Europa League, pues, nos acondicionaba as nosas semanas, porque tiraban de xogadores en situacións de -2, -1, -1, -2. Entonces, bueno, este ano, pues, vai ser máis do mesmo. Entonces, bueno, xa temos unha aprendizaxe da temporada pasada, somos conscientes do que estamos aquí, para o que estamos aquí, e, bueno, é un reto importante, difícil, pero a súa vez, pois, bueno, conscientes de que o equipo e os xogadores saben onde están e saben o que queren e saben que están no sitio adecuado para seguir crecendo.
1: Bueno, onte Hugo González confirmou que Claudio lle confirmara que iba a estar no primeiro equipo. Como levas?
0: Bueno, creo que é unha nova extraordinaria para todos nós. Ao final, bueno, perder un xogador como Hugo para nós é importante, perdemos un xogador importante, perdemos 18 goles, pero gaña o clube. Ao final, para eso estamos, ¿no? Para que eses xogadores poidan tirar a porta do primeiro equipo e o gallá fose algún máis. Ao final, estamos para eso, e, bueno, un xogador que o merece, un xogador que veo aquí despois de non xogar en Cartaxena, o seu proxecto, pois, bueno, o tiña claro, e ao final, pois, mira, foi capaz de convencer a Claudio, foi capaz de convencer a todo o mundo de que ten capacidade para xogar no primeiro equipo, e para nós, pois, bueno, penso que o mellor exemplo do que esta canteira, apostar por os xogadores da casa, e ora, pois, Hugo o Gallá ese é un xogador importante no primeiro equipo, e, bueno, que vayan moitos detrás.
1: Para ti unha difícil, a ver, que prefires, a permanencia do Celta Fortuna ou que tres xogadores formados este ano cheguen o primeiro equipo para xogar minutos?
0: O Gallá sucedan as dúas cousas. Vamos a presar polas dúas cousas. O objetivo principal, sempre o decimos, é formar xogadores para o primeiro equipo. Este primeiro equipo tense que, bueno, basar na canteira. Lógicamente, sempre ten que haber incorporacións foráneas, porque senón é dificilísimo conquerir objetivos colectivos. Pero para nós, formar e que o xogador chegue ao primeiro equipo, se logo eso o conseguimos, significa que a nivel colectivo o equipo vai a rendir ben, e se somos capaces de rendir ben a nivel colectivo, pois, ao final, pois, bueno, poderemos ter opcións de conseguir esa permanencia. O ano pasado conseguimos as dúas cousas, e este ano, pois, bueno, sempre temos unha prioridade, que é a formación, e logo a partir de aí, pois, objetivos colectivos, lógicamente, sempre son importantes, porque nos van facer estar en categorías importantes, e estar en categorías importantes van a favorecer a formación e o crecemento dos nosos xogadores.
1: E a última, vai a estrea, ¿no? O Cádiz, Tacita de Prata, un histórico, para os rapaces tamén, pois un aliciente, ¿no? Estrearse aí ante un equipo que estivo unha manchea de anos en primeira división.
0: Sí, para todos nós, para mí tamén, para o noso corpo técnico, para os xogadores, pois, bueno, todos estamos con moita ilusión. Ao final, pois, bueno, xogar nesta categoría, pois, algo impensable para o Celta Fortuna, sin embargo, pues, bueno, o conseguimos o ano pasado, e vamos a disfrutar de estadios espectaculares, vamos a disfrutar de aficións increíbles, vamos a disfrutar de equipos top, equipos que o ano pasado, hai dous anos, como Girona, estamos xogando Champions League, o Cádiz, que hai dúas temporadas estaba xogando descenso co Celta cando Claudio colleu o equipo. É dicir, vamos a xogar en estadios preciosos, e, bueno, creo que iso vou a acercar aos nosos xogadores ao fútbol profesional, a él.

0: E bueno, vamos a disfrutar moito desta situación e o gallá, pues bueno, os resultados nos poidan acompañar.
1: Quedábame unha. Quedan fichaxes por chegar?
0: Sí, en principio sí. En principio sí, temos unha posición que temos que pechar, que é a de medio centro, e a que nos falta por chegar, e logo, dependendo do que suceda co primeiro equipo, o mercado sabemos que ainda está aberto e poden pasar moitas cousas, pero como mínimo un xogador ten que chegar, e logo veremos o que nos depara o mercado por si temos que mover ficha en outras posicións, pero un medio centro sí que ten que chegar porque perdemos a Adela e non chegou nadie e aí sí que necesitamos.
2: Por certo, continuamos en clave celeste, xa que informa o conxunto do Real Club Celta que están esgotadas as entradas para o Celta Osasuna do debut ligueiro do vindeiro domingo ás 9:30 da noite. Esta fin de semana celebraronse varios amigables, por exemplo, no caso do Celta Fortuna, que gañou 3-1 o Coruso e 2-0 a Unión Deportiva Ourense, todos esos dos partidos, ou dos partidos o sábado, o Lugo, que caía 0-2 ante o Oviedo Vetusta esta fin de semana, e máis partidos, Estradense 0, Pontevedra 5, e Castilla 2, Racing 2, vitoria posteriormente do conxunto do Castilla 4-2 nos penaltis. Unha pausa, imos co Polideportivo.

0: Pois comezamos o polideportivo falando de Traíñas, das competicións disputadas esta fin de semana, que nos lo contou como sempre na Televisión de Galicia o noso compañeiro Chicho Moldes. Que tal, Chicho? Boas tardes.
1: Hola, que tal, Javi?
0: Bueno, é unha xornada, tanto na Liga ACT como na Liga Galega, paixoante. Na Liga ACT, na Liga de Traíñas Estatal, pois aí está ese empate entre Ares e Redondela. Faltan esas seis regatas e se van xogar pois a permanencia nestas últimas competicións. Como está de reñido e como está de igualada a situación. Lógicamente, desgraciadamente, unha mágoa que estén aí abaixo, non?
1: Sí, dunha liga que na zona alta domina Orio con 10 vitorias en 13 regatas, en unha liga no que está prácticamente todo decidido, só falta por decidir os dous últimos postos da liga. Temos aí os dous equipos galegos, a Chapela Uofco e a Tirán. E como dís, a falta de 6 xornadas, empatados a puntos, con 37 puntos os dous. Faltan 6 xornadas de liga. Isto promete ser unha batalla igualada, emocionante, intensa, e posiblemente ata última fin de semana, que será regatas en Galicia, ata esa última fin de semana en Galicia non se vai decidir quen perde a categoría, quen queda de pechacancelas e quen estará no playoff de permanencia, quen queda de penúltimo clasificado. Realmente, a estas alturas, o único emocionante que hai na liga. O resto xa está todo moi definido, só falta por definir último e penúltimo clasificado. Unha mágoa, pero polo menos vai ser unha batalla moi igualada.
0: Sí, porque lógicamente un descende directamente e outro se mete en ese playoff de permanencia, onde tamén, bueno, se ten que disputar e se ten que xogar ou continuar vivo na Liga CT.
1: Sí, a verdade é que comentábamos a semana pasada que é unha mágoa que os dous estean abaixo, porque realmente non están facendo mala temporada, están conseguindo quintos postos, algún sexto posto, oitavos postos. Que pasa? Que non conseguen ter unha boa fin de semana, unha fin de semana completa, ter un bo resultado sábado e domingo. E esa falta de regularidade é o que está penalizando tanto o equipo de Zunzunegui, a Chapela, como o equipo de Pendo, a Ares. Porque despois se vemos, Ares, por exemplo, ten un quinto posto esta temporada na regata de Guecho, pero que Chapela, hai dúas fins de semana, foi sexto clasificado en Santurchi. E moitas veces métense aí, no noveno, no décimo posto, pero a falta de regularidade é o que penaliza os dous equipos, a diferenza de outros como Santurchi, Lequitarra, San Xoán, Ondarroa, que sí que teñen unha boa fin de semana de moitos puntos sábado, moitos puntos domingo, e collen moito aire na clasificación. Pero vamos, o desenlace da liga vai ser un equipo galego perde a categoría, descende, e outro meterás en playoff.
0: Pois estaremos pendentes destas últimas seis regatas na Liga ACT. Baixamos ese chanzo, falamos da Liga Galega, quero decir, e de novo, Cabo volveu a gañar.
1: Sí, recital de

0: Cabo, acabo solle escapou a primeira xornada de liga que foi en Narón. Dende entón, houbo 8 regatas máis e as 8 vitorias de Cabo. E amais son vitorias moi solventes. Onte, por exemplo, en Tirán, sacoulle 10 segundos o segundo clasificado. E temos unha dúbida, como vai chegar a ese playoff de ascenso, Cabo, porque realmente a Liga Galega remata a vindeira esta fin de semana. Remata mediados de agosto. E o playoff non será ata mediados do mes de setembro. É dicir, aí hai un mes que veremos o equipo que adestra motos, como lle vai ese mes de parón. A espera de se clasifica ou non para Concha, que iso vai ser moi complicado, pero quedalle moito de descansos en competición, a diferencia do que pasa na Liga Vasca, que os dous equipos da Liga Vasca, que son Deusto e Zarauz, que estarán no playoff, ese sí que ainda van ter no mes de agosto máis competición. Pero na Liga Galega sabemos quen vai ser o campeón, que é Cabo. Faltan 2 regatas, en esas 2 regatas haberá que decidir quen é o segundo clasificado, Tirán ou San Bartolomeu. Tirán remontou nas últimas regatas e agora está na clasificación un punto por enriba. Así que as 2 embarcacións de Moaña, Tirán e San Bartolomeu, son separadas por un punto a falta de 2 regatas.
1: En este caso tamén falamos de esas que faltan moi poucas regatas, e logo, despois de aclararse eses postos, chegaría o playoff.
0: Sí, ese playoff que, como digo, será mediados do mes de setembro. Sabemos que de clubs da Liga Vasca irán Deusto e Zarauz, que haberá un galego de ACT, ou Chapela ou Ares, estará a Cabo, e falta por definir se Tirán ou San Bartolomeu. A verdade que quen chega en mellor momento de forma é o equipo de Boiro, Cabo da Cruz, que é un equipo que xa viviu a temporada pasada un descenso por un cambio de ciclo moi importante, de moitísimas baixas, de moitísima xuventude. É un equipo que está dominando con autoridade a Liga Galega, a diferenza do que está pasando na Liga Vasca, onde Deusto e Zarauz están repartíndose as bandeiras e están moito a máis igualadas a loita polo primeiro posto. De todos os xeitos, teño a impresión de que o equipo de ACT, se xa Chapela ou Ares, vai a ter un punto máis que os da Liga Galega e os da Liga Vasca. Pero sí que hai moita emoción na Liga Galega por saber quen vai ser segundo clasificado. Toda a tempada leva segundo San Bartolomeu, e onte remontou xa na clasificación Tirán e colocouse por diante, segundo clasificado.
1: Esa, por último, Chicho, na Liga Feminina, espectacular, non? Espectacular a temporada de Perillo.
0: Espectacular. Van 7 regatas, 7 vitorias cómodas do equipo que adestra Sebas Acerbi. Faltan na Liga Feminina 2 regatas, a que se van celebrar esta fin de semana, o igual que na masculina, en Castropol, en Boiro. Xa é o fin de tempada. A mágoa de Perillo é que non se inscribiu no ascenso, así que a tripulación que dominadora de Galicia, que gaña con comodidade en Galicia, que gaña todas as regatas, está invicta esta temporada, e, sen embargo, non vai a estar no playoff de ascenso. Iso vai implicar que a vindeira temporada, posiblemente en ACT, non teñamos equipo femenino, porque o único que se inscribiu é Tirán, pero Tirán é un equipo moi irregular esta temporada, está bailando entre o terceiro e cuarto posto da Liga Galega, así que será difícil que logre o ascenso a ACT.
1: Perfecto, Chicho, por moitísimas grazas por este repaso exhaustivo ás traíñas a fin de semana, esta xornada de traíñas tanto na Liga CT como na Liga Galega. Unha forte aperta.
0: Veña, unha aperta a todos e todas.
1: Eu sé, 2 apuntes rápidos, recoñecementos médicos no Básquet Coruña no primeiro día de adestramentos. Bueno, mañá será o primeiro día de adestramentos, eu sé, primeiro día desa pretemporada. En os europeos de atletismo, en Birmingham, Belén Toil-Mil, que quedou fora da final de pesos. Coitámola.
2: No me voy satisfecha, obviamente, porque me notaba para avanzar más. Es cierto que he visto los resultados y para estar en la final tenía que estar más o menos en las mejores marcas de esta temporada. Y incluso con el primer lanzamiento que fue nulo, creo que no hubiera estado en esas marcas. Pero los 2 siguientes lanzamientos siento que no di el 100%. No de que no lo haya dado yo, sino de que el lanzamiento no salió el 100% lo que yo quería que saliera. Y entonces pues me da esa rabia. A ver, que de la 14... de la 14 a la 12, que es la que pasaban, hay un metro de diferencia, que en el sentido de que es un poco raro todo. Yo creo que podría haber estado en esa final, pero estando en mis mejores marcas de esta temporada. Tengo que ser consciente de que ha sido un año raro, empezando con marcas malas. Me cambié de entrenador, llevo 3 meses, 4 meses en Gandía con Juan Vicente Escolano, que estamos trabajando.

0: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes de nuevo a Mesa Seca. Reúnese mañana para abordar lo problema que afecta especialmente en áreas como a Conca do Río Lérez en Pontevedra o a do Río Anllóns, así como a varias parroquias de Ourense con respecto aos cambios de hai un mes. Hai un mes que a Xunta xa activou a prealerta por escaseza de auga na Conca do Lérez, do Anllóns, en distintas localidades como Baiona. Hai concellos que xa están tomando medidas, parroquias da localidade de Pontevedresa de Poio comezan a sufrir cortes de auga xa debido á seca. Todos os concellos que se fornecen do río Lérez están en situación de prealerta de hai un mes, o que xa levou a ENCE a deixar de captar auga na canle. Xosé Manuel Pérez, contanos.
1: As últimas medicións de fluxo de auga no Lérez reflicten que o caudal do río está na metade do que se considera o mínimo ecolóxico para os meses de verán. A situación é preocupante, polo que a Xunta declarou o sistema do Lérez en prealerta pola escaseza moderada de auga. Da cunca do Lérez fornécense de auga unha morea de concellos. Ademais do de Pontevedra, tamén os de Marín, Bueu, Ponte Caldela, Sanxenxo ou Poio, municipios que nestas datas multiplican a súa poboación. En Poio xa se viron obrigados a aplicar restriccións de suministración. Na parroquia de Samieira, en as zonas altas de Raxó, as villas están secas entre as 12 da noite e as 8 da mañá. A estas zonas a auga chega dende mananciais que nestes momentos apenas poden surtir de auga as máis de 2.000 persoas que residen na zona. O alcalde de Poio, Ángel Moldes, confía en que os cortes axuden a que os depósitos recuperen un nivel de auga que permita seguir fornecendo a poboación, pero advirte que, de seguir a seca, todos os veciños da localidade e tamén os dos resto de concellos da comarca terán problemas de suministración.
2: Pode haber veciños que nestes momentos que estén servidos destes dous depósitos, como é o caso de Samieira e a parte alta de Raxó, que poden ter problemas, e ter outros veciños no resto do concello que como o que a súa captación e o que o seu abastecemento ven desde Pontevedra, pois non teñen ese tipo de problema. Que sucede? Que si sigue este tempo así, si sigue sin haber choiva, pois temos que ter claro que nas próximas semanas, incluso no próximo mes, podríamos ter un problema de abastecemento non só para o resto de Poio, sino que para todos os concellos que nos abastecemos deste punto en Pontevedra.
1: O alcalde de Poio reclama a creación dunha mancomunidade de concellos que permita xestionar de xeito conxunto o sistema de abastecemento de auga na cunca do Lérez. Aboga porque os municipios acorden conxuntamente as medidas necesarias para forrar o seu consumo e mellorar as infraestructuras de suministración.
0: Mais cosas, o home contaxado de hantavirus que permanece aillado en Galicia recibiu xa a alta con PCR negativa. Fontes sanitarias confirmaron que se trata dun cidadán franco-arxentino que xa emprendeu a viaxe de regreso ao seu lugar de orixe. Os dous contactos estreitos que eran da súa contorna familiar e que agardaban corentena con el no mesmo domicilio tamén deron negativo nesas probas PCR que lles fixeron, enda que polo de agora continuarán illados. E últimanse os preparativos por parte das administracións públicas de cara a que todo vai a ben durante a xornada do eclipse total, un auténtico desafío para a protección civil. A eclipse vai supor un reto en materia de mobilidade, acumulación de xente e mesmo polo risco de incendios. Fernando Pérez.
3: Protección Civil traballa en materia de prevención e planificación de todos os escenarios posibles para deseñar un plan onde estean todas as posibilidades e que todos os implicados saiban que teñen que facer e como para que a resposta sexa inmediata na tarefa de proteger as persoas, a mobilidade, os amoreamentos en zonas relativamente reducidas e o risco de incendios son factores que converten a eclipse nun reto de seguridade loxística. Virginia Barcones é a secretaria xeral de Protección Civil.
4: Mobilidade, concentración de personas, riesgo de incendios, altas temperaturas, al final en Protección Civil de emergencias, cuando hablamos de anticipación, de prevención, de planificación,

0: A tarde, con Isabel Pichel.
1: ¿Qué tal, señoras y señores? Pues sí, temos toda esta tarde para compartir, unha tarde que se xa, espero, gozosa, encanto contidos, e que sempre comezan cun pouco de divertimento. Se a cousa é facer unha especie de curso de veranda improvisación, pois hoxe vai a ser todo un desafío a improvisación, de momento non digo máis, pero será, será. Tamén lles direi que, dado que estamos a dous días para eclipse que vamos a poder vivir este mércores día 12, e como non queremos eso deixalo a improvisación, daremos conta de algúns dos acontecementos que teñen que ver xa nestes días con importantes investigadores e expertos que se reúnen pois na cidade da Coruña e tamén no campus de Lugo, que pertencen a organizado pola Universidade de Santiago de Compostela. Hoxe vamos a poñer o foco nos congresos da Coruña e tamén imos a avanzar un pouco de cale o nivel de investigación, que os focos de interés e as curiosidades que van a desenvolver na provincia de Ourense, porque quereremos falar ca Asociación de Astronomía, precisamente de astrónomos e astrónomas de Ourense, que creo teñen tamén ateigada de actividades a xornada do mércores día 12. Pero haberá máis asuntos, somos máis equipo, Iago Castro, hola, que tal? Boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde, xa adiantabas ti, Isabel, que imos estar presentes nun deses dous congresos que se están a desenvolver esta semana na Universidade da Coruña e que teñen tamén que ver co eclipse que viviremos este mércores, pero eu tamén vos quero contar que hoxe facemos vos unha proposta ben interesante para o tempo de verán e para o resto do ano, como é coñecer un club de lectura, que xa sabemos que é unha cousa que existe dende hai moitísimo tempo, pero hoxe coñecemos un da man dunhas mozas da Coruña que van facendo de forma itinerante este verán. A seguinte cita que teñen será na praia, aí queda.
1: Que somos culturetas, Belén Regueira, que tal, boa tarde.
3: Somos, boa tarde.
1: A ver, esto de ler non é só a xente así experta como a ti, que despois o resto da xente, pois máis menos algo que veñase a man, pois como din os pescadores, todo que ven a rede peixe, non?
3: Na rede podemos ter tamén banda deseñada, que tamén hai un club de lectura, bueno, hai varios xa en Galicia dedicados especificamente a banda deseñada, algún deles na Coruña, que onde empeza esta tarde, non, que xa se inaugurou esta mañá, onde empeza hoxe o Festival de Cómic Viñetas desde o Atlántico, e a 29ª edición, xa andan moitos personaxes de cómic pola cidade adiante, podedes atopar vos, eu que sei, a Batman, a Spider-Man, a Mortadelo e Filemón, a Marco Pola, personaxes creados por autores e autoras galegos e internacionais.

0: Así que empeza unha semana intensa na Coruña, con exposicións en moitos espazos da cidade, con obradoiros, faladoiros, sinaturas de autores e autoras chegados de moitos lugares, ou iniciativas tan interesantes como o concerto ilustrado que van ter esta noite no Teatro Colón, con Alberto Taracido, un autor de cómic coruñés, cun libro que ademais fala dun dos barrios da cidade que vai ser protagonista no festival, acompañado do grupo Lume do Lup, un dos grupos que saíron pois, desa canteira que ordes e Dios que te criu. E tamén van ter programación xa teñen, dedicada a Eclipse en viñetas, porque este ano pois, coincide con este acontecemento, se elevaron a Eclipse o propio cartel do festival e teñen unha exposición na Casa das Ciencias da Coruña dedicada a Eclipse a través da mirada de diferentes ilustradores.
1: É unha boa maneira de iniciarse a lectura a través ou ben do libro ilustrado ou ben da banda deseñada. Iniciámonos e despois hai canteira, que aquí en Galicia hai moita canteira xa, non? Que
0: moita,
1: a banda deseñada.
0: Moita. Ademais, lectura para iniciarse, lectura adulta exixente tamén para quen a queira, con todo tipo de temas. De feito, o protagonismo nesta edición de viñetas vai ser para a memoria social e democrática, tanto en España como noutros países. Vai haber bandas deseñadas, autoras que falen de sufraxismo, de como era ser homosexual durante a ditadura en España, de como era ser un neno ingresado nunha institución do auxilio social durante o franquismo, da Quinta do Biberón, aquela que foi loitar a Guerra Civil, ou da memoria dun barrio da cidade, do barrio de Labañou, en mans de Alberto Taracido. Así que sexa cal sexa o tema que vos interese, o tipo de ilustración que vos guste, seguro que nesa rúa da BD, que xa está aliviante do quiosco Alfonso na Coruña, hai algún libro esperando por vos.
1: Ai, que interesante. Pois disto falaremos en torno a 6.
0: Por aí, máis ou menos.
1: Pero antes vai haber moitos máis contidos. Tamén haberá sorteo de cousiñas. Nesta primeira hora, galletas mariñeiras. E despois, Lucía Sebana, que tal? Boa tarde.
2: Boa tarde,
1: que pensabas, tal? Ai, non, espérate, miro para outro lado a ver se hoxe xa fonon.
2: Non, pero...
1: Tambén falaremos desa cousa musical que nos presta.
2: Sí, deste festival Costa Feira, do que teremos hoxe tamén dúas entradas dobres, como todos os días, para aquelas persoas máis rápidas que nos manden unha mensaxiña a eso das 5:30, para conseguir unha desas dúas entradas dobres para este xa icónico festival que se está a celebrar en Sanxenxo.
1: A mes, cousas que podamos contar sí,
2: porque hai moita cultura, pero tamén temos moito talento. Hoxe falaremos con Lula Goce, que é unha pintora e muralista destes murais a grande escala nas vilas, nos barrios, nas cidades onde atopamos anacos da historia da cidade, da xente. Pois falaremos con ela tamén para ver como é todo o proceso, onde se ten que subir para pintar eses grandes murais a grande escala e un pouco todo o que leva detrás, como é todo o proceso.
1: Tenemos de colaboración hoxe asuntos tamén para traer a este luns referido ao noso patrimonio. Os dolmens van ser protagonistas e tamén encheremos o bandullo, Iago.
3: Sí, hoxe falaremos de viño, un dos grandes protagonistas da gastronomía galega, con Javier Barba, o noso colaborador gastronómico que nos visita cada luns pola tarde.
1: Dá tempo a todo. E de aquí en diante, a ver se sei o número xa, que xa son aquí veterana
3: ver,
1: na tarde.
3: Veña.
1: 627-75-19-62.
3: Sí, sí, o que o mesmo 627-751-962, sí. Sí, pois sí.
1: Veña, veremos a ver que o que acontece de aquí en diante, porque isto de improvisación vai a ser hoxe de sacar nota, xa verán, pero a maiores, eu teño curiosidade por saber que vai a facer a nosa audiencia o mércores. Non digo máis. Que van facer? Ou esta semana, non? O 12 cae a mércores. Entón, si é que non están improvisando, senón que teñen xa ben claro o lugar onde van a estar na tarde do mércores. Se o queren contar, pois tamén van ir participando no que os sorteos que temos prestos no programa. Abrimos con música. E como había que inspirarse, pois claro, para min as tan xogueiras sempre motivo de inspiración. Esta é unha das novas.

0: Bueno, hoxe teño que contarles que Antía Vidal está nos nosos corazóns, está na nosa inspiración, pero tivo un percance que fai que non estea hoxe aquí en directo. Entón, Iago, Lucía, dixeronme, pois hai que improvisar, nos improvisamos, e digo, pois seguimos adiante.
1: Estamos chegando a improvisación da improvisación, sí, estamos chegando.
0: Anunciou a Antía que iba a vir este dalí, como era que se chamaba?
2: A ver, empezaba por...
0: Tito Robert, que tal, benvido.
3: Que tal,
0: viñeches ademais co, para min, o máis inspirador dos zurdos do mundo mundial, que é Víctor Grande. Hola, que tal, benvido.
4: Hola, que tal, boa tarde.
0: Entón, nada, vos tamén soubestes que Antía dixo, espérate, vamos a ver se sabe esta xente xa a improvisar. E non vou. Entón, xe non está. Sí. Un saúdo, Antía, que se percance fora menor e mañá esteas aquí e non lo que irás contar.
3: Eu deixo vos unha pregunta para ela. Porque vale. Eu teño con Antía, sin sabelo, unha historia que a coñezo... Que a coñezo dende hai 4 ou 5 anos e nunca nos vimos en persoa. E hoxe, que iba a ser o día de decir, bueno, por fin che vou ver. E vai a, e non ven?
0: E non ven.
3: Pois, sí. Antía, se tes algún problema comigo, che debo cartos. hai que solucionar isto.
4: A ver, pásame algo parecido con Antía, que estivemos no mesmo espazo-tempo, pero ela en riba dun escenario, eu abaixo, e non sei se viceversa, pero nunca chegamos a conversar en persoa, sempre a través dos medios. Entón, empezou a sospeitar que Antía Vidal é unha IA, ou algo así.
0: Unha inteligencia artificial.
1: Non, non notamos nada,
0: No.
1: Fala de así.
5: O holograma está bastante... Ben,
3: sí.
0: Eu vexo como bastante autóctona.

0: autóctona.
1: Sí.
0: Autóctona, inteligencia autóctona, bueno, máis que artificial.
1: Entón, IA, inteligencia autóctona.
2: Entonces, a opción B é que ten algún problema con nós.
1: Bueno, bueno, mandamos un bico gordo.
0: Hoxe foi unha, vamos a pensar que un detalliño sen importancia.
2: Claro que sí.
0: Fai que non poida estar hoxe aquí, pero claro, gustounos o desafío. Ahora, eu vou non dicir todo, o sea, que vais a saber todo. Dixéronme, pajaredes aparte de que cantar, porque claro, aquí viron un instrumento musical que é unha extensión dos brazos de Víctor. Isto é unha extensión dos teus brazos.
1: Efectivamente.
0: Unha prótese ou algo.
1: Unha prótese, é unha guitarra, aparte é unha guitarra para zurdos, co cal é difícil que o resto da poboación, ou outro 90% da poboación poida tocar. Por iso me fixen guitarrista zurdo, para que non me toquen a
2: esa
1: guitarra.
2: Esa excusa para dicir que se soa mal, non, é que é para zurdos.
0: E tamén para non prestala.
1: Tamén para non prestala. O problema é que eu non podo tocar ya os demais. A guitarra.
2: É porque non contas esa anécdota, que a mí me gustaría ver, cal? Porque a este home un día que íbamos para un show, chámame e dime, deixaralle un equipo de sonido, de son, e dime, Robert, entraronme no coche e roubaronme o equipo de son e máis a guitarra. E digo, pois verás ti a cara do fulano cando vexa que para zurdos e non pode tocar.
1: Sí, xa foi fai unhos aniños, entraronme no coche, non quedou nada. De feito, foi gracioso porque no coche tiña un par de zapatos que usaba para eventos e demais, e deixaronme un só zapato.
0: Claro, levaron un só.
1: Levaron un só zapato.
0: Igual só lle facía falla un.
2: Diría, mira, coincídeme con que teño gastado.
0: Claro.
1: Entón collín o zapato que me quedou e marqueino como
0: e lembranza. E canxe levaron o dereito ou o esquerdo?
1: Levaronme o dereito. O dereito, deixaronme o zurdo.
0: Que ti,
1: pai, o esquerdo, eu agradezo.
0: Agradeces, mellor non para ir así a pata coxa.
2: Usar os zapatos.
1: Sí.
0: Bueno, e a pata coxa mellor así co...
1: Coa esquerda, sí. Todo coa esquerda.
0: Bueno. Oe, benvidos. Eu entendo que a tía Vidal convidouvos porque decidimos aquí neste mes de agosto facer unha especie de curso de verán desto da improvisación. E vos andades por Galicia enteira, pero hai unha cidade na que poñe de lobo con bastante frecuencia, con restos de stock.
1: Sí, en concreto hai dúas cidades, a Coruña e Vigo. Tanto Coruña como Vigo estamos prácticamente todos os meses da tempada que comezará a setembro. Intentamos que a xente se una a esta febre pola improvisación cun espectáculo que se chama Restos de Stock, verdad, Tito? Que, bueno, é un pouco rock and rolleiro demais, para estas horas da tarde.
0: Sí?
1: Sí.
0: Se quixerades facer algo parecido ou similar, que precisaríades que enviaran por WhatsApp os ointes?
1: Pues,
0: palabras, frases,
1: sí, okay,
0: historias, okay, novelas nos de 5.000 palabras.
2: Temos varios xogos, pero bueno, penso que un que pegaría para esta hora sería o do amor.
1: O do amor, sí.
0: O sea,
2: todos os roqueiros, as mellores baladas son as de rock. E nos, a pesar de que cantamos mal, de que tocamos mal, temos esa fe cega nestes tempos de que xurda o amor, sí, e que se perpetúe, e que non ande así destes amores baratos de caducidade temprá.
1: Entón, pues, que lle pedimos a xente que...
2: Non sei, eu poderíamoslo facer con xente ou poderíamoslo facer con xente de aquí, se hai algún de vos que este coxo do amor.
1: Non sabemos se queremos entrar nese terreo.
0: Creo que ese terreo pode ser privado, pero podemos inventalo.
2: Claro.
0: Entón, parecemos ben, sí, que inventemos unha historia de amor aquí entre nos tres, xa que estamos aquí presentes. Sí,
2: ou podedevos basear nunha historia de amor pasada.
0: Entón, que a xente lle meta un pouco de salseo. Exacto. Como sería algo amoroso entre Iago, Lucía, eu tamén me meto no saco, porque sí, non me digades que pois non
3: para min, tamén te digo, basándonos aquí na radio podemos crear unha historia ben interesante,
0: Sí. Xa te digo.
2: Coñeceronse creando hype,
3: coñeceronse facendo a tarde. Sí.
1: E acabaron facendo a noite. Bueno, vamos a ver vos.
2: En 500 tardes e 200 noites.
1: Pero tamén admitimos de feito calquera cousa que nos queiran enviar. Exacto. Se nos queren enviar unha frase, un refrán,
2: unha noticia curiosa,
1: e podemos xogar con iso.
0: Que nos digan, sei que, pues, non sei, que nos cambien de profesión, por exemplo, e iso é motivo de desamor, así en plan radionovela,
2: ou que conten eso, o último amor que tuveron, que aínda o teñen.

0: aí a medio cicatrizar porque foi esa ruptura ou que tiñan eses anhelos.
1: Algo así persoal,
0: claro.
1: Quero dicir, pues,
0: a min deixaronme no altar cando estaba, exacto, a punto de entrar na igrexa, ou esta ou a volta do viaxe de noivo xa non había noivos.
1: A ver, iba a inventar, no, pero vos igual vos acordades de algunha que xa vos dixeran, así por poñela como exemplo para que a xente vaya entendendo.
2: Sabes o que pasa coa impro, que claro, cando fas impro, estás
1: después
2: metido nese estado mental do presente, non? Do xusto do que está pasando no momento, esqueceste. E pásanos moitas veces que nos veñen a semana seguinte do show ou un mes despois, que boa aquela historia que fixestes.
0: Non
2: nos acordamos de absolutamente nada.
1: E nos facemos responsables dos efectos secundarios.
0: A profesión tamén.
2: Tamén eso está chulo.
0: Ves, esa é máis sinxela.
2: Temos varias opcións.
0: Claro.
2: Será por opcións.
0: Claro, nós temos un show que chamamos a cara B. Bueno, cambiámoslle de nome xa un cento de veces. O backstage foi tal. Porque realmente pedimos unha profesión peculiar de alguén do público. E nos... a xente moi prexuiciosa, e entonces din, eu que sei, eu son torneiro fresador.
1: Vale.
0: E a xente ten unha idea preconcebida do que é ser torneiro fresador. E nos dámoslle a realidade do que é ser torneiro fresador cantado.
2: Unha realidade totalmente inventada, por suposto.
1: Cantada.
2: Entón, pode ser unha boa idea tamén que nos manden a
1: profesións.
2: O quen pense que ten unha das profesións máis peculiares,
0: exacto,
2: de Galicia.
0: E que se sexa, e que se note un incomprendido cada vez que di a súa profesión.
1: Sí.
0: Pois nos desde aquí vamos con este altavoz que nos prestades, vamos a cantar a realidade da súa profesión.
1: Eu acórdome de unha persoa que entrevistei aquí que me chamou moito a atención a súa profesión, porque era enterrador, era campaneiro, e despois tamén facía arreglos florais e podas.
2: Vaya. Toda era, a cadea.
0: Era un falso autónomo eclesiástico, entonces. Madre mía. Pilla.
1: Sí.
0: O mismo pagador con distintos.
1: Encantáballe porque
2: estou un pouco como Shakira, sabedes, sí, que Shakira montou un estadio para facer os seus propios concertos que se chama o Estadio Shakira, entón ela leva todo, toda a merchandising, a música, as entradas, todo para Shakira. Pois este tamén, pero coa morte.
1: A xente sincera cando vai aos espectáculos e lle pedides cousas.
0: De sobremanera, sí. Hai veces que me sorprende a sinceridade que eu digo, eu chego a estar en público non poría isto que poñe.
2: Tamén che digo que é unha sinceridade agochada no anonimato, porque nos pedimos claro, que a xente escriba cousas. De feito, pedimos que nos conten os seus pecados máis pecadentos,
1: xa,
2: pero sin firmar. Pedimos non un firmedes.
1: Anónimas.
2: Entón poñen anónimos. Pero hai algunha,
0: pero bueno, tendo en conta que os nosos espectáculos van entre 10 e 12 asistentes, sabemos de que xa xa coñecemos a letra,
2: a cuestión é como un pouco como as redes sociais, que teñen esa parte de anonimato, pois nos espectáculos tamén eles poñen o que as cousas, aseguro vos que as barbaridades máis grandes que vos poidades imaxinar, nos cantamos sobre iso.
1: Non sabemos que pode pasar. A xente empeza a se animar, Iago.
3: Teño que decir previamente, como xa o vosso primeiro día, que quedarnos do outro día deberes pendentes. Temos algunha mensaxe,
1: pues empezamos
3: a ver
1: que
3: podedes
1: deberes
3: facer con esas mensaxes. Se non, o que diciades,
0: se o que pagamos se queda mal, é culpa da Antía que non fixo o deber na semana pasada.
3: A partir deste momento podedes seguir enviando as vosas mensaxes a través do 627 751962, con esas profesións, pedimos hoxe logo,
0: sí, mesmo,
3: profesións
0: sí,
3: peculiares,
0: exacto,
3: ou algunha que vos chama atención, coa que pensedes que estes dous magníficos improvisadores poidan facer un xogo de palabras ben traído. Comezamos logo, se vos parece.
0: Vale.
1: Veña.
3: Temos unha mensaxe de Mari, que sempre nos manda algunha, e dinos, non sei se sempre as actuacións que facedes coas improvisacións son cómicas, porque teño unha suxerencia para unha coa frase máis sabia que escoitei nunca, a da miña boa Concha, que di así: nada nos chega e ao final todo nos sobra.
1: Wow.
0: Cuidado, que a boa Concha.
2: Nada nos chega, todo nos sobra. Guau, que facemos nos con isto?
0: Non sei, se queres cantar.
2: Eu collo a guitarra xa directamente. Venga. É que isto é...
1: E este de Mari é a boa Concha.
2: Lémbrame a frase correcta outra vez, como é todo...
0: Nada nos chega e ao final todo nos, todo nos sobra, ¿no?
1: Todo nos sí, sobra. Están aquí, son uns artistazas. Está Tito Robert, está Víctor Grande. É un luxo. En directo. Van a dar las 3:30. Na Radio Galega, se o queredes ver, incluso estamos na internet, podenos ver aquí. Que nada nos chega, al final todo nos sobra.
0: Sementar, sementar, camiño de clara.

0: marear. E cando vou a concha te chama a merendar, vai correndo meu rapaz, que tá o bocadillo na mesa xa. Ai, ai,
1: está na mesa xa, nada nos sobra. Todo nos chega, nada nos sobra.
0: Yeah.
1: Todo nos chega, eu non tiña nada cando viña cara aquí. Se quedará cando marche, estarei máis ou menos así. Nada que eu teña eu che podería dar, pero se queres compañeiro, axúdame a cantar.
0: Cando eu viña para aquí, tiña 7 puntos máis. Parome a Guardia Civil, quédame un nada máis. Ai,
1: ai, ai. Nada nos chega, todo nos sobra. Xa non me lembro como era a frase
0: de la abuela Concha.
1: Imos logo a continuar.
0: Veña va, veña va.
1: E xa está.
2: E xa está.
1: E xa está.
2: Oh, bravo, bravísimo.
1: Esquecime da frase por completo, que
2: nada
1: algo tamén pasa moito.
2: Nada nos chega e ao final todo nos sobra.
1: Eso, exacto. Todo nos sobra.
2: Que sabiduría da boa
1: todo
2: Concha.
1: Todo nos sobra. No verán a roupa. Por exemplo, tamén todo nos sobra.
2: A roupa.
1: Aquí na Radio Galega está se ben fresquiño, pero quero vos dicir que hoxe é un dos días de máis calor e bochorno que eu atopei pola autovía.
2: Non queremos dicir que te vestiches antes de entrar, porque foron
1: vestime, sí, sí, no, de feito, levo sempre unha muda no coche. Temos algunha máis por aí?
3: Temos un audio que nos envía Mónica e imos escoitalo.
4: A ver, Mónica. Vos poñer a banda sonora do tema de hoxe, do amor, aproveitando que o sábado fun ao concerto do grupo que canta esta canción, pero vamos a dar un toque personalizado e sería así. Pois eu sei que nunca esquecerei que baixo o eclipse da lúa eu te amei.
2: Como mola esta Mónica.
1: Guau, é das nosas, canta como a nós. Sí. Canta como a nós.
3: Que maravilla.
2: Pois é que está ben vida o clube.
1: Exacto. Por suposto, por suposto. Que vella os nosos
0: shows. Invitámola aos nosos shows.
1: Pois que ante esta maravilla de canto, non sei que
2: baixo parece. Eclipse de
1: baixo eclipse
2: de lúa
1: eu te amarei.
2: Temei, non? Te amarei.
1: Baixo eclipse de lúa eu te amei.
0: Veña.
1: Eu te amei.
0: Dale.
1: Vale, pois imos a ver, eu que sei, por exemplo,

0: se enteró. El día 12 se apaga el sol.
1: Hay un eclipse total.
0: Depende de dónde lo veas, a lo mejor es parcial.
1: Oh, total, o meu amor, que eu sentía por aquel señor. Apareceu un día soleado e a lúa púxose de lado. Entón namorei dun home que vin o atardecer. ¿Eh? ¿Quieres que siga cantando?
0: Porque te has metido en un pedazo de fregado.
1: Baixo a luz do eclipse, eu amei, e non é un chiste. Riau, riau. ten que ser curtiño e o pau, porque si non... Perdón, non sei, non sei se iba por aí a cousa. Amor baixo eclipse.
2: Isto despois sae en formato disco.
1: Estamos facendo
3: Esto, estamos no lado B da lista do sí. Billboard internacional.
1: Estamos facendo como que estábamos predestinados a ser singles.
4: Bueno,
1: cantando así.
4: Tenemos que decir que entre as persoas que participen, que ata o momento non dixemos, pero Lucía, hai un lotazo de galletas mariñeiras da Veiga que nos encantan porque son moi populares pola súa
2: crocancia.
1: Non aproveches as mariñeiras.
3: Sí.
4: Son riquísimas, elaboradas e enchantada, e temos un lotazo para unha das persoas que participe. Podemos lle dar aquí máis propostas inspiradoras?
2: Podemos, imos de seguido escoitar o audio de Charo de Maceda, pero antes lembramos ese número 627-751-962. Podedes mandarnos pois iso, unha palabra, unha frase, un refrán, como facíamos a semana.

0: ¡Guau!
1: Cuidado, ¿eh?
2: Casadiña de tres días.
3: Un saludo, Charo. Casadiña de tres días choraba por la soltería que dejaba atrás. Cuidado.
1: Pasa mucho.
2: Pues sí, igual hay marcha atrás, ¿eh? Hay remedios, ¿eh? Hay remedios para... ves que non... que non era a persoa adecuada, de verdade, hai remedios.
1: O casamento é un deles, porque aí é cando te das conta de que non é adecuada ou adecuado. O casamento xa é o propio po amor, po arrepentimento, moitas veces.
2: Pero que maravilla, pero estas voces que temos aquí entre...
1: Pero aquí hai un Got Talent no claro, programa da tarde.
3: Claro. É total. A vos parece vos que vai a pasar algo extraordinario ou mellor nas vosas vidas ou que... o 12 de agosto pode ser un bo día para o mellor darlle un xiro. Agora estaba pensando isto de casadeña, arrepentimento, chega eclipse, unha mensaxe divina que un sempre pode botar man o mellor de ese argumentario. Eu creo que eu pedinlle o astro, a lúa, que me mandara unha mensaxe.
1: Eso estaría xenial, escoiteino antes aí no control. Comparto a idea, porque sería todo isto que acabas de decir de unha señal tal, molaría... Se ninguén soupera que o día 12 houbera eclipse, sí. Que de repente se apagara o sol e fora todo en plan, o sinal, tal, non sei que.
3: Pa que falaríamos tanto, non?
1: Claro.
3: Pa que daríamos tanta información.
1: Ahora vai ser como, bueno,
2: que como se asustaba a xente antigamente, cando non había Radio Galega.
3: Claro.
2: Viña un eclipse. Pois a xente non sabía, de súpeto escurecíase todo e pensaban, acabouse o mundo.
3: Claro.
2: E ao cabo dun
1: minuto... diría, mira, xa de noite vamos pa casa. Que...
2: Sabedes
1: que... salgo antes do traballo.
2: Sabedes que os animais nos eclipses poñense así un poquinho alterados e demais, e algún que outro humano. Eu teño a sensación de que vou ser dun deles.
3: Sí.
1: Cando este de animal ou de humano?
2: De humano animal.
3: As galiñas creo que volven pro curral porque din, anda, xa se fixo de noite, así chis nun momento.
1: E despois, cando volva a salir, dirá, ai, que ben me prestou este minuto, descansei toda a noite, dios mío, fíxose me larguir para noite.
2: Bueno, falando do que comentabas antes de temas de parellas, o eclipse e demais, pero sabedes que o verán é a volta do verán é canto máis divorcios hai no país. Porque, claro, pasaches todo o verán
3: xunto a
2: persoa, igual deixaste conta de algunha cousiña.
1: E non sería mellor deixalo antes do verán, que así ainda vas disfrutando do tempo, pero non volver a meterte ahora no outono, no inverno, aí pechado na casa, que fastidio, que me quento os pés agora.
3: Bueno, falando de todo un pouco, vos xa tendes pensado onde vades a pasar o día 12?
2: Si, sí, eu xa teño localizado.
1: Si, sí, eu traballando,
2: zona, bueno, traballando, ¿no?
1: É o que hai.
2: Eu si, eu escaparei aquí moi pretiño de Santiago, unha zona que agardo que non se masifique, porque claro, as cidades, a Coruña, Lugo, teño familia na Coruña e Lugo que xa están posicionados, xa están ali, sentados agardando. Sí. Pero bueno, non sabemos, é unha cousa única, hai que vivila,
3: sí.
2: Hai que velo, así que
3: Oye, eu creo que aí tendes que hoxe facernos unha cancionciña, porque isto que dicides de, "No, eu creo que isto non se lle vai a ocurrir a ninguén." Entón eu vou ir a este Montouto. E eu creo que ali non vai haber ninguén. E chegas ali, resulta que todos pensaron como a ti. E ti pensabas que eras así un pouco máis listo, non? Ou máis creativo, pois é un pouco a media. A media que todos opinan o mesmo e ao final mesmo incluso podes estar en rengleiras tratando de chegar ao sitio que ti crías que só se che ocurrirá a ti. Eso temos que quitar ferro iso,
2: hai porque xente
3: en ese momento teña paciencia.
1: Hai moita terra, pero a franxa de eclipse total é a que?
2: Claro, pero digo, en Galicia ten moita terra, hai moito monte, hai moita cousa.
3: Eso daría para moito, sí, non?
2: Daría para moito. Que estaría ben, non? Que tivas todo preparado. Pasoume outro día no desembarco vikingo de Catoira, que eu fun cediño para velo, para vivir a experiencia, púxeme nun sitio estratégicamente pensado, preparadísimo, perfecto,
1: e
2: diante plantouse de min unha persoa de 2 metros 10

0: De 2 metros de...
1: Por lo que tiven que reptar prácticamente para poder ver o espectáculo. Entón, a ver, se no Eclipse non pasa algo parecido. Vas a un sitio maravilloso, perfecto, pois...
0: Como está sendo vos o verán a todo isto? Hai lugares onde a xente vos poida ver en algunha actuación ou vades agardar a nova tempada?
1: Agora estamos de...

0: Sobre isto, de feito, eu quería comentar, porque en moitos sitios onde pasa o Ecuador, pasa, por exemplo, unha estrada ou que sexa, pois moitas veces hai puestos ou un arquiño, unha marca. Bueno, neste caso, chegamos con un GPS moi, moi preciso e íbamos xa medindo, xa, aquí, xa os últimos metros xa fixemos andando, e había aí como unha especie de marco, unha pois poñendo aí a latitude 00000000. E nada máis, non había nin arcos, nin líneas, nin nada por el estilo, ¿no? Pero fixemos nós, piramos unha pedra mesmo nesa pequena estrada, fixemos como unha línea para facer a foto de un pé por no norte, outro pé no sur. Isto digo porque moitas veces hai vídeos nas redes sobre isto, que fa unha especie de demostración como se o auga nun hemisferio xira no sentido outra, o efecto Coriolis. O efecto Coriolis existe, pero non a esa escala. Eso que se fai é un paripé. Realmente o efecto Coriolis é necesario grandes superficies.
1: Sí, explícanos un pouco que consiste o efecto.
0: Bueno, ao final, isto é que a Terra non deixa de ser algo que está xirando, ¿no? Está xirando, é como un... Vamos a pasar o que é unha esfera xirando a un disco coa súa cara A e a súa cara B, para entendernos, uh-huh. ¿No? Básicamente, ¿no? O hemisferio norte é a cara A, o hemisferio sur é a cara B. Realmente estamos xirando no mesmo sentido, pero claro, para unha persoa que está no hemisferio norte con respecto a que está no hemisferio sur, o sentido é un pouco como diferente, ¿no? O que para ti é o sentido das agullas do reloj, para él é o contrario. Realmente estamos xirando no mesmo sentido, solo que ti, con respecto a outra persoa, estás boca abaixo, ¿no? Uh-huh. Esa é a sensación. E as masas de aire e de auga, no movimento tamén, están asociadas a atmósfera e os océanos á gravedade da Terra, e se moven e ten certos desplazamentos coa gravedade da Terra. E as masas de aire do Ecuador móvense máis rápido que as masas de aire cando máis preto dos polos estás. E cando as masas de aire que se moven rápido na zona de Ecuador se desplazan cara norte ou cara sur, se arremolinan de alguna maneira. E o sentido de xiro é diferente dependendo do hemisferio, ¿no? Eso é certo, pero como insisto, como digo, é a grandes escalas.
1: A un paso de distancia, non?
0: A un paso de distancia. En un cubo de agua, non. No. Se non, non poderíamos camiñar erguidos.
1: Porque esta é a típica prova que se ven en ocasións que che botan...
0: Fan unha trampiña. O que fan é botar agua por un lado e logo por outro para xerar unha corriente. Pero realmente o efecto Coriolis...
1: Parece que é o efecto remuiño que fai a auga vai en direccións distintas.
0: É un mito moi extendido, pero é un mito. No, vale. Non cambia. Depende do diseño da tubería.
1: Que sitio escollestes en Sulawesi? Era un sitio moi especial para ver a eclipse?
0: Sí, era un dos poucos sitios onde cruzaba esta banda de totalidade, que dice que a lúa está moi longe, moi pequena, e a sombra que cubre a Terra é pequeniña, e tens que estar na zona onde vai pasando. Estivemos, esta foi unha observación moi curiosa, porque a noite anterior, isto era cedo, pola mañana a eclipse era cedo, era como as 9 e pico da mañá, ou antes incluso, pero que pasa, que como era na zona do Ecuador, moi preto do Ecuador, o sol en estas latitudes sale moi vertical, é dicir, ¿no? Aquí estamos máis acostumbrados que sale un pouco máis oblicuo, e se poña máis oblicuo, ali sale como un foguete. Eso significa que dende que sale o sol ata 2 horas despois, xa o sol está bastante alto. Pasamos a noite, lembro moi ben, porque foi unha experiencia curiosa, dormín fatal, porque dormimos nun lugar que a xente ali era super amable, a xente era encantadora, unha auténtica pasada, a xente era moi, moi amable, un país moi denso de poboación, moita xente, se ven moitas familias, moitos nenos, a típica imaxe dunha moto con 5 persoas subidas a moto,
1: sí,
0: sin casco,
1: claro, sí, sí.
0: Por suposto,
1: o armario, a mesa, todo arriba da moto, sí.
0: Todo nas portas das casas, as sandalias todas, porque dentro das casas, por suposto, descalzo. Bueno, eso pasa en Europa, sí. Tamén, pero vemos nunha obra, nunha estrutura de obra, unha casa sen rematar, na azotea, duro como demonio aquelo, ali pasei a noite, ningún colchón tiña, moito calor, pero chegou a mañá, baixei desa estructura, nos metimos nun sitio onde había unhas palmeiras e tal, a paisaxe era moi chula, disfrutamos de eclipse ali, o equipo que estábamos, pero tamén xente que estaba por ali preto. De feito, pois explicamos algunhas cousas antes da eclipse, observamos tamén con eles.
1: Que chulo.
0: Foi unha experiencia moi bonita.
1: Outro dos sitios, dun sitio que prácticamente non había moita poboación, imos pasar a que foi a segunda viaxe, que é todo o contrario.
0: Sí, vamos para atrás.
1: Fuches no 2000, despois de ir a Turquía no 2006, que foi a túa primeira experiencia, fostes ata China, a unha región que se chama Anji, ou Anji, non sei como se pronuncia.
0: Sí, Anji é unha cidade... pequena.
1: Sí, pequena, cantos millóns.
0: Pequena,
1: de, cantos
0: 2 millóns.
1: 2 millóns, non? Claro.
0: Pero bueno, na zona, preto de bueno, isto non está moi longe de Shanghai, que, bueno, foi a base onde chegamos, non? A Shanghai. Estamos falando de 2009, xa hai uns anos, non volví por ali de entón, pero polo que teño entendido, ten cambiado bastante.

0: China, pero Sandton está en un lugar abrayante, un mix de o clásico o antiguo o moderno, ¿no? Esos templos, de repente estabas en un templo pero alzabas a vista y tenías unos edificios enormes, sí. Claro, unas torres tremendas que hay allí en Shanghai, un tráfico impresionante, increíble, nunca viví en tal cosa, los desplazamientos eran longuísimos, para hacer pocos kilómetros tardabas una barbaridad por lo caos, rúas de tres carriles donde había cinco líneas de coches, os pitidos o ruido, pero también una experiencia, ¿no? No sé cómo será ahora, pero entonces era así.
1: Claro, y te preguntar, porque yo también, si estuve en China en 2008,
0: sí.
1: Ahora va todo por aplicación, ahora es fácil, ahora hay traductores, ahora podés pagar con móvil. A nos de aquella, os lembro que me costara un montón comunicarme, orientarme, tienen que aprender a decir McDonald's en chinés, porque no, Maidalao, creo que se decía, porque no pasouche algo parecido, porque costaba todo moitísimo.
0: Le vamos unha guía local que falaba español, entonces bueno, era unha maneira de facilitar as cousas, evidentemente, pero foi algo moi moi curioso, ¿no? De ali fomos ata Hangzhou é unha, a pronunciación non sei se estou facendo ben, fomos en un tren destes de alta velocidade dos que había ali, un trasecto non demasiado longo, como sería un Coruña-Vigo realmente, en distancia, pero chegamos, esta cidade era unha cidade que logo xa nos contaron, era un destino local moi habitual para as parellas recién casadas. De feito, vías moitas parellas chinesas, pois de recén casados que facían ali a súa viaxe, ou un parte da súa viaxe, ¿no? E de ali saímos a Anji, esta pequena cidade china, onde nun bosque de bambú, rodeados de bambú por todos lados, estivemos vendo este eclipse, que é verdade que estaba bastante nubrado, foi o eclipse de todos os que vivimos que estaba un pouco peor o tempo, pero como era un eclipse moi longa, a totalidade duraba 6 minutos e pico, abriuse un momento un claro e podíamos ver a corona solar e todo eso.
1: Duraba 6 minutos daquela?
0: Foi o eclipse máis longa do século XXI. As eclipses, a duración das eclipses dependen de varios factores, pero o principal é o tamaño do sol, é o tamaño da lúa, ¿no? Lógicamente, se a lúa tapa o sol e a lúa é un pouco máis grande que o sol, vai tapar máis tempo. Se máis sustiño, tapa menos tempo. E incluso pode pasar que a lúa este máis pequena, non tape o sol. A xente se poderá preguntar por que a lúa cambia de tamaño e o sol, porque non sempre estamos a mesma distancia do sol e a lúa tampouco está sempre a mesma distancia da Terra, é unha órbita elíptica e tal. Entonces, neste caso coincidía
1: 6 minutos.
0: Un dos soles máis pequenos que podes ver ao longo do ano, o momento que a Terra está máis longe do sol na súa órbita elíptica, e o momento na que a lúa estaba máis preto de nós en esa fase. Entonces, esa lúa nova que pasaba por diante do sol tapaba moito máis tempo. Foi o máis longo do século, o segundo máis longo do século XXI, e o ano que ven, o 2 de agosto 27, que decía que vai cruzar o sur da península ibérica, que é o seguinte que intentarei ver, por suposto, que a miña idea é verlo en Túnez, pero estamos falando de 5 minutos e pico de eclipse, o sea.
1: Wow.
0: Este que para comparar. Bueno, sí e non, porque pola miña experiencia case son máis atractivos, máis bonitos os que son curtiños.
1: Como que vamos ternos?
0: O que temos non sé, un eclipse fantástico, home, olvidaré que igual 2-3 minutiños non estaría máis, ¿no? Pero bueno, na zona onde máis dura o eclipse, preto de 2 minutos, o 12 de agosto 2026, na França que digamos Ferrol, Coruña, Lugo, nesa França onde moita xente vai a ver a eclipse, pues estamos falando de entre un minuto 15, un minuto 30, ¿no? Máis ou menos. Pero bueno, é máis que suficiente.
1: Qué guay.
0: Teño viaxado a ver eclipses un minuto ao outro lado do mundo, ¿no?
1: Pues vamos a deixar atrás as murallas, vamos de China, vamos a intentar deixar atrás Shanghai para ir ao último destino, porque non nos vai a dar tempo a máis, que é a túa primeira viaxe a Australia, neste caso unha zona pura barreira de coral, Cairns, que é un dos sitios máis turísticos que hai ali. E ali é unha zona chamada Queensland, non sei se... é Queensland, non? Ali,
0: Queensland, sí.
1: En Queensland...
0: Ese corno, o corno de Australia.
1: E que onde fuches na túa terceira experiencia, sí, buscando unha eclipse total.
0: En 2012, pues, xa se forzara esa eclipse nesa cena o...
1: Sí, pero vai a paliza de viaxe, non? Vai a paliza.
0: Bueno, sí, tivemos que viaxar vía Bangkok, de París, o sea, de Coruña a Madrid, Madrid, París, París, Bangkok, Bangkok, Sydney. Foron moitas horas de avión, evidentemente, en clase turista. É verdade que unha das viaxes non está na seguinte que fixen, quise ter a experiencia, se hai un precio razonable, quise ter a experiencia de ir en primeira por unha vez na miña vida, cambia moito a cousa.

0: Claro.
1: Pero bueno, en esta...
0: También para o bolsillo, claro, para o peto.
1: También, pero bueno, era unha experiencia, por lo menos unha vez na vida, ¿no? Pero en este caso non, fun, chegamos a Sydney, a verá que unha cidade...
0: Increíble.
1: Increíble, fantástica, encantoume así, un ambiente moi novo, e xente se ve... Bueno, supoño que sobre todo en esa zona centro,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí,
1: la
0: pero
1: zona...
0: percibese xente que vive máis ou menos como feliz, ¿no?
1: Sí,
0: con calidad de
1: sí,
0: vida.
1: Sí, sí, é verdad que é unha cidade...
0: Suficientemente lonxe de todo para estar moi feliz.
1: Exacto, hai moitos asiáticos, como é evidente, queda máis preto Asia, ¿no? E hai moitos asiáticos, pero Sydney é unha cidade preciosa, xa estar, claro, estás ali, estás vendo iconos, ¿no? A ponte de Sydney, a ópera, eses parques, esas torres, ¿no? Ese ambiente, un ambiente, como digo, moito tamén en torno ao deporte, en torno ás apostas, todos os bares tiñan para facer apostas, algo que sorprendía sobre todo, ¿no? Vindo dende aquí, ¿no? Que logo chegou un poquinho máis aquí eso, pero non é nada comparado. Bueno, foi unha experiencia moi bonita e de ali xa, claro, vas a Australia, non? Australia xa de por si un continente, un país enorme, non? Dixemos, bueno, xa que vamos a ir, primeiro vamos a Sydney, pero logo vamos a ir a un icono de Australia que é Uluru, que é esa montaña sagrada dos aborixenes australianos, que temos visto moitísimas postales, imaxes e demais, é impresionante nun lugar que é plano, con esa cor rosiza, non vermella, dese tono cálido, árido, e de repente ves como emerse unha pequena montaña de cor laranxa, sobre todo nos momentos do mencero, do atardecer, con unha cor espectacular. Estivemos ali, ali foi a miña primeira vez, ano 2012, onde puiden disfrutar do ceo austral, das estrelas que se poden ver no hemisferio sur ben, ¿no? Foi tremendo, no medio da Australia, a 2200 kilómetros de Sydney, ¿no? Que foi unha viaxe
0: en, lonche, sí,
1: en avión, claro. Foi espectacular ver eses ceos, ¿no? Tamén é verdade que Australia tes o temor dos animais venenosos, dos insectos, vas un pouco con ese medo. É lógico, tes certa precaución. E de Alisa volamos a Cairns, en Queensland, onde foi a base de operacións para ver este eclipse. Desplazamos, tamén foi a miña primeira vez conducindo un coche pola esquerda, automático, as dúas cousas á vez. Chegamos a unha praia, Trinity Beach, o norte de Cairns. Moitísima xente nesa praia, longa pero estreita, disposta para ver este eclipse que era a cedo, a primeira hora da mañá. Chegamos
0: o único na praia foi entón?
1: O seguinte que vi en Australia tamén foi unha praia, pero no outro lado. Isto foi en Queensland, no, na parte leste, e a outra vez, no 2024, no oeste.
0: Que pasada, que pasada. Bueno, dame un pouco de magua, porque xa se nos foi todo o programa, quedaríamos aquí probablemente un montón de tempo. Óscar, proposición deshonesta, quedanos Wyoming, Chile, Australia, Estados Unidos.
1: Moito que contar aí.
0: Podes vir outro día.
1: Por suposto, ademais aí hai algún deses son máis recentes.
0: Iván, podemos facer outro programa outro día? Sí, verdad? Vale. Bueno, vamos facer un pacto. Vamos, isto dá para moito máis, estáme encantando o programa, así que non dá tempo nun só programa contar nove viaxes, e menos cando se trata de buscar eclipses totais. Óscar Blanco, moitísimas gracias por vir, director do Centro Astronómico de Trevinca, socio fundador da Agrupación Astronómica Coruñesa IO. Ven outro día, porfa, e contamos
1: sin
0: a segunda
1: problema.
0: Parte das túas viaxes buscando
1: Después
0: eclipses.
1: De todo que teño viaxado, vir aquí a este estudio é un paseo.
0: Genial. Genial, pues agradezo moito, vémonos e breve. En breve, entón, vale?
1: De acordo.
0: Sí. Moitas gracias a todos vos, Lamonciños, gracias por estardes aí. Vémonos, escoitámonos, nada, en breve, coa segunda parte deste Lambóns de Viaxe, cazando eclipses. Adeus. Adeus.

0: Radio Galega.
1: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
0: A música mellora a galega.
2: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante, con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.
3: Son as 10.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Boa noite. Polo menos 111 persoas morreron e case 90 resultaron feridas no terremoto de Colombia, segundo o primeiro balance oficial do goberno do país. Dende Bogotá, tras a reunión do mando unificado da xestión de emerxencia, o presidente explicou que hai case 1.600 vivendas afectadas e 61 edificios colapsados. Abelardo de la Espriella destacou que a prioridade agora é avanzar cos rescates porque hai persoas baixo os cascallos.
5: El Gobierno Nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite. He dado una orden perentoria como jefe de Estado y jefe de Gobierno. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros.
3: De la Espriella aprobou a declaración de desastre nacional polo tremor de 7,4 graus na escala de Richter que afectou o oeste de Colombia. O epicentro situouse en San José del Palmar, a 107 kilómetros de profundidade. Afectou a 5 departamentos. A peor parte foi para a cidade de Pereira e tamén houbo moitos danos e falecidos en Cali. 6 aeroportos tiveron que pechar temporalmente, pero de Cali xa volve a operar. O Ministerio de Exteriores non ten constancia sobre españoles afectados polo terremoto. A embaixada e o consulado español en Bogotá están seguindo toda a información. Pedro Sánchez expresou a solidaridade de España con Colombia. A Comisión Europea pon a disposición de Colombia o servizo de satélites Copérnicus para axudar nas operacións de rescate. E 15 persoas foron detidas na operación contra o narcotráfico desenvolvida en Muxía, entre elas un garda civil. Os axentes comisaron unha tonelada e media de cocaína e unha lancha rápida supostamente utilizada para o transporte da droga. Tamén se practicaron numerosos rexistros. Foi unha operación conxunta da Garda Civil, a Policía Nacional e Vixilancia Aduaneira que comezou a primeira hora do xe en Muxía e que continúa aberta. Non se descartan máis arrestos. A Costa da Morte é unha das vías de entrada de droga en Galicia. Hai ano e medio aparecera fundido un narco submarino fronte ás costas de Muxía. Fernando Alonso, xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico.
6: Agora a presión policial é bueno, a propia lógica de ir variando de lugar de entrada de mercancía, pois fai que utilicen a Costa da Morte, como en outras ocasións apareceu incluso no Porto da Coruña o ano pasado, e tamén, por suposto, Portugal. Nós sempre dicimos que a costa portuguesa e galega son como unha enorme praia onde eles, en función dos seus intereses de onde poidan, onde estimen que poidan eludir a presión policial, van a facer a descarga.
3: O incendio forestal do municipio ourensán de Baltar quedou extinguido este serán. Levaba ardendo dende o sábado a mediodía e queimou 139 hectáreas, a maioría de arborado. O alcalde, José Luis Feijóo, sospeita que foi intencionado.
7: O que non podo explicarme é como pode haber tantísima irresponsabilidade dado que acaban con o mellor que temos, a nosa natureza, a nosa paisaxe, contamina, ocasionamos un gastos terribles, corremos o risco de persoas, de seres humanos, casas, etc. E iso é como inexplicable.
3: Tamén na provincia de Ourense quedou apagado un conato en Calvos de Randín dentro do parque da baixa limia Serra do Xurés que se declaraba esta tarde. En Pontevedra, dende hai dúas horas, está controlado o incendio de Rodeiro na parroquia de Arnedo que queimou 20 hectáreas. Así rematamos. Máis noticias ás 11.

Hola, Germán, ¿cómo estás? Germán Cacheda, o meu compañeiro de Fandigues, aí está, na producción técnica. Son Ricardo Alonso, benvidos a un novo programa de Saúde Rock and Roll. Lembrade que tedes varias opcións para disfrutar deste programa, que na plataforma de A Galega Audio, que é gratuita, que podes escutar como onde queiras e cando queiras, por suposto, en Radio Galega Música. Os venres ás 8 da mañá na plataforma. E ás 10 da noite, que é unha hora perfecta para saber como se presenta a fin de semana e como te inspira no teu outfit, ás 10 da noite na Radio Galega Música. Saúde Rock and Roll. Si lembras, no pasado programa falábamos dos inicios dos festivais, que eran bastante desastrosos en canto a organización. Non había nin alimentación, nin servizos. Pero son míticos: Woodstock, Glastonbury ou a Illa de Wight. Imos avanzando no tempo, porque senón estaríamos facendo programas de festivais durante moito tempo. Repito, remataremos en Galicia, vale? No seu momento. Agora imos ata os anos 80. Deixamos os anos 70 e 60, imos aos 80 e atopamos un gran festival chamado Rock and Ring. Rock and Ring se celebra en Alemania, en Nürburgring, que vos sonará porque é unha especie de pista de Fórmula 1, non é unha especie, é un circuito de Fórmula 1. Os festivais se sirven de moitas instalacións inverosímiles, como granxas, estacións de esquí, parques de atraccións, hipódromos, pero sin duda unha das máis raras é esta de Rock and Ring, no circuito de automobilismo. Pero que en España tamén houve unha no circuito de Xerez, que era Espárrago Rock, no que nos estivemos tamén inmersos durante bastante tempo, xa chegará o momento de falar. Por primeira vez foi en 1985, esta pista con fama de perigosa decidiu embarcarse nun negocio igual de perigoso, albergar un festival musical. A pista Ring, neste caso, foi un recinto máis que habitual para entón. Ao largo dos anos, o festival foi cambiando de ubicacións. Mesmo tivo un clon chamado Rocking Park, que se celebrou e que se celebra de forma simultánea en Nuremberg, a mítica cidade onde se foi destruída por los nazis e onde se celebrou un xuízo os máis grandes cargos nazistas daquela época. Os asistentes apoderanse literalmente desta pista. Bueno, e é tan ruidoso como pode ser tamén unha carreira de Fórmula 1. Neste Rock and Ring pasaron tamén, por suposto, estrelas do mundo do rock, os amantes do rock, da cervexa desparramada, da exhibición de puños e moita, pero moita festa. Lógicamente, imos dar un pequeno repaso por algunhas das bandas que pasaron por Rock and Ring. Comenzamos.

As especialidades del rock and rim en Alemania son o rock e o metal contemporáneo, principalmente o rock and roll, pero sempre hai sitio para os grupos de sempre. Por suposto, os clásicos como Iron Maiden, como Guns N' Roses, como Rammstein ou Rage Against the Machine, entre outras. Pero hai tamén moitas variedades que se cruzan en diferentes escenarios no circuito para ir descubrindo non só as novidades en Alemania, sino tamén a nivel mundial. É dicir, bandas que non teñen o nome nin o recoñecemento que teñen os cabezas de cartel, pero aí comezou a formarse a idea de que aparte dos grandes cabezas de cartel, que lóxicamente son os que teñen o poder de convocatoria, había que descubrir novas bandas para que esas bandas tiveran un escaparate importante e, sobre todo, para que a xente amante da música en directo fora un poquinho máis alá, dixera, bueno, é que aparte de Iron Maiden ou AC/DC existen máis cousas. Pois efectivamente, alí descubrimos tamén a mediados dos 80 a un Huey Lewis and the News, que grazas a unha película estaba collendo moito éxito, pero fixe un concertazo.

Ben, Hugh Lewis and the News, por certo, as cantidades inxentes de xente que foron aclamando cada ano a súa participación no festival convertiron a este prototipo xa en todo unha realidade, e hai que lembrar unha cousa moi importante: neste centro, neste festival, non hai postos de comida, non hai postos de bebida, non hai nada. Simplemente a marca xermana Lidl montou un hipermercado inmenso con comida preparada, con comida para preparar, con bebida de todo tipo, varias, centos de grifos de cervexa alemana, lógicamente, para poder mercar. O líder convertiuse, pois, nalgo imprescindible. É dicir, a xente decía, vale, o cartel está moi ben. Onde temos o líder nesta edición? Onde están os escenarios? Pero eso era fundamental. Creo que foi unha ideaza onde se ve dentro da pista, pois, unha especie de tellado plateado que supostamente son os boxes de todos os equipos de Fórmula 1. Ese está totalmente eclipsado por Lidl. É unha curiosidade bastante, nun principio pode ser desparramada, pero creo que está moi, pero que moi ben pensada. De Pechmo tamén pasaron por ali.

Pasamos do Rock am Ring en Alemania a Rock in Rio, outro dos festivais que se iniciou mediados dos 80 e que tivo moitos puntos de partida: Río de Xaneiro, Madrid en España, Las Vegas, Santiago en Chile e tamén en Lisboa, que é onde se celebra nas últimas edicións. Para a maioría da xente, a función dos festivais é apartarnos do mundo exterior, non? E a verdade é que agora son grandes cidades, é dicir, ti podes estar metido nun festival durante días e tes absolutamente de todo, mesmo para dormir. Alguns con camping, outro de máis nivel, pois incluso con bungalows, mesmo hotéis que teñen pois unha especie de contrato ou de colaboración coa organización. Con Rock in Rio hai moitísimo, porque abarca todos os estilos que te podes imaginar, dende o folk, ata música de raíz, dos países que o albergan, neste caso, pois, en Portugal, moita música que se crea ali, o folclore portugués, ou en Río de Xaneiro, moita samba, lóxicamente, pero hai espazo e espazos, que son moitos os escenarios para recibir as grandes bandas. Como espectáculo de Rock in Rio, quixo poñer moitísimo empeño a organización en que fora o máis grande, non só da cidade de Río de Xaneiro, sino o máis grande do mundo. E mesmo fixo que o festival fora pois itinerante para que todos os países do mundo poderan disfrutar desta especie de tolería musical, entre outras actividades. Por ali pasaron grandes como AC/DC.

Como ben dixemos, o Rock in Rio deixou de bailar tanto e na actualidade se celebra pois en Río, lóxicamente, e en Lisboa. Bueno, a carón de nós, prácticamente. Bueno, sin prácticamente, a carón de nós. Como ben dixo Dan Stubbs, da organización Rock in Rio, está entre o punto singular entre un festival musical, un parque temático e unha celebración religiosa. É un poquinho todo isto. De feito, para entrar, entrei unha especie de libreta, unha especie de libro, non só coas actividades, sino tamén con algunhas oracións, para que de cando en vez te acordes de que eso forma parte da filosofía. Referencias musicais, acabamos de escutar a CDC, tamén pasaron de Alemania, porque, por certo, o Rock and Ring, o alemán que escoitábamos e que falábamos antes del, se atopan irmanados os dous festivais. De alguma maneira, igual polo nome, Rock and Ring ou Rock in Rio, ven sendo o mesmo, e ademais foron creados no mesmo ano, 1985. Scorpions estiveron ali.

Hai unha referencia moi importante do Rock in Rio que cada velada se pecha cun himno propio do festival. Entre outras popularidades da edición de Lisboa destacan unha tirolina que permite atravesar todo o recinto principal mentras as bandas están tocando. Non sabemos os prezos, pero está moi ben. Ti podes ir, se estás en boas condicións, podes ir pola tirolina e non dá a volta, porque estas cousas poden ser perigosas. Pero bueno, podes ir pola tirolina mentres faz un vídeo co teu móvil do artista que está tocando. E tamén teñen unha piscina xusto ao lado do escenario principal. Unha piscina grande. Unha innovación que nos gustaría que non faltara en ningún festival no que predomine o sol. Gracias. Tamén estiveron ali Guns N' Roses.

O festival foi tan ambicioso e sigue sendo que serviu para animar a toda a xuventude que non sabía vivir fora das restriccións do réxime brasileiro. Rock in Rio gritaba libertad, tal e como facían e grita libertad, tal e como fan os aguerridos roqueiros que desfilaron polos seus escenarios. Bueno, pois tamén gritaban isto de libertad, do espectáculo. Por suposto, a seguridade e os recintos xa estaban daquela, nos anos 80, non como nos 60 e 70, xa estaban moi ben definidos e con seguridade propia. Aí estiveron tamén Metallica.

0: a verdade é que paso un pouco mal nestas zonas,
1: suxestiónome
0: bastante, a verdade, porque fomos a sitios que
2: moi chulos,
0: pero
2: moi
0: que dan moito canguelo na sí, máis velos.
1: Bueno, Carlos, ti es aprensivo xa,
0: pero bueno, eu tamén, iso é certo, pero é certo que ademais
2: un pouco dramas,
1: un pouco.
0: Sí, bueno, habería que vermos ali.
1: Bueno.
0: Non, é certo que ademais o que máis me sorprendeu a mí personalmente
3: foi sangueado.
0: Bueno, que eu xa te coñezo dende hai moitos anos. Tampouco me sorprendeu. Pero sí que podo contar, dixemos ao principio do programa ou a semana pasada, non me acordo, que íamos compartir algún deses momentos que non se ven. Bueno, non hai vaya. Espera, sobresaltámonos porque acaba de saltar, empezámonos a falar disto. Acabamos de recuperar, acaba de saltar a luz uns segundos.
2: Parece que estamos en outro programa.
0: Mamá, é que xa empezamos a estas merdas.
1: No, está Dani aquí que non respira, ¿eh?
0: Bueno,
1: estou...
0: Bueno, agora, o que dixemos, ¿no?
1: Tampouco pois, a broma, ¿eh?
0: Pois xa que vivimos unhas experiencias moi chulas, un pouco
2: acongojantes. Vivímolas, que iso hai que dicilo, que vivímolas, ¿no?
0: O que estaba a dicir, antes de que pasaseis todo apagón. Que aparte, claro, agora co disto dos apagóns, disto, a ver se hai un apagamento e non volve a luz en 7 días. Porque claro, xa cos antecedentes que temos.
2: E veña a comer helados.
0: Total.
4: Eu xa non teño antecedentes, iso me va
0: a bobar. Bueno, pero iso porque xa prescribiron, claro.
4: Vale, claro.
0: Non, pero é verdade que o que queríamos dicir é que o que vivimos, nos afrontamos isto con moita curiosidade, que o que estaba dicindo xusto antes do apagamento, con respeto, pero con moito escepticismo, porque somos moi escépticos.
2: Sí.
0: É unha cosa que na que Pablo Maixeu insistimos moito cando nos chamaron, porque queríamos facelo dende o maior dos escepticismos e dende, bueno, sen esquecer que...
2: De feito, cada vez que pasa alguna cousa, temos case discusións co equipo, porque buscamos
0: o racional,
2: ¿no?, de todo o que nos pasa. E temos que dicir que hai en moitos casos que xa vencemos a probabilidade.
0: Claro,
2: porque eu sempre lle digo ao equipo que cando racional costa tanto xustificalo...
0: Hai unha cousa que é moi sinxera, que vou contala eu porque non a vai contar Pablo porque é o protagonista. Pero isto xurovos que non vou dicir cal para que a xente siga vendo, ao mellor hai algúns que non se emitiron, ainda queda moita temporada... Pero vos non sabedes o que xa non para min, porque eu coñezo. Pero imos cun produtor e cun cámara. O produtor e o cámara, que nun principio, cando faz estas cousas, entendo que calquera persoa racional é reticente a creer nada, non? Pois no, na segunda grabación, non vou contar exactamente onde, para que tampouco adiantar nada, na segunda grabación estábamos buscando un sitio concreto, imaginademos, sí, non? Estábamos buscando un sitio concreto. E o produtor quixo...
2: Enganaronme.
0: Quixo poñerle paus nas rodas a Sanxiao. Entón, imaginademos, non, pois hai que ir por ali, pero isto onde queda, por onde vimos, non, hai que ir por atrás e tal. Total, que dirixíamonos el sen rumbo a Algures, realmente, porque era un punto que podía ser calquera. De repente Pablo Sanxiao di: "É aquí." E o que vimos a cara do produto. Eu non sabía, aparte pasaron unha cousa que ese día nos chegamos un pouco máis tarde para o curro, o cámara e o produtor estaban ali en campo un pouquiño antes, nos estábamos esperando por recoller un material, unhas tarxetas para a grabación e tal. Entón o cámara e o produtor quedaran xusto no lugar onde íamos unha hora antes, e atoparon uns veciños. E o produtor preguntoulle cousas sobre o caso que íamos buscar, entón indicoulles, eses veciños indicaronlle exactamente os puntos nos que pasara esta movida, que era unha aparición realmente. Bueno, pois nos chegamos ali, e cando estamos buscando, Sanxiao di: "É aquí."
5: E era a primeira vez que ibas.
0: Sí, era, de feito, nin sequera eu sabía onde era.
2: Eu non sei, eu a maioría das veces podo saber o pobo que imos, pero eles asegúranse de que saiba o menos posible.
0: Sí, hai unha...
2: De feito, é inevitable que si te vas, de feito, é isto.

0: o pode crer a xente ou non, pero Carlos e eu xa temos un xogo de que eu non busco absolutamente nada. O sea, eu saio da casa e lle digo a miña muller, onde vais? Non sei, me parece que me levan a Orense a algún lado. E marchamos, entro no coche, normalmente, o que pasou, de feito pasou unas... Bueno, pasou en todas as grabacións, na maioría das grabacións. Eu entro no coche,
1: sí.
0: E aí dinme o lugar o que vamos. Eu non coñezo o lugar, xa lles vou contando cousas do lugar. Empezou como un xogo porque nas dúas primeiras grabacións acertei, entón isto empezou a ser o xogo do equipo.
1: Ti acertaxe nas dúas primeiras grabacións respecto
0: no,
1: ao lugar?
0: Non, acertei nas dúas. O que vai a contar, Carlos, que na segunda grabación, como na primeira acertara, na segunda, pois, enganaronme.
2: Claro, quixeron poñerlle pa unhas rodas como para comprobar
0: será certo,
2: se aquelo fora unha casualidade ou non.
1: Ok.
2: Entón, cando chegamos ao sitio, dixe aquí, o que comentaba, a cara do produtor e os ollos como dous de euros, dándolle cobadazos ao cámara, dicindo, con perdón da expresión, que cabrón. Eu non me entero de nada, digo, pero que pasa? Pero que está pasando aquí atrás? Entón, el dinón é que este é xusto este é o lugar onde nos dixeron, era un punto concreto que podía ser calquera, este é o lugar onde nos dixeron os veciños que pasara isto. E a partir de aí, pois as veces imos no coche, el di, hai un señor con bigote, porque lle ven a cabeza, pero cando sai de casa... temos algunhas cousas que pasaron.
1: Eso,
2: que...
1: o señor con bigote e Dios Anxiao.
2: Dios Anxiao.
1: E ainda non sabe nin onde ires.
2: Non. Isto é real. Por iso digo que é real como a vida.
0: Estamos xogando totalmente fora. Eu sempre digo que estamos xogando totalmente fora da realidade. De feito, temos un colega que eu falaba con el outro día na casa e dicía, eu non te creería, pero vas con Carlos. E Carlos é o tipo máis escéptico do mundo. E Carlos está o sea, agora o malo disto é que chegou un momento que o equipo acostumouse a ver se acerta. Entón é o xogo, é o que decía antes, é o xogo do equipo de ver a ver canto sabe.
2: Claro, non podemos, ata que non rematemos de emitir todos os episodios, non podemos falar polo miúdo de cousas,
3: claro,
2: non queremos adiantar. Non queremos adiantar cousas que non se emitisen.
0: Bueno, pero si sí podemos dicir que o equipo empezou sendo. Porque eu sabía o que iba a facer.
2: Eu tamén, coñecía o animal.
0: Isto o falábamos, eu falaba con Nacho, co director, e decía que isto para mí é unha exposición moi grande porque isto eu non amoso normalmente. O equipo empezou moi escéptico. Eu creo que no segundo tercer programa foi estiveron entregados totalmente
2: despois do segundo programa, despois de aquela adivinación, porque ademais foi esa, e ademais dixo, é máis alante ali, xusto naquel punto tamén, e digo, hostia, que aí foi outro sitio onde dixeron, peste sen saber nada. E dende aí fixéronse, o propio equipo fixose moi devoto, fixéronse sangiaístas.
1: Mm-hmm. Sangiao.
2: Mm-hmm. E ademais, hai unha cousa moi chula que resumo unha reacción do produtor un día que estábamos grabando. Isto, obviamente, non sai en cámara porque estábamos non salí preparando cousas.
0: Si temos moitas anécdotas fora de grabación, fora de cámara.
2: Inspeccionando, habitualmente facemos as veces, non? Vemos onde imos ir para saber localización, se coñecer un pouco. Sempre se hai que facer, hai que botar unha llada que el non veña para que non... Claro. Pero bueno, para saber o que nos contaron, sempre temos algunhas testemunhas e queremos ver exactamente onde son os lugares.
0: Tamén hai que dir que ao principio, porque eles teñen marcados máis ou menos os puntos que van a ser os puntos quentes.
2: Bueno, segundo sempre o que nos contan. Segundo que nos contan.
0: Xusto. Despois, cando vimos saltos es puntos, ao principio era... Merda, pasou uno. Despois, deixa oír porque vai a chegar. Era sempre, vai a chegar
2: o
0: sitio.
2: Non, pero o que quería dicir que antes de que rematemos, hai unha reacción... estando nun lugar
0: moi chulo
2: do produtor que di, dime textualmente, Carlos, amigo, que me fastidia é que a xente logo non o vai crer.
3: Sí,
2: porque isto está pasando, e dixe, pero isto da igual, Abel, da igual, que se chama Abel, mandamos un saúdo, da igual, porque crea ou non crea a xente, iso non está na nosa man, pero importante é que ti saibas. Isto estamos a facelo.
0: E falamos tamén que a experiencia que levamos os catro é unha experiencia que nos quedamos nós.
2: Claro, pero que quero rematar a frase, que isto que facemos os catro

0: sempre todos coa maior das honestidades. Isto logo en programa de televisión, e sempre hai cousas que hai papaya aparellos que teñen, ás veces dicimos, bueno, isto pode ter máis, menos credibilidade, quer dicir que poden entrar máis dentro das dúbidas, pero hai outras cousas que vos podo asegurar que para min a día de hoxe son inexplicables. Se vos deixar así un pouco este cebo para despois falalo cando rematemos de emitir o programa para contarvos algunhas das cousas chulas que me fixo vivir este señor, aínda que moi acojonado, porque claro, isto é a ver, se me entendes, os lugares son espectaculares.
1: Son maravillosos todos.
0: Pero fixémolo, ademais, nun treito de tempo moi curto, un non acababa de sair case da suxestión, porque era entrar nun e o seguinte outro, e, bueno, e co custe físico para este señor tamén, que parece que non, pero acababa moi, moi canso, porque, bueno, ás veces tiña que lidiar con esas enerxías, chama o que queiras, que en algún sitio serán...
1: Llámalo Dios, llámalo Dios.
0: En algún sitio serán... febles, en outros sitios serán máis intensas. En fin, bueno, seguiremos falando, estamos en Expediente Oculto, se queredes botar un ollo, estamos na Galega.
1: Botad un ollo.
0: Están en a Galega tamén.
2: Non se queredes, non, Carlos.
0: Non se queredes, sí.
2: Botad un ollo.
0: Botad un ollo tamén aos concertos de Great Straits que estean pola vosa zona. Seguro que volven a Galicia en algún momento neste ano. Tedes alguna cousa?
3: No. Neste 2026... É mellor que nos voten de menos a que nos voten de máis.
0: Bueno, pois pues no 2027 nos imos rematar porque non temos tempo, porque sabedes que este programa remata
2: a unha.
0: Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Fran Rodríguez, Pablo Sanjeo, Pepe Capelán dende os headquarters. Creo que me informan de última hora que Cuña acaba de sair, acaban de quitarlo dos Países Baixos. Cunha cuña.
2: Quedou un callado, claro.
0: Claro, cunha cuña, nunca mellor dito.
4: Capata de cabra.
0: E o aplauso desta noite forte para o noso convidado, Óscar Rosende. Grazas por estar aquí con nós.
3: Grazas a vos. Un placer enorme.
0: E rematamos con música en directo. Acompáñanos de novo. Oxe, os Old Boys.
2: ¡Vamos!

0: Radio Galega.
1: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben a man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
0: O verán mellora a Galega.
1: O pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite, escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
0: As madrugadas mellora a Galega.
2: E a unha.
3: Última hora, Radio Galega.
4: Boas noites, o exército de Colombia despregou máis de 180 rescatistas para buscar superviventes baixos cascallos que quedaron reducidos numerosos edificios polo terremoto de magnitude 7,4.

0: 4 na escala Richter que sacudiu este luns o centro e o oeste do país. O último balance provisional facilitado polo presidente colombiano Abelardo de las Priella é de 111 mortos, 87 feridos, 1.575 vivendas danadas, 37 completamente destruídas e 61 edificios colapsados. De las Priella visitaba nas últimas horas o departamento de Chocono, que está o municipio de San José del Palmar, onde se situou o epicentro do sismo. O peor foi para a cidade de Pereira, pero tamén se registraron moitos danos en Cali, Armenia ou Manizales. O prioritario agora, dicía o presidente colombiano, rescatar as persoas que están baixo os cascallos.
1: El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros.
0: 325 pelotóns do exército mobilizados, cada un deles integrado por 36 militares, están destinados á zona cafeteira do país, unha das máis afectadas polo sismo. Outras irán ao departamento de Chocó e a quinta a Cali. Moitos países americanos, entre eles Argentina, México, Estados Unidos, Brasil ou Chile, ofreceron axuda para o rescate, se a ONU anunciou que está preparada para asistir a Colombia. O Ministerio de Asuntos Exteriores español asegurou que non ten constancia de momento de que haxa nacionais entre as vítimas e que tanto a Embaixada de España en Colombia como o Consulado Xeral están plenamente activados seguindo a situación. Na actualidade de Galicia, o goberno aseguraba este luns que ve compatible instalar a fábrica chinesa de vehículos do grupo SAIC no porto exterior de Ferrol co respecto á seguridade nacional que demandan o estaleiro militar de Navantia onde se traballa con sistemas de defensa estadounidenses. Saía así o paso dos informes do Ministerio de Defensa que alertan do risco de espionaxe por parte do xigante asiático. O ministro de Transformación Digital e Función Pública, Óscar López, defendía a implantación do grupo SAIC e negaba que o Consello de Ministros considere rexeitar esa instalación. Explica que calquera investimento deste tipo implica facer informes como os que veñen de publicar varios medios de comunicación e asegura que antes de autorizarlo o goberno terá en conta todas as implicacións que conleva.
2: Esta es una inversión importante en nuestro país, una inversión industrial importante en nuestro país y, por tanto, como todas otras inversiones de este calado, de esta importancia, con toda normalidad se analizan, por supuesto, todos los elementos económicos, industriales, de creación de empleo y también, como no, de seguridad nacional, con toda normalidad.
0: O presidente da Xunta mostrou a súa sorpresa ante o aviso do Ministerio de Defensa que cree que non axuda esta iniciativa industrial. Alfonso Rueda asegurou que na xestión conxunta da Xunta e do Goberno para que SAIC se instalase en Ferrol nunca se falou dun risco militar. Agora pide que se faga todo o posible para facer compatible a seguridade nacional coa oportunidade que este proxecto representa para esta comunidade.
3: Le corresponde al Gobierno de España, del cual depende el Ministerio de Defensa, Gobierno de España, con el cual, insisto, llevamos tramitando esto desde hace muchísimos meses, y que sea capaz de compatibilizar las dos circunstancias, que creo que tiene que ser posible. Y en todo caso, también es un poco sorprendente que en estos momentos el mayor riesgo de seguridad nacional venga de una fábrica de coches que se quiere instalar en Ferrol. Resulta un poco chocante, en mi opinión.
0: O proxecto de SAIC prevé un investimento de 200 millóns de euros para instalar na comarca de Ferrol un polo de fabricación e ensamblase de vehículos. As obras comenzarían a principios do ano que ven. O grupo chinés agarda producir uns 120.000 vehículos o ano e crear 2.300 postos de traballo. Rematamos coa predición do tempo para este martes, que, segundo Meteo Galicia, vai amencer e anoitecer con néboas no interior e brétemas no litoral, pero que durante as horas centrais do día será solleiro en toda a comunidade. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. A partir das 3 da tarde vais activar un aviso amarelo no Miño de Ourense por temperaturas superiores aos 36 graus. A 37 chegarán na capital ourensa, 33 en Lugo, 31 en Santiago, 30 en Pontevedra e a 28 en Vigo e Ferrol, mentres que na Coruña non pasarán dos 25. E o vento soprará do nordés, frouxo en terra con intervalos de moderado no litoral. Por certo, que Meteo Galicia xa adiantou como van estar os ceos este mércores, a hora do eclipse total solar. E advirte de que o vento do norte pode levar nubes baixas ao litoral da Mariña de Lugo, de Ortegal, Ferrolterra, A Coruña, Bergantiños e Costa da Morte. Pero iso sí, a maior parte de Galicia estará libre de nubes, como explicaba o meteorólogo Carlos Sotero.
4: Apuntan a unha obstrucción moi baixa, pero sí que nesa zona pode producirse que, a pesar de que ao mediodía agardamos pouca cobertura nubosa en xeral en Galicia, o vento do norte vai chegando algo máis de nubes baixas, e precisamente son as nubes baixas unha das claves.

0: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Hai un momento todas as noites no que a radio deixa de ser exactamente o que tiñamos previsto. Pode ser as 12:10, a 1:15 ou as 3 da mañán. Non avisa, unha voz aparece, unha conversa colle velocidade, alguén lembra algo e de súpeto, aquilo que parecía unha noite máis xa ten a súa propia historia. Iso que vimos a buscar aquí. Non sabemos exactamente que vai a pasar durante as próximas 5 horas e, sinceramente, preferimos que así sexa, porque esa e non outra é a maxia que andamos á procura, a maxia da radio en directo. Recibido unha aperta enorme desta que nos fala Noemi Martínez, encantada de volver a compartir unha madrugada máis con vos ata que nos colla o día. Unha noite máis, entre todos, faremos deste noso programa un punto de encontro onde ninguén é convidado, porque aquí somos todos a casiña. Xa sabedes onde atoparnos, 981-540-956 ou 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo ou vos apetece máis, podedes deixarnos a vosa mensaxe de voz no 687-967-147. E non fai falla ter unha grande historia, ás veces chega cunha opinión, unha lembranza, cun nome ou cunha pregunta. O importante é abrir a porta, despois xa veremos quen entra. Boas noites, Manuel.
1: Boas noites.
0: Pois que terribles noticias de Colombia, tan próximo de Venezuela que hai mes e medio, sí. Ainda non?
1: Sí, sí, hai moi pouco tempo, ainda se están aí, bueno, recuperando, entre comillas, ¿no?
0: Como bonamente en fin, poden, claro.
1: Que esa zona da terra, do planeta, pois pues, sí que acostuma a tremer e esta vez vai no...
0: Colle uno, pero portas, eu hasta me, a miña cabeza le vou a pensar se o mellor teria algo que ver unha cousa coa outra, pero parece ser que non, que coincidieron no tempo e que non ten por que ser un coletazo daquel outro, non?
1: No, o caso que a desgracia volve a sementarse, pérdida de vidas, destrucción, en fin. Que non están as cousas ali como para estar moi felices, non?
0: E tal e como vimos o escenario de Venezuela, que tanto tempo despois aínda siguen,
1: sí,
0: na,
1: claro,
0: situación
1: agora
0: que está.
1: Sí, claro, mesmo empezou o reconto, pero claro, date conta que son 1.575 vivendas danadas, algunhas colapsadas, casi un centro de edificios colapsados ou destruídos totalmente.
0: E de cidades grandes,
1: claro. E ademais era unha hora, 7:30 da mañana, que
0: a xente, bueno, estaba na casa.
1: A xente estaba na casa, claro, entón, bueno...
0: Que desgracia, é que non hai momento bo, pero que destío, o sea, no momento no que a xente está durmindo, a probabilidade, claro, de que as un núcleos familiares,
1: claro,
0: estuveran,
1: claro,
0: ao completo,
1: claro,
0: son,
1: sí,
0: son grandes.
1: E bueno, xa sabemos como é aquí, que o reconto de vítimas vai despacio, pero desgraciadamente vai medrando a medida que van pasando as horas e que se va descubrindo o que hai debaixo dos cascallos, claro.
0: Pois menudo verán. O que diste, que a zona é moi sísmica, bueno, tamén é a hiperpoblación, porque son cidades grandes, os edificios son altos, de moitas plantas, e todo sumado dá un drama inconmensurable de momento. Non pinta ben, non?
1: Non, a verdade é que non. A verdade é que non quero pronosticar nada, o xa se vaya quedando unha cifra máis ou menos, bueno, considerable. Pero así empezamos en Venezuela.
0: E ao final, é verdade, sí, sí.
1: Ahora se falaron por milleiros, claro.
0: Sí.
1: Empezou así moi paseniñamente. Bueno, andamos xa por máis dun cento. E, bueno, a ver, ao mellor que a medida que avance esta madrugada, pues acabamos a madrugada con xa 200.
0: É ben probable, claro. Sí. Este 100 son os que, supoño, que terán xa que saltaban a vista, e outros os que se empezará a xente a votar de al menos.
1: O presidente colombiano, Espreya, que é importante ahora, obviamente, e buscar vida baixo os cascallos, ¿no? Antes que nada. E, bueno, en eso están. Así que a medida que se vaya movendo os cascallos, pues veremos si, bueno, serán como sempre en estos casos os superviventes, pasarán días incluso en que encontrarán alguén con vida, que quedou con espacio, con un oco para poder respirar.
0: Mai, que angustia.
1: Pero tamén ao mesmo tempo, pues, vamos a sacar moitos cadáveres. De momento, no que nos tocaron aos españoles, o Ministerio de Exteriores acaba de comentar lo que non ten constancia, non quere dicir que non haxe.
0: De,
1: claro,
0: momento non votamos,
1: claro,
0: a ninguén de menos, pero non sabemos.
1: No, pero sí, claro, en estos países de fala hispana, pues, sempre...

0: cultural que se expresa.
1: Un neto, un algo, non? Eu pensaba o mellor galegos, porque bueno,
0: no,
1: é unha comunidade galega importante.
0: Incluso é unha zona, que afectou unha zona bastante turística, non é? Entón, bueno...
1: De vacacións, claro, imagínate.
0: Claro, claro, verán.
1: Sería, bueno, raro que non, aínda que non fora población estable, que diste o mellor de si de... Bueno,
0: date cuenta que hai ben pouco se confirmaban esta familia que era mencionada, porque vivían en Marín, que fueran cos nenos para coñecer a familia de Alán.
1: Fíxate.
0: E hai pouco, bueno, ha pasado tanto tempo, xa máis ou menos te faz a idea de que está entre as
1: víctimas mortais,
0: pero bueno, cando chega a noticia da confirmación, busca un varapau.
1: Que horror. Pois,
0: en fin,
1: bueno,
0: estaremos atentos a ver como evoluciona isto.
1: A ver,
0: e con respecto ao
1: eclipse,
0: bueno, pues sabemos que mellor no interior que na costa.
1: Exacto, e esas nubes baixas non van a impedir gran cousa, e sobre todo a zona esa da Mariña que se supoñía que era máis tal, de momento libramos.
0: No libramos. Mellor no interior que na costa.
1: No interior. Bueno, pues que o que decíamos ti mais eu, que se disperse.
0: Pero bueno, aínda queda un día.
1: Bueno, esto, claro. Aquí hasta o final.
0: A ver que pasa.
1: A ver.
0: Teña, chao.
1: Hai etapas da vida que parecen enormes mentras as estamos vivindo e outras que só descubrimos cando significaban cando quedaron atrás. Vexo que esta semana é o Día Internacional da Xuventude, así que que mellor que facer unha viaxe tan suxerente, volver a esa nosa xuventude, a época na que tiñamos máis plans que certezas, cando o futuro parecía estar sempre á volta da esquina e había cousas que facíamos simplemente porque nos apetecía facelas. Queremos saber como erades vos naquela época, como foi o primeiro amor, a primeira festa importante, o primeiro traballo, o primeiro soldo, ou aquela primeira viaxe sen pais, como foi a primeira noite na que chegastes tarde a casa e tivestes que dar explicacións, e que pasou con aquelas decisións daquela que parecían estupendas e que vistas desde hoxe igual xa non eran tanto. Porque todos temos algunha, unha loucura de amor, unha escapada improvisada, unha aventura cun amigo, unha mentira destas piadosa, unha festa que se alongou máis do previsto, ou aquel plan que parecía perfecto ás 2 da mañán e bastante menos perfecto cando chegou o día seguinte. E tamén queremos recuperar os soños. Que quería de ser de maiores? E agora, coas perspectiva dos anos, que vos sorprende máis? Aquilo que conseguistes ou aquilo que nunca chegastedes a imaginar? Porque cando somos novos hai algo que parece infinito, e a sensación de que queda tempo para todo. Para enamorarse, para viaxar, para traballar, para equivocarse, para cambiar de rumbo e para volver a empezar. Esta noite queremos volver a esa versión de nós mesmos, non para dicir que calquera tempo pasado foi mellor, senón para lembrar como éramos cando estábamos empezando a escribir a nosa historia. Este será o fío da nosa conversa nesta madrugada, unha viaxe á xuventude que vivimos, as cousas que nos atrevemos a facer ou que non, e a todo o que nos quedou daquela época que aínda hoxe nos acompaña. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida, comeza pensando en ti. Nos onte tuvemos un programa do máis variado, por aquí pasou de todo, rimos, emocionámonos coa nosa combinada Sheila, tamén tuvemos incluso un momento para o soño, pero tamén tuvemos unhas directrices sobre a moda respecto ao verán importantes de saber. Lucía de Pontevedra di que chegando o verán tiña de estado civil embarazada. Os vestidiños frouxos, por aquilo de ir cómoda, barriga fría.
2: Que eu, cando era xoven, cada verano tiña un embarazo. E non sabedes por qué.
1: Contame.
2: Pois cando era verano, eu facíame unhas vacas floxas. Entonces, cada verano, aparecía eu coa barriga.
1: E decía xente, ai, Lucía, non sabíamos.
2: Sí, porque
1: estás en
2: estado.
1: Ai, tú non, de momento non, o que esteño barriga feliz.
3: Así pasou a min coa nena, cambiáramos de pediatra.
1: Dalle,
3: cambiamos de pediatra, entonces eu levaba unha camisola floxe e tal, claro, a ver, o embarazo colli moitísimos kilos, e entonces a pediatra nova dixome, ai, que pronto te quedaste embarazada. Digo, no, isto xa ven, isto xa ven no paquete.
1: Isto é así.

0: Lucía traballaba nun comercio de telas e tanto miraba polo tecido, tan miradiña era para os cartos que usaba, canto menos tecido mellor.
1: Eu, sabes que traballei nun comercio, pois pues eso, vou vola contar como anécdota.
0: Ah, por favor, dalle.
1: Traballei nun comercio, entonces fixen unha falda, fixen a pola cadena, e fixen un poquinho corta, non mini, mini, a mí non me gusta, por sí. Encima da rodilla. Porque senón xa non levaba falda, porque son pequeniña. Se poño unha falda pola cadena, a poño corta, xa non levo falda, levo un cinturón, non?
0: Ai, que monas.
1: Entonces, o jefe meu dime... Parece mentira, mujer, que trabajes en un comercio de telas y me hagas esa falda así.
0: Ay. Dando que decir, ¿verdad, Lucía? Parece mentira.
1: No, no, trabajas en un comercio de telas que charteixan a mitad do precio. Encima lle pase esa chudiada.
0: Monse de Carballo ten claro que o polvo só se come con paliño. Todo o demais, castigo do inferno.
2: Eu nunca vim comer o pulpo con cuchillo e tenedor.
0: Escoita.
2: Eso é unha alterada perdida. Porque eso é para meterlle aí cando vai ao baño. Ao menos me fastidies, pero estamos en Galicia ou estamos en Panamá.
0: Quedou dito, non? Pois é o que iba a decir, claro, que hai moita xente que vende a meseta.
2: A mí me dá rabia e vergonza ajena que presumen de Galicia. Me cago en Dios, pero vamos a ver, o pulpo sempre se come un plato de madeira, o seu palillo, e
0: nada
2: máis, é moito pan e punto.
0: E se o piden sen pemento picante, non hai pena bastante. Sí, e o que quere o pulpo sin aceite e sin pimentón, que lle facemos?
2: Os que o coma...
3: Desterralo.
2: Se non que vai ali, que se vai a meter onde se mete o pulpo, verás que ben sabe ali.
0: No jacuzzi, Monse, non? Quitamos o carné de galego. Sí, non sei.
3: Madre mía.
0: E de festa en festa, que en Galicia no verán xa se sabe.
2: A verbena xa marchou San Juan, despois ven Pedro marchou e a ver se ven Reyes.
0: Aquí veñen todos. Será por festas, Homes do mundo, toma de boa nota, Aire masculino ante todo.
2: Un aire máis masculino de contar as cousas, de verdade.
0: Tengo un aire masculino, é como é o aire.
3: Como se conta iso?
0: A ver, Monsiña, como é o aire masculino?
2: Como Carlos Latre, é un cachondo mental.
0: Eso sí, verdade. Carmen de Soutomaior e a nai postiza de Sheila. E non só iso, senón que foi a que lle meteu o gusaniño de Pensando en Ti.
4: Hola, quería vos saludar as dúas.
0: Home, que menos, díxenlle eu a Sheila, Carmen. E non coñecerás a esta miña feita que chama de Soutomaior.
3: Dille aí, Carmen, dille aí.
4: Como non vou a conocer?
0: Claro, porque eres mamá dunha rapaza coa que falamos un día cando ía Sheila a levar a Nuria ao aeroporto, será?
4: Sí, sí.
0: Claro. Mira.
4: A Sheila fui criada aquí, pocas é como unha filla.
0: Pocas, non?
4: unha filla máis que teño para o lado.
3: Sí, sí, sí.
0: Estás emocionando, no, Carmen. Estás poñendo.
3: É que por ela xa dixe moitas veces. Ela foi a que me meteu a mí o gusanillo do programa. Era ela que...
0: Ai, sí, Carmen.
3: É que Carmiña sí que o leva escuitando desde sempre o programa.
4: Desde o ano 96.
0: Carmen contounos tamén que antes ían camiñando á festa e deixaban as zapatillas agochadas para a volta. Pero vese que algún desarmado sabía do agocho tamén e mira o que pasa.
4: Mira, íamos andando con zapatillas. E un ano pasou, pois levábamos os zapatos para ir para a festa. Escondemos as zapatillas e cando quixemos vir de volta, topamos o sitio. E tuvemos que vir descalzas para a casa para non gastar os zapatos.
0: Así a todo a xente é mala, Porque digo eu, non?
3: Todos varían o mismo.
0: Aí alguén levaba dúas, porque digo eu, non?
4: Madre mía, aquel día xa máis foi nas Carballas, sabes onde foi?
3: As Carballas, ala... Sí, nas Cortelles.
4: Sí, e mira que vir desde ali a Moreira.
0: Cos zapatiños de ir bailar en vez de cos zapatillas, non?
4: E despois ter que vir descalza pa casa pa non estropear os zapatos.
0: Porque os zapatiños de ir bailar tiñan un pouco tacón, ou mellor ou non?
4: Non,
3: para non estropearlos, claro, polos camiños.
0: No, claro, eso segurísimo.
4: Dime. Había que conservarlos para outro día.
0: Elo, claro que sí.
4: Era unha

0: Vale, gracias.
1: Mari Carmen de Caldas estivo nas ONS e ali xa se sabe, o mellor polbo do mundo. Pero claro, para ser donoso, hai se que fijar, ben, porque ten que ter unha color así moi cofrade, moi...
2: Pero mira, tiñan un pulpo...
1: Que supoño que será collido que che digo, ali non... Baixa o señor unha, como se chama o cacharro este co que colla co polbeiro, non sei como se chama co que colla os polvos.
3: Ai, teño un nombre, coma.
1: Un como se chama NASA. Unha NASA.
3: As naseiras,
1: é. Exacto, unha
2: NASA. Onde o collen, pero este pulpo, este pulpo collen o ali, bueno, daban as pedras aquelas.
1: Home, claro, salta o pulpo ao restaurante, xa vai solo. Silvanlle, e vai o pulpo.
2: Bueno, era un color nazareno, pero ese nazareno que agua partía viño tinto, eh.
1: Home, eso.
3: Madre mía.
1: Tal cual.
2: A agua é o color do pulpo. Ese sí que é un oso pulpo, non ese rosa, dito, que hai moito polo medio de rosa.
1: Sí, eso é verdad. Manuel de Verducido é o único cantante do mundo mundial capaz de cantar en modo mariachi unha bossa nova. E solo por iso, ben merece o pase de ouro na Liga de Cantantes Extraordinarios.
3: Ai, eu podo facer unha petición?
1: Sí, dalle, Sheila.
3: Ai, Manuela, de amigo, que a canta super ben.
1: Ai, vai, dalle.
4: Bueno, sí, tamén me la sé, hombre. Ai, nomás, compadre. E comadres todas bonitas. Por ellas aunque mal paguen.
1: Carmela de Soutomaior resultou ser parente de Sheila, pero non unha parente lonxana, non, senón máis vendas de cerca, dos que sai de dentro, e tan dentro como que apariu. Aquí unha chamada desde Soutomaior, digo eu, non, que te tocará a ti, porque se fora de Ourense ou fora de Teo, pero está das túas.
3: Boas noites, Carmela.
5: Boas.
3: Quen é? Danos datos, polo nombre non conocemos.
5: Son parente de Sheila.
3: Pero de Sheila, eu.
5: Pode ser.
3: Eu estou falando... Bueno, pois... Eu non me dou cuenta.
5: Non.
3: Que capulla, miña Nuri. Que tal, amoriño?
5: Bien.
3: Mira, no, é que sabes que pasa, Noé? Ela fala solo en castellano.
1: É que problema temos.
3: Pois que agora mesmo non a facía, pero para nada.
1: Ah, bueno, é porque, escoita, temos que contar aos nosos ointes que isto é un tramo guai con Juanra. En vez de poñer Nuria de Soutomaior, tiñamos aí Carmen de Soutomaior. E dime, Sheila, e quen é? Digo, non sei, ti sigue o rollo, como que a coñeces.
3: Que tal? A ver, ves con canas de vir ou con pena de quedar un poquillo máis? 50-50. 50-50. Agora xa ves ondo general.
5: Ya.
3: Yeah.
1: E Carmen de Ferroltera tiña tanto que contar que quedou dormida organizando as ideas. Que debía
3: agora
1: ser moitas. Porque o que roncar, roncaba perna solta. Agora marchamos cara a Ferrolterra porque temos do outro lado a Carmen. Carmen, boas noites. Carmen.
3: Ay, qué bonito.
1: Carmen.
3: No, soy la más indicada para falar baixo.
1: Que non sabedes que pasa? Que neste programa pelamos moitísimo polo sono dos nosos ointes. E ás veces relaxámonos tanto, pero tanto.
3: Sí, está, quedou
1: non plenamente. Pasa nada, porque sabes que nos non molestamos na niña. O que non sei é como pode dormir coa tele tan alta, porque a tele está altísima.
3: Bueno, puño a tele para dormir.
1: Sí, santo, sí. Como Carmen.
3: Sí, a voz normal. Eu suelo, non a suelo ter alta, pero
1: sí.
3: Pero encendo e puto-me a dormir, o xa, ni siquiera
1: a
3: miro.
1: A Carmen pasoulle iso, porque ela tiña moito que contar, eh. Carmen tiña que contar aquí, pero claro, acumuloso o chollo aquí, fixo de tapón. Pois non, a mí non a deixar, porque o mellor cando desperte va a decir, estes non me chamaron. Non, Juanra, que nos pasa moito, que estes non chamaron. Chamamos. Carmen, por si ves o podcast, que nada, fenomenal, gracias por chamar esta madrugada de luns, que son complicadas, que a xente a estas horas anda así, pero sabemos que nos levas no corazón.

0: bonita. Un besiño. Chao mañana. Todo bien.
1: Un zumbido que che retumbaba toda a pantalla.
0: O que perdemos con Messenger. E nos non sei se lle teremos que mandar tamén un Messenger aos santos todos de arriba, porque hoxe tamén temos al toral, non?
2: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 11 de agosto é Santa Clara de Asís, Virgen. Juan Newman, obispo. Susana, mártir. Rufino, obispo. E Alejandro, obispo. Grazas, chao.

0: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.
1: E xa estamos en disposición de comenzar o noso Pensando en Ti. Hoxe tiñamos como tema vertebral para que vos acollades algo cando nos chamedes e queredes a xuventude, porque o mércores Lin, que era o Día Internacional da Xuventude, pero veredes como esta primeira chamada vai cambiar o destiño da noite, porque non sei se poñerme de pé para recibir a unha persoa da que falamos moito largo e tendido durante estas semanas de ausencia, porque había moitas ganas de saber que está ben e de falar con él. Boas noites, Braulio de Portas.

0: Noi siamo Emi Martínez, Juan Roba, noi siamo tutta la famiglia pensando in te, un poco restringido, perché sabían casi due mesi che l'avevo ingressato qui in clínico di Santiago, recuperandomi di un'operazione delicata del corazon.
1: Braulio,
0: entonces, topo, sí.
1: non sei ben. Que che dixeron que te botamos moito de menos, que estivemos un pouco angustiados incluso cando non tiñamos novas sobre como sair a todo, como ia a evolución, e que por fin esta semana, bueno, fóronse aclarando cousas despois de malos entendidos que tuvemos polo medio. E cando nos enteramos de que estaba todo fenomenal, Braulio, pois que saibas que esta tua familia estaba tan contenta, casi como a familia tua a que che tocou en vida.
0: Bueno, pois mira, en primer lugar, moitas grazas por todas as mostras de cariño que me estás mostrando. En xeral, en particular, a familia esta tan estupenda como é, pensando en ti. Eu estou un poquinho estrixido para falar, porque estou interesado que estou dentro, e estou aquí un pouco agachado falando. ¿Eh?
1: Bueno, pero estás bueno, na...
0: Parece-me...
1: Estás sí. Na camiña ou onde estás? Sí, estás...
0: Estou sentado ao lado da cama, pero a cama teño aí, estou ingresado non sei quanto tempo. Pero de momento estou ingresado, ¿eh? Estou aquí no clínico de Santiago.
1: Mira, contanos un poquinho, tampouco queremos cansarte. Tranquilízanos ou dinos como te atopas, como evoluciona todo, entendo que dentro da normalidade, ¿verdad, Braulio?
0: E os datos que están saindo, que me están dando os médicos, son datos esperanzadores e favorables. E pouco máis podo dicir que eso, porque estos cursan e a veces hai irregularidades, alguna empresa, alguna variable. Entonces, eu entendo estar tranquilo, facer o que me manda a rexatarla e todo o que procede, non? Porque a verdade é que desta vez estuve outra vez entre aquí e agora,
1: Estuve bueno, outra vez, pero sabes o que pasa, Braulio? Que como te agarras tanto a vida e teste tanta forza de vontade ao final, aquí estás. Eso é importante. E que no proceso de... Claro, e que no proceso de...
0: E teño moitas ganas de vida, por suposto que sí, de participar, no problema de participar en actos públicos, en como estaba facendo, teño moitas ganas de volver a vida normal. Pero non é tan fácil neste caso, porque hai un traballo por diante, esperemos que todo vaya salindo de acordo o previsto, que de momento non vai mal,
1: Bueno,
0: teño que decir eso.
1: Escoita, toma o tempo que teñas que tomarte, agradece ao mellor este parón que che vai a vir ben para recolocar todo por dentro, priorízate, porque todo o demais pode agardar, Braulio. O único que nos queríamos era saber que... Bueno, primeiro ter noticias, porque non telas producía moita incerteza, sobre todo ansiedade en coa xente coa que tiñas máis relación, non? Pois falamos de Manuela de Ogrove ou de Carmen de Vilas, todos os que por aquí pasamos porque todos os días ou casi todos os días había alguén preguntando por ti. Nos pensábamos, en algún momento a nova chegará. Sempre sí. Positivo. E aquí estamos, Braulio.
0: Bueno, a mí alguna visita que tuve en concreto, alguna chamada tamén que tuve personal, alegrou-me moito. Pero tal como ia ser alguna cousa que xa estaba fora daqui, así, no, eu sigo ingresado. No momento sigo ingresado sin data fixa de sair. Bueno, papá non me irán atendido, por suposto, como non pode ser de outra maneira, nun nivel tan alto de medicina como é aquí o como ten aquí o CHUS, bueno, o clínico de Santiago, que o que é en cardiología todo, vai ano máis alto. E bueno, eu sei por experiencia propia, así que teño experiencia cumprida de todo isto. E bueno, pois se vive un pouquiño tamén en tratar de facer estoquiño, se me permitiades, para manifestar ese agradecimento a todos, os mellores desexos, como é o primeiro xan da saúde, como me transmiten a mí, e esas forzas que necesito, que a veces veñan moi ben reforzadas de afora, cando encontra unhas palabras amigas, un ánimo, un desexo

0: Tuve notas muy, muy curiosas para no otro programa contarlo. No me da para este no me pone contento que no me llamen la atención y dejen rematar este saludo de agradecimiento, estar con vos, que era lo que yo quería.
1: Pois, Raúl, non queremos cansarte máis do debido. Entendo que para ti tamén chamar o noso programa é un xeito máis deste proceso de sanar, non? De volver un pouquiño a túa vida natural. Que saibas que aquí, neste programa, eres un máis da familia cando hai unha cadeira baleira ao redor da mesa, notase. Que queremos que eso, que non te apures, que non teñas ansiedade por correr máis do debido e que vai a ir todo como debe, como eres un bo enfermo.
0: Con todo o respeto, Noemí, doxo unha aperta transmitida ao resto da familia, aquí estou. E moitas grazas a todos, pequenos, e de verdade que vos deseo, en saúde, non vos podedes imaginar canto que queremos.
1: Pois descansa tranquilo, xa a familia de Pensando en Ti recibe esta chamada a primeira da noite, aí está, eso é ter estrela, ben seguro que das coita, tranquiliño na cama, que ben seguro que todos eles che han de mandar moitos azos, a mosarche, pois eso, a felicidade de saber que un dos nosos xa está ben. Bueno, ti con tal de que non cantes, como Manuel de Verducido, a enfermeira non ven, oiches, ti hoxe non cantes, canta mañá, vale.
0: Confiemos que non veña, porque si ven, deja.
1: Braulio, se un outro momentiño queres pegarnos unha chamada estupendo, senón cunha mensaxe sobra, solamente que saibas que estamos pendentes de ti. De acordo?
0: Bueno,
1: unha aperta enorme, enhoraboa por esta mellora tan, bueno, iba a decir inesperada, non, inesperada para nós, porque non pensábamos que hoxe chamarías, pero que un agasallo en sí mismo. Braulio, un abrazo enorme.
0: Pequeños a todos.
1: Un bico grande.
2: Canta rumboia que as rosas bailan canda os carabeles. Viva rumboia, rumboia viva.
1: Pois non me digades que para ser a primeira chamada da noite non é eso de que marca o sino do que vamos a falar, porque claro, levábamos tantas semanas preguntándonos como estaría o noso Braulio, o noso bo Braulio, e aí o tendes, cunha voz que non me parecía a min tan enfermo despois de estar tan maliño. Está facendo todo o posible e imposible por volver a súa vida normal desde aquí, como facemos sempre, todo o noso cariño. E agora vamos a Mari Carmen de Ames, pero que non está en Ames, non, Mari Carmen?
3: No, estou lonxe, pero esta noticia que acabo de estar escoitando foi unha noticia buenísima. Buenísima,
1: sí, Mari Carmen.
3: Boas noites a todos, pero non sabes o que me quedé impactada, porque non me esperaba.
1: Pois eu tampouco.
3: Estábamos xa moito tempo esperando saber de Braulio, e que está nas mellores mans, dunha das mellores mans, e sei non por experiencia propia. Bueno, moito ánimo, moita tranquilidade, en fin, que lle mando desde a Serra da Culebra un abrazo grandísimo, como toda esta serra, a Braulio e bueno, a todos que están tamén con problemas complicadillos, pero ande ir pouquinho a pouco, a ver.
1: Verdad que sí, hai que, sí, pero mira, estás nun sitio feísimo, non? A Serra da Culebra, un sitio horrible, estás sufrindo moitísimo, non?
3: No. A ver.
1: Llevamos ¿estás de
3: cinco
1: vacaciones?
3: Días,
1: claro.
3: Estamos de 5 días de festa.
1: Ay, Dios mío, a juventud, ¿cómo es, Mari Carmen? ¿Cómo son de esos novos?
3: Eu estou na mesma plaza, así que levo desde a mañá, hoxe é o último día, e levamos desde a mañá turrún.
1: Mira, dunha cousa noutra. É o que tens que facer, disfrutar do verán.
3: Hoxe foi o día da último día da xuventud, está dedicado ao meu fillo, que desde xa fai 3 anos que lle dedican a él, e bueno, pois con moita alegría e sabendo que bueno, que estará por aí pululando aí
1: ben seguro
3: alrededor, que le encantaba este pueblo e bueno, ainda tan agora acabouse o grupo e ainda tiñeron agora outra vez os altavoces da música do Ordobar e non se queren marchar.
1: Ai, porque oiches, para ir rozar unha leira non hai máis, pero para ir de festa,
3: no. Bueno, levamos desde pola mañá.

0: Ya con yogur de nenos, después su cortador de chamón a mediodía, después sus hinchables por nenos, después tuvimos los carnavales, después hubo a merenda, hicimos concurso de tortillas, era por mediodía, pero
1: cambiaron a
0: concurso de tortillas. Había más huevos encima de la mesa. Uy, sí, que bueno.
1: Testosterona pura todo, oxe. Oxe.
0: Total, pizzas. E ora a noite, todos ali, bueno, voaron en pouco tam, voaron.
1: E tocou che ser xurado do concurso de tortillas, Carmen.
0: No, eu fixen a miña e bueno, non hai problema.
1: ¿Qué me dices?
0: Sí, siempre.
1: A ver, ¿cómo es esa tortilla de Mari Carmen? No se repite.
0: No, patatas, ovo, cada un tiene o seu puntiño.
1: ¿Con cebola
0: o
1: sin cebola, Mari Carmen?
0: No, sin cebola. Ocho fixen sin cebola.
1: Con cebolistas do mundo, perdonade ya vida, Mari Carmen, non empecedes agora con tortilla sin cebola, non tortilla. Claro.
0: De todo. Después ponen esas tortillas todas, hubo premios para tres premios, por primero, segundo, tercero. Terceiro, bueno, a ver, todo o pueblo aquí é unha maravilla como estamos levando. Después fomos dos carnavales pola tarde.
1: Disfrazáchete.
0: Hombre, se falto eu xa.
1: E de que, Mari Carmen? A ver, contanos.
0: Sí, fun a reina dos móviles.
1: A reina dos móviles.
0: Claro, porque fun de novia, porque, a ver...
1: E non teremos unha foto, Mari Carmen.
0: A ver si mañán ou así a miña neta pode pasar alguna, porque non sei, a ver, como será a cousa.
1: Bueno, pero como será a cousa, unha maravilla de documento gráfico, claramente, porque cando se está
0: de... Sobre todo, que novia, porque, bueno, son voluminosas, as novias van voluminosas, a doxera, a voluminosidade, a cuadrado.
1: Oiches, cando unha casa, hai que botar a casa por fora. Así que,
0: sí, por fora.
1: Agora xa sabes que non hai nin corpos normativos, nin normas
0: nada,
1: de moda,
0: nada,
1: cada un vai
0: nada.
1: Como quere. Hai novias que van en minifalda, non? E outras que
0: sí,
1: non hai tela no mundo. Hai tela
0: non
1: e tela.
0: Non había. Claro. Foi miña cuñada de Madrid recollendo velo que tenía 4 metros de largo, me parece.
1: Ay, ¿cómo le diré? Pero a realeza bueno. De Mari Carmen de Ames, ¿cómo no me vas a mandar a mí? A mí
0: bueno,
1: tengo que mandar.
0: Bueno. O máis bonito é como se fai o traxe do que era o velo. Pero bueno, unha chulada.
1: Pero mira, que risas, Carmen, que risas.
0: Porque además puxen no balcón puxen os 50, porque este ano facemos 50 anos de casado, non? Entonces, en julio fixo 50 anos que eu vin a este pueblo.
1: Sí.
0: Que non estaba casada, pero por fora da iglesia, pues casase un tamén. O sea, en fin. Entonces, en eso, pues puxen os 50, e despois o novia, despois meu o sobrinho, que é un cacho tierraco, fixemos un, non era o cura, era xa o bispo, fixemos un berrete, un bonete, un recomendado.
1: Ai, toda a comitiva, Mari Carmen. Escenificamos todo, non? Todos os actores do día. Nenas de Arras, bueno. Non levabas?
0: Sí, no, porque foron os que ganaron un premio, foron os das Guerras da Galaxia.
1: Ah.
0: Que foron todos, os abuelos, os netos, os fillos, todos vestidos de cada un, de ese, bueno, moi ben, é todo feito na casa, como se suele decir,
1: pero
0: ¿no?
1: Que esos son os mellores, ¿no? Os que,
0: sí,
1: como lle
0: sí,
1: chamamos
0: sí,
1: aquí,
0: sí.
1: Choqueiros, ¿no? Os
0: sí,
1: que se fan,
0: sí.
1: que non se mercan, un vai
0: bueno,
1: un pouco do que lle toca.
0: O robo que levaban era bueno, increíble o que facemos, que parece un pueblo morto de... Bueno, morto está, porque todo ano non hai xente, non?
1: Bueno, pero que alegría no verán, non, Mari Carmen?
0: Parece que revive, ainda agora están aí toda a xuventud aí intentando rematar a festa. Pero, bueno, pasámoslo moi ben. Entonces, como facía os 50 anos, pois fomos de novios, claro.
1: Mira, estou falando da noiva, bueno. Pero o noivo tamén se prestou a disfrazarse.
0: O novio tamén, levaba un chaleco moi chulo, unha corbata moi chula tamén, e pouco máis, porque o novio, xa sabes, que os novios son moi aburridos nas bodas.
1: Os novios nas bodas son os segundos, xa se sabe.
0: Pouco,
1: levarse ben cos cuñados teñen feito.
0: No. Xa está.
1: Claro, non teñen máis.
0: A novia foi este...

0: Para incluso...
1: Pero oíches, eso foi hoxe, o de disfrazarse.
0: Sí, sí, sí.
1: Pois xa sabes que che queda o mellor agora, non? A noite de noivos.
0: Xa lle dixen eu, bueno, así, con todo, non sei, prometeu o meu Pepe que esta noite me levarían brazos na habitación, é claro, como saben como é o meu Pepe, é como saben como son.